0: dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng đăng ký với giá hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, sau mỗi lần bị khách hàng bóc phốt, các đối tượng này sẽ chuyển địa điểm và thay đổi tên cơ sở để tránh bị phát hiện. Với thủ đoạn trên, các cơ sở này đã lừa dối hàng trăm khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
1: Qua đây chúng tôi cũng cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo khi lựa chọn những cơ sở, những dịch vụ để chăm sóc sức khỏe. Hãy tìm những cơ sở có uy tín và được cấp phép chính thống của cơ quan có thẩm quyền và có đội ngũ y bác sĩ phù hợp với cái chuyên môn, đúng với chuyên môn để được khám chữa bệnh và sử dụng những dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất.
0: Phía sau những lời quảng cáo hoa mỹ, những chiếc áo blue trắng và danh xưng bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ là không ít cạm bẫy. Và mỗi người dân, nhất là chị em phụ nữ, cần phải hết sức tỉnh táo để nhận diện và phòng ngừa. Bởi hậu quả không chỉ là tiền mất mà tật còn mang, làm những tổn thương về sức khỏe, tinh thần, thậm chí tính mạng con người. Sự tỉnh táo của mỗi người dân chính là lá chắn hiệu quả nhất để ngăn chặn những chiêu trò lừa dối ngày càng tinh vi.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ tôn

0: Thỏa thuận Mỹ-Iran làm lộ rõ khác biệt lợi ích với Israel. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi củng cố lòng tin trong hợp tác toàn cầu. Cùng tìm hiểu dòng rượu gin thủ công cao cấp được trưng cất trực tiếp tại dãy Alper của Pháp. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay 17 tháng 6. Sau đây là phần tin chi tiết. Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt giữ một công dân Trung Quốc 40 tuổi, được xác định là Gao, bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn người xuyên quốc gia. Nghi phạm bị bắt tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok. Theo điều tra của phía Trung Quốc, từ năm 2024, đường dây này đã đưa ít nhất 20 phụ nữ Myanmar vào Trung Quốc và tổ chức cho hơn 20 nam giới Trung Quốc sang Myanmar tham gia các hoạt động mai mối trái phép. Nhóm đối tượng bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả và khai báo gian dối để thực hiện hoạt động đưa người qua biên giới. Sau khi nhiều thành viên trong đường dây bị bắt giữ, Cao đã bỏ trốn sang Thái Lan. Theo đề nghị phối hợp của phía Trung Quốc, cảnh sát Thái Lan đã truy tìm và bắt giữ nghi phạm. Thị thực của Cao hiện đã bị hủy bỏ và đối tượng sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc để phục vụ điều tra. Iran cho biết việc Israel rút quân khỏi Liban là một trong những điều kiện cần thiết để tiến tới chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột hiện nay, đồng thời khẳng định vấn đề Liban gắn chặt với tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington.
1: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng cần bao gồm các điều khoản liên quan đến Liban. Ông nhấn mạnh rằng việc chấm dứt xung đột sẽ không thể được coi là hoàn thành nếu Israel vẫn duy trì hiện diện quân sự tại các khu vực ở Liban mà nước này kiểm soát trong thời gian chiến sự. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết việc Israel rút quân khỏi Liban không nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hiện tại giữa Washington và Tehran. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức cấp cao khác cũng khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại miền nam Liban và chưa có kế hoạch rút quân. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và Israel đã có cuộc trao đổi qua điện đàm về tình hình Trung Đông. Tại cuộc điện đàm, phía Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc bản ghi nhớ đình chiến giữa Mỹ và Iran, cũng như việc đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi Israel có những phản ứng thích đáng.
0: Trong khi đó, một nguồn tin Israel cho biết nước này đã đề nghị được xem trước nội dung thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, nhưng không được Washington chấp thuận, làm gia tăng những tranh cãi xung quanh văn kiện đang thu hút sự chú ý của dư luận khu vực.
1: Theo nguồn tin được CNN dẫn lại, Israel đã yêu cầu phía Mỹ cung cấp nội dung bản thỏa thuận với Iran trước khi văn kiện được công bố chính thức. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối. Nguồn tin cho rằng một trong những lý do khiến Washington không chấp thuận yêu cầu là do chính quyền Tổng thống Donald Trump lo ngại Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể làm rò rỉ nội dung thỏa thuận trước thời điểm công bố. Tối 16 tháng 6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tổ chức họp báo, song gần như không đề cập đến thỏa thuận Mỹ-Iran trong phần phát biểu mở đầu kéo dài khoảng 8 phút. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Tel Aviv vẫn chưa nắm được đầy đủ nội dung của thỏa thuận. Trong một diễn biến liên quan, thông tin Mỹ và Iran hoàn tất bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột đã gây nhiều phản ứng trái chiều tại Israel trong 2 ngày qua. Nhiều người dân Israel cho rằng thỏa thuận mới không làm thay đổi bản chất của chính quyền Iran, đồng thời vẫn duy trì mối đe dọa mà họ coi là mang tính sống còn đối với an ninh của Israel. Một bộ phận ý kiến cũng nhận định thỏa thuận đã

0: đã cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa lợi ích chiến lược của Mỹ và Israel trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến Iran.
1: Theo các nhà phân tích của công ty dữ liệu thương mại Kepler, số lượng tàu qua lại eo biển Hormuz có thể tăng lên gần 50% mức trước chiến tranh trong vòng một tháng nếu thỏa thuận Mỹ-Iran được thực thi mà không gặp trở ngại lớn. Mỹ-Iran dự kiến ký một thỏa thuận vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ, theo đó sẽ mở lại Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran. Theo các nhà phân tích, số tàu qua Hormuz có thể tăng lên 40 tàu mỗi ngày, so với khoảng 100 lượt qua mỗi ngày trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Các tàu bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư nhưng đã được nạp đầy hàng sẽ được ưu tiên rời khỏi khu vực trước. Ước tính có khoảng 118 tàu chở dầu trong vịnh có thể rời đi trong vòng 15 ngày. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu Iran chịu trách nhiệm giả phá các bãi thủy lôi được cho là đã triển khai tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với các thị trường năng lượng toàn cầu. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, Washington kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường. Phát biểu tại phiên đối thoại của Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 lần thứ 52 ở Pháp vào ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh rằng thế giới hiện nay đang thiếu lòng tin và kêu gọi xây dựng các quan hệ đối tác quốc tế dựa trên tinh thần đoàn kết, bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Thủ tướng Modi nhấn mạnh lòng tin phải là nền tảng của mọi quan hệ đối tác toàn cầu. Ông nhấn mạnh hợp tác quốc tế cần vượt ra khỏi mô hình cho nhận truyền thống để hướng tới các mối quan hệ bình đẳng và cùng có lợi. Tại phiên họp với chủ đề xây dựng các quan hệ đối tác mới và tái thiết tình đoàn kết quốc tế, nhà lãnh đạo Ấn Độ tái khẳng định cam kết của New Delhi đối với phát triển toàn cầu bền vững và bao trùm. Thủ tướng Modi cũng nêu bật một số sáng kiến quốc tế do Ấn Độ thúc đẩy như Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế, Liên minh Cơ sở Hạ tầng Chống chịu thảm họa, Liên minh Nhiên liệu Sinh học Toàn cầu, Sứ mệnh LIFE, Lối sống vì môi trường, qua đó thể hiện cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm của Ấn Độ đối với các thách thức toàn cầu. Cũng trong ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi một số quy định trong khuôn khổ gói lập pháp số của Liên minh châu Âu, bao gồm điều chỉnh lộ trình thực thi luật trí tuệ nhân tạo AI Act và tăng cường các biện pháp kiểm soát nội dung do AI tạo ra. Văn kiện được thông qua với 423 phiếu thuận, 57 phiếu chống và 174 phiếu trắng, trong đó đáng chú ý là việc hoãn áp dụng một số nghĩa vụ của luật AI nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ được triển khai đồng bộ giữa các quốc gia thành viên. Đáng chú ý, Nghị viện châu Âu thống nhất cấm các hệ thống AI tạo ra nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, cũng như hình ảnh, video và âm thanh mang tính khiêu dâm, mô tả cá nhân cụ thể khi không có sự đồng ý. Các nhà cung cấp bị cấm đưa các hệ thống này ra thị trường EU, trừ khi được trang bị biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để ngăn chặn việc tạo ra nội dung vi phạm. Trước khi có hiệu lực, văn kiện vẫn cần được Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức phê chuẩn. Phần lớn các quy định của luật trí tuệ nhân tạo dự kiến bắt đầu được áp dụng từ ngày 2 tháng 8 năm 2026. Dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang tạo ra những tác động đáng lo ngại đối với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Lo sợ nguy cơ lây nhiễm hoặc bị cách ly khi đến cơ sở y tế, nhiều phụ nữ mang thai đã lựa chọn ở nhà thay vì đi khám thai định kỳ.
0: Tại phòng khám Benedict ở thành phố Bunia, số lượt khám thai đã giảm mạnh từ khoảng 60 xuống chỉ còn 10 trường hợp mỗi tháng. Nhiều thai phụ cho biết họ muốn chờ đến khi dịch bệnh được kiểm soát mới quay lại bệnh viện.
2: Tôi đã ngừng đi khám thai định kỳ. Hiện giờ tôi chỉ muốn chờ đến khi dịch Ebola lắng xuống rồi mới quay lại bệnh viện. Mọi người nói rằng nếu đến bệnh viện với triệu chứng sốt từ 38 độ C trở lên, bạn có thể bị giữ lại để theo dõi. Điều đó khiến tôi rất lo lắng.
3: Bây giờ, nhiều người có cảm giác rằng chỉ cần thấy không khỏe và đến bệnh viện, họ sẽ bị nghi mắc Ebola và bị cách ly ngay lập tức. Chính nỗi sợ đó khiến không ít người ngần ngại tìm đến cơ sở y tế.
0: Sau một tháng kể từ khi dịch Ebola được công bố, Congo ghi nhận 782 ca mắc và 181 trường hợp tử vong tại 3 tỉnh chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu vực hẻo lánh, gây khó khăn cho công tác truy vết và khống chế dịch bệnh. Các chuyên gia y tế cảnh báo việc gián đoạn chăm sóc trước sinh có thể dẫn đến nhiều biến chứng sản khoa nghiêm trọng.
4: Chúng tôi đang chứng kiến số lượng phụ nữ mang thai đến khám thai giảm đáng kể. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nguy cơ xảy ra các biến chứng sản khoa sẽ tăng lên. Thậm chí, chúng ta có thể phải đối mặt với sự gia tăng các trường hợp tử vong ở cả mẹ và thai nhi.
0: Giữa nỗ lực ngăn chặn Ebola lây lan, ngành y tế Congo đang phải đối mặt với thách thức kép, kiểm soát dịch bệnh và duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân.
1: Thưa quý vị, giữa độ cao hơn 1.300m thuộc dãy Alpes của Pháp, tại thị trấn Saint-Gervais-le-Bray, một chuồng lừa cũ đã được hồi sinh thành xưởng trưng cất dựa gen thủ công độc đáo. Từ không gian tưởng chừng bị lãng quên giữa núi rừng, nơi đây nay trở thành điểm khởi nghiệp đầy cảm hứng, nơi những mẻ dựa gen mang hương vị núi cao ra đời, gắn liền với câu chuyện tái sinh và sáng tạo giữa lòng thiên nhiên châu Âu. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Người đứng sau mô hình này là James Abbott, một người Scotland từng chỉ đến vùng Mont Blanc để leo núi trong thời gian ngắn, nhưng rồi gắn bó hơn 10 năm và bắt đầu hành trình xây dựng thương hiệu jean mang dấu ấn núi rừng.
6: Tôi đến khu vực này cách đây 10 năm. Tôi luôn yêu thích rượu mạnh, nhưng vào thời điểm mới đến thì chưa có cơ sở nào sản xuất đúng dòng rượu mà tôi quan tâm. Tôi đặc biệt yêu thích whisky, tuy nhiên gin lại là lựa chọn phù hợp hơn để bắt đầu, vì dễ tiếp cận, dễ phát triển và có thể tạo nền tảng để mở rộng sang các dòng rượu khác sau này.
5: Trong quá trình phát triển, anh nhận được sự đồng hành của chuyên gia gin huyền thoại Tom Nichols, người góp phần hoàn thiện công thức và định hình phong cách cho sản phẩm. Điểm đặc biệt của Jean du Mont Blanc nhằm ở sự gắn kết chặt chẽ với thiên nhiên bản địa. 8 loại thực vật tạo hương đều được thu hái trong khu vực quanh xưởng, có những loài chỉ sinh trưởng trên sườn núi Alpes. Chính điều kiện khí hậu khắc nghiệt cùng độ cao và áp suất không khí thấp đã tạo nên sự biến đổi tinh tế trong từng mẻ trưng cất, khiến hương vị không hoàn toàn lặp lại. Không chỉ chú trọng chất lượng, mô hình còn hướng đến phát triển bền vững với bao bì tái chế, mực in thân thiện môi trường và ưu tiên nguồn cung nội địa tại Pháp.
6: Tính bền vững là nguyên tắc xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi. Từ chai, lọ đến nhãn mác đều được làm từ 100% giấy tái chế, sử dụng mực gốc nước thân thiện với môi trường. Ngay cả keo dán cũng được làm từ sữa tự nhiên. Chúng tôi cũng không sử dụng niêm phong nhựa, mà chỉ dùng giấy. Điều này có thể khiến bao bì kém bền hơn một chút, nhưng đó là lựa chọn có chủ đích nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.
5: Hiện mỗi năm cơ sở sản xuất khoảng 50.000 chai, chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, đồng thời đang từng bước mở rộng lên 300.000 chai để hướng tới các thị trường quốc tế như Mỹ và Nhật Bản. Dù mở rộng quy mô, quy trình thủ công vẫn được duy trì nghiêm ngặt từ trưng cất đến đóng chai, giữ xưởng trên núi và kho hàng dưới thị trấn.
0: Xuất khẩu trong ngành này vô cùng khó khăn. Thị trường thường bị chi phối bởi các tập đoàn lớn vì họ có mạng lưới phân phối toàn cầu. Nhưng lời khuyên quan trọng là hãy bắt đầu chậm và phát triển từng bước. Tôi nghĩ James đã làm rất tốt điều đó tại Pháp.
5: Tại địa phương, Jean du Mont Blanc đã xuất hiện trong một số quán bar như Les Trois Mousquetons, thường được phục vụ đơn giản với đá và một lát cam, nhằm giữ chọn hương vị nguyên bản của núi rừng.
0: Anh ấy có một sản phẩm rất thu hút về mặt thị giác, cách đóng gói bằng giấy tạo cảm giác thủ công và khác biệt, không giống một chai rượu thông thường trên kệ. Khi nhìn vào sản phẩm, bạn không chỉ nhìn thấy một chai gin, mà còn cảm nhận được câu chuyện về nguồn gốc và vùng đất Mont Blanc mà nó đại diện.
5: Giữa bối cảnh thị trường gin toàn cầu đang chững lại, những sản phẩm mang câu chuyện riêng như Gin du Mont Blanc đang dần khẳng định chỗ đứng, không chỉ là một loại đồ uống, mà còn là hành trình của con người, thiên nhiên và bản sắc vùng Alpes.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa,

0: Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản cách con người tiếp nhận thông tin. Công chúng không còn chờ đợi tin tức xuất hiện vào một khung giờ cố định hay trên một phương tiện duy nhất. Thông tin được tiếp nhận mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, báo chí Công an Nhân dân đang từng bước chuyển mình theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ mà còn là hành trình giữ vững vai trò định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân trong một môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều biến động.
1: Chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư vật chất hay là con người trong thời gian tới.
0: Trong hệ sinh thái báo chí truyền thông Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân đang là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình mở rộng không gian truyền thông trên môi trường số. Nếu như trước đây sóng truyền hình là kênh phát hành chủ yếu, thì nay mỗi chương trình, mỗi phóng sự đều có thêm một hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến. Các kênh YouTube, Facebook hay ứng dụng trên điện thoại ANTV Go của truyền hình Công an Nhân dân liên tục được đầu tư đổi mới cách thể hiện, tối ưu hóa nội dung để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Đặc biệt, những tin bài thời sự cập nhật liên tục, những chương trình chuyên biệt như Hành trình phá án, Hồ sơ vụ án hay những tuyến bài chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh việc bám sát định hướng chủ trương tuyên truyền của Đảng đang ghi nhận lượng tiếp cận và tương tác tích cực. Không chỉ mở rộng độ phủ, môi trường số còn giúp các tác phẩm báo chí tiếp tục sống sau thời điểm phát sóng, tạo ra những diễn đàn trao đổi, phản hồi và lan tỏa thông tin chính thống tới đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
2: Trước đây khi mà sản xuất những cái tác phẩm tấn công chính trị, nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thì là khi mà truyền hình Công an Nhân dân phát sóng thì cũng không thể theo dõi và kịp thời nắm bắt được những cái phản hồi tương tác của khán giả, của người xem. Nhưng mà hiện nay khi mà An ninh TV đã đăng tải, chia sẻ lên nhiều nền tảng số, sau khi đăng tải thì là những cái tác phẩm này đã có cái sự tương tác rất nhanh từ khán giả. Những cái truyền thống về lòng yêu nước đã thể hiện ngay ra qua những cái comment của quý vị khán giả, được khán giả, người xem ủng hộ, thì có thêm nhiều động lực hơn nữa để mà sản xuất những cái chương trình mà ấn tượng, thật sự hấp dẫn hơn.
0: Sự ghi nhận của công chúng thông qua những số liệu thống kê lượng tương tác đối với từng tác phẩm, đó là những động lực để các phóng viên, biên tập

0: viên tiếp tục tìm tòi những cách kể chuyện mới, những hình thức thể hiện hấp dẫn hơn nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, tính định hướng và giá trị nhân văn của báo chí cách mạng. Trong bối cảnh thông tin cạnh tranh gay gắt, việc chinh phục công chúng bằng chất lượng nội dung vẫn là yếu tố quyết định. Công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí luôn nằm ở sự thật, trách nhiệm xã hội và niềm tin mà tác phẩm mang lại. Nếu như truyền hình Công an Nhân dân đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng số, thì báo Công an Nhân dân đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái báo chí điện tử hiện đại với nhiều sản phẩm chuyên biệt. Việc ra mắt giao diện mới Công an Nhân dân.vn thời gian qua đã đánh dấu một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng, tăng khả năng kết nối giữa các loại hình nội dung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin trên thiết bị di động. Đặc biệt, chuyên trang tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng được xây dựng với cách tiếp cận hiện đại, kết hợp giữa tin bài, multimedia, video, đồ họa và dữ liệu chuyên sâu. Đây không chỉ là kênh thông tin chính thống mà còn góp phần đưa những nội dung sự kiện lớn của Đảng đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ báo chí số.
1: Đây không chỉ là nâng cấp về công nghệ mà nó cũng là bước chuyển mạnh về mô hình tòa soạn hội tụ, hướng tới báo chí hiện đại đa nền tảng, nâng cao những cái trải nghiệm của bạn đọc và giữ vững vai trò của cơ quan báo chí chính luận chủ lực của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời cũng khẳng định được cái quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số báo chí giai đoạn 2025-2030 của báo Công an Nhân dân, mà điểm nhấn là báo điện tử Công an Nhân dân.
0: Sự thay đổi của báo chí điện tử không chỉ nằm ở giao diện hay công nghệ. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách kể chuyện, cách tổ chức thông tin và cách thức tương tác với độc giả. Trên nền tảng mới, mỗi nội dung đều được thiết kế theo hướng đa phương tiện, kết hợp giữa chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh và dữ liệu trực quan. Nhờ đó, thông tin trở nên sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm công chúng khác nhau. Việc phát triển các chuyên mục chuyên sâu, chuyên trang sự kiện hay những sản phẩm tương tác cũng cho thấy nỗ lực không ngừng của báo Công an Nhân dân trong hành trình xây dựng một tòa soạn hội tụ, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả truyền thông.
1: Chúng tôi cũng định hướng phát triển các sản phẩm báo chí số có form dáng phù hợp với hành vi tiếp cận mới như giao diện hiện đại, tối ưu di động, tăng trải nghiệm đa phương tiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đến những cái trải nghiệm tương tác hai chiều, cá nhân hóa những cái nội dung theo nhu cầu bạn đọc, tăng tính kết nối giữa báo chí chính thống với cộng đồng trên không gian số.
0: Không khó để nhận ra, trên giao diện mới của Công an Nhân dân.vn đã xuất hiện một chuyên mục mới mang tên Podcast. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đồng thời là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa báo điện tử Công an Nhân dân và phát thanh Công an Nhân dân trong quá trình xây dựng hệ sinh thái nội dung số, bên cạnh chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, vốn đã quen thuộc với thính giả cả nước trong suốt thời gian qua.
2: Xin chào các thính giả thân thương của podcast Tổ quốc trong tim. Đã Nhật Bình lại on air với các bạn vào 10 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 và 10 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số rồi đây. Xe của Bình đã nạp đầy điện rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến thẳng về xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên để nghe câu chuyện của chú thưởng từ thiện, tức thiếu tá Nguyễn Trọng Thưởng, tổ an ninh công an xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.
3: Đây cũng là một thị hiếu của công chúng trong thời đại mới. Rõ ràng thế hệ trẻ thì cái sự thích nghi với công nghệ là một điều kiện rất là thuận lợi mà chúng tôi có sẵn rồi. Thế nhưng mà làm sao để mình thích nghi rồi, nhưng mà đấy là với vai trò của một người nghe, còn với vai trò là một người sản xuất ra những chương trình phát thanh thì làm sao để tiếp cận được với công chúng trẻ, làm sao để sử dụng được thuần thục, đưa những cái công nghệ, phương tiện công nghệ đó vào trong các tác phẩm phát thanh của mình thì lại là một câu hỏi lớn. Chúng tôi phải tìm hiểu xem là đối tượng của podcast là ai, vậy thì cách sản xuất, cách nói, cách dựng như thế nào để podcast của mình đến được với người nghe một cách toàn diện nhất và làm sao để đảm bảo được nhiều người nghe nhất có thể, thì đó mới là thành công của một podcast.
0: Sự ra đời của podcast không đơn thuần là sự xuất hiện của một sản phẩm truyền thông mới, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của phát thanh công an nhân dân trong hành trình thích ứng với môi trường truyền thông số. Hiện nay, các sản phẩm podcast của phát thanh công an nhân dân đã hiện diện trên nhiều nền tảng như Spotify, YouTube, TikTok, SoundCloud, Facebook, ứng dụng MobiOn của Mobile Phone và mới đây nhất là chuyên mục podcast trên báo điện tử công an nhân dân.vn. Sự hiện diện đa nền tảng này là minh chứng rõ nét nhất của phát thanh công an nhân dân trong nỗ lực tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để chinh phục được người nghe trên môi trường số lại là một câu chuyện khác. Nếu như phát thanh truyền thống gắn với khung giờ phát sóng cố định, thì podcast đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt hơn khi công chúng chủ động lựa chọn nội dung theo nhu cầu và thói quen cá nhân. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới từ tư duy sản xuất đến phương thức thể hiện. Với đội ngũ phóng viên trẻ, đây vừa là cơ hội để phát huy lợi thế thích ứng công nghệ, vừa là thách thức trong việc làm mới những câu chuyện về an ninh, pháp luật để nội dung vừa gần gũi, hấp dẫn, vừa bảo đảm tính chính xác và định hướng của báo chí công an nhân dân.
4: Nếu như truyền thống thì các bạn có thể ngồi bị động, chờ đến giờ phát sóng mới có thể lắng nghe được chương trình. Thì bây giờ thính giả đã hoàn toàn khác rồi ạ. Thính giả họ tự chủ động tìm đến thông tin, chủ động muốn nghe chương trình gì của mà họ mong muốn, nhu cầu của họ như thế nào thì đấy là tự họ sẽ tìm kiếm thông tin trên mạng. Như bản thân chúng tôi ạ, chúng tôi cũng đang phải học từng ngày để có thể thay đổi chính mình, để thông tin không chỉ nhanh nhạy kịp thời mà thông tin đến với cả thính giả nghe đài cũng như là nghe các cái phát thanh trên nền tảng số một cách nhanh hơn và họ thích chúng tôi hơn. Với trách nhiệm là một người làm báo trong lực lượng công an thì tôi cũng cảm thấy rằng là việc mình phải thay đổi hàng ngày, phải học từng ngày, đấy là trách nhiệm của cá nhân mình. Khi mà thính giả mà biết đến chúng tôi, biết đến những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân thì họ sẽ tin tưởng hơn, sẽ đồng hành cùng lực lượng công an trong cái thời đại số như hiện nay ạ.
0: Là một loại hình còn khá mới, podcast không có sẵn những công thức thành công, đặc biệt là đối với phát thanh công an nhân dân khi đơn vị chỉ vừa triển khai thực hiện loại hình này từ tháng 3 năm 2026 tới nay. Nhiều sản phẩm được thực hiện theo tinh thần vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Từ khâu lựa chọn đề tài, thu âm, dựng hậu kỳ cho đến cách kể chuyện bằng âm thanh đều được điều chỉnh liên tục để phù hợp với đặc trưng của nền tảng mới. Chính quá trình thử nghiệm ấy đã giúp đội ngũ làm nghề từng bước định hình phong cách riêng cho podcast của phát thanh công an nhân dân, với đặc trưng đến từ những câu chuyện về các vụ án mảng đề tài an ninh trật tự và gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an nhân dân.
4: Những cái sản phẩm này thì không phải là một sớm một chiều mà chúng tôi có thể ra mắt được sản phẩm, mà đó là một quá trình nỗ lực mà anh em trong đơn vị phát thanh công an nhân dân cũng như là cái nhóm làm podcast đã phải học hỏi và thực hiện từng ngày một. Cái việc mà họp nhóm thường xuyên để đưa ra ý tưởng cũng như là lên kế hoạch thực hiện cho một tác phẩm đã được chúng tôi thực hiện, thậm chí là một ngày có khi mà chúng tôi có thể họp nhóm đến 5-6 lần để đưa ra được cái phương án tốt nhất để đưa một cái sản phẩm hoàn thiện nhất lên nền tảng số.
3: Có những cái chuyến công tác để đi sản xuất một chương trình podcast thì khi mà thu xong hết tất cả các âm thanh rồi, lời phỏng vấn xong rồi, khai thác câu chuyện xong rồi, về thì mình nhận ra là nó không phù hợp với podcast. Cái tính miêu tả của nó thiếu, cái âm thanh minh họa nó thiếu rất là nhiều. Thế là chúng tôi lại phải quay trở lại cái không gian đó để thu những cái âm thanh đặc tả, để mang những cái đặc trưng rõ nhất của loại hình podcast. Đó là tính giải trí, đó là tính đặc tả, đó là những cái âm thanh mà có thể kể chuyện. Và qua những cái lần như vậy thì chúng tôi có thêm những cái kinh nghiệm để truyền tải qua những tác phẩm của mình làm sao để gần hơn với công chúng, và đặc biệt là công chúng họ cảm thấy hấp dẫn và họ quay trở lại lắng nghe podcast của mình.
0: Cùng với những cơ hội từ công nghệ số là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn về tốc độ, hình thức và khả năng thu hút công chúng. Trong bối cảnh ấy, báo chí công an nhân dân đã và đang tiếp tục phát huy lợi thế riêng có mà không nền tảng nào có thể thay thế được. Đó là khả năng tiếp cận thực tiễn từ cơ sở, là những câu chuyện về đấu tranh phòng chống tội phạm, câu chuyện về bảo vệ an ninh quốc gia hay những câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám dân, bám địa bàn. Đây chính là thị trường ngách giàu giá trị, giàu tính nhân văn và mang đậm dấu ấn của lực lượng công an nhân dân.
5: báo chí của Công an Nhân dân phải đi vào cái thị trường ngách mà riêng có của mình.

0: từ câu chuyện là đầu tư về mặt nội dung, từ câu chuyện đào tạo nhân sự cho nó chuyên sâu, từ câu chuyện gọi là nắm bắt xuống tận cơ sở với lực lượng công an ở 3.321 xã phường là một cái rất đặc thù của tờ báo và phát thanh truyền hình công an, thì nên tận dụng những cái kênh như thế để chúng ta có những câu chuyện gần gũi với người dân, có những câu chuyện mà một tòa soạn báo chí khác với dù là vài trăm phóng viên cũng không thể với tới được.
1: Để khai thác hiệu quả những giá trị riêng có từ cơ sở, thời gian qua, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền thông tại công an các đơn vị địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức về kỹ năng viết tin bài, ghi hình, dựng sản phẩm đa phương tiện hay khai thác hiệu quả các nền tảng số, những lớp tập huấn còn trở thành diễn đàn để những người làm công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hay từ thực tiễn. Thông qua các chương trình thực tế như Vì Bình Yên Bản Làng, các chuyến công tác về cơ sở, những hoạt động đồng hành cùng lực lượng công an xã, bám dân, bám địa bàn, nhiều cán bộ làm công tác tuyên truyền đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm đời sống, công việc của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, để từ đó tạo nên những tác phẩm báo chí chân thực, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn về lực lượng công an.
2: Công an tỉnh Khánh Hòa chúng tôi thì anh em cũng làm việc rất là hăng say, và đặc biệt là người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân thì hơn hết là chúng tôi am hiểu hơn về lực lượng, có thể tiếp cận hơn về lực lượng công an nhân dân ở những cái góc độ mà báo chí bên ngoài không thể tiếp cận được. Và chính vì thế nên là chúng tôi có thể truyền tải được những cái thông tin tích cực của lực lượng công an nhân dân, những cái góc khuất, những cái chiến công thầm lặng và cái công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Đối với các cái chuyên đề được tập huấn như là chuyên đề phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, hay là những cái chuyên đề về sản xuất tin bài postcard trên thiết bị thông minh số, thì đây cũng là một trong những cái điều rất là mới, và để cho chúng tôi có thêm được những cái kinh nghiệm cũng như là cái cách làm mới để góp phần lan tỏa được những cái thông tin, những cái sản phẩm mà tuyên truyền đến gần gũi hơn đối với người xem.
4: Đối với lực lượng làm công tác báo chí, tuyên truyền viên trong lực lượng công an nhân dân, tôi cho rằng là cái việc phát huy những cái sở trường, cái năng lực là hết sức cần thiết. Và cái việc này đã có những kết quả tích cực trong thời gian vừa qua, với những cái loại hình báo chí đa dạng, với những cái chuyên mục, chuyên trang, những cái tuyến bài, vệt bài đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian vừa qua, với một cái kết quả hết sức là tốt đẹp.
1: Kỷ nguyên số đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho báo chí phát triển, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức về tốc độ, độ tin cậy và khả năng giữ vững vị thế trong không gian truyền thông đa chiều. Đối với báo chí công an nhân dân, hành trình đổi mới không chỉ là đầu tư về công nghệ hay mở rộng nền tảng phát hành. Đó còn là quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới tư duy làm báo và kiên định với sứ mệnh chính trị của mình. Từ những bản tin trên sóng phát thanh, những bài báo điện tử đa phương tiện, những chương trình truyền hình lan tỏa trên không gian mạng, đến những câu chuyện được gửi về từ cơ sở, tất cả đang góp phần tạo nên một dòng chảy thông tin chính thống, nhân văn và giàu sức thuyết phục. Dẫu phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với bản lĩnh của những người làm báo trong lực lượng công an, hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài bằng sự sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi.

0: Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
1: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
3: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
4: anh
2: một người phụ nữ.
4: Anh cổ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
5: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cổ cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

Những ngày đầu tháng 2 năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với những sách lược tấn công trực diện vào bè lũ thực dân cướp nước đã đặt ra yêu cầu phải bảo vệ Đảng nhằm chống lại bàn tay vùi dập cách mạng, đối phó với sự hung hãn leo thang tìm mọi cách tiêu diệt Đảng của bè lũ thực dân. Trước đòi hỏi khách quan của yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng và tổ chức đội xích vệ, đội tự vệ đỏ, đội tự vệ cứu quốc, đội danh dự trừ gian, đội hộ lương diệt ác. Đây chính là những tổ chức tiền thân của lực lượng chính trị vũ trang cách mạng, đập tan những công cụ đàn áp của chế độ cũ, chống địch khủng bố, tham gia diệt ác trừ gian, bảo vệ các cơ sở đảng và phong trào cách mạng non trẻ. Trong khói lửa cách mạng tháng 8, khi Tổ quốc gọi tên, họ đã đứng lên. Từ tiếng pháo lệnh tổng khởi nghĩa đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945 cho đến khi khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn chỉ trong 12 ngày đêm, các tổ chức chiến đấu và bảo vệ cách mạng đã góp phần đập tan bộ máy chính quyền của ngoại bang cướp nước. Để bảo vệ thành quả vừa giành được, Đảng ta đã khẩn trương thiết lập các tổ chức đầu tiên của Công an Nhân dân ở cả ba miền. Bắc Bộ thành lập Sở Liêm Phóng, Trung Bộ thành lập Sở Trinh Sát và Nam Bộ thành lập Quốc gia Tự vệ cuộc. Mỗi nơi một kế hoạch, mỗi người một nhiệm vụ, tất cả đều hối hả tích cực hướng đến sự ra đời chính thức của nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đất nước, trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc. Đứng trước nhiều khó khăn, phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng lúc, lực lượng Công an Nhân dân đã phát huy được vai trò lực lượng chuyên chính của nhà nước Việt Nam, mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ các tổ chức, đảng phái phản động, đặc vụ tường cấu kết với mật thám, gián điệp Pháp, chống phá chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ đảng, chính quyền và thành quả cách mạng. Trong bối cảnh chính quyền cách mạng mới ra đời còn non trẻ, vừa phải đối phó với kẻ thù bên ngoài mang dã tâm xâm lược nhưng lại núp dưới danh nghĩa đồng minh, lại vừa phải đối phó với các đảng phái phản động bên trong, nuôi âm mưu cướp chính quyền nhưng lại khoác áo cách mạng quốc gia và lực lượng công an vừa mới ra đời chưa đầy một năm. Vậy nhưng, nhờ nắm vững đường lối, sách lược, dĩ bất biến, ứng vạn biến,

0: của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những giờ phút ngặt nghèo nhất, bằng ý chí quyết thắng, dám nghĩ, dám làm, lãnh đạo Nhà Công an Trung ương đã có những quyết định đúng đắn, kịp thời đập tan mọi âm mưu đảo chính từ trong trứng nước. Ở thời kỳ lịch sử đặc biệt này, khi mà ranh giới giữa ta và địch, giữa cách mạng và phản cách mạng hết sức mong manh, chỉ một sơ hở dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị kẻ địch lợi dụng gây thành chuyện lớn. Lúc này, đòi hỏi công tác trấn áp phản cách mạng phải được tiến hành thận trọng, kiên quyết, khôn khéo. Vụ án nhà số 7 phố Ôn Như Hầu là minh chứng sinh động về sự trưởng thành vượt bậc của ngành công an. Bằng trí lực và bản lĩnh cách mạng kiên cường của mình, các chiến sĩ công an đã đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp, cấu kết với các phần tử Quốc dân Đảng.
1: Có thể nói rằng lúc ấy thì làm rối loạn thành phố thì phần nhiều là cái bọn Quốc dân Đảng với bọn tàu tưởng. Thế còn công an xung phong thì có tất cả độ 40-50 người sử dụng vào những cái vấn đề lớn. Ví dụ như khi mà bắt cái bọn Quốc dân Đảng ở cái phố 132 Đinh Tiên Nô chẳng. Thế hoặc giả là khi mà bắt cái thằng Phan Kích Nam với mấy đứa nữa ở bảy Ôn Như Hầu, tức là Nguyễn Gia Thiều bây giờ đấy. Thế hoặc giả là khám nhà và bắt cái bọn Quốc dân Đảng mà trên 80 quan thánh nhà.
0: Năm 1947, thực dân Pháp tập trung 2 vạn quân mở cuộc tiến công quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm đánh phá vùng căn cứ kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta. Để làm trong sạch những địa bàn có các tuyến đường vận chuyển huyết mạch của ta lên chiến trường Điện Biên Phủ, lực lượng công an nhân dân lại lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, tập trung cho nhiệm vụ chống gián điệp, do thám, chống phỉ và tình báo địch. Tên tuổi của những anh hùng công an nhân dân như Nguyễn Thị Lợi, Chu Duy Kính, Hoàng Đạo, Kim Sơn gắn liền với chiến công xuất sắc của tổ điệp báo mang bí số A-13, đánh đắm thông báo hạm Amio Đanh Vin, tiêu diệt gần 200 sĩ quan binh lính Pháp tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, đập tan âm mưu đánh chiếm vùng tự do khu 4 của Pháp và can thiệp Mỹ cùng bọn tay sai, hòng đánh chiếm vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh, phá vỡ âm mưu đen tối của địch nhằm lôi kéo, mua chuộc những người kháng chiến ly khai để thành lập chiến khu quốc gia chống lại kháng chiến, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm nên chiến thắng của chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950.

0: tháng 7 năm 1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva về đình chiến. Đất nước Việt Nam chia thành hai miền Nam Bắc. Ngay sau đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, lực lượng Công an Nhân dân nhanh chóng chuyển hướng tổ chức và hoạt động để đáp ứng với cuộc đấu tranh ở mỗi miền. Tại miền Bắc, lực lượng Công an Nhân dân nhanh chóng triển khai công tác hành chính, hình sự, bảo vệ nội bộ, ổn định an ninh trật tự vùng giải phóng và sát cánh cùng các đơn vị chiến đấu thuộc Quân đội Nhân dân, giữ vững các trận địa chống đế quốc Mỹ tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định cùng nhiều tỉnh thành phía Bắc. Nhiều tổ chức gián điệp do đế quốc Mỹ, Pháp cài lại, hàng chục tấn vũ khí, điện đài chôn giấu để phá hoại đất nước ta đều bị phát hiện. Điển hình là vụ án C-30 do Trần Minh Châu, tức Cập, cầm đầu, cùng hàng loạt các tổ chức phản động nhen nhóm đều bị bóc gỡ. Hàng nghìn tên gián điệp với đầy đủ phương tiện kỹ thuật hiện đại đều bị quét sạch.
1: Đây là một cái tổ chức gián điệp Mỹ cài lại đầu tiên với quy mô rất lớn mà tính chất thì rất nghiêm trọng. Vừa thu thập tình báo, vừa phá hoại và ám sát. Thông qua chính sách và bằng biện pháp nghiệp vụ, ta đã tìm cách để kéo người ở trong tổ chức của nó. Đồng thời, ta đánh người của ta vào.
2: Có những câu chuyện mà ông bố tôi kể lại là có những cái người mà địch, đối tượng Trần Minh Châu tức Cập là đối tượng gián điệp của Mỹ, thì chính tên này đã đang tìm cách câu móc, lôi kéo để tuyển lựa cái con người đó. Thì chính cụ già nhà tôi cùng các bác, các chú ở Công an Hà Nội đã tiếp cận với người đó, cảm hóa giáo dục và lót ổ luôn. Tức là sử dụng con người đó, cơ sở đó, lót ổ để đón lõng cái đối tượng gián điệp kia khi nó câu móc vào. Và vì thế nên là nhiều cái mạng lưới của tổ chức gián điệp đấy thì lại chính là cái lực lượng cơ sở của Công an Hà Nội đã được bố trí để đón lõng. Và có những cơ sở mà họ cũng hy sinh vì cách mạng đấy đó. Sau giải phóng thủ đô, họ lại nhận tiếp một cái nhiệm vụ là lên tàu để di cư vào miền Nam, coi như là với bị một cái tai tiếng là theo địch. Nhưng chính họ là tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và ngành công an giao cho để thực hiện cái nhiệm vụ đấu tranh thống nhất nước nhà, giải phóng miền Nam.
0: Tại miền Nam, đế quốc Mỹ thay chân Pháp với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và làm căn cứ quân sự để tấn công miền Bắc nhằm ngăn chặn chủ nghĩa xã hội phát triển xuống Đông Nam châu Á. Dự báo trước tình hình, An ninh miền Nam đã bố trí đưa lực lượng ra miền Bắc để đào tạo, phục vụ cuộc kháng chiến lâu dài. Số được Đảng phân công ở lại, thay tên đổi họ, chuyển vùng, xã hội hóa để tiếp tục hoạt động.
3: Chúng ta mới bố trí người, những cái anh em công an có nhiều nhân mối cũ, và hai là những cái người có cái thế về để mà nằm ở trong vùng địch mà hoạt động. Và lúc bây giờ sứ ủy cũng điều động tất cả các bạn cán bộ nào và có cái khả năng gì để mà cài cắn trong lòng địch và quan hệ với các cái người trong lòng địch, làm cho địch thì là giao cho tình báo để làm. Phải nói là lúc bây giờ cái chỉ đạo của sứ ủy rất là tập trung.
0: Sau cuộc họp Bộ Chính trị tháng 9 năm 1974, xác định thời cơ đã đến, Bộ trưởng Bộ Công an ra chỉ thị xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh các trụ sở cơ quan tình báo, cảnh sát và các cơ quan đàn áp khác của địch, chuẩn bị cho giải phóng miền Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị ra quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong tháng 4 năm 1975. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, 1.500 cán bộ chiến sĩ an ninh trung ương cục, 1.000 cơ sở hoạt động trong nội thành làm nhiệm vụ tiêu diệt các hang ổ đê thám của địch. Nhiều chiến sĩ công an làm công tác tình báo đã bí mật, bất kể hiểm nguy, hoạt động ngay trong lòng địch trong lòng những cơ quan cấp cao nhất của Mỹ và chính quyền tay sai, ngụy quyền Sài Gòn. Nhờ đó, khi các chiến dịch diễn ra, lực lượng an ninh T4 nhanh chóng có mặt tại phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn, tiếp cận, thuyết phục Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh lính ngừng bắn, đầu hàng, bàn giao chính quyền về cho cách mạng, hạn chế giao tranh gây tổn hại.
4: Chúng ta thấy rằng công an nhân dân đã đi theo một cái tổ chức chính trị mà vì cái lợi ích cao thượng, vì cái lợi ích rất là cao đẹp của Đảng, đó là vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì độc lập của dân tộc. Rất nhiều những cái thử thách hiểm nghèo công an nhân dân đã vượt qua, chẳng hạn như là bảo vệ chính quyền, bảo vệ trật tự an ninh ở cái giai đoạn đầu của cách mạng. Rồi sau nữa, chúng ta lại có một cuộc kháng chiến chuẩn kỳ. Thì công an không chỉ bảo vệ chính quyền an toàn khu, mà còn phải có những cái nhiệm vụ ở những cái vùng tạm chiếm, đặc biệt là sau khi thống nhất đất nước. Thì có thể nói là cả nước đã đứng trước một cái thử thách mà rất khó vượt qua khi mà bị cấm vận. Rồi sau đó chúng ta lại gặp khủng hoảng về mặt kinh tế xã hội đấy. Thì để có được cái thành tích như hôm nay đấy, vượt qua khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi đấy, thì thành tích này thuộc về tất cả nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng lực lượng công an nhân dân tôi nghĩ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng.
5: Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói một cái luận điểm rất quan trọng, đó là nhân dân là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Cho nên nhân dân mà giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, và giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Qua các thời kỳ thì nhân dân đều có một cái vai trò rất quan trọng. Và có lẽ trong thời kỳ chiến tranh thì đánh giá một câu rất khái quát.

0: đó là nhân dân đã trở thành một cái thiên la địa võng đối với địch, và nhân dân là cái người mà đã giúp đỡ công an bưng tai bịt mắt của kẻ thù, và đồng thời giúp cho lực lượng công an phát hiện, đấu tranh và xử lý các loại tội phạm, thậm chí cả những loại tội phạm rất nguy hiểm như tội phạm quốc gia, an ninh quốc gia, xâm phạm an ninh quốc gia, như các loại gián điệp phản động, rồi đặc biệt là các loại tội phạm hình sự. Thì cái điều này trong cái thời kỳ chiến tranh thể hiện rất rõ. Thế còn trong cái thời kỳ đổi mới hiện nay thì vai trò của nhân dân nó còn thể hiện rõ hơn nữa. Đó chính là nhân dân đã được tập hợp trong một cái tổ chức, đó là cái phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Cho nên cái vai trò đó được phát huy lên rất nhiều, phát huy lên rất cao, và nó có một cái hiệu quả rất là thiết thực đối với cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đất nước trong cái thời gian vừa qua.
1: Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, lực lượng công an nhân dân đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối về đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đấu tranh làm thất bại một bước chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đẩy lùi các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.
2: Một trong những cái thành tựu sáng chói nhất của công an là toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Đúng như cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nói rằng, gác dân ngủ, thức cho dân yên. Chính vì cái phẩm chất cao quý công an này mà công an dân Việt Nam được sống trong lòng nhân dân ủng hộ. Và chúng ta có quyền tự hào. Có thể nói rằng là không nói đâu xa, không nói ở Nhật Bản, ở châu Âu, ở Mỹ, các nước trong ASEAN thôi, cái xã hội Việt Nam vẫn là bình yên nhất. Đến bây giờ cũng vậy thôi. Nhiều nước xung quanh bị khủng bố, đánh bom giữa thủ đô không phát hiện được, Việt Nam ta bình yên. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Cộng đồng quốc tế thừa nhận. Thông qua những cái hoạt động như bảo vệ thành công APEC năm 17 Đà Nẵng, thông qua cái bảo vệ thành công tuyệt đối cái diễn đàn kinh tế thế giới 11-13 tháng 9 năm 2018 ở Hà Nội, thông qua cái bảo vệ thành công hoàn toàn tuyệt đối cuộc gặp cấp cao nhất giữa Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở Hà Nội, cộng đồng quốc tế thừa nhận. Không dừng mà tháng 5 năm 2019, 192 quốc gia trên 193 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam trở thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Có thể nói đây là một cái thực tiễn sáng chói.
1: Lực lượng công an nhân dân đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đưa công an về gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân, tạo kỳ tích trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia và cải cách hành chính, đi đầu trong đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, tiên phong trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mọi chủ trương công tác bảo vệ an ninh trật tự, mọi hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ đều hết lòng hết sức bảo vệ Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
3: Nghệ An lâu nay không có các cái điểm nóng, không có các cái điểm mà các cái vụ việc phức tạp và các cái trọng án không có, vì lực lượng công an chính quy giải quyết rất tốt ngay từ cơ sở, an ninh trật tự nơi cơ sở, giúp cho chính quyền địa phương cơ sở thuận lợi trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, yên an dân. Và công an chính quy cũng đã thực hiện cái phương châm trọng dân gần dân, đặt cái lợi ích của nhân dân lên trên hết.
4: Lực lượng công an nhân dân Điện Biên đã phát huy truyền thống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh, tạo được niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với lực lượng công an dân.
1: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại công an nhân dân trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường

0: quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.
1: Việc ký kết biên bản hợp tác phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam hoặc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chung là một trong những điều kiện thiết thực nhất, thuận lợi nhất cho hai lực lượng của hai

0: quốc gia có chung đường biên giới là hình thức có hiệu quả nhất.
1: AFP đánh giá cao năng lực, sự chuyên nghiệp, sự chủ động, sáng tạo của lực lượng cảnh sát Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp trao đổi thông tin kịp thời trong quá trình điều tra chung. Kết quả điều tra thẩm định của Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động điều tra của AFP.
2: Nhìn lại chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước, trải qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng công an nhân dân luôn kiên định, vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc. Sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để rồi, mỗi khi Tổ quốc gọi tên, họ gác lại những ước mơ, dự định còn dang dở, hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh tất cả để quê hương được thống nhất, để nhân dân được bình yên.
3: Nghe đài báo người ta nói bom đạn, cái chỗ này chỗ kia bom đạn xì xéo, chết nhiều. Thì mình cũng chưa nghĩ đến là nghĩ là ông vẫn còn sống. Đến lúc mà nhận được tin của cái ông cùng ở đơn vị mà lại có họ hàng bên ngoại của ông ấy, với nhà tôi. Ông ra ông đón vợ con ông ở ngoài này vào. Thì ông bảo là chú ấy hy sinh rồi. Nhưng mà cũng không nói là hy sinh ở đâu. Đến lúc 76 tôi vào thì người ta mới bảo là hy sinh ở Hố Bò, ở huyện Củ Chi. Đất thép Củ Chi ra ra nã khổ nhất.
2: Hòa bình không phải là điểm dừng cho sứ mệnh của người chiến sĩ công an nhân dân, mà là khởi đầu cho những trách nhiệm mới, âm thầm nhưng đầy thử thách. Khi tiếng bom đạn đã lùi vào quá khứ, người chiến sĩ công an nhân dân vẫn tiếp tục với những cuộc chiến không kém phần khắc nghiệt. Với họ, hòa bình không phải là sự nghỉ ngơi, mà là lời nhắc nhở về sứ mệnh bảo vệ đất nước, bảo vệ từng nhịp sống bình yên. Và cho đến tận bây giờ, sau 5 năm xảy ra vụ việc ở xã Đồng Tâm, hình ảnh 3 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ôm lấy nhau ghi chặt giữa biển lửa vẫn hiện lên đầy ám ảnh, để lại trong lòng người dân, đặc biệt là những người thân yêu của các anh, nỗi đau đớn khôn nguôi và sự cảm phục vô hạn.
4: Khi mà tôi sinh em bé được khoảng 6 tháng thì chồng tôi có nhận một cái nhiệm vụ. Thì lúc đấy là nhiệm vụ cũng rất là bí mật. Thế anh cũng chỉ bảo là anh về anh chuẩn bị chớp nhoáng đồ đạc thôi để anh đi. Thì anh cũng bảo là anh đi chắc chỉ khoảng vài ngày thôi. Thì anh bị về. Thế nhưng mà lần này chắc là đi chuyện công tác này của anh hơi lâu. Thì anh đi độ khoảng 2-3 ngày thì bố tôi có nhận được thông báo của công an thành phố. Thì ông về, ông ôm mặt khóc, ông bảo là chồng con hy sinh rồi. Bắt đầu từ giây phút đấy thì tôi nghĩ là thôi chắc là mình phải cố gắng, mình mạnh mẽ, mình thay chồng để mình gánh vác, mình nuôi con cho nó trưởng thành để chồng tôi được yên tâm hơn.
2: Còn nhiều lắm những liệt sĩ công an mãi mãi ghi tên trong lòng nhân dân. Không ai bắt họ phải hy sinh, nhưng họ chọn làm điều đó. Không phải vì vinh quang, mà là vì lòng trung thành với đất nước, vì một tương lai yên bình cho thế hệ mai sau. Mỗi sự hy sinh đều góp phần làm nên lịch sử. Mỗi một mất mát đều mang theo khát vọng bình yên cho Tổ quốc. Hòa bình hôm nay là thành quả thiêng liêng được đổi lấy bằng máu của những người đã ngã xuống và nước mắt của những người ở lại.
5: Mẹ sẽ kể cho con nghe sự hy sinh của bố. Nhiệm vụ, chiến công, không tên, không số. Tổ quốc gọi tên.

0: bút lặng lẽ lên đường. Nhiệm vụ ấy, chiến công không khắc đá, chỉ trong tim nhân dân mãi ghi sâu. Chiến công thầm, đồng đội luôn khắc cốt, vì nhân dân mãi tiếp nối hành trình.
1: Cảm phục và biết ơn. Và đối với những người cảnh sát, những chiến sĩ mà vẫn đang làm nhiệm vụ ấy, thì có lẽ là mình muốn chúc họ lúc nào cũng thất nghiệp.
2: Nếu không có sự ứng cứu kịp thời của chiến sĩ Tiến thì chắc rằng gia đình chúng tôi thiệt hại và không còn được nói gì nữa. Một lần nữa, xin ngàn lần ghi nhận công ơn của Đảng, của Bác Hồ, của nhân dân, của lực lượng công an đã có những chiến sĩ như vậy.
3: Xin được cảm ơn nhân dân đã luôn ở bên cạnh lực lượng công an, chia sẻ, giúp đỡ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Những tình cảm và lời động viên của nhân dân là động lực rất lớn để lực lượng công an nhân dân tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa vì một đất nước bình yên.
4: Cảm ơn rất nhiều của lời cảm ơn với các anh của công an của bộ đội đến trực tiếp ở hiện trường để chia sẻ những giọt máu cứu giúp con em cũng như các bạn khác.
5: Đây là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở tôi phải đáng khen, nhiệt tình, có tâm huyết, có đồng chí rất là mệt, ra một lúc nghỉ sắp rửa mặt uống nước lại ba tiếp, nhưng mà có đồng chí cũng bị phải đưa về viện cấp cứu. Tôi thì cảm ơn là lực lượng công an đã đào tạo ra các đồng chí như thế.
6: Tôi vừa mới tới đây tối hôm trước, tôi có hỏi một người bạn từng đến Việt Nam trước đây và anh ấy bảo không có gì phải lo lắng cả. Tôi có thể đi lại thoải mái cả ngày lẫn đêm, điều này rất tốt, rất an ninh.
7: Cảm ơn các cô chú công an đã bảo vệ được tài sản cho người dân và bảo là không quản ngại ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho người dân và cho Hà Nội.
8: Con cảm ơn các cô chú công an đã bảo vệ cuộc sống cho bọn con ạ.

0: có một nhóm phá hoại ở đây. Tio, tối qua ta đã thức cả buổi tối để kiểm tra số liệu Tio đưa con, rồi đối chiếu với số liệu của ta. Thằng đó chính là nguyên nhân cho những mâu thuẫn lớn.
1: Không thể nào tin được. Bà làm sao biết được anh ta đưa con số liệu gì chứ? Tio hoàn toàn trong sạch.
0: Ta nói có sai sót thì tức là có sai sót, Pedro. Ta làm ở đây từ lúc thằng nhóc nó còn chưa sinh ra kìa. Đừng có mà nghi ngờ cách làm việc của ta. Nó còn không đủ tư cách. Vì vậy bây giờ ta quyết định. Tio sẽ bị đuổi khỏi công ty.
1: Con đã nói với bà Tio hoàn toàn trong sạch. Trước khi nói với con điều gì đều có kiểm chứng hết rồi. Tio luôn kiểm tra đối chiếu với số liệu thực tế.
2: Pedro, cậu phải tin tưởng gia đình của mình chứ. Tio không phải thành viên của gia đình này.
1: Vậy còn tôi thì sao? Hay là máu mủ ruột thịt mới được tính?
0: Con vẫn là thành viên của gia đình dù muốn hay không.
3: Vì để bảo vệ Tio, Pedro tỏ thái độ gay gắt với gia đình mình. Đón xem tập 9 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Lẹ, lát nữa mở mắt to ra, tôi sẽ cho cậu ấy thấy rõ thế nào là màn trình diễn thật thụ.
5: Trời ơi, cậu đừng có nói chuyện với mình. Trong giấc mơ của mình còn không cho mình diễn.
6: Nếu như tụi mình có ở đó thì làm gì đến hai người.
7: Sau đây, chúng ta xin mời đạo diễn của đoạn phim đã đạt điểm tối đa nhất, Phó Kiều Mộc, lên trình bày với mọi người về đoạn phim của mình. Xin mời.
8: Xin cảm ơn mọi người. Thật ra tôi cũng không biết nói cụ thể từ đâu. Ý tưởng của đoạn phim này đến từ một cậu em trai đáng yêu. Em ấy đã nói với tôi, chị hãy xem bài thi đại học như là một trận chiến, chứ không phải là một đoạn phim tuyên truyền đơn giản. Sau đây, xin mời mọi người hãy xem tác phẩm dụng về của tôi, Quyết chiến trên đỉnh trường thi.
3: Nhờ ý tưởng của mình, chị gái Kiều Mộc đã có tác phẩm xuất sắc trong kỳ thi đại học. Đón xem tập 6 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
6: Anh chay là em đi.
9: Để tôi một chút. Pina, khách hàng họ mới vừa gọi cho anh. Anh ra ngoài nghe điện thoại nha.
6: Không cần đâu anh, không cần phải ra ngoài.
10: Em chỉ muốn hỏi,
6: anh với lại Pin đã không cãi nhau vì em phải không?
9: Phải. Không có vấn đề gì. Đây là số của cô sao? Vậy để tôi lưu lại.
6: Không anh trai ạ, không phải số của em đâu. Đây là số của anh ta.
11: Được rồi.
6: Em chỉ gọi để chắc rằng anh với Pin không có cãi nhau thôi. Được rồi, vậy em yên tâm rồi.
10: Sau khi về đây,
6: em cũng đã nói chuyện với anh Tan. Anh ấy cũng đã nói xin lỗi vì chuyện lần trước cãi nhau. Giờ không sao rồi, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.
3: Jay cảm thấy khó xử khi nhận được điện thoại từ Ploy khì đang chăm sóc Pin trong bệnh viện. Đón xem tập 11 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất nhiều điểm mới trong sát hạch lái xe theo hướng chặt chẽ hơn, chú trọng nâng cao đạo đức lái xe và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.
1: Cùng chuyên gia phân tích nhận diện những góc khuất và ma trận lừa đảo ẩn sau cái gọi là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đang là nỗi ám ảnh của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
0: Giới sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới đang đổ về Thụy Sĩ để tham dự một trong những hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh.
1: Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, qua phân tích dữ liệu về tai nạn giao thông và xử lý vi phạm, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết có một thực tế, đó là nhiều người mặc dù đã được cấp giấy phép lái xe nhưng chỉ có kỹ năng điều khiển phương tiện, còn lại thiếu ý thức và đạo đức cũng như kỹ năng ứng xử khi tham gia giao thông.
0: Vâng, đây chính là một trong những lý do mà dẫn đến tai nạn giao thông và hành vi ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông xảy ra rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và đây cũng chính là lý do mà Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an liên tục có những điều chỉnh để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông ngay từ khâu đào tạo sát hạch.
1: Và cùng với đó là những giải pháp có liên quan đến hạ tầng phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trên mọi cung đường. Và chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung này trong 60 phút của An ninh Toàn cảnh hôm nay, ngày 17 tháng 6. Trước hết mời quý vị cùng điểm qua các diễn biến về an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Đối tượng Dương Công Nhạc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Rạng sáng ngày 12 tháng 6, Nhạc đã hành hung ông Nguyễn Văn Hòa, người bán vé số dạo đang ngủ bên lề quốc lộ 1A qua xã Thủ Thừa, rồi cướp khoảng 1 triệu đồng. Nạn nhân bị thương ở vùng đầu, hiện sức khỏe đã ổn định. Chỉ sau hơn 12 giờ truy xét, Nhạc đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Bước đầu, đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp trên còn thực hiện một số vụ cướp khác. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự 3 bảo vệ chung cư New Horizon gồm Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Việt Hoàng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh liên quan vụ việc. Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 14 tháng 6, sau khi xảy ra tranh cãi về phí gửi xe 160.000 đồng và yêu cầu xuất biên lai, tài xế cùng chủ xe mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ. Vụ việc sau đó dẫn đến xô xát, nhóm bảo vệ bị tố truy đuổi, hành hung các nạn nhân và đập hỏng điện thoại của chủ xe. Hậu quả, chủ xe bị gãy bàn tay phải, tài xế bị rách trán cùng nhiều thương tích khác. Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Đồn biên phòng Thuận, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với hai đối tượng. Trước đó vào rạng sáng ngày 15 tháng 6 tại thôn Thuận 2, xã Lìa, lực lượng biên phòng phối hợp với các đơn vị tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ Hồ Hà Bảo Khánh và Hồ Văn Thoải cùng chú tại tỉnh Quảng Trị, thu giữ tại hiện trường 597 viên ma túy tổng hợp. Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam 3 bị can liên quan hành vi sao chép kinh doanh trái phép sách tiếng Anh điện tử có bản quyền. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã sao chép hàng trăm đầu sách, đăng tải lên website và mạng xã hội để bán cho người học trên cả nước. Hoạt động này đã mang lại nguồn thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý 2 xe tải vận chuyển hơn 8,7 mét khối gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trước đó vào đêm ngày 14 tháng 6, trạm Cảnh sát Giao thông Krông Búc phát hiện 2 xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn. Khi vào địa phận Đắk Lắk, các phương tiện chia thành 2 hướng nhằm né tránh lực lượng chức năng. Sau khi truy đuổi, đón lõng và dừng kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở 285 lóng gỗ tròn và 20 thanh gỗ sẻ, tổng khối lượng hơn 8,7 mét khối. Hai tài xế không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

0: Thưa quý vị, theo đánh giá của cơ quan chức năng, không ít tài xế thì vẫn tồn tại các thói quen xấu như là không nhường đường, không xếp hàng, phóng nhanh vượt ẩu, chuyển hướng thiếu quan sát, sử dụng rượu bia chất kích thích khi lái xe hoặc là sử dụng còi đèn sai quy định, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
1: Từ thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe theo hướng chặt chẽ hơn, chú trọng nâng cao đạo đức lái xe và kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cư dân mạng.
2: Một trong những thay đổi đáng chú ý là bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính. Học viên vẫn có thể học nội dung này để nâng cao kỹ năng, nhưng sẽ không còn là phần thi bắt buộc như trước. Theo dự thảo mới, thí sinh sẽ phải thi tuần tự từ lý thuyết đến hai bài thi thực hành và tình huống với mô tô, thi từ lý thuyết xa hình đường trường với ô tô, phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo. Cư dân mạng rất đồng tình và cho rằng việc bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính là phù hợp, bởi nội dung này chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế. Thậm chí có những câu hỏi mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe. Tôi rất ủng hộ vì nhiều câu mô phỏng đúng kiểu thử phản xạ bấm phím hơn là kỹ năng lái xe. Cá nhân mình thấy phần thi mô phỏng này áp đặt thời gian bấm nút theo kiểu học vẹt, không hề phản ánh đúng phản xạ thực tế của tài xế trên đường. Học viên vẫn có thể học nội dung mô phỏng để rèn luyện phản xạ, nhận diện nguy cơ, nhưng không nên biến thành một phần thi bắt buộc. Thi thì nên tập trung vào những phần phản ánh trực tiếp năng lực điều khiển phương tiện. Theo cư dân mạng, việc tổ chức thi tuần tự từ lý thuyết đến thực hành được đánh giá là hợp lý, bảo đảm người dự thi phải có nền tảng kiến thức trước khi bước vào phần điều khiển phương tiện. Trong dự thảo mới, số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết sẽ tăng lên. Nội dung câu hỏi xóa kiểu học mẹo, thi mẹo, bổ sung thêm kiến thức về bộ luật hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Cư dân mạng cho rằng, việc điều khiển phương tiện giao thông liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Do đó, người được cấp giấy phép lái xe cần có kiến thức pháp luật đầy đủ, không thể chỉ học qua loa hoặc học mẹo để vượt qua kỳ thi. Tỷ lệ trả lời đúng ở mức cao sẽ buộc học viên phải học thật, hiểu thật, thay vì chỉ ghi nhớ một số mẹo làm bài. Cần thiết đổi mới để hạn chế tình trạng học mẹo, thi mẹo, vốn chưa phản ánh đúng năng lực và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Việc bổ sung các nội dung liên quan đến bộ luật hình sự giúp người học nhận thức rõ hơn rằng vi phạm giao thông không chỉ là lỗi hành chính đơn thuần, mà trong một số trường hợp có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và trách nhiệm hình sự. Trong phần thực hành lái xe mô tô, thí sinh sẽ phải xử lý thêm 11 tình huống giả định như nhập làn từ đường nhánh ra đường chính, quay đầu xe, vượt xe, hay xử lý tình huống tại đường ưu tiên. Theo cư dân mạng, đây là thay đổi phù hợp với thực tiễn, bởi người điều khiển mô tô khi tham gia giao thông không chỉ cần biết điều khiển xe trong xa hình, mà còn phải có khả năng quan sát, phán đoán và xử lý các tình huống thường gặp trên đường. Việc đưa các nội dung này vào sát hạch được cho là sẽ giúp bài thi thực chất hơn, hạn chế tình trạng học đối phó, chỉ luyện bài thi để lấy bằng. Khi thí sinh phải trải qua phần xử lý tình huống, việc sát hạch không chỉ kiểm tra khả năng điều khiển phương tiện, mà còn đánh giá được ý thức chấp hành luật, kỹ năng xử lý nguy cơ và trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bản thân, cũng như những người tham gia giao thông khác. Các tình huống như nhập làn từ đường nhánh ra đường chính, quay đầu xe vượt xe hay xử lý tại đường ưu tiên đều là những tình huống phổ biến, dễ phát sinh va chạm nếu người lái thiếu kỹ năng hoặc không nắm chắc quy tắc giao thông. Ủng hộ các điểm mới trong sát hạch lái xe, cư dân mạng cho rằng đây chính là giải pháp cần thiết để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và có trách nhiệm hơn. Khi người học lái xe được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành quy định ngay từ khâu đào tạo sát hạch, chất lượng người điều khiển phương tiện sẽ được nâng lên. Đây là nền tảng quan trọng để giảm thiểu vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.
0: Cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý, Bảo tàng Brucey tại bang Connecticut, Mỹ vừa chính thức khai mạc 6 sự tuyệt chủng, một triển lãm lưu động ở quy mô lớn lần đầu tiên ra mắt công chúng Bắc Mỹ, mở ra hành trình xuyên không gian và thời gian kéo dài 500 triệu năm của sự sống. Thông qua hệ thống các bộ xương hóa thạch thì mô hình mô phỏng và các tác phẩm nghệ thuật đã tái hiện và được trưng bày

0: một cách rất là ấn tượng cùng với các sinh vật từng thống trị thời kỳ tiền sử. Không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ với năm đại thảm họa tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử của trái đất, chương trình còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối: liệu các hoạt động của con người đang đẩy hành tinh của chúng ta vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 hay không? Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng là mô hình đúc theo kích thước thật của Scotty, một trong những mẫu vật khủng long bạo chúa lớn nhất và hoàn thiện nhất từng được phát hiện trên thế giới. Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn đưa người xem vào thế giới cổ đại với những sinh vật kỳ bí như quái thú săn mồi dưới đại dương, các loài bò sát răng kiếm, voi ma mút lông xoăn. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 6 tháng 9.
1: Tại vườn thú San Diego của Mỹ, hai chú gấu xám Bắc Mỹ từng được giải cứu khi còn nhỏ đang thu hút sự chú ý của du khách với những màn vui đùa đầy thích thú trong tuyết nhân tạo. Hoạt động này không chỉ giúp các cá thể gấu vận động theo bản năng tự nhiên mà còn truyền tải thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã. Theo Liên minh Bảo tồn Động vật Hoang dã San Diego, lớp tuyết được bổ sung nhằm mô phỏng điều kiện tự nhiên mà loài gấu xám thường gặp trong môi trường hoang dã. Trong không gian này, Scoot và Monata thoải mái chạy nhảy, vật lộn và vui đùa, thể hiện những hành vi tự nhiên đặc trưng của loài. Hai anh em gấu được giải cứu khi còn là gấu con gần công viên quốc gia Yellowstone sau khi chúng và gấu mẹ nhiều lần tìm kiếm thức ăn tại các khu vực có con người sinh sống. Các chuyên gia cho biết đây là hệ quả của việc thực phẩm và rác thải không được bảo quản an toàn, khiến động vật hoang dã bị thu hút đến gần khu dân cư. Được đưa về sở thú San Diego từ năm 2007, Scott và Montana hiện là một trong những cặp gấu được du khách yêu thích nhất tại đây.
0: Tại một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Vương quốc Anh, những chú sư tử đang thu hút sự chú ý khi tham gia một hoạt động thú vị, đó là dự đoán kết quả các trận đấu của đội tuyển Anh tại World Cup mùa hè năm nay. Các nhân viên chăm sóc chuẩn bị những chiếc hộp mang quốc kỳ của các đội tuyển cùng bảng với Anh. Mỗi hộp chứa thức ăn hoặc đồ chơi và lựa chọn của sư tử được xem như là dự đoán đội chiến thắng. Hai chị em sư tử cái Amani và Lira đều chọn chiếc hộp mang cờ tuyển Anh ở trận gặp Croatia. Sư tử được Rory cũng đặt niềm tin vào chiến thắng của Tam Sư trước Ghana. Tuy nhiên thì ở trận đấu cuối vòng bảng, sư tử cái Vanda đã bất ngờ chọn Panama thay vì tuyển Anh. Dù chỉ mang tính giải trí, hoạt động này đã tạo thêm niềm vui cho du khách và giúp động vật được vận động, khám phá môi trường sống của mình.
1: Các nhà khoa học tại Thụy Sĩ vừa phát triển một hệ thống kích thích não sâu gọi tắt là DBS, tích hợp trí tuệ nhân tạo, mở ra hy vọng cải thiện khả năng vận động cho bệnh nhân Parkinson. Trong vòng hơn 30 năm qua, DBS đã được sử dụng để giảm các triệu chứng như là run tay chân, cứng cơ và cử động không kiểm soát. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn hạn chế trong việc cải thiện khả năng đi lại và giữ thăng bằng. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature Medicine sử dụng AI được huấn luyện từ dữ liệu của 40 bệnh nhân để nhận diện tín hiệu não liên quan đến vận động. Hệ thống có thể tự động điều chỉnh mức kích thích theo thời gian thực, tùy thuộc vào hoạt động của người bệnh như đi bộ hay là ngồi ăn. Kết quả thử nghiệm cho thấy tất cả bệnh nhân tham gia đều đi lại ổn định hơn và giảm nguy cơ bị té ngã. Các nhà nghiên cứu cho biết cần thêm thời gian thử nghiệm trước khi công nghệ này được ứng dụng rộng rãi.
0: Giới sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới đang đổ về Thụy Sĩ để tham dự sự kiện Art Basel 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường nghệ thuật toàn cầu ghi nhận những dấu hiệu phục hồi tích cực sau nhiều năm suy giảm.
2: Theo báo cáo thị trường nghệ thuật toàn cầu do Art Basel và UBS công bố, tổng doanh số nghệ thuật thế giới trong năm qua tăng 4%, đạt gần 60 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu bước ngoặt sau 2 năm liên tiếp suy giảm. Ông Noah Horowitz, giám đốc điều hành Art Basel nhận định đây là mô hình phục hồi hình chữ K khi một phần thị trường tăng trưởng mạnh, còn phần khác vẫn chật vật thích nghi.
3: Thị trường đã quay trở lại đà tăng trưởng trong năm qua, chủ yếu nhờ phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chứng kiến lượng giao dịch ở phân khúc thấp hơn đang dần cải thiện. Phân khúc trung cấp đang trải qua quá trình chuyển đổi và ngày càng có nhiều nhà sưu tập mới tham gia thị trường.
2: Trong khi doanh số bán nghệ thuật trực tuyến giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2019, các giao dịch tại hội chợ nghệ thuật lại tăng mạnh, chiếm tới 35% tổng doanh thu của các phòng tranh, tỷ lệ cao nhất trong 3 năm gần đây.
3: Thị trường nghệ thuật được thúc đẩy bởi các tương tác trực tiếp. Đây là một nền kinh tế dựa trên niềm tin, và chúng tôi tiếp tục chứng kiến điều đó trên toàn bộ hệ sinh thái nghệ thuật toàn cầu.
2: Một trong những điểm nhấn khác của Art Basel là khu vực Unlimited, không gian dành cho các tác phẩm quy mô lớn, vượt khỏi giới hạn của phòng trưng bày truyền thống. 59 dự án nghệ thuật đồ sộ đến từ nhiều quốc gia được sắp đặt tại đây, từ điêu khắc, hội họa, điện ảnh cho tới trình diễn trực tiếp. Điều thú vị nhất là cách chúng tôi bố trí không gian để các tác phẩm có thể trò chuyện với nhau, tạo nên những mối liên hệ và góc nhìn mới cho người xem. Với hơn 4.000 nghệ sĩ từ khắp thế giới tham gia, Art Basel 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn quan trọng nhất của thị trường nghệ thuật toàn cầu. Sự kiện chính thức mở cửa từ ngày 18 đến 21 tháng 6, sau 2 ngày dành riêng cho khách mời và các nhà sưu tập VIP.
0: Thưa quý vị, một chiếc ghế an toàn cho trẻ em có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Với nhiều gia đình thì đây là khoản đầu tư không nhỏ. Thế nhưng điều khiến không ít phụ huynh băn khoăn không phải là có nên mua hay không, mà là chọn loại ghế nào đủ tiêu chuẩn chất lượng để thực sự bảo vệ con em mình.
1: Vâng, bởi trên thực tế thì không phải chiếc ghế nào cũng phù hợp đối với mọi độ tuổi và không phải cứ có ghế là đã an toàn. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ là những đánh giá của các chuyên gia cũng như lời khuyên về cách lựa chọn ghế an toàn cho trẻ sao cho hiệu quả nhất.
4: Theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, anh Nguyễn Thanh Tùng được biết, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ trở thành quy định bắt buộc. Tuy nhiên, anh vẫn khá băn khoăn trong việc lựa chọn loại ghế phù hợp với con mình. Bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu mã, chủng loại với thiết kế và tính năng khác nhau, khiến không ít phụ huynh gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
5: Cái giảm chấn khi mà có va chạm xảy ra, nó có ok hay không, hay là bảo vệ hai bên của ghế. Đó cũng như là xem những cái thử nghiệm thực tế mà nhà sản xuất đưa ra. Sau đó thì gia đình tôi cũng có thu hẹp những cái lựa chọn của mình bằng việc là đưa thêm các tiêu chí tiếp theo, ví dụ như là ghế có đáp ứng bảo vệ cho con trong từng cái giai đoạn phát triển của con hay không. Ví dụ như là trẻ sơ sinh sẽ có những cái chế độ điều chỉnh nó khác so với trẻ vài tuổi. Đó. Và ưu tiên những cái ghế mà con có thể ngồi được lâu dài nhất.
6: Việc đầu tiên là tất cả các phụ huynh để ý là tất cả các cửa hàng và đều yêu cầu người ta cho xem về cái quy chuẩn ghế an toàn này đã theo đúng cái quy chuẩn mà 123 của Việt Nam quy định chưa. Thì tôi nghĩ là cái điều rất là quan trọng khi mà đi mua. Và chúng ta nên để ý tới tất cả những cái điều kiện an toàn của ghế. Tại vì cái ghế mà nó không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, một là nó không sẽ không lắp được vào cái ô tô một cách chặt. Cái thứ hai là khi mà có vấn đề xảy ra hoặc va chạm xảy ra, nó không có cái tác dụng bảo vệ cho đứa trẻ trên xe.
4: Theo các chuyên gia giao thông, mỗi độ tuổi và thể trạng của trẻ cần một loại ghế ô tô có thiết kế tiêu chuẩn an toàn riêng. Vì vậy, phụ huynh nên lựa chọn ghế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ để bảo đảm hiệu quả bảo vệ tối ưu. Đồng thời khi lắp đặt ghế thì cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Chỉ một thao tác lắp đặt sai hoặc một sự chủ quan nhỏ cũng có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của ghế an toàn. Vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần trang bị đầy đủ kiến thức và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng để mỗi hành trình của trẻ đều được bảo vệ an toàn nhất.
6: Thì tùy theo từng cái thiết kế ghế và tùy theo từng hướng dẫn của nhà sản xuất thì quý vị nên để ý và lắp đặt. Và chúng ta cũng không nên gọi là sử dụng các cái cách mà chúng ta có thể chằng chéo vào. Tại vì một cái ghế mà đảm bảo an toàn được, nó phải được chốt rất là chặt, nó neo rất là chặt vào trong cái ghế sẵn, có sẵn ở trên ô tô. Thì nó có thể dùng vào chốt hoặc là có thể kết hợp với đai an toàn. Cho nên là việc khi mua ghế, thứ nhất kiểm tra các cái tiêu chuẩn về thiết bị an toàn, thứ hai phải xem hướng dẫn sử dụng và việc lắp phải rất là chặt.
4: Một lưu ý quan trọng khi sử dụng ghế an toàn cho trẻ em là lựa chọn đúng hướng lắp đặt. Đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nên lắp ghế quay mặt về phía sau để bảo vệ tối đa vùng đầu, cổ và cột sống của trẻ khi xảy ra va chạm. Đặc biệt, vị trí lắp đặt an toàn nhất luôn là hàng ghế sau. Tuyệt đối không lắp ghế ở hàng ghế trước, bởi nếu xe có túi khí, khi xảy ra va chạm, túi khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ.
7: Khi người ta để cho các cháu ngồi thì cái ghế, hướng ghế phải quay mặt phía sau. Để khi mà xe phanh hoặc là xe va chạm ấy, thì toàn bộ lực nó dồn về lưng các cháu. Lưng các cháu, và như vậy thì cái việc mà gây chấn thương cháu là giảm đi. Còn nếu mà chúng ta để các cháu quay về phía trước thì có thể là ảnh hưởng đến phần xương cổ và một số cái bộ phận khác. Thì như vậy là kém an toàn.
4: Các chuyên gia cũng cảnh báo việc sử dụng ghế trẻ em cũ, đồ thanh lý hoặc ghế từng qua tai nạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Sau 6 đến 10 năm sử dụng, vật liệu nhựa bên trong ghế có thể bị lão hóa, làm giảm khả năng chịu lực. Đặc biệt, ghế từng chịu va chạm mạnh có thể hư hỏng cấu trúc bên trong dù bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, các phụ kiện tự chế như dây đai nối dài hay đệm nâng bằng bông, xốp cũng không được công nhận là thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.
7: Chúng ta phải chọn cái cỡ ghế cho nó phù hợp. Chất lượng ghế rồi này còn cỡ ghế. Cái thứ ba là chúng ta phải chọn cái, phải làm cái liên kết giữa cái ghế, giữa cái nôi với lại cái thân xe. Liên kết thế nào để cho nó tiện lợi. Đấy, tiện liên kết nhanh nhưng mà lại chắc chắn để đảm bảo có thể là khi ô tô phanh đột ngột hoặc là va chạm thì chúng ta các cháu không bị có những cái tổn thương nặng.
4: An toàn của trẻ em trên ô tô bắt đầu từ sự chuẩn bị của người lớn. Mỗi bậc phụ huynh cần chú ý để lựa chọn và sử dụng ghế an toàn đúng cách, bởi đó là một trong những yếu tố giúp con trẻ an toàn trên mỗi hành trình cùng với gia đình mình.
0: Thưa quý vị, trong thời gian qua thì dư luận cả nước rúng động với thông tin về những góc khuất và ma trận lừa đảo ẩn sau cái gọi là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước đã sập bẫy với số tiền thiệt hại từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng của mỗi người. Điều đáng nói đây không còn là những tranh chấp dân sự đơn thuần mà là một chiến dịch thao túng tâm lý có tổ chức và có kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Và để giúp quý vị nhận diện rõ hơn về bản chất của chiêu trò này dưới góc nhìn của luật pháp, cũng như tìm giải pháp để bảo vệ quyền lợi cho người dân, ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã đồng hành cùng với truyền hình Công an Nhân dân. Và trước khi bước vào phần trao đổi, xin mời luật sư cũng như là quý vị khán giả hãy cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
8: Cơ quan công an trên cả nước liên tục đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về làn sóng lừa đảo núp bóng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Hàng nghìn đơn tố cáo đã được gửi đi, vạch trần một ma trận chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Bằng kịch bản gọi điện tặng quà tri ân, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đến các buổi hội thảo sang trọng. Tại đây, đội ngũ nhân viên dùng chiến thuật, thao túng tâm lý, dùng âm thanh lớn, kích động và bủa vây, ép khách hàng quẹt thẻ tín dụng, ký hợp đồng dài hàng chục trang khi chưa kịp đọc kỹ. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không hề sở hữu dự án hoặc bán số phòng vượt gấp trăm lần năng lực thực tế. Số tiền các nạn nhân, đặc biệt là các cụ già, bị chiếm đoạt dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi trường hợp.
0: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, có thể thấy rằng hình thức sở hữu kỳ nghỉ thì vốn là một hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch rất phổ biến và hợp pháp trên thế giới từ nhiều năm qua. Nhưng mà khi mà được đưa vào Việt Nam thì mô hình này đang biến tướng thành những cái bẫy tinh vi để lừa đảo người dân. Vậy thì bản chất pháp lý của hợp đồng này là gì và thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh này để chiếm đoạt tài sản ra sao? Xin mời luật sư có thể phân tích rõ cho quý vị khán giả.
9: Dưới góc độ pháp lý thì mối quan hệ giữa đơn vị bán kỳ nghỉ đó với khách hàng là quan hệ dân sự. Đó là sự thỏa thuận giữa các bên để xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự. Theo đó thì đơn vị kinh doanh kỳ nghỉ này thì họ sẽ là chủ sở hữu một cái bất động sản nghỉ dưỡng nào đó, một cái khu du lịch, một cái resort hoặc là một cái khách sạn nào đó. Hoặc là họ được cái chủ sở hữu bất động sản đó họ ủy quyền để cho thuê dài hạn, cho thuê lưu trú dài hạn đối với khách hàng. Và cái hợp đồng kỳ nghỉ đây bản chất là hợp đồng lưu trú, hợp đồng cho thuê căn hộ khách sạn kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên là các cái đối tượng đã thực hiện các phương thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Ví dụ như là cái dự án đó chưa được phép huy động vốn, hoặc là chưa được phép kinh doanh, chưa thể kinh doanh, hoặc là cái dự án đó không có thật, hoặc là cái dự án đó là có thật nhưng mà cái đối tượng bán kỳ nghỉ này không có quyền, hoặc là đưa ra thông tin gian dối khác để cho nạn nhân hiểu lầm để giao kết hợp đồng. Thì đó là các phương thức thủ đoạn lừa đảo biến từ quan hệ dân sự trở thành một cái bẫy, một cái phương thức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Thưa luật sư Đặng Văn Cường, có thể thấy rằng các vụ việc này thì được coi là tranh chấp dân sự và cũng rất là khó khăn trong cái việc mà thu thập chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua, với một cái số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người và cái số lượng tiền chiếm đoạt thì cũng rất lớn, và hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra thì cũng đã tiến hành xác minh và tạm giữ một số đối tượng để điều tra. Vậy thì theo luật sư, đâu là cơ sở để cơ quan điều tra có thể khởi tố hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lừa dối khách hàng?
9: Trong cái giao dịch này thì xuất phát từ quan hệ dân sự, nhưng trong một số tình huống thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can để điều tra về tội lừa dối khách hàng hoặc là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội lừa dối khách hàng được quy định tại điều 198 Bộ luật hình sự. Theo đó là người nào gian dối trong việc cân đong đo đếm, gian dối trong việc chất lượng dịch vụ dẫn đến thiệt hại của khách hàng từ 5 triệu đồng trở lên thì có thể xử lý hình sự về tội danh này. Như vậy là nếu trong trường hợp mà cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy là cái đơn vị bán sản phẩm đó, những người sale, những người quản lý đó đã đưa ra thông tin vượt quá cái sự thật của cái dịch vụ dẫn đến khách hàng ký kết và thiệt hại từ 5 triệu thì sẽ xử lý về tội lừa dối khách hàng và hình phạt là từ 1 năm đến 5 năm tù. Thế còn trong trường hợp mà cái hành vi được xác định là gian dối để chiếm đoạt tài sản, là cái dự án không có thật, hoặc là cái người chủ dự án đấy họ không ủy quyền cho bên bán, hoặc là đưa ra thông tin gian dối khác dẫn đến nạn nhân hiểu lầm và ký hợp đồng mất tiền, thì trong trường hợp đó sẽ xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự, và chế tài cao nhất tội danh này có thể đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân.
0: Thưa luật sư, đối với những người mà đã lỡ ký hợp đồng rồi và cũng đã đóng một cái khoản tiền rất lớn cho các công ty này rồi thì họ cần phải làm gì để mà lập tức để bảo vệ mình, cũng như là cơ hội để họ đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng như là đòi lại tiền hoặc là phối hợp với cơ quan công an để thu hồi lại tài sản bị chiếm đoạt thì có khả thi hay không thưa luật sư?
9: Không phải, chúng ta phải khẳng định với nhau là không phải mọi hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ thì đều là lừa đảo. Có những hợp đồng có thể là hợp pháp. Nếu mà hợp đồng đó thỏa mãn các điều kiện quy định trong bộ luật dân sự về chủ thể, về đối tượng hợp đồng, về ý chí, về nội dung, về thủ tục thì có thể hợp pháp. Tuy nhiên mà trong trường hợp mà khách hàng thấy rằng là quyền lợi của mình bị xâm phạm, có nguyện vọng là chấm dứt hợp đồng trước hạn thì trong một số tình huống sẽ chấm dứt. Ví dụ như là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, khách hàng có thể đến cái cơ sở kinh doanh đó yêu cầu thanh lý hợp đồng trước hạn. Nếu họ đồng ý thì chấm dứt. Trường hợp thứ hai nữa là trong hợp đồng có thỏa thuận với nhau là một số trường hợp sẽ chấm dứt thì căn cứ vào thỏa thuận đó để chấm dứt. Trường hợp thứ ba nữa là nếu mà khách hàng thấy rằng mình bị lừa dối hoặc bị nhầm lẫn hoặc là đối tượng không thực hiện được thì có thể đề nghị tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu để trả lại. Thế còn nếu trong trường hợp mà khách hàng thấy rằng là mình là bị hại, mình bị lừa đảo thì lúc đó đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc và cơ quan điều tra sẽ có quyền là xử lý sự việc này và thu hồi tài sản do phạm tội mà có để trả lại cho người bị hại.
0: Thưa luật sư, thì có thể thấy rằng các đối tượng lừa đảo thì đang lợi dụng triệt để khoảng trống pháp lý của mô hình sở hữu kỳ nghỉ để hoạt động biến tướng. Vậy thì luật sư đánh giá như thế nào về trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng khi mà để xảy ra những vụ việc như thế này? Và chúng ta cần bổ sung những quy định pháp luật nào để quản lý loại hình kinh doanh này, cũng như là hạn chế, cũng như là có chế tài để ngăn chặn từ gốc các dự án mạng?
9: Tôi cho rằng là qua sự việc này thì chúng ta ngoài cái việc là xử lý đối với các trường hợp vi phạm thì chúng ta cũng cần phải hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bất động sản nghỉ dưỡng. Ví dụ như là luật nhà ở thì cũng đã có cái quy định là nhà ở không hình thành đơn vị ở, có nghĩa là nó giống như là condotel, giống như là căn hộ nghỉ dưỡng để chúng phát triển du lịch, chúng ta phát triển du lịch. Nhưng mà ở đây thì lại chưa có cái quy định cụ thể, khung pháp lý cụ thể về sở hữu kỳ nghỉ, cũng như là hình thức du lịch là bán cái quyền sử dụng dài hạn. Chính vì vậy là các đối tượng đã lợi dụng vào việc đó, dẫn đến là có thể bán những cái căn hộ du lịch mà chưa hình thành, hoặc là một căn hộ du lịch bán cho hàng trăm người, rất nhiều người, và không có cái cơ chế cụ thể để đảm bảo quyền lợi của người mua đối với các giao dịch đó khi mà bên bán họ không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.
0: Thưa luật sư, có thể thấy rằng với những cái vụ việc này thì lời cảnh báo lớn nhất đối với người dân đó là đừng nghĩ mình là ngoại lệ, bởi vì trong trường hợp này thì có rất là nhiều người có học thức, có địa vị xã hội thì vẫn bị mắc cái bẫy lừa đảo của các đối tượng. Vậy thì trong cái thực tế mà quá trình mà tham gia bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân thì luật sư có đưa ra những cái lời khuyên gì để người dân tuyệt đối không đặt bút ký vào những cái hợp đồng lừa đảo như này không?
9: Đối với khách hàng thì nên có những cái xác định là khi chúng ta không hiểu rõ nội dung hợp đồng thì chúng ta không ký. Và khi những lời giới thiệu, hứa hẹn, chào mời của người môi giới mấy thì nội dung hợp đồng mà khác nhau thì chúng ta không ký. Và chúng ta chưa hiểu rõ về bất động sản nghỉ dưỡng đó, nó ở đâu, nó của ai, giấy tờ pháp lý như thế nào, cái người chúng ta giao kết có thẩm quyền hay không thì chúng ta không ký. Và tuyệt đối không ký khi mà chỉ bằng cảm xúc, chỉ bằng cái niềm tin của cái người môi giới mới đưa lại thì chúng ta không ký, mà chúng ta chỉ ký khi chúng ta hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, hiểu rõ bản chất của bất động sản và hiểu được cái quyền của mình từ hợp đồng đó. Và đặc biệt là phải có cái niềm tin rằng doanh nghiệp đó sẽ tồn tại, sẽ phát triển trong suốt quá trình cái hiệu lực của hợp đồng. Còn nếu doanh nghiệp phá sản, vỡ nợ hoặc là cái dự án đó vi phạm một cái vấn đề gì đó bị thu hồi thì rõ ràng là rủi ro sẽ hoàn toàn có thể xảy ra.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường với những thông tin pháp lý rất là hữu ích trong một trong những vụ việc rất nóng trong thời gian gần đây. Và ngay sau đây chương trình An ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với bản tin 113 online.

Và ngay sau đây mời quý vị cùng với tôi cập nhật những thông tin an ninh trật tự trong bản tin 113 online trưa nay. Liên quan đến vụ việc xả thải trái phép tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Quang Minh, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số nhân viên vận hành để bỏ qua các vi phạm về môi trường, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Theo cơ quan điều tra, để nước thải chứa các thành phần gây ô nhiễm được phép xả vào hệ thống xử lý tập trung của khu công nghiệp, một số nhân viên thuộc đơn vị vận hành đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp phải nộp tiền hàng tháng nhằm bỏ qua các vi phạm môi trường, không lập biên bản xử lý hoặc là tạo điều kiện để tiếp tục xả nước thải không đạt quy chuẩn. Mức tiền dao động từ 1,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào khối lượng nước thải phát sinh. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã nhận khoảng 3,8 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xi mạ, cơ khí, sơn và xử lý bề mặt kim loại tại khu công nghiệp Quang Minh để cho phép xả nước thải ô nhiễm ra môi trường. Cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường nhằm che giấu hành vi xả thải gây ô nhiễm, nhận và đưa hối lộ, làm sai lệch kết quả quan trắc để trốn tránh sự kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đại diện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Võ Minh Duy về hành vi dùng dao tấn công tài xế xe ôm công nghệ cướp tài sản. Do mất khả năng chi trả các khoản nợ, Duy đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm để có tiền trả nợ. Vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 16 tháng 6, Duy thuê một tài xế xe ôm trở đến khu vực tổ 1 xã Phước Hòa, là nơi có các lô cao su vắng người qua lại. Khi đi sâu vào khu vực đường đất đỏ trong lô cao su, Duy đã bất ngờ dùng tay khống chế tài xế và sử dụng dao tấn công nạn nhân, chiếm đoạt xe mô tô rồi rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã xác định và mời Võ Minh Duy về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định. Cũng về hành vi cướp tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ đối tượng Dương Công Nhạc để điều tra xử lý. Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, ông Nguyễn Văn Hòa đang nằm ngủ bên lề đường thì bất ngờ bị một đối tượng hành hung, lấy đi số tiền khoảng 1 triệu đồng. Sau khi bị đánh, ông Hòa bị thương ở vùng đầu. Hiện sức khỏe đã ổn định, được người thân chăm sóc. Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp truy xét và đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác đã bắt được Nhạc khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, thu giữ chiếc xe máy và một số tang vật liên quan. Bước đầu, Nhạc khai nhận ngoài số tiền cướp của ông Hòa, Nhạc còn thực hiện một số vụ cướp khác. Công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ tại chung cư New Horizon tại số 87 Lĩnh Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh. Vào tối ngày 14 tháng 6, một gia đình đến thăm người quen tại chung cư. Khi ra về do tranh cãi về mức phí gửi xe là 160.000 đồng và yêu cầu xuất biên lai, tài xế cùng với chủ xe đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ. Vụ việc sau đó dẫn đến xô xát. Nhóm bảo vệ bị tố đã truy đuổi, hành hung các nạn nhân và đập hỏng điện thoại của chủ xe. Hậu quả là chủ xe bị gãy bàn tay phải, tài xế bị rách trán và nhiều thương tích khác. Công an phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Lê Ngọc My để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến vụ việc xảy ra trên phố Lê Duẩn vào ngày 14 tháng 6. Theo cơ quan công an, My đã nhiều lần đặt đồ ăn qua mạng nhưng không thanh toán tiền hàng. Khi các chủ cửa hàng đến yêu cầu thanh toán thì người này bị cho là có lời lẽ thách thức, chửi bới, đe dọa và không hợp tác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Từ những mâu thuẫn trên, vào ngày 14 tháng 6, sau khi tiếp tục đặt hàng nhưng không trả tiền, một chủ cửa hàng đã đến nhà My để yêu cầu thanh toán. Trong quá trình xảy ra tranh cãi, My được cho là đã dùng dao chém vào tay một người đàn ông gây thương tích. Công an phường Cửa Nam đã mời những người có liên quan đến trụ sở để làm việc, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an

0: Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo về hành vi giả mạo trong công tác. Bị can Thảo hiện là viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai của tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra xác định trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2023, thông qua mối quan hệ quen biết, một số người dân đã nhờ Thảo làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp gia tăng diện tích đất. Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, Thảo đã tự ý sửa chữa, làm sai lệch nội dung trên hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi bàn giao lại cho người dân. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Phương Thảo đã xâm phạm đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sử dụng đất. Đến ngày 16 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất việc khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can này. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng Vũng Chua là một trong những dự án kinh tế trọng điểm được kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng du lịch, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho tỉnh Gia Lai. Xác định tầm quan trọng của dự án, ngay từ khi có chủ trương đầu tư, công tác đảm bảo an ninh trật tự và tạo sự đồng thuận, tạo niềm tin trong nhân dân đã được lực lượng công an tỉnh Gia Lai triển khai một cách chủ động và quyết liệt.
1: Để đi trước một bước, lực lượng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Quy Nhơn Nam và lực lượng biên phòng, thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động đánh giá toàn diện tình hình, tâm tư và những tâm lý phát sinh trong quần chúng nhân dân tại khu vực dự án sẽ triển khai. Qua công tác bám nắm địa bàn, nhìn chung bà con nhân dân tại làng Phong Quy Hòa về cơ bản đều nhận thức được ý nghĩa của dự án và đồng thuận với chủ trương chung.
2: Hai vợ chồng là vô ở đây là chung là cùng lâu rồi, nhưng mà ngay thì của nhà nước là coi như làm chỗ đây là khu du lịch đồ này kia thì vợ chồng thì cũng chấp hành thôi.
3: Khi mà chủ trương của đảng thì mình quan nghênh, mình hỗ trợ, mình rất là phấn khởi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là chủ trương này, chủ trương về phát triển kinh tế xã hội, cho nên mình phải có tinh thần và ủng hộ.
1: Bên cạnh hầu hết người dân đồng tình ủng hộ, vẫn còn một số ít trường hợp do chưa nắm rõ các quy định pháp luật, lại bị chi phối bởi quyền lợi cá nhân trước mắt, nên đã có những hành vi chưa đúng như đắp nhiều mộ giả, đánh dấu quá số lượng thực tế cây trồng để chờ đền bù. Lực lượng công an đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại thẳng thắn, chỉ rõ ranh giới giữa quyền lợi hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó đã giúp các hộ dân thay đổi nhận thức, chấp hành nghiêm túc quy định của nhà nước và ủng hộ sự phát triển của dự án.
4: Tôi sẽ khắc phục những cái sai sót và đồng thời tôi sẽ nói động viên cũng như phân tích để cho bà con ở trong đó. Tôi sẽ phân tích họ làm thế nào cho nó hài hòa, vừa phải nhà đầu tư họ có thể là vui vẻ mà mình cũng vui vẻ. Bởi vì cái khu du lịch này nó còn gắn tên nhà thơ Hà Mặc Tử nữa, thì sau này tôi tin chắc rằng các khách du lịch không những trong nước mà ngoài nước họ sẽ đến đây rất nhiều.
5: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc thực hiện cái phong trào ba nhất, thì giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo cho phòng an ninh nội địa và chúng tôi đã chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ của phòng an ninh nội địa trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, tìm hiểu những bức xúc của người dân, vận động người dân và chấp hành những quy định của pháp luật và triển khai dự án đạt theo yêu cầu của chúng ta.
1: Sự chủ động, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng công an Gia Lai từ tỉnh đến cơ sở đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, bảo vệ bình yên địa bàn và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Và sự đồng thuận đó chính là chìa khóa then chốt để dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng Vũng Chua được triển khai thuận lợi, thần tốc, góp phần đưa quê hương Gia Lai nhanh chóng đổi mới và phát triển bền vững vì lợi ích chung của mọi người.
0: Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 vụ án bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đấu tranh với các đường dây kinh doanh sách tiếng Anh điện tử trái phép. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã sao chép trái phép hàng trăm đầu sách có bản quyền, đăng tải trên website và mạng xã hội để bán cho người học trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng. Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tăng cường xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả, nhà xuất bản và người tiêu dùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trái phép gần 700 tấn chất thải rắn từ quá trình sản xuất bê tông ra môi trường tự nhiên. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện tại xã Bắc Lũng xuất hiện hoạt động đổ chất thải trái phép với khối lượng lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn chất thải đổ trái quy định. Xác định số chất thải này phát sinh trong hoạt động sản xuất của 3 doanh nghiệp, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Khang Group, chi nhánh số 1 công ty cổ phần bê tông Việt Sinh và công ty cổ phần bê tông Phú Giang. Các công ty này đã đổ thải trái phép ra môi trường tổng khối lượng gần 700 tấn. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Mậu, Lưu Tiến Huy và Nguyễn Mạnh Dương về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện chủ trương và nỗ lực cùng với cả nước trong việc tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bên cạnh công tác đấu tranh xử lý vi phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy hải sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gìn giữ hình ảnh nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.
1: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Việt, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Sao Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, Nguyễn Tiến Việt là chủ tàu cá QNG98800TS điều khiển tàu cá cùng 3 ngư dân khác sang vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản. Trước khi đi, Việt đã chủ động vô hiệu hóa hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.
6: Nếu mà biết mà nó nghiêm trọng như thế này thì bị can không bao giờ mà cho tàu đi qua bên đó. Bị can biết cái lỗi, bị can hối hận.
1: Lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh đã khởi tố 2 vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đều ở phường Sa Huỳnh. Các tàu cá tắt thiết bị giám sát hành trình để ra ngoài vùng biển Việt Nam khai thác thủy sản mà không được cơ quan chức năng cấp phép khai thác, không làm thủ tục xuất cảnh cho thuyền viên.
7: Tuyên truyền không vi phạm IUU. Bài hình thức là phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp đến hộ gia đình và thành lập các tổ công tác xuống từng gia đình để mà ký cam kết về thực hiện nghiêm túc và không vi phạm IUU.
1: Việc khởi tố xử lý nghiêm hành vi đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, tinh thần quyết liệt của Công an tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
8: Thuyền trưởng chủ động test thiết bị giám sát hành trình. Trước khi xuất bến thì không làm thủ tục xuất bến để mà di chuyển đưa tàu ra biển nước ngoài.
1: Cơ quan công an khuyến cáo ngư dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt. Mọi hành vi đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Trong bối cảnh World Cup 2026 đang diễn ra sôi động nhưng cũng kéo theo nguy cơ phát sinh các hoạt động cá độ trực tuyến, thay vì những thông điệp khô cứng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn hình thức tiểu phẩm ngắn trên mạng xã hội kết hợp cùng với TikToker Thanh Đau Đầu để tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá mùa World Cup, qua đó lan tỏa thông điệp phòng ngừa vi phạm pháp luật một cách gần gũi và dễ tiếp cận. Thông qua phần đối thoại trực tiếp, cán bộ công an đã giải thích các quy định liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo những hệ lụy pháp lý và kinh tế mà người tham gia có thể phải đối mặt. Qua đoạn clip, cơ quan công an nhắc nhở hành vi đánh bạc trên không gian mạng qua website, ứng dụng hay là mạng xã hội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, đối với hành vi tổ chức đánh bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm và phạt tiền đến 300 triệu đồng. Điểm đáng chú ý là toàn bộ thông điệp được thể hiện dưới dạng tiểu phẩm ngắn, sử dụng ngôn ngữ đời thường, phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng công an cả nước đã chủ động đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua các nền tảng số. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã kịp thời triển khai lực lượng cứu nạn, giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng nay trên địa bàn phường Hạc Thành. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 35 phút, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà có kết cấu 4 tầng và có 3 người gồm 2 ông bà cùng với một cháu nhỏ 4 tuổi đang mắc kẹt ở trên tầng 3. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận các nạn nhân qua ban công tầng 3, đồng thời trấn an tinh thần và hướng dẫn di chuyển xuống nơi an toàn. Đến 5 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Những cơn mưa lớn liên tiếp trong 2 ngày qua đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dù lượng mưa được dự báo giảm trong những ngày tới, ngập úng cục bộ vẫn có thể diễn ra do mưa vào buổi chiều trùng với thời điểm chiều cường dâng cao. Vào chiều ngày hôm qua, mưa dông xuất hiện trên diện rộng tại thành phố

0: gia khí tượng cho biết nguyên nhân mưa lớn là do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh. Đáng chú ý, mưa xuất hiện đúng thời điểm chiều cường đang ở mức cao, làm nước thoát chậm và gia tăng nguy cơ ngập. Ngày hôm nay được dự báo là thời điểm đỉnh chiều cao nhất trong đợt này. Từ nay đến ngày 25 tháng 6, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần phải đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu để bảo đảm an toàn. Và thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin 113 online trưa ngày hôm nay. An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.
1: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
3: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860. Luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
5: Chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay xin được kết thúc tại đây.
6: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống

0: giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
2: Vì để cứu đứa con trai bị bệnh của mình, tôi đã phải sinh thêm con với chồng cũ. Tôi đã không thể nào nuôi đứa trẻ đó, nên đã phải giao lại cho cô Una cơ. Tôi rất hối hận. Và còn trong suốt 10 năm qua, cô ấy đã nuôi con trai tôi với tất cả tình yêu thương. Vậy nhưng tôi chưa bao giờ gửi lời cảm ơn thật lòng đến cô ấy. Tôi cũng thấy rất hối hận. Nếu như tôi chịu nói lời cảm ơn với cô Una cơ, nếu như tôi thật lòng nói vậy, chúng tôi đã không đến mức phải như thế này.
0: Tại phiên tòa cuối cùng, chị Dân đã nói những lời hối hận khiến tất cả đều im lặng suy nghĩ. Đón xem tập 32 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Giải thưởng cũng lớn thiệt đó.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình.

ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio El Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: tập 9.
1: Giờ thì mọi người quan tâm tới con thay vì phải quan tâm tới công ty của mình sao?
2: Tất nhiên ta cũng muốn tìm hiểu mọi chuyện. Thực ra ta tìm hiểu rồi, con nói rất đúng. Có một nhóm phá hoại ở đây. Tio, tối qua ta đã thức cả buổi tối để kiểm tra số liệu Tio đưa con, rồi đối chiếu với số liệu của ta. Thằng đó chính là nguyên nhân cho những mâu thuẫn lớn.
1: Không thể nào tin được. Ba làm sao biết được anh ta đưa con số liệu gì chứ? Tio hoàn toàn trong sạch.
2: Ta nói có sai sót thì tức là có sai sót, Pedro. Ta làm ở đây từ lúc thằng nhóc nó còn chưa sinh ra kìa. Đừng có mà nghi ngờ cách làm việc của ta. Nó còn không đủ tư cách. Vì vậy bây giờ ta quyết định. Tio sẽ bị đuổi khỏi công ty.
1: Con đã nói với bà Tio hoàn toàn trong sạch. Trước khi nói với con điều gì đều có kiểm chứng hết rồi. Tio luôn kiểm tra đối chiếu với số liệu thực tế.
3: Pedro, cậu phải tin tưởng gia đình của mình chứ. Tio không phải thành viên của gia đình này.
1: Vậy còn tôi thì sao? Hay là máu mủ ruột thịt mới được tính?
2: Con vẫn là thành viên của gia đình dù muốn hay không. Nhìn đi Pedro, ta đã phải chia nửa cuộc đời mình rồi. Ta không muốn cuộc đời mình phức tạp hơn nữa đâu. Một mặt là bạn bè của ta, một mặt là kẻ thù của ta, một mặt là gia đình, trong đó có mọi thành viên. Tio bây giờ là kẻ thù của ta. Con nhìn lại chúng ta đi. Cô thấy không? Nó muốn chia rẽ chúng ta. Vậy bây giờ con muốn theo phe nào đây?
1: Dù nói gì đi chăng nữa, con cũng tin tưởng Tiêu. Nếu cậu ấy bị đuổi thì con cũng sẽ đi.
4: Dạ thưa ông, cô Vida đã tới rồi.
5: Tôi xin lỗi, hình như tôi cắt ngang cuộc họp của mọi người.
2: Không đâu, không đâu, Vera. Vera, cứ vào đi, không sao đâu.
1: Con không cần thiết phải có mặt ở đây nữa.
2: Có chuyện gì mà cao có gì? Do Vera sao?
1: Anh nói chuyện với cô ấy chưa?
2: Chưa, vẫn chưa nữa.
1: Xin anh cứ giả vờ là anh không quen với cô ấy. Nếu ông một không nghi ngờ cô ấy là người tôi gặp ở San Guinness, tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi nhờ anh đó, với tư cách là bạn, được chứ?
2: Xin chào.
4: Xin chào anh.
2: Chào ông. Julio, cậu tới đúng lúc lắm. Để ta giới thiệu cho cậu làm quen với cô Vera Solis. Cô ấy sẽ là nhà thiết kế nội thất cho chủ khách sạn Ama. Rất vui được gặp cô. Julio, chúng ta bắt đầu được chưa đây? Hay là cứ thích đứng đó nắm tay của Vera hả? Tôi xin lỗi, chúng ta bắt đầu được rồi. Tốt lắm.
4: Cô có chuyện gì vui vui lúc Vera còn nhỏ, hãy kể cho tụi con nghe đi cô.
6: Đúng rồi, chắc vui lắm ha.
7: Không có. Sao cậu đây không nói cho...
4: Cô ơi, thoải mái đi cô. Không cần trịnh trọng gì đâu, chúng ta là gia đình mình.
7: Được rồi, tôi biết, được rồi. Sao cậu không kể ta nghe, cậu tìm thấy lá thư của Valeria như thế nào đi?
4: À, được rồi. Thì cũng chẳng có gì to tát đâu cô. Lúc đó tụi con đang dọn dẹp nhà kho, rồi tìm thấy trong mấy cái hộp thôi.
6: Đúng, cứ như một tín hiệu của vũ trụ vậy đó. Nếu lúc đó cái hộp mà không rơi xuống thì anh cũng chẳng bao giờ tìm được lá thư đó. Và chúng
7: theo
6: ta cũng chẳng bao giờ gặp được nhau
7: đó
6: đâu.
7: Đó là một dấu hiệu khác. Cứ như là một thứ gì
6: sao
7: thần bí. Rất là trùng hợp
6: con
7: luôn.
6: Con nghĩ là có rất nhiều trường hợp giống vậy lắm đó.
8: Mọi chuyện không có gì là trùng hợp hết đó, Tadeo à. Ta nghĩ tài năng của Vera sẽ nhanh chóng thâu tóm được tập đoàn Caceres thôi. Ta chắc chắn cô ấy sẽ được thuê về làm. Cậu có nghe ta nói gì hay không hả?
3: Tôi đang nghe thưa ông Fausto.
8: Cậu biết gì không? Tôi dự tính để Julio thuê cô ấy, nhưng mà có điều à. Cậu ta vẫn còn yêu cô ấy, mà một khi hãy dính vào tình yêu thì không tốt chút nào. Chúa ơi, mới vừa nhắc thôi.
2: Chào ông.
8: Julio.
2: Chào ông, ông Rao.
8: Sao rồi?
2: Nhiều thông tin lắm. Chào anh. Ông không biết đâu, Omo vừa mới thuê cô Vera, là bạn gái cũ của tôi. Bây giờ tôi vẫn chưa tin được đây.
8: Sao hay vậy?
2: Không, như vậy vẫn chưa hết đâu. Ông Momo thực sự rất say mê cô ấy. Thật sự không thể tin được. Không cho tôi nói chuyện với cô ấy. Ông ấy cấm cản giống như là...

0: Bà cô ấy gì? Cô ấy bị sao gì?
1: Tadeo, ở đó cả tiếng rồi. Lần đầu thấy biển thôi, không có gì đâu. Omo say mê bê ra sao? Mọi chuyện có vẻ như dần dần thú vị rồi đó.
2: Vera, mẹ không tìm thấy Nico đâu cả.
3: Mẹ không tìm thấy là sao hả?
4: Mẹ à, Nico nó đi đâu rồi?
2: Mẹ không biết nữa con à. Mẹ mới quay đi có một chút thì nó đột nhiên biến mất, mọi người không tìm thấy nó.
4: Được rồi, con biết rồi, con sẽ về ngay. Được không? Mẹ cứ tiếp tục tìm đi.
2: Được rồi. Nico! Nico!
1: Gì làm cái
5: cậu
1: gì
5: bị
1: vậy?
5: Làm sao vậy? Tôi phải cố lắm Ximena mới không làm to chuyện lên đó, cậu có biết hay không?
1: Không, cảm ơn nhiều.
5: Đừng có ngu ngốc nữa, mau đi xin lỗi Ximena đi.
1: Ximena không hợp với tôi đâu, tôi không thích cô ấy, đủ rồi.
5: Tất nhiên là hai đứa rất hợp vì nó là lựa chọn tốt nhất cho cậu. Dân trong ngành luôn là lựa chọn tốt nhất như cái người viết số điện thoại lên lưng cậu sao?
1: Hả? Cũng đúng mà, biết sao vậy? Dân chuyên lúc nào cũng trên cơ tôi.
5: Nghe nè, công tử ẻo lả, đừng có để cho mấy chuyện nhỏ xíu của cậu trở thành vấn đề rắc rối lớn của gia đình này. Đi tắm đi. Mau đi tắm ngay lập tức. Hùi hám quá đi. Melida, tôi cần cô bay tới Huatoco ngay lập tức cho tôi.
0: Cô Vera đâu rồi?
3: Cô ấy vừa mới nghe tin Nico đột nhiên biến mất nên vội vàng chạy về rồi.
2: Nico!
6: Nico!
1: Em và mọi người qua kia đi.
2: Nico! Nico!
3: Nico!
1: Em đi
2: không,
1: bên đây.
2: Nico! Nico! Nico! Nico! Nico! Nico! Nico! Nico! Nico! Có hiểu hay không hả?
4: Nico!
2: Không gặp người nào đó có thẩm quyền. Làm ơn đi. Cái gì chứ?
3: Nico!
4: Ô, bây giờ tôi không tiện nghe máy. Tại vì...
0: biết tôi gọi gì chuyện Nico bị lạc. Bây giờ gửi cho tôi một tấm hình của thằng bé đi. Tôi sẽ sắp xếp tìm kiếm. Tôi cần địa chỉ của cô. Vậy ra tôi hứa sẽ mang thằng bé về cho cô bằng mọi giá.
2: Đi cô.
3: Đi cô.
2: Đi cô à.

0: Sao con không ra ngắm biển đi? Thời gian qua nhanh lắm, tranh thủ đi con.
1: Do trí óc con người thôi ba, ai cũng biết mình không thể nào ở mãi ở hiện tại được. Con nghĩ chắc là do ba của con đang già đi đó.
0: Con thấy ba già hả? Con nói cái gì? Để ba dạy con bài học.
2: Vụ gì đây? 10 phút nữa là có lớp học lặng đó, có nhớ không? Sao mẹ cứ phải nhắc hoài vậy? Mau chuẩn bị đi.
1: Con biết rồi. Dạ mẹ.
2: Dạ gì chứ, đứng dậy đi. Thôi. Sao nhìn con bé có vẻ xanh xao quá vậy?
0: Anh mới nghe đó, Fabi thì xanh xao, còn anh thì là ông
2: già. Thôi
0: đủ
2: rồi, em có việc dành cho anh đi.
0: Việc gì?
2: Nè, Omo đang dành hết tâm huyết của mình để đi tìm thằng bé, con của Vera.
0: Đi tìm thằng bé là sao?
2: Thì thằng nhóc ngu ngốc đó đi lạc. Em cần anh đi tìm thằng nhóc đó trước Omo. Không được để Omo đóng vai người hùng cứu mỹ nhân thành công được.
3: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
4: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
5: Nhưng mà em thật sự không hiểu nổi.
6: Anh biết, nhưng mà anh đã làm kinh doanh gia đình nhiều năm rồi, chắc có lẽ anh nên thử một công việc gì mới đối với anh.
5: Nhưng anh à, ba với anh đã cãi nhau nhiều năm rồi. Nếu bây giờ anh mà đi, mọi chuyện có
6: anh
5: thể còn tệ hơn nữa.
6: Anh thôi mà. Anh không muốn làm việc cho Omo nữa.
5: Em rất đau lòng khi anh không gọi ông ấy là ba nữa. Anh sao vậy? Anh ổn không? Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, có chuyện gì xảy ra vậy? Pedro, anh sao vậy? Mọi người ơi, giúp anh ấy mau lên. Anh yêu, anh có sao không? Anh, hít thở sâu vào. Hít thở sâu vào.
2: Chẳng hiểu sao không ai chịu thông não hết. Mấy bông hoa này phải thay đi, nó héo úa còn
0: tên
2: hơn
0: thằng bé
2: cả
0: là
2: bà
0: Nico. Kêu mọi người đi tìm nó nhanh đi. Mấy cô đi tìm kỹ trong bếp.
2: Các
0: nữa.
2: Người đi tìm Nico là sao? Làm việc đi, còn nhiều thứ phải lo lắm, không rảnh đâu lo chuyện bao đồng.
0: Dạ thưa cô.
7: Ivana, tôi cần chị hỗ trợ. Máy lọc không hoạt động mà hình như mọi người ai cũng đang bận chuyện gì đó hết rồi.
2: Omo bắt mọi người phải đi tìm cho được Nico.
7: Nico,
2: con trai của Vera.
7: Vera có con trai sao?
8: Không biết là gần đây anh có gặp áp lực gì không?
7: Không.
5: Dạ có bác sĩ, gần đây anh ấy căng thẳng nhiều.
7: Không, không có gì đâu bác sĩ, chắc là tôi chạy nhiều
5: quá
7: thôi.
5: Không đúng, anh luôn chạy cùng quãng đường mà.
7: Không, anh chạy nhiều hơn bình thường một chút nên không khỏe thôi, không sao.
8: Được rồi, anh cần phải nghỉ ngơi thư giãn tránh áp lực. Tôi sẽ kê cho anh một số thuốc bổ.
5: Cảm ơn bác sĩ.
8: Cảm ơn.
5: Để tôi dẫn anh đi nha.
7: Cảm ơn bác sĩ.

0: Nico! Nico! Cô có sao không Nico? Có ổn không?
1: Dạ ổn.
0: Chú ơi tốt quá. Được rồi, ta sẽ chăm sóc cho con.
2: Nico!
0: Về ra,
2: cô tìm yêu à. Cô có sao không?
1: Không sao mẹ.
2: Cô yêu Ubu, cảm ơn ông rất nhiều vì đã cứu nó.
0: Không sao rồi.
3: Họ về rồi, về rồi.
4: Thật
3: kia
4: không? Họ về rồi
5: về
4: kia.
5: Về đồ quá.
1: Ba
5: ơi.
1: Ôi
5: cháu tôi. Đi cô. Đi cô ơi, con đi đâu vậy con? Sao lại biến mất như vậy? Con làm bà lo lắng quá đi.
6: Con cảm ơn trời rồi. Đất vì đã phù hộ cho con.
3: Cả ô mô nữa. Không có ông ấy thì không tìm được thằng bé đâu. Đúng vậy.
6: Cảm ơn ông rất nhiều ông ô mô. Ôi ông vào nhà đi, đừng có ngại gì hết đó. Nè
0: thôi,
6: ngồi
0: tôi
6: xuống
0: không
6: đi
0: sao, tôi không
6: ngồi
0: sao
6: đây
0: đâu.
6: Ghế này
0: không
6: là của ba tôi đó
0: đâu.
6: Ông ngồi xuống đi.
0: Tự
6: dạ được rồi, không sao mà. Đi qua chỗ con chia lấy con gà về nha.
0: Thôi thôi được rồi, được rồi.
6: Không được
0: không sao đâu
6: chứ.
0: Mà không sao
6: tôi
0: đâu.
6: Chỉ có cơm thôi.
0: Cơm thôi sao?
6: Đúng vậy.
0: Vậy nhà cô có chuối không hả?
6: Nhà chúng tôi luôn có chuối mà.
0: Vậy được rồi, đối với tôi như vậy là
6: thật
0: quá
6: không?
0: Nhiều
6: ông
0: rồi.
6: Chắc chứ.
0: Tôi nói thật mà, tôi xin phép.
6: Để tôi
0: hỏi nhà bếp ở đâu vậy?
6: Gì hết. Được
0: nhà
6: rồi.
0: Bếp như này đúng
6: xuống
0: không?
6: Bếp đó.
0: Tận cuối
6: thoải
0: nhà.
6: Thoải mái
0: hả?
6: Đi ha. Xin mời chào. Được rồi, không
0: tôi
6: có gì hết
0: nha.
6: Tự nhiên đi.
0: Được rồi,
6: ông
0: bên phải
6: đi.
0: Tôi thấy rồi.
6: Đúng rồi, hướng đó. Đúng rồi.
0: Tốt quá.
6: Giờ ông cần gì tôi lấy giúp cho.
0: Tôi chỉ cần con dao với cái thớt này thôi. Vậy là quá đủ đối với tôi.
6: Ok. Ok.
0: Marina, chị khỏe không? Chị vẫn đẹp.
7: Chị khỏe chị ơi, nhưng chị mới vừa hết lo thôi.
8: Tôi hiểu mà, chị lo là phải. Anh ấy đâu?
7: Ngoài kia kìa. Cậu biết là anh ấy không thể ở yên một chỗ mà.
8: Tôi
7: chị
8: hiểu,
7: cậu
8: anh
7: mới hiểu
8: quá.
7: Thôi.
8: Hiểu rõ
7: chị
8: nhất.
7: Chị tới rồi nè anh. Bây giờ em để cho hai người nói chuyện, em đi vào nhà lấy rượu, nhưng đừng có bàn về công việc, làm ơn.
8: Có chuyện gì vậy? Nghe nói anh lại cãi nhau với ba của anh. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
9: Không, không phải. Tôi có cãi nhau với ba tôi. Vì ông ấy muốn đuổi cậu, tôi nói tôi cũng sẽ nghĩ luôn.
8: Đó là lý do tại sao tôi nói anh đừng để ông ấy
9: cũng
8: biết.
9: Không phải vậy Tiêu. Lần này thật sự chúng ta đã thua rồi. Vera đã ở đây.
8: Vera? Vera ở San Ginés hả?
9: Đó là cô gái mà tôi đã yêu. Cậu có nhớ 5 năm trước Omo từng đe dọa sẽ quỷ hoại cô ấy không? Nếu nhiều mấy biết, cô ấy sẽ chết.
6: Lúc đó khi mà chúng tôi tới bệnh viện, mẹ của tôi nói là tôi mới bị
3: thiệt luôn hả?
6: Đúng.
3: Ba trời ơi, không tin được bà.
6: Ba của tôi
3: trời
6: giận đỏ cả mặt lên. Tội nghiệp thật bà. Tôi cũng vậy.
0: Tôi rất thích tham gia những buổi họp mặt giống như vậy. Tôi rất thích khoảnh khắc bên gia đình, rất đầm ấm.
3: Ông có gia đình lớn của mình mà. Ông có ba đứa con có phải không?
0: Đúng vậy. Gaston, Marina và Pedro.
3: Tôi cứ thắc mắc chuyện này mãi. Pedro và Maria là một cặp sao?
0: Đúng vậy. Pedro là con nuôi của tôi. Hai đứa nó không cùng huyết thống.
3: À, sao
0: nghe
3: là vậy?
0: Nghe thì kỳ nhưng mà sự thật là vậy.
5: Đúng là vậy. Trước tới giờ tình yêu luôn đến từ những nơi bất ngờ, đúng không?
0: Đúng vậy.
3: Vậy hai người họ cưới nhau được bao lâu?

0: rồi.
1: 9 năm rồi.
2: Không sao.
0: Tôi xin lỗi, xin lỗi.
2: Không sao, không sao.
0: Tôi xin lỗi thôi mà.
2: Con không sao đâu,
0: đừng có lo gì hết. Chắc là em hơi chóng mặt rồi. Chị lấy khăn ướt cho em nha.
1: Thôi.
2: Vậy à?
0: Xin lỗi.
1: Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng mà tôi rất vui khi mà con gái của mình ở bên cạnh Pedro.
0: Phải, chắc họ hạnh phúc lắm đúng không? Hai người đó ở bên nhau lâu như vậy mà.
1: Đúng vậy.
2: Không sao đâu.
0: Tôi xem nào, ông có bị dăng nước trúng không?
1: Không, tôi không sao.
0: Đây,
1: không sao.
0: Thuốc tẩy nè. Ông chắc chứ, cái này chính là khăn trải bàn loại tốt đó.
2: Ivana,
3: Melida, cảm ơn cô đã tới. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô.
2: Tôi cần làm gì để giúp anh ta?
4: Chỉ cần ngồi kế tôi là được, Melida.
3: Cậu có muốn cái ghế phó giám đốc không? Nếu có thì im lặng và nghe đi.
4: Vì chán cái danh hiệu sếp phó rồi hay sao hả?
3: Tôi đã chán cái cảnh cậu sỉ nhục danh dự gia đình này lắm rồi. Tôi sẽ đào tạo để cậu trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.
2: Bây giờ tôi phải làm gì để giúp cho anh ấy?
3: Anh chàng công tử này cần một cô bạn gái thật đàng hoàng. Và tôi sẽ chọn cô.
0: Tôi rất hân hạnh.
1: Cảm ơn.
0: Hy vọng là ông sẽ thấy vui. Dù nhà không có gì hết nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp đón bằng tất
1: tôi
0: cả.
1: Tôi rất vui khi ở đây. Bây giờ đổi lại lòng hiếu khách, tôi muốn mời mọi người tới buổi liên hoan của khách sạn của tôi có được không?
0: Cái đó hơi lớn.
1: Tôi không chấp nhận lời từ chối đâu.
0: Không, tôi sẽ tới.
4: Chào buổi chiều.
1: Tốt lắm.
4: Ông Mô, buổi chiều. Thật quá trùng hợp thưa ông. Ông ấy là sếp của anh
0: em
4: đó.
0: Em biết mà, em biết từ lâu rồi. Em
5: cha
0: biết
5: tôi là anh trai của tôi.
2: Nói rõ ra là anh trai nhưng cùng cha khác mẹ.
1: Ồ, rất hân hạnh. Tôi vừa mới gặp vợ và con của cậu. Tôi rất vui vì lòng hiếu khách của mọi người ở đây.
4: Ồ, cảm ơn nhiều lắm thưa ông. Xin lỗi vì tôi không thể có mặt. Tôi vừa ở đồn cảnh sát về báo với họ về chuyện của Nico.
1: Cảm
0: ơn anh cha xin tôi. Ông Umu, đừng quên ông khác của ông. Để tôi lấy cho ông nha.
1: Không, không, không, không sao hết. Cứ trả lời tôi sau. Thằng bé đang ngủ. Không sao.
2: Chúng ta cũng chuẩn bị đi ngủ thôi. Gia đình chúng tôi thật sự rất biết ơn ông. Cảm ơn rất nhiều.
1: Cảm ơn bà. Tôi xin phép. Tạm
0: biệt. Cảm ơn ông. Tạm biệt. Đi cẩn thận nha.
4: Đi đường bảo trọng nha.
0: Đi cẩn thận.
4: Không, cái này không được. Cho cô ấy món trứng đánh. Chắc là cô ấy sẽ thích.
3: Cảm ơn Chan. Gaston và cô phải tới các sự kiện này cùng nhau. Và rồi đi cùng nhau. Lúc riêng tư thì hai người muốn làm gì nhau cũng được, không sao hết. Tôi không quan tâm.
2: Ivana, xin lỗi chị nha. Tôi không phải là một người trông trẻ.
3: Đó chính là công việc của cô Melida. Cô sẽ trông chừng chàng trai này.
2: Tôi chưa hiểu lắm. Chị có thể giải thích cho tôi biết được không? Tôi được lợi gì từ chuyện này?
3: Cô được tiếp tục làm việc với chúng tôi.
4: Đây chính là lợi ích của cô đó. Nào, cạn ly.

0: Vào đi con, vào đi. Vào đi con. Cuối cùng cũng tới nhà rồi. Con phải hiểu điều này. Ô Mô muốn con đền đáp lại sau khi cứu thằng bé, nhưng mà ông ta vẫn quá già so với con.
1: Ông ta nói gì với mẹ hả? Con chỉ thấy ông ta là người tốt thôi.
0: Phải nhìn mặt đoán người con à. Ông ta đẹp trai giàu có, nhưng chúng ta không biết ông ta có phải người tốt không. Đừng quên ông ta là ba của tên đó, tên mà con căm ghét. Mẹ biết con không muốn nghe điều này, nhưng mà Pedro bây giờ đã cưới vợ rồi, không còn ai để con trông chờ nữa.
2: Anh thì chưa đủ hay sao hả?
0: Anh cứ để chuyện đó cho em lo.
2: Thôi được rồi.
0: Được rồi, ngủ đi. Rồi. Tôi nghe. Họ không nói là ai à? Được, được rồi, tôi tới ngay. Có người muốn gặp em ở chỗ lễ tân, chắc là liên quan tới rượu. Anh đừng có đi đâu nha.

0: Vera, có rất nhiều chuyện cần phải giải thích với em.
1: Chuyện gì? Như chuyện gặp tôi, khi đã kết hôn rồi sao?
0: Đúng, nhưng cuộc hôn nhân đó của anh không hề diễn ra suôn sẻ một chút nào.
1: À, vậy ý là nó diễn ra thuận lợi suôn sẻ với tôi sau bao nhiêu năm sống chung hả?
0: Rời xa em là điều đau khổ nhất trong cuộc đời của anh. Anh thật sự rất yêu em. Anh không muốn làm cho em tổn thương. Làm ơn để anh giải thích với em đi.
1: Anh là một kẻ phản bội, kẻ nói dối, và còn là một kẻ rất hèn nhát. Đây, trả lại hết cho anh. Bởi vì tôi sẽ ở lại tập đoàn Caceres. Tôi không chỉ trả tiền lại cho anh thôi đâu, tôi còn trả lại những lời anh đã nói. Đừng có gọi cho tôi, cũng đừng tìm tôi nữa. Đừng làm gì hết. Tôi nói là tôi làm đó Pedro Caceres.
0: Vera, Vera,

0: Không. Không. Không không không không không. Không không không không.
1: Đã xong Valencia, anh biết mình cần làm gì cho số tiền rồi đó. Tới sàn giao dịch chứng khoán New York như thường lệ và không có hướng dẫn nào khác. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi gọi cho anh sau nha.
2: Bắt đầu cái gì vậy hả ba?
1: Của sự tự do, công chúa của bà. Nè, ngồi xuống đi con. Con ăn trái cây không?
2: Dạ có. Con thích lắm.
3: Để ở đây được rồi. Đóng cửa lại giúp tôi nha.
4: Bộ pyjama quyến rũ. Cô có thấy lạnh không?
3: Anh lại đi tiệc tùng vào giờ này sao hả?
4: Cô nên vui gì không phải đi tìm tôi ở đồn cảnh sát.
3: Anh làm ơn ra ngoài được không? Tôi cần phải chuẩn bị cho cuộc họp trong một tiếng nữa.
4: Tôi tới để nói là chúng ta sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên.
3: Vui quá ha. Vậy khi nào anh đến đón tôi?
4: Khi tôi tỉnh dậy. Chuẩn bị sẵn sàng đi.
2: Cảm ơn.
5: Cô cứ đi với tôi đi.
6: Chào mọi người. Cô Vera là nhà thiết kế mới của chúng ta, muốn trình bày dự án của mình.
7: Con tưởng là buổi họp này để giải quyết những vấn đề khẩn cấp hơn chứ.
6: Việc giới thiệu thành viên mới của công ty chúng ta cũng là việc rất quan trọng, Pedro.
7: Thôi được rồi, theo ý của bà. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang có vấn đề quan trọng khác cần phải giải quyết gấp, thay vì họp bàn về thiết kế.
8: Những vấn đề quan trọng cậu nói cần giải quyết là chuyện gì?
7: Chẳng hạn như việc kiểm soát tài chính của công ty.
8: Thật ra thì đó chỉ là hiểu lầm nội bộ mà thôi. Nhưng Duy nghĩ rằng có người nào đó đang kinh doanh xấu trong công ty.
6: Như mọi người đã biết, chúng ta không thể nói gì trong khi thông tin tới bây giờ vẫn chưa được kiểm chứng. Cũng không thể chấp nhận được khi mà có người nghi ngờ ta.
1: Có thể kẻ đó đang muốn phá hoại thỏa thuận ký hợp đồng của chuỗi khách sạn anh mà.
6: Rất tốt khi con đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, Pedro. Nhưng nếu con khăng khăng muốn nói, chúng ta sẽ có một buổi họp riêng cho việc đó sau. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ nghe phần trình bày của cô Vera. Mời cô qua đó ngồi đi.
2: Được.
6: Cảm ơn.
2: Cảm ơn. Em xem trước có được không?
6: Được chứ.
2: Đề xuất của tôi là sử dụng vật liệu dệt may hàng đầu. Như công ty chúng ta đang hướng tới, mục đích cao nhất của sản phẩm vẫn là để bảo vệ môi trường.
8: Nhưng tôi thấy phần chi phí này có vẻ như là đã vượt quá ngân sách rồi.
6: Không, buổi họp này là để Vera trình bày đề xuất của mình, chưa phải lúc để bàn luận. Em hiểu không?
8: Em đã hiểu. Jabelita, tôi định nhờ Hidegada thay bông rồi nhưng cổ lại là người hơi vụng về. Nè, nhìn mấy bông này.

0: Đi, cô hãy giúp tôi đuổi nó đi nha, hả?
1: Mẹ.
0: À, Liza, cô hãy mau xử lý đi. Sao rồi con? Buổi phỏng vấn của con với bếp trưởng Avitia thế nào?
1: Abadia mẹ.
0: Mẹ lại nói sai rồi.
1: Con sẽ kể cho mẹ nghe sau nha. Con phải đi pha trà để giải tỏa căng thẳng trước đã.
0: Ôi không, con sao vậy? Con vẫn tập thể dục thường xuyên chứ?
1: Có, mỗi ngày
0: à,
1: mà.
0: Rồi, về từ từ thôi.

0: Ai đó?
1: Chào buổi sáng, tôi tìm Peso và Maria Caceres. Đây là buổi phỏng vấn bắt buộc theo quy trình của chúng tôi khi muốn nhận con nuôi.
0: Ôi trời ơi, chúng tôi chưa có nghe nói gì về chuyện này hết. Mà họ thì cũng đã đi công tác hết trơn rồi.
1: Tiếc quá, nhưng nếu vậy thì việc nhận con nuôi sẽ phải hoãn lại thôi.
2: Marina sẽ buồn lắm đó.
0: Biết làm sao được bây giờ.
3: Tôi thấy mọi việc cần phải làm rõ ràng, như vậy mới tốt.
0: Anh à, em nói chuyện với anh một chút.
3: Được rồi, tôi xin phép.
4: Dạ, không sao.
3: Sao vậy?
0: Anh có nghĩ là không nên trình bày một thiết kế hoàn toàn mới với công ty như vậy hay không?
3: Em nghĩ là anh thiên vị với cô ấy hay sao hả? Anh có thể đuổi cổ bất cứ ai, và cả thằng Pedro cũng không ngoại lệ. Nếu như người đó không thích cách làm việc của anh.
0: Em có nói gì đâu.
3: Pedro. Đây sẽ là lần cuối cùng phản bác ta trong buổi họp đó Pedro.
5: Vậy thì ban giám đốc công ty khác nào phát xít chứ?
3: Cũng không cần mở miệng ra chỉ để nhắc ta việc quản lý tài chính của công ty đang rất tệ, nhất là trước mặt ban giám đốc nhà Vera đâu. Đừng có nhắc tới tiền của công ty, tốt nhất cứ lo việc của con đi, nếu không thì nghỉ.
6: Tôi nói chuyện với ông một chút thưa ông.
3: Được rồi. Rất vui khi gặp lại em. Nhưng mà anh không biết em đang làm gì ở đây.
2: Em cũng vậy. Có vẻ như có một đối tác khác giới thiệu em.
3: Hay em ở đây vì Pedro?
2: Không hề đâu. Em còn không biết sẽ đụng mặt anh ấy ở đây. Em không muốn nhìn thấy mặt anh ấy nữa kìa.
3: Sao em lại bỏ đi vậy Vera? Em biến mất không thấy tăm hơi luôn.
2: Chuyện này nói ra cũng khá dài Julio à.
3: Nhưng em đã làm gì? Em đã đi đâu? Dạo này em làm cái gì chứ? Julio, cậu nghĩ sao về đề xuất của Vera hả? Tôi cũng rất thích. Chúng tôi đang bàn về nó đi. Ta xin phép. Không sao. Tôi rất thích buổi thuyết trình hôm nay của cô. Cô hãy bỏ qua cho Pedro con trai tôi. Bình thường nó không như vậy đâu. Tôi không hiểu nó sao.
2: Không mà. Không sao đâu mà. Tôi cũng không lấy làm phiền.
3: Nhưng mới nhớ cậu cướp biển Nico dạo này sao rồi?
2: Nó càng ngày càng nghịch ngợm hơn. Tôi không biết thằng bé ở đây bị gì mà cứ như máu người Mexico nổi dậy ở trong đó vậy đó.
3: Tôi phải đi rồi, nên nhớ tôi rất mong chờ cô tới buổi liên quan đó. Tôi xin phép.
7: Cậu thuyết trình sao rồi? Julio có ở đó không hả?
2: Thuyết trình cũng ổn. Phải, Julio cũng có mặt ở đó. Anh ta thì vẫn tử tế như mọi khi. Chỉ có Pedro là không tin được thôi.
7: Đụng đến cái tôi của anh ta mà. À mà Omo sao rồi? Rồi ban giám đốc thì sao hả? Kể mình nghe đi. Họ có thích buổi trình bày này của cậu hay không hả?
2: Có, họ rất thích luôn đó.
7: Được rồi, mà chắc cậu ở lại Huatulco một thời gian nữa có phải không? Cậu biết Pedro ở đó bao lâu không hả?
2: Thôi đi. Mình không muốn anh ấy gặp Nico đâu.
7: Nhưng mà nè, sẽ rất khó tránh khỏi nếu mà cậu cứ ở đó.
2: Không đâu, mình không muốn chuyện đó xảy ra. Con heo đó không xứng đáng là ba của thằng nhỏ đâu.
7: Mình biết là công việc này là cơ hội rất tốt cho cả hai chúng mình mà. Nhưng mà nếu như vậy cậu cứ phải chịu đựng cái tên Pedro đó thì mình thực sự không tha thiết gì.
8: Với công việc này đâu Vera. Cậu không cần phải cố chịu đựng đâu Vera.
9: Các giao dịch chuẩn bị cho đối tác đã hoàn tất rồi.
3: Lần cuối cùng tôi giúp cậu sửa lỗi. Giải thích tôi nghe, tại sao thằng đó lại biết gì kinh doanh của chúng ta chứ?
9: Có thể nó đã xem được báo cáo tài chính và thấy có gì đó là lạ. Nhưng tôi đã điều chỉnh giấy tờ mà nó gửi cho Pedro rồi. Không có dấu vết gì hết. Chúng ta sẽ giải quyết Tio sau đây.
5: Vera, từ đó, Vera.
2: Hôm qua tôi nói cái gì nghe không rõ sao? Buông tôi ra đi. Anh muốn gì hả?
5: Không, em muốn gì? Tự nhiên em xuất hiện rồi tay trong tay với ba của anh. Rồi còn nói những lời hôm qua, em muốn anh nghĩ sao đi? Cho dù là em muốn chối thì rõ ràng là em tới để trả thù.
2: Anh nghĩ là tôi bay tới tận đây chỉ để gặp anh hả? Chỉ là một sự trùng hợp thôi, cũng giống như lần đầu tiên gặp nhau. Là một sai lầm.
7: Tôi học tối ngày để lấy bằng thạc sĩ, không phải để làm chuyện này. Nếu tôi còn phải trông coi Gaston, tôi cần thêm lợi ích.
0: Rồi cô muốn gì? Tiền à? Thêm tiền phải không?
7: Không chị Ivana, những gì tôi cần không phải tiền. Tôi chỉ muốn làm việc thôi, công việc mà tôi làm tốt nhất. Tôi muốn vị trí quản lý pháp lý của công ty.
0: Wow. Cô có biết không, tôi cực kỳ thích những người phụ nữ táo bạo giống như cô đây. Đúng không? Nếu cô đã có mong muốn đó thì tôi sẽ cho. Nhưng cô phải làm công việc này thật tốt. Cô phải làm bạn gái tốt nhất của Gaston.
5: Anh hiểu, chúng ta gặp nhau là sai lầm. Nhưng mà anh không tin em ở đây chỉ là trùng hợp đâu.
2: Anh còn muốn cái gì ở đây nữa hả? Chính lời nói của anh đã khiến tôi phải lòng trong khi anh đã có vợ rồi.
5: Trước đó anh đã từng nói với em là anh muốn kết thúc với Marina rồi mà.
2: Nhưng rồi không làm gì hết, và tới bây giờ anh cũng như vậy.
5: Em không hề biết đã xảy ra chuyện gì đâu.
2: Không, tôi không quan tâm gì hết. Tôi không cần biết dù anh thức dậy hay là ngủ với ai đâu Pedro.
5: Nhưng mà anh rất muốn biết về em. Em có yêu Omo hay không hả? Vida, Vida, Vida.
2: Tôi đúng là quá ngu ngốc mà. Lúc đó anh hứng thú với tranh của tôi chỉ để tán tỉnh tôi mà thôi. Anh còn bùa yêu đang cất giấu ở đâu nữa không hả Pedro?
5: Không, bức tranh đó không nên ở đây.
2: Tôi cũng vậy đó.
4: Bác Antonia ơi.
10: Chào bác, con qua phụ bác trông coi thằng nhóc để bác dễ thở hơn nè. Con xin lỗi vì đã qua trễ. Bác thấy đó, túi đồ nghề lỉnh kỉnh. Con mới làm móng cho khách, rồi còn phải làm tóc nữa, rồi còn đắp mặt nạ cho khách. Vì ai cũng muốn có được làn da như bác hết đó. Nhưng mà con nói là di truyền mà thôi. Thằng bé đây có phải không?
4: Đi
10: cô, con ơi, ra chào cô này nhanh lên. Ôi trời, thằng bé nghe rồi. Nó cao hơn có phải không? Đây, bánh này rất là ngon nha. Hả? Nhiều người thích ăn lắm đó, vì nó mềm. Có muốn ăn miếng bánh nhỏ không con? Hả?
4: Dạ, yeah. Con ăn
10: đây,
4: cái đó
10: nữa. Đây, cô lấy cho con ăn nha. Cái đó thì có đường rắc ở trên, nên là ăn ít thôi nha. Ăn đường nhiều quá không tốt lắm đâu. Nhớ đó, cô của con á là người làm bánh ngon nhất ở đây luôn đó nha.
11: Đúng là Ranadot đã kết nối mọi chuyện rất tốt. Mọi chuyện đã đi đúng hướng của nó.
12: Vì của ông ta mà, thưa ông. Hôm nay ông ta nhận 5 triệu đô mà chẳng làm cái gì.
11: Đúng. Tôi cứ suy nghĩ mãi, chưa biết quyết định xử lý Theo thế nào.
12: Nó mà chết đi thì sẽ hết rắc rối thôi mà. Ở Huatulco này mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
11: Không, tôi bực thằng Pedro vì nó bị ảnh hưởng, nhưng cũng không muốn mất nó. Nó dư sức rời công ty. Tôi đang nghĩ thêm cách khác. Để tôi lo. Sao rồi? Vậy ra ở đây cũng trùng hợp quá ha.
5: Không, tôi không tin chỉ là trùng hợp. Tôi không muốn nhắc tới cô ấy hay là anh nữa.
11: Sao vậy? Anh nghĩ là tôi có dính líu gì sao?
5: Tôi không tin là tự cô ấy rơi vào tay của ba tôi tự nhiên như vậy.
11: Anh nghĩ tôi không đau khi thấy chuyện đó hay sao hả? Đừng quên tôi là người đầu tiên yêu cô ấy đó. Tôi chỉ biết cô ấy đã được một đối tác khác giới thiệu tới công ty này mà thôi. Chứ cô ấy thực sự hoàn toàn không biết ba của anh là ai hết Pedro.
5: Không đúng đâu Julio. Cô ấy có gì đó với ba tôi, chỉ là một phần công việc hay sao?
11: Tôi không rõ nữa. Nó cũng không phải là Vera mà tôi biết, người tôi từng yêu. Cô ấy không như vậy. Nhưng mà ba của anh lại rất thích cô ấy mới chết chứ.
5: Bây giờ tôi không muốn nói gì cô ấy nữa.
11: À, thì được thôi, không nói tới nữa. Nhưng mà nhân tiện anh nói tôi biết đi, tại sao Omo lại không được biết chuyện chúng ta và Vera đã quen nhau hơn 6 năm rồi?

0: Đó là việc của tôi với ông Mô. Tôi sẽ gặp trắc rối lớn luôn, cho nên anh cũng đừng hỏi nữa.
1: Không, cô Delia, cô đừng lo, không sao đâu, không phải lỗi của cô mà. Được rồi, nhưng mà được, cảm ơn, tạm biệt cô nha. Pedro, nhân viên xã hội tới nhà mình phỏng vấn theo quy trình của việc nhận nuôi. Tụi mình lại đang ở tận đây.
0: Vậy sao lại không báo trước chứ?
1: Dạ đúng rồi anh, quy trình này là phải đột xuất đến thăm như vậy mà. Cô ấy còn nói với cô Delia là việc nhận nuôi sẽ phải tạm hoãn.
0: Em bình tĩnh đi, chắc là sẽ có gì đó chúng ta làm được thôi.
1: Ở đây thì làm được gì anh? Không thể.
0: Nếu vậy chúng ta phải về gấp thôi. Dọn đồ đi em, chúng ta phải về ngay luôn.
1: Anh chắc chứ?
0: Chắc chứ, không để chuyện này bị hoãn lại được em à.

0: bệ bro. Con bỏ về mà không báo tao tiếng nào sao?
1: Không phải bà, tụi con tính gọi ba trên đường đi.
2: Vậy
1: chỉ
2: sao?
1: Là
2: tụi con phải về Michigan ngay.
0: Bây giờ hả? Bệ bro, tao biết con hay mắc lỗi, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ con vô trách nhiệm hết. Con vẫn còn công việc ở đây mà.
2: Công việc xong.
0: Đúng.
2: Ba kêu cô phải lựa chọn, bây giờ cô đang lựa chọn đi.
0: Lúc đó tao nóng nảy khi đuổi việc Tio.
1: Ba, ba đuổi việc Tio?
0: Đúng.
1: Khoan đã ba, không thể có chuyện đó được. Vì vậy anh mới không vui, do Tio. Ba, con muốn nói chuyện với ba, đi thôi. Nico, chơi gần gần đây thôi con.
3: Cô ơi,
4: thằng cháu bác dễ thương quá ha. Mà không, nói thật thì nếu là bác, con cũng bực mình lắm đó. Nếu biết mình có gia đình thứ hai, là một người trong cuộc, cảm giác còn tệ hơn nữa đó bác. Xin lỗi bác, con chỉ là lỡ miệng thôi chứ không có ý gì hết đó nha. Về ra không có ai giúp đỡ luôn hả?
1: Ngoài ta ra. Đúng,
4: đúng
1: không?
4: Rồi, bác cứ như bảo mẫu vậy. Nếu mà con có được công việc tốt như vậy á, thì con sẽ cần quản gia. Với lại là...
1: Không, nó không có công việc tốt nào cả. Nó đang bắt đầu và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
4: Thì do mình cũng đã sống nghèo khổ từ lâu rồi. Bác cứ tưởng tượng đi, nếu như mà chúng ta có thể sống tốt hơn, thoải mái hơn thì...
1: Ừ.
4: Cha Shinto thật thà lắm, anh ấy cũng rất chăm chỉ làm việc nữa. Nhưng mà bác biết không, với công việc đó mất lương á, không đủ để trang trải cuộc sống
1: hiểu
4: đâu.
1: Hiểu rồi, bác hiểu mà.
4: Dạ, dạ. À, đối với Vera, lúc em đã nói kiểu như là chỉ là lỡ miệng, ôi cha Shinto, em đó mà kiếm được công việc tốt thì có thể là anh ấy cũng được công việc
1: nữa. Bác sẽ nói với nó.
4: Dạ được, con không hề ép buộc gì hết đó, nhưng mà con rất cảm ơn.
5: Mình chạy khỏi đó luôn, không muốn anh ấy nhìn thấy mình khóc. Cậu có biết là anh ấy đã treo tranh của mình ở trong khách sạn không hả? Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đau lòng hai lần như vậy Lola. Nhưng mà
6: sao mà cậu không bỏ mọi thứ rồi về đây cùng với mình đi Vera?
4: Mình đã hứa sẽ dẫn cậu đi tiệc tùng tới khi nào cậu gặp được người đàn ông của mình mà, nhớ chứ hả?
5: Thực sự bây giờ mình rất muốn tiệc tùng với cậu lắm luôn đó Lola.
4: Không, giờ không được, mình vẫn ở cửa hàng nè.
5: Lola, mình gọi lại sao ha?
0: Nói chuyện được không?
5: Bây giờ thì không được Julio.
0: Nếu vậy thì khi nào em mới nói cho anh biết là em có con trai hả Vera? Bà biết là con yêu nó, nhưng mà Tio nhồi vào đầu nó quá nhiều thứ rồi con.
1: Ba à.
0: Sao?
1: Lần này không có liên quan gì đến Tio đâu ba. Tầm một tháng trước là chuyện khác rồi. Hai người cãi nhau nhiều năm rồi mà. Kể từ lúc con mất đứa bé.
0: Không, đừng nhớ tới chuyện đau lòng đó nữa. Nếu như hắn muốn em quên đi thì tại sao lại không nói với em là đã có vợ?
5: Tệ nhất là ta đã đưa tiền để bù đắp một cách rước sỉ nhục em. Lúc đó em có thai nên không cho phép bản thân mình bị trầm cảm được.
0: Nhưng em không phải là người dễ gục ngã mà Vera. Sao vậy?
5: Vì vậy em đã đến nơi khác, đóng hết trang mạng xã hội, tránh xa Pedro. Em muốn tránh xa mọi thứ và rồi vô tình rời xa anh.
0: Anh không đánh giá em Vera, nhưng mà anh rất muốn biết là liệu đứa trẻ này có phải là con của anh hay không đi.
7: Tôi không hiểu rượu vang thì có liên quan gì.
0: Cậu sẽ thấy. Đây là một chai rượu mới, chưa giữ được lâu, chỉ mới khoảng

0: năm nhưng không được ủ trong thùng rượu.
1: Tôi tới đây để làm việc, không phải tới để kết giao với
2: ông. Tôi hiểu mà, cô bỏ qua cái tính vô tư của tôi nha. Nhưng thực sự tôi chưa từng thấy ba tôi như vậy. Từ khi mẹ tôi mất, ba tôi đã rất nghiêm khắc. Nhưng từ khi gặp cô, mặt ba vui hẳn lên.
0: Ta sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện với con. Nhưng nếu con cứ nghi ngờ mối quan hệ của ta và Vera với công việc cô ấy, thì chúng ta có nhiều vấn đề nói lắm đó, bẹp rồ.
3: Ba không nhìn thấy sao? Vera đang làm cho ba mù quáng. Nhưng bây giờ tôi cần phải quên cô ấy đi thôi, và phải tiến lên phía trước.
4: Mẹ ơi!
1: Ôi, con yêu.
0: Được rồi, nếu vậy chờ người ta mở cửa đi. Được rồi.
4: Mẹ ơi,
0: cứ
4: mình mua đồ ăn để thưởng cho Bingo nha mẹ.
0: Tôi biết.
1: Được.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, về họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thế nó nói sao được?

0: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
1: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
2: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
3: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกบฏสงครามครับก็คือตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของท้องนายกรัฐมนตรีพูดฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
4: พอเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
5: Anh là con nuôi của ngài Bravat?
6: Vâng. This one tang just keeps getting more and more complicated.
7: Only cái này khỏi sồn chảy thế.
8: Yen Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
9: Run, Cheng.
10: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
11: Ui, có tôi đang sao?
12: Không không, lỗi của tôi.
11: Miếng Hoài Châu, in the car, please.
13: หากว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

giữa vùng quê yên ả ở Hà Nội có một nơi đặc biệt, không ồn ào, không quy mô hoành tráng, nhưng nơi đây lại lưu giữ cả một phần lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về ký ức để hiểu hơn về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng và về những con người đã dựng nên một bảo tàng không chỉ bằng hiện vật mà bằng cả trái tim mình.

0: liệt. Bởi vậy, đây được xem là một công trình mang đậm dấu ấn của lòng tri ân và tinh thần dân tộc.
1: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng Bát Tù này là một bảo tàng đặc biệt. Nơi đây gìn giữ những hiện vật, nó là báu vật của chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đày và của các anh hùng liệt sĩ. Với mong muốn chúng tôi để báo cáo với Đảng, với quân đội, với nhân dân, những người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày khi sa vào tay giặc, họ vẫn kiên trung bất khuất và trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc. Những lá cờ bằng máu chúng tôi vẽ trong xà lim của địch, những quyển điều lệ Đảng chúng tôi viết hàng 3 năm mới hoàn chỉnh được, và những cái quyết định kết nạp Đảng đấy, nó thể hiện minh chứng cho lòng trung thành của chúng tôi. Thứ ba nữa là nơi đây, hiện vật nơi đây là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh của địch.
2: Tôi giới thiệu thêm với cháu thêm một cái hiện vật nữa.
0: Đường thành lập từ năm 2006, trên diện tích gần 2.000 m², bảo tàng là công trình tâm huyết của những cựu chiến binh từng bị giam cầm trong các nhà tù thời chiến. Trải qua hàng chục năm sưu tầm, ở đây hiện lưu giữ hơn 4.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua.
2: Đây là phòng truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi đã đi sưu tầm một số cái hiện vật, cái tư liệu về những cái trang bị của Đảng và Nhà nước cho quân đội, kể cả từ những cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau này. Ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng ấy, đã sử dụng nó để mà chiến đấu chống lại kẻ thù, cũng như là để mà sinh hoạt trong cái thời kỳ, những nhiều cái thời kỳ, nhất là những cái thời kỳ còn khó khăn.
3: Các bác, trong cái quá trình mà sưu tập những cái hiện vật phục vụ cho bảo tàng thì có những câu chuyện nào, có những cái khó khăn nào mà trong cái quá trình sưu tầm bác có thể chia sẻ với cháu được không ạ?
2: Trong quá trình sưu tập hiện vật ấy, thì có rất nhiều câu chuyện mà nó nói nên là cái quyết tâm của chúng tôi để có được những hiện vật ấy và có những cái khó khăn. Thì ở đây bác Lâm Văn Bảng là cái người đầu tiên cùng với một số bác nữa đã là cái người từng đi đến rất nhiều nơi, lên miền ngược, xuống miền xuôi, ra hải đảo để các bác cái tìm và nhận những hiện vật. Có những cái lần đi thế này, có những cái lá cờ, có những cái lá cờ mà tí nữa là sẽ các bạn sẽ thấy có những cái lá cờ này, cái lá cờ bằng vải mà có nhiều bác ấy làm từ trong tù, và có những cái lá cờ mà khi kẻ địch đến lùng sục trong các cái khu giam ấy, thì các bác ấy đã phải nuốt vào trong bụng, trong dạ dày ấy, để là khi nó chung nó xong rồi lại phải kéo ra. Thì những cái lá cờ như thế, nên gia đình, có nhiều gia đình người ta nghĩ rằng cái lá cờ nó quý lắm, mà một gia đình người ta cũng rất muốn giữ lại. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi giải thích rằng đây, cái này nếu để ở gia đình thì chỉ có gia đình mình biết thôi, nhưng mà nếu đưa về bảo tàng chúng tôi thì được bao nhiêu người, bao nhiêu khách tham quan đến, và nó sẽ lan tỏa được rất rộng rãi. Thì gia đình người ta lại thoải mái và lại ủng hộ cho bảo tàng đem về.
0: Các hình ảnh hiện vật được sắp đặt theo từng chủ đề: tư liệu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các nhà tù đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí kiên trung và khát vọng tự do, không gì dập tắt. Có những hiện vật là chứng tích sống động, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
2: Tôi giới thiệu với cháu là đây chúng ta gọi là khu ngoài trời, gọi là khu chuồng cọp. Mà đây là một cái hình thức dã man, phải nói là cực kỳ dã man của kẻ địch, nhất là ở ngoài các cái đảo như là đảo Phú Quốc hay là Côn Đảo. Những người mà bị chúng giam cầm không chỉ chúng muốn hủy diệt về thể xác mà chúng muốn hủy diệt cả về tinh thần. Chúng bày ra đến trên 50 cái hình thức tra tấn mà cái hình thức dã man nhất ấy, thì là chuồng cọp. Chuồng cọp này thì chúng để ở bìa rừng, nắng, mưa và các cái loại côn trùng như là muỗi, vắt và mọi thứ mà người bị chúng giam ở các cái chuồng cọp này ấy, thì một ngày chúng chỉ cho ăn có hai bữa cơm mỗi bữa, một bát cơm và một ca nước. Thế thì đói khát chúng muốn là để cho những cái cực khổ ấy bắt cái người tù này phải khuất phục chúng, nhất là phải khai ra những cái bí mật của các cái tổ chức đảng và những người đứng đầu đấu tranh trong đó. Khi đưa về chuồng cọp, tức là các đồng chí này đã phải trải qua rất nhiều cái hình thức tra tấn khác rồi mà chúng đã không khuất phục được. Thí dụ chúng rồi dùng roi cá đuối này, dùng chày vồ này, thậm chí có người là chúng còn đóng cả đinh vào người. Thế thì cái hình thức này là cái hình thức dã man cuối cùng. Nhưng hầu như tất cả những người chiến sĩ cách mạng phải trải qua cái hình thức cực khổ đến như thế này đều không có ai chịu khuất phục chúng.
0: Những hình ảnh tra tấn dã man của kẻ thù tiếp tục được tái hiện qua các tư liệu và hình minh họa ở những phòng trưng bày sau, phơi bày rõ sự tàn bạo đến cùng cực của chiến tranh. Thế nhưng, giữa địa ngục ấy, các chiến sĩ cách mạng vẫn kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết và niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng.
1: Một cái nguyện vọng thiêng nhiên nhất, nói như tôi muốn giữ gìn cái kỷ vật này để truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thấy được công lao của Đảng, thấy được sự hy sinh lớn lao của anh hùng dân tộc, và cũng là để tiếp sức cho các bạn trẻ vươn mình trong kỷ nguyên mới mà Đảng ta, Tổ quốc ta đang đã vươn mình.
0: Khép lại hành trình trải nghiệm là những cảm xúc đan xen về một thời kỳ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát đau thương của dân tộc. Bảo tàng không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh mà còn gìn giữ ngọn lửa yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam. Nơi đây là một địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống, hôn đúc lý tưởng và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh. Mỗi hiện vật kể lại câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và kiên cường với một tinh thần thép trong chốn lao.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly. Tập 6.
1: Anh Tony, anh không muốn em đi là vì anh sợ em sẽ quên anh sao?
2: Chắc là vậy.
1: Trời ơi, không có đâu. Có những người, có những chuyện chắc chắn sẽ không quên được.
2: Trương Kỳ cũng nói như em.
1: Cậu ấy mà cũng biết nói những câu này sao?
2: Cậu ấy thật lòng chúc phúc cho em.
1: Xem như cậu ấy còn lương tâm. Bây giờ nghĩ tới mấy chuyện này thì còn quá sớm. Có bao nhiêu người muốn đi, còn nhỏ như vậy nữa. Suốt đi thì lại quá ít, cũng chưa biết trước.
2: Việc mà em muốn làm, chắc chắn sẽ làm được.
1: Anh tin em vậy sao?

0: Ờ đúng
1: Hồi
0: rồi.
1: hộp
0: Vậy
1: nè,
0: đó.
1: nghe nói điểm thông minh ai
0: Công
1: làm
0: nhận
1: điểm
0: tụi
1: tối
0: thấy vui
1: đa.
0: quá ha. Phải đó.
1: Tính đủ
0: Ờ
1: trên
0: đúng
1: trời
0: rồi.
1: phải
0: Thấy cũng
1: rồi,
0: dễ
1: đừng
0: hiểu
1: nghĩ nữa
0: mà.
1: giờ coi sao.
0: À
1: Hồi
0: phải
1: hộp
0: đó,
1: điểm
0: tụi
1: của
0: thấy
1: nhà
0: cũng
1: mình
0: vui. Con không phải nhờ vào phần
1: chút
0: trình diễn xuất
1: xíu
0: sắc của tôi
1: nha.
0: sao? Được
1: Tụi
0: được.
1: nó
0: Ê
1: cười.
0: nè,
1: Nhìn chỗ đây nè.
0: lát
1: Đây
0: nữa
1: đây mà.
0: mở mắt
1: Đây
0: to
1: đây
0: ra,
1: mà.
0: tôi sẽ cho cậu ấy thấy rõ
1: Cậu
0: thế
1: ấy
0: nào là
1: có
0: màn
1: đi
0: trình diễn thật
1: không?
0: thụ.
1: Trời
0: Ừ.
1: ơi, cậu đừng có nói chuyện với mình
0: Thôi.
1: trong giấc mơ của mình, còn không cho
0: Dạ
1: mình
0: không,
1: diễn.
0: hay lắm á.
1: Nếu như tụi
0: Cậu
1: mình
0: nói
1: có
0: cho
1: ở
0: tôi biết
1: đó
0: coi sao.
1: thì làm gì đến hai người.
2: Sau đây, chúng ta xin mời đạo diễn của đoạn phim đã đạt điểm tối đa nhất, Phó Kiều Mộc, lên trình bày với mọi người về đoạn phim của mình. Xin mời. Xin cảm ơn mọi người. Thật ra tôi cũng không biết nói cụ thể từ đâu. Ý tưởng của đoạn phim này đến từ một cậu em trai đáng yêu. Em ấy đã nói với tôi, chị hãy xem bài thi đại học như là một trận chiến, chứ không phải là một đoạn phim tuyên truyền đơn giản. Sau đây, xin mời mọi người hãy xem tác phẩm dựng dạy của tôi, Quyết chiến trên đỉnh trường thi.
3: Quyết chiến trên đỉnh trường thi.

0: Ngữ văn, tiếng Anh, vật lý.
1: Yeah.

0: Không sao chứ?
1: Không sao.
0: Để đó cho tôi.
2: Thật là ngông cuồng.

0: Allá.
1: ¡Vuela, pelón!
2: Con về rồi hả?
3: Ba, chưa nấu cơm sao?
2: À, hôm nay không phải là ngày nấu ăn của mẹ con hàng tháng hay sao chứ?
3: Hình như là con để quên sách ở trong trường rồi.
0: Nè, Tố Niên à, về rồi à? Tốt quá rồi. Qua đây, mẹ đã chuẩn bị riêng cho con món bí tết. Con học hành vất vả rồi, đã gầy đi rồi đó, phải bổ sung dinh dưỡng. Nè, con ngồi xuống ăn đi.
3: Ba, ba ăn trước đi.
2: Con ăn trước đi.
3: Ba ăn trước đi.
2: Con cứ ăn trước đi. Anh nè.
3: Ăn trước đi.
2: Ăn đi.
3: Ba.
0: Ai trời ơi, đừng có nhường nhau nữa. Phần con ăn, phần ba con đây. Nè.
2: Em cũng ăn đi. Nè.
0: Em cũng có mà. Anh mau ăn đi. Ăn lúc còn nóng, mau ăn thử đi. Mau lên, ăn lúc còn nóng đi.

0: Cũng được lắm. Anh để em cắt cho.
1: Anh làm được, anh làm được. Để anh cắt cho.
0: Có ngon không con? Mẹ biết con sẽ thích ăn mà. Sao rồi ông xã?
2: Mẹ à, ở nước ngoài ai cũng ăn như vậy sao?
0: Hình như là vậy đó.
2: Ba, ba dạy con nấu vài món trùng đi.
1: Hôm qua mà có một cuốn sách dạy nấu ăn, con sẽ thử nghe.
0: Nè, món này phải ăn lúc nóng chứ. Phải ăn lúc nóng để nguội là không ngon đâu. Nè.
1: Biết rồi, cho một chút đi.
0: Dạ.
3: Hai người cứ như là hai ông quan lớn, không ai qua đây giúp em một tay sao? Em mà không có ở nhà thì cả hai người chắc chết đói hết quá. Trào rồi, trào rồi.
4: Làm ra dễ ăn chút đi.
5: Sao ba không tự làm ra dễ đi?
4: Con làm hiệu quả hơn ba mà.
5: Mẹ, để con giúp mẹ nha.
3: Con thì giúp được gì chứ? Con mà vào đi bị phỏng thì sao? Đừng có vào đi.
5: Con vào nha, con vào nha.
3: Trời ơi, con đừng có vào, đừng làm rối lên hết của mẹ.
5: Vậy được thôi. Mẹ không cho con vào đó.
4: Con làm tốt lắm.
6: Phu nhân, cơm canh đã lên, mời dùng cơm.
7: Mời minh chủ.
6: Mời phu nhân dùng trước.
7: Xin mời minh chủ dùng trước.
6: Gần đây phu nhân lao lực việc nhà nên cần phải bồi bổ cơ thể. Mời phu nhân.
7: Minh chủ bận trăm công ngàn việc, chính ngài mới là người cần bồi bổ.
6: Mời phu nhân.
5: Ba mẹ đủ rồi.
6: Vị nữ hiệp này có vẻ bất đồng ý kiến thì phải, chỉ bằng mời nữ hiệp dùng trước vậy.
5: Con không rảnh chơi với ba mẹ đâu, mau ăn cơm thôi.
6: Đây đây đây,

0: Mẹ, uống thuốc đi mẹ.
1: Sao bữa nay con về trễ vậy?
0: Con đi coi triển lãm phim ngắn với các bạn.
1: Các bạn của con tên là gì? Để mẹ có thể nhớ.
0: Lâm Thi Âm, Trương Kỳ, Hiệu Tuyết, Trịnh Tố Niên.
1: Trịnh Tố Niên? Đó không phải là con trai của Tấn Ninh sao?
0: Dạ, anh Tố Niên cũng giống như cô Tấn Ninh. Tốt bụng lắm luôn á mẹ.
1: Tốt bụng gì chứ? Mẹ nó là thứ chuyên hại người, chắc chắn nó cũng vậy.
0: Mẹ, mẹ đừng nói bạn con vậy mà.
1: Bạn bè gì hả? Làm gì có bạn bè ở đây? Chính mẹ đã bị cô ta hại ra nông nỗi này, còn phải hận cô ta mới đúng. Hận con cô ta và cả nhà họ.
0: Mẹ à, mọi chuyện của nhà mình không có liên quan gì tới họ mà.
1: Con im miệng đi. Sao lại không liên quan hả? Sao lại không có liên quan chứ? Đều là do họ hại chúng ta. Tất cả là do họ hết đó.

0: Còn con nữa, nếu không tại con thì ba con không bỏ đi, mẹ cũng không lâm vào cảnh đáng thương như vậy. Bây giờ con còn giúp người ngoài chống đối lại mẹ, có phải con cũng thấy mẹ đáng đời, hại cho mẹ thành ra như vậy, có phải hay không hả?
1: Mẹ, mẹ uống thuốc trước đi.
0: Mẹ không uống.
1: Mẹ cứ uống thuốc trước, xong rồi mắng con tiếp.
0: Mẹ không có ý đó đâu.

0: Con biết mà mẹ.
1: Mẹ hận bọn họ, hận tất cả bọn họ. Nhưng con chính là điều tuyệt vời nhất, quan trọng nhất trong đời mẹ. Mẹ không hối hận, chưa bao giờ hối hận.
0: Con biết mà, con đều biết hết. Mẹ hãy uống thuốc đi.

0: Tân Tiệp, buông tôi ra. Cô đừng làm như vậy mà. Để tôi ra đi. Buông ra. Tôi phải đi làm động. Buông ra.
1: Cô ấy lấy trộm tranh của mình, làm sao không bị đuổi học nữa đi vậy?
0: Phải đó. Nghe nói chồng cô ấy cũng bỏ đi. Rất nhiều người khuyên cô ấy, nhưng cô ấy đâu có nghe. Loại đam mê cờ bạc như vậy, đi kết hôn làm gì?
2: Tân Ninh, Tân Ninh, sao cô không chịu gặp tôi chứ? Cô và tôi thân nhau thế vậy mà, bây giờ cô lại bỏ mặt tôi là sao chứ?
3: Tân Ninh,
2: cái đồ tiểu nhân.
1: Thầy à,
3: mỗi con người đều có số, nên em tránh qua một bên đi. Nhìn thấy em cô ấy càng mất kiểm soát.
2: Cô đừng làm
1: gì mà.
2: Cô ra đi, cô ra đi gặp tôi đi. Sao bây giờ cô lại bỏ mặt tôi vậy chứ? Đồ tiểu nhân.
1: Đáng tiếc nữa.

0: Cho đến ngày 20 tháng 4, Bắc Kinh thống kê báo cáo có 339 ca SARS. Số ca tăng nhanh, mong các nhà dân đề phòng cẩn thận, cố gắng hạn chế đến những nơi đông người. Những người có triệu chứng dưới đây vui lòng điều trị gấp.
1: Hôm qua mới nghe hơn 30 ca thôi, sao hôm nay lại tăng lên 300 ca rồi?
2: Bệnh này nghiêm trọng hơn mức tưởng tượng đó.
3: Nè nè nè, hai người mau ăn đi.
2: Bà đi đâu hả?
3: Tôi phải tranh thủ đi mua khẩu trang và thuốc sát trùng. Hai người mau ăn đi.
2: Tính mẹ con còn nóng hơn cả virus.
3: Trời ơi, ông đang nói linh tinh gì vậy?
1: Ê, ba nói xem, chỗ ở của chúng ta có bị không? Bà
2: nghe nói hình như có người bị cách ly rồi, nhưng nhà ai bị thì ba không rõ.
1: Không lẽ bệnh này là dễ là vậy sao?
3: Tôi dặn hai người thêm một câu nữa, không có việc gì, bớt đến nơi đông người.
2: À,
3: đi đây.
2: Bà cũng cẩn thận nha.
3: Ừ.
2: Đề phòng cẩn thận thôi. Nè, ăn quả trứng đi, tăng thêm sức đề kháng.
1: Bà cũng ăn một quả đi. Coi thời sự, thông báo đưa tin khẩn cấp toàn cầu, chúng tôi mới bắt đầu biết sợ hãi trước dịch SARS. Con người vẫn luôn như vậy, khi sự việc chưa xảy ra trước mắt mình thì không mấy để ý tới. Như tôi tại thời điểm đó thì vô tri nên không biết sợ,
4: bác
1: vẫn
4: Lý
1: không
4: à,
1: đề phòng.
4: Chào bác.
1: Nhưng lại chợt nhận ra ánh mắt của mọi người đều mang một sự đề phòng và thù địch.
3: À, Tấn Ninh à.
1: À, Đông Ca.
3: Chạy mệt cả hơi. Cô có xem thời sự chưa?
5: Đã xem rồi, đáng sợ thật đó. Mới đó đã mấy trăm ca.
3: Thì đó, sáng nay tôi còn chưa kịp ăn gì đã phải lập tức chạy đi mua khẩu trang, thuốc sát trùng. Kết quả lại không mua được gì hết. Mấy siêu thị lớn nhỏ trong ngõ mình đều hết sạch.
5: Hả? Tôi còn đang tính tàn làm xong trên đường về sẽ đi mua.
3: Đến lúc đó chai giấm còn không mua được nữa.
5: Ý thức trước nguy cơ của chúng ta còn quá thấp.
3: Ừ. Hey, đợi sau khi tan làm mình cùng đi mua, đi siêu thị xa xa một chút.
5: Được.
2: Các em đã nghe thời sự hết rồi chứ?
4: Dạ rồi.
2: Đại dịch SARS tới quá nhanh, các em nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nếu trong số các em có triệu chứng cảm sốt phải kịp thời thông báo, phải có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và mọi người. Rồi, tan học đi.
1: Dạ.
6: Thôi
1: xếp về thôi.
6: Đi thôi,
1: đi ra đây đi. Chị mình này đi, cần dịch bệnh vậy chứ.
7: Không đi.
1: Dịch bệnh đáng sợ thiệt.
7: Cậu tự đi đi.
2: Cậu sao vậy?
1: Cậu sao vậy?
7: Hôm qua mình ngủ bị cảm lạnh.
1: Nóng lắm đó. Thầy Lưu ơi, hình như Trương Kỳ bị sốt rồi.
2: Hả?
1: Sao vậy?
2: Sốt rồi hả? Hả? Chuyện gì vậy? Nè,
1: bị sốt.
2: Cậu ấy bị sao vậy? Trời ơi, đưa cậu ấy vào phòng y tế ngay. Dạ. Ê, không.
1: Bị sốt rồi.
2: Để tôi.
1: Cậu ấy bị sao vậy?
2: Đi, vào phòng y tế.
7: Dạ thôi.
2: Trời đất ơi, đi mau lên nghe lời đi. Đi, mau.
6: Ghê quá.
1: Trương Kỳ sẽ không có chuyện gì chứ? Không sao.
8: Mấy ngày này phải tăng ca rồi. Nè
0: thầy à. Đây không phải phần việc của Kiều Mộc sao?
8: Dạ, trường đã phong tỏa rồi, cô ấy không ra được.
0: Phong tỏa rồi sao? Phong tỏa trong bao lâu?
8: Khó nói quá.
0: Thầy à, vậy em xin phép nghỉ đi, đi thăm cô ấy được không? Cô ấy ở trong đó thiếu quần áo, thiếu lương thực, phải làm sao chứ?
8: Cô ấy chỉ bị phong tỏa trường chứ có phạm tội gì đâu. Có gì đáng xem chứ? Rất là tốt, không cần phải xem.
0: Nếu cứ kéo dài như vậy mình cũng không yên tâm.
1: Mau bên này đi.
0: Cậu nhớ đó,
1: cách ly hả?
0: Được.
1: Cậu phải làm gì ở bên này chứ?
6: Bị cách ly rồi.
0: Được.
6: Thôi, bây giờ phải bồi bổ nhiều vô, không có được
1: anh
6: tin
1: nữa đó. Trương Kỳ bị cách ly rồi.
0: Anh ấy nghe nói rồi.
1: Vậy chúng ta đi thăm cậu ấy đi.
0: Anh cũng đang muốn đi đây, nhưng mà muốn tới bệnh viện cần phải có đồ bảo hộ cẩn thận. Khẩu trang của em đâu?
1: Mẹ em vẫn chưa mua. Ai có thể ngờ tự nhiên ca nhiễm lại tăng hơn mấy trăm ca. Sao nhà anh cẩn thận vậy chứ? Vậy của anh đâu?
0: Đi thôi.
1: Anh Tony, anh nói tối nay Trương Kỳ có gặp chuyện gì không?
0: Yên tâm đi,
4: cô ấy không gặp chuyện gì đâu.
1: Sao anh còn chắc chắn hơn bác sĩ vậy?
4: Vì kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.
1: Ờ. Anh Tony, tự nhiên em rất muốn được làm bác sĩ. Và lúc này hết sức là vĩ đại.
4: Đối với trường y bình thường, điểm thi đã bằng trường điểm rồi.
1: Khó thi như vậy sao? Còn có loại thi nào được đặt cách tuyển thẳng do thiên phú không anh?
4: Em có thiên phú gì?
1: Em nói nhiều nè, có thể an ủi được người khác.
4: Bệnh nhân người ta cần tịnh dưỡng đó.
1: Đó là vì các bác sĩ đều không thích nói chuyện thôi.
2: Phòng y tế.
9: Quay về đi, bây giờ không được thăm.
1: Tụi con chỉ muốn nhìn cậu ấy một chút thôi. Nhìn cậu ấy không sao, tụi con sẽ về ngay.
9: Thời gian cách ly, tôi mà cho hai người vào, lỡ bị nhiễm bệnh thì phải làm sao? Đi về đi.
1: Trương Kỳ, Trương Kỳ, cậu có
4: được
1: trong
4: rồi,
1: báo
4: chúng
1: không?
4: Ta đi thôi.
1: Trương Kỳ.
4: Đi thôi.
10: Thiệu Tuyết à, cậu mau về đi. Mình không sao.
1: Nếu cậu thiếu thứ gì, cứ nói với mình sẽ mang vào cho cậu.
10: Được, tối mình gọi cho.
1: Chị gái xinh đẹp, tạm biệt.
9: Về nhà nhớ chú ý an toàn.
2: Tới đây, ăn thử món trứng lần này mà làm đi. À không không, hãy ăn thử mì đi.
1: Là mì gói, mẹ con mãi công rồi.
2: Trời ơi, mẹ con vừa đi làm về là chạy đi mua khẩu trang và thuốc sát trùng. Đi hết mấy tiếng rồi.
1: Lâu rồi không ăn, cũng ngon thật đó.
2: Khỏi phải nói, giờ là đang lúc khó khăn rồi. Nếu để mẹ con thấy, thì ngửi thôi cũng không có nữa.
9: Trời ơi, mệt chết đi được.
2: Sao giờ này bà mới về?
9: Đừng có nhắc nữa, vì mua chút đồ này mà phải chạy đến Đại Đồng Nhân đường xa nhất. Nhưng mà ở đó đông người đến nỗi phải xếp hàng nửa ngày trời.
1: Vậy chẳng phải là đi đến mấy km luôn sao?
9: Bao nhiêu km mẹ cũng phải đi, ít nhất mẹ cũng còn mua được. Hai bà con có biết không, bạn học của mẹ không phải làm việc ở bệnh viện sao? Họ bị nhiễm rồi.
1: Hả?
9: Trời ơi, mắc phải bệnh này khó chữa lắm. Sau này hai người ra đường nhất định phải đeo khẩu trang, về nhà phải rửa tay cẩn thận, còn không tốt nhất thì giống mẹ nè. Còn cửa sổ nhà chúng ta cũng phải thoáng gió 24 tiếng, biết chưa?
1: Được.
9: Hai người che gì vậy?
2: Thì là trứng gà. Trứng
9: mau đưa cho tôi coi. Tôi không về kịp là ông cho con ăn món này hả?
2: Thì lần này là trứng khác mà. Lần này là
1: trứng hai lòng đỏ.
11: Đông ca. Đông ca. Đông ca.
9: Linh, có chuyện gì vậy?
11: Đông ca, Trương Kỳ nhà tôi bị đem đi cách ly rồi.
2: Trương Kỳ bị đem đi cách ly rồi.
11: Nên tôi mới qua hỏi Thiệu Tuyết nè. Tóm lại lúc đó xảy ra chuyện gì?
1: Cô Thiên Linh, cô đừng lo lắng quá. Trương Kỳ chỉ bị sốt thôi. Nhà trường cho cô ấy đi cách ly để kiểm tra và đưa cô ấy đến
11: bệnh viện
1: rồi
11: để thăm nó. Nhưng mà họ không có cho gặp. Cô định phải nói lớn tiếng với thằng bé thì bị y tá trong đó đuổi về luôn. Bên trong xảy ra chuyện gì không biết
9: cô
11: nữa.
9: Cô bình tĩnh, đừng kích động quá. Không phải thằng bé đang ở bệnh viện sao? Ở bệnh viện chắc là sẽ an
11: Đông
9: toàn
11: ca,
9: mà.
11: Cô không biết đâu. Mấy đứa bị sốt ở chung với nhau, không may mà trong nhóm tụi nó có một đứa bị nhiễm phát tác ra trong không khí thì Trương Kỳ của tôi sẽ làm sao đây chứ, làm sao?
2: Cô đừng kích động quá, không phải ở đó có bác sĩ sao? Có bác sĩ ở đó tụi nhỏ sẽ an toàn mà.
1: Trương Kỳ, cô Trương Linh đang ở đây nè. Cô ơi.
11: Alo, thằng nhóc ranh, sao con không gọi điện thoại cho mẹ trước?
10: Không phải là con không muốn, mẹ bình tĩnh lại trước đi đã mẹ ơi. Mẹ nhớ ăn uống bình thường đó nha.
11: Ăn uống cái gì chứ, con nghĩ mẹ có thể ăn nổi sao? Con đã ăn cơm chưa? Ở trong đó thế nào? Họ có bạc đãi con không vậy? Mẹ nói cho con nghe, ở trong đó mà có người bạc đãi con
2: sao?
11: Phải nói với mẹ. Sao? Alo?
9: Tắt rồi hả?
11: Alo.
10: Con đang nghe nè.
12: Con đang nghe đây mẹ ơi. Con đã hạ sốt rồi. Mẹ đừng có lo cho con quá, không sao đâu mà.
10: Hai mẹ con mình cứ nói chuyện bình thường. Con chỉ bị cảm lạnh thôi, sẽ rất nhanh con ra khỏi khu cách ly này mà.
11: Mẹ nói con biết, con không được lơ là coi nhà sức khỏe của mình. Bệnh này rất nhiều người bị lây nhiễm, con
9: chắc
11: có biết
9: sao?
11: Không?
13: Con nhất định phải hết sức cẩn thận, con biết chưa?
10: Mẹ yên tâm đi.
12: Ở trong này còn an toàn hơn ở ngoài
10: rất là nhiều đó. Hàng ngày đi khử khuẩn.
11: Con nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân của mình, phải luôn đeo khẩu trang, đừng quá thân thiết với người khác, con biết. Con đó suốt ngày
13: chỉ biết đi ôm ấp người khác thôi, tuyệt đối không được, không được.
10: Mẹ, con ôm ấp ai đâu chứ? Mẹ đừng biến con của mẹ thành tên biến thái đó nha chưa?
11: Con ở trong đó có đủ ăn đủ mặc không? Nếu không đủ, mẹ tìm người đem vào cho con.
10: Được rồi mẹ.
12: Nếu mẹ có đem đồ vào,
10: tất cả đều phải khử trùng, chuyện đó phiền phức lắm. Con ở trong này á, mọi thứ đều rất ổn. Họ nuôi con giống như là nuôi heo vậy mẹ.
12: Mẹ,
10: mẹ bị sao nữa vậy? Không phải con đang rất ổn hay sao?
12: Mẹ đừng có khóc nữa mà, Tuyết đang đùi mẹ kìa.
11: Trương Kỵ. Nói cho con biết, con phải trở về bình an. Con có nghe rõ chưa? Nếu không, con xem mẹ xử lý con thế nào.
10: Con biết rồi mà.
9: Không sao, không sao. Không sao. Không sao rồi.
12: Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mà. Đưa cho Thiệu
9: không sao đâu mà. Hả?
11: Sao con chỉ biết gọi điện thoại cho Thiệu Tuyết không vậy? Con đợi đã. Thằng nhóc ranh.
2: Không sao, không sao. Cô coi nó
9: không
2: còn
9: sao,
2: biết nói đùa
9: sao.
2: Với cô
9: đừng
2: nữa mà
9: nữa.
2: Hả?
9: Đừng như vậy mà.
2: Không, sao,
9: không, không phải
2: sao.
9: Thằng bé nó đã gọi nói chuyện cho cô yên tâm rồi sao?
5: Alo.
12: Alo, Tiểu Tuyết.
5: Sao cậu lại kêu mình nghe điện thoại làm gì chứ? Vừa rồi mẹ cậu đã liếc mình đó.
10: Sao cậu không có một chút tình cảm nào hết vậy? Khóc một chút đi.
5: Cúp máy đi.
12: Ê, nè nè nè, khoan ơi. Mình có chuyện muốn nhờ cậu nè.
10: Cậu tới phòng của mình, lấy mấy quyển Naruto mình mới mua, nghĩ cách mang vào đây nha. Ở trong này không có gì hết trơn á. Mình lo mình sẽ không vượt qua được sự buồn chán hay là dịch sát đó.
5: Được rồi, mình sẽ tìm anh tối niên nghĩ cách cho cậu ha.
10: Ừ, cậu mau lên nha.
5: Cúp nha, tạm biệt.
0: Thông báo mới của Bắc Kinh, đến ngày 23 tháng 4, số ca bệnh SARS đã lên đến 877 ca, trong đó nhân viên y tế chiếm 160 ca, trị khỏi và xuất viện là 73 ca, tử vong 42 ca. Văn phòng thông tin của Bộ Y tế
14: mọi
0: thông
14: báo. Mọi người cản trở ở đây là ý gì chứ? Con gái tôi muốn về nhà, sao lại không được hả?
15: Bà Lưu ơi, hôm qua con gái bà không phải bị điều đi tới khu cách ly sao? Còn bà tiếp xúc với những người bệnh trong đó,

0: phạm vô họ chắc chắn sẽ bị truyền nhiễm. Khu chung cư ở phía trước nè đều bị phong tỏa hết rồi, cũng do nhân viên y tế mang bệnh về. Con đường nhà của chúng ta, già có mà trẻ cũng có, hệ miễn dịch thì kém. Lỡ mà không ai có chuyện gì thì lúc đó ai là người có thể gánh vác trách nhiệm đây?
1: Các cô các chú, chúng con ra vào bệnh viện đều được bảo hộ rất tốt mà.
2: Nếu có sơ suất không phải sẽ bị truyền nhiễm sao? Bệnh này có thời gian ủ bệnh mà.
3: Đúng vậy, nếu các cô lây cho người khác thì sao?
2: Anh Trương, anh nói vậy là ý gì chứ? Con gái tôi ở tuyến đầu là để chăm sóc cho người bệnh, bây giờ muốn về nhà cũng không được, có lý nào là vậy chứ?
4: Mẹ,
1: đừng cãi nữa.
4: Dù sao con chỉ về nhà lấy quần áo thôi, hay là mẹ vào nhà lấy cho con đi.
2: Con gái không phải mẹ muốn cãi nhau, cũng không phải chuyện lấy quần áo cho con, mà mẹ nói lý cho họ.
5: Tôi đồng ý chuyện Tiểu Lưu về lấy quần áo, con bé đã ở bệnh viện chăm sóc cho người bệnh đâu dễ dàng gì.
0: Đúng đó, tôi cũng đồng ý Tiểu Lưu về nhà ở. Chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, bệnh viện kiểm tra rồi, nếu không sao người ta mới cho ra ngoài.
2: Đúng.
3: Nếu ai sợ thì đến khách sạn mà ở.
2: Anh này nói đúng.
4: Cảm ơn cô chú. Có điều vì an toàn của mọi người, con cảm thấy không về sẽ tốt hơn. Viện trưởng bệnh viện con cũng có nói, chúng con đừng đến những nơi đông người. Với lại sắp tới cũng ở ký túc xá tập thể, một đêm không ở nhà cũng không quan trọng.
0: Tiểu Lưu ơi,
2: tránh ra, đừng có làm bộ
0: làm khó cho con rồi. Nếu mà có mình cô ở nhà chắc chắn cô cũng để con về. Tại nhà chúng ta sát vách nhau, cháu trai cô cũng còn nhỏ nên cô sợ.
4: Không sao đâu cô,
0: không cảm con hiểu mà.
6: Tình hình dịch bệnh sắp bằng vôi đã mệt rồi, chỉ cần nghe tên đã thấy không may mắn.
7: Chỉ sợ là sẽ rất dễ lây lan.
6: Bác sĩ thật không dễ dàng gì.
7: Đúng đó, làm bác sĩ thật sự rất vĩ đại. Vậy em còn muốn làm nữa không?
6: Muốn cũng không muốn. Em muốn trở thành người như vậy, nhưng mà em sợ mình làm không đủ tốt.
7: Vậy thì em đừng làm nữa.
6: Tại sao vậy?
7: Vì không muốn em nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt nhiều như vậy.
6: Sức chịu đựng của em thật sự là quá kém. Anh Tony, anh nói thử, tình hình dịch bệnh lúc nào mới có thể đi qua?
7: Anh cũng không biết nữa.
6: Em còn tưởng rằng chuyện gì anh cũng biết chứ.
7: Anh đâu phải là thần tiên đâu.
6: Nhưng trong lòng em, anh chính là như vậy.
7: Được, vậy bản tiên sẽ thi triển pháp thuật cho ngươi. Sau này, ngươi bách độc bất xâm. Lên xe đi.
6: Đi thôi.
8: Các bạn học, đến ngày hôm nay, số ca mắc bệnh sát ở Bắc Kinh đã lên tới hơn 800 ca. Khu vực của chúng ta là khu vực lây nhiễm nghiêm trọng, nên là từ hôm nay trở đi, trường học sẽ đóng cửa, các em sẽ về nhà học. Nghe tôi nói hết. Học tập nhất định không được sa sút. Dịch sát là cuộc chiến của toàn nhân loại. Thi đại học chính là cuộc chiến của các em. Vậy nên các em về nhà nhất định phải cố gắng ôn luyện. Đặc biệt đừng quên xem lớp học trên TV của kênh giáo dục. Được rồi, về nhà đi.
9: Về nhà.
10: Đúng rồi đó, dịch bệnh vậy ở nhà đi là tốt nhất.
11: Thu dọn lẹ lên.

0: Chúng ta làm sao để liên lạc với Trương Kỳ?
1: Nè,
0: điện thoại ở đâu ra vậy?
1: Của ba anh đó. Anh mượn để liên lạc với Trương Kỳ.
0: Vẫn chỉ có anh Tony chủ đáo.

0: Alo, tôi đây. Tôi tới rồi, đã tới bên cửa sổ.
1: Bên này, bên đây. Hai người không bị ai phát hiện ra đó chứ?
2: Không có, không có. Cậu yên tâm, chỗ cậu ở
1: tôi
2: thì sao?
1: Là tốt. Có mang đồ tới không?
2: Đây nè.
3: Nè, làm gì đó?
2: Mau lên.
1: Ấy trời, nè nè. Hai người đưa gì kỳ vậy? Tập 23.

0: không bị đuổi theo chứ?
1: Không có.
0: Mệt quá.
1: Khẩu trang của em đâu?
0: Hả? Chắc là lúc chạy là mất rồi.
1: Nè.
0: Ê, sao anh vẫn còn vậy?
1: Sợ là em quên mang. Lúc nào anh cũng chuẩn bị thêm.
0: Anh Tố Niên, chuyện gì cũng nghĩ tới được.
1: Về những lúc không có anh phải làm sao?
0: Sao lại không có anh được chứ?
1: Không phải làm sắp ra nước ngoài rồi hả?
0: Vậy à, anh biến nhỏ lại. Để em nhét anh vào túi mang đi.
1: Anh còn muốn nhét em vào trong túi để cho em đừng chạy lung tung.
0: Nếu vậy lần sau anh đổi cái túi to hơn để em thử.
1: Nghĩ đủ chưa? Đi thôi.
0: Đi đâu?
1: Viện phục chế văn vật, trả điện thoại cho ba anh.
0: Đi thôi.

0: Xin chào, xin mời xuất trình
1: giấy tờ. Tụi con đến đây để đưa đồ thôi.
0: Đưa đồ thì để cho họ đưa đi, không phải là nhân viên không được vào.
2: Con là Thiệu Tuyết hả? Chà, đã lớn vậy rồi sao?
1: Chú là...
2: Không nhận ra chú sao?
1: Có phải chú là chú Tôn không?
2: Giỏi lắm, vẫn còn nhớ chú. Con là Tố Niên sao? Chà, bây giờ cao vậy rồi.
1: Ủa chú Tôn, sao bây giờ chú về nước rồi?
2: À, chú được thầy hướng dẫn gọi về để nghiên cứu vaccine SARS. Về tới thì thấy khóa cửa đã bị hư, chú không vào nhà được.
3: 3-4 năm nay con không về một lần. Ba đã thay mới lại rồi làm sao?
2: À, con đang nói mình, không phải trách ba đâu.
3: Con cũng không thể nào trách được. Nè, cầm lấy. Con mau về nghỉ ngơi đi.
2: Ba. Ừ. Ba cũng nên chú ý chuyện đeo khẩu trang đi. À, ông Tôn à, đây là điện thoại của ba con. Ông giúp con gửi cho ba con.
3: Chiều nay hai đứa không đi học sao?
1: Dạ không. Ông Tôn có chuyện gì cứ dặn dò.
3: Làm vậy. Hai đứa đi cùng chú Tôn. Chú ấy con mang rất nhiều đồ ngoài về. Những đồ đó ông không thích ăn lắm. Hai đứa cứ lấy ăn đi.
1: Như vậy có được không?
3: Có gì mà không được chứ. Mau đi đi.
1: Cảm ơn ông Tôn. Tạm biệt ông Tôn.
3: Đi đây.
2: Tạm biệt. Đi thôi. Đừng có nhìn nữa. Còn nhìn nữa nước miếng chảy ra ướt khẩu trang bây giờ. Lúc mua đồ này chú đã biết ba chú sẽ cho mọi người, nên chú mua những thứ mà các con thích không đó.
1: Vậy là tụi con lời quá rồi.
2: Đi thôi.
1: Để con giúp chú.
2: Được, vào đi.
1: Chú Tôn ơi. Lần này chú về, chắc chắn ông Tôn sẽ cảm thấy rất vui. Lần này chú có thể ở lâu được không?
2: Ở lâu thì có thể, nhưng mà chú không thường xuyên ở nhà.
1: Hả? Chú đi đâu?
2: Chú được nghỉ ngày mai và ngày mốt, nhưng ngày mốt chú phải vào viện khoa học tiến hành nghiên cứu virus. Sau này chú còn phải đi tuyến đầu để tham gia chữa trị cho các bệnh nhân. Vậy không phải rất nguy hiểm sao?
1: Đúng đó, không phải chỉ nghiên cứu thôi sao? Sao còn phải đi tuyến đầu?
2: Những người có kinh nghiệm tham gia công tác tuyến đầu mới có thể đưa ra phán đoán chính xác được. Đây đây đây, hai đứa uống cà phê đi. Chú mang về từ nước ngoài đó.
1: Cảm ơn chú Tôn.
2: Cảm ơn chú Tôn.
1: Thơm quá đi.
2: Có đắng không?
1: Có hơi đắng, nhưng sau khi uống vào thì có mùi thơm nhẹ nhẹ.
2: Còn Tố Niên, cà phê con không thích lắm.
1: Anh Tố Niên chỉ thích uống trà qua nhài thôi.
2: Hả? Sao giống sở trường của ba con vậy?
1: Chú Tôn ơi, ở nước ngoài có vui không chú?
2: Con muốn tới đó chơi sao?
1: Con có một cơ hội đi du học, nhưng vẫn chưa chắc chắn.
2: Nếu như một mình ra nước ngoài thì phải chú ý một chút. Chú ý chuyện gì? Mỗi khu vực khác nhau có phong tục văn hóa khác nhau. Trước khi đi nhất định phải tìm hiểu kỹ. Vậy nếu đi qua đó sẽ có gì nguy hiểm sao? Cũng không hẳn. Dù sao ở đâu cũng là xã hội có pháp luật. Cuộc sống ăn ở có gì không tiện không? Cũng không hẳn. Nhưng mà về phương diện đồ ăn á, có thể con sẽ không quen đâu.
1: Ở nước ngoài không có đồ ăn ngon sao chú?
2: Ăn hoài thì cũng ngán thôi. Vì vậy mấy năm nay chú toàn tự mình nấu ăn đó. Đúng rồi Thiệu Tuyết, trước khi con đi á, nhất định phải học nấu ăn đó.
1: Hả? Xong con rồi, đến nấu mì gói con còn không biết nữa.

0: Chú Tôn à, chú làm việc trước đi, tụi con về nha. Ờ, nè, mang đồ ăn về đi.
1: Dạ, dạ được. Tạm biệt chú Tôn.
0: Con bé
1: cảm
0: là
1: ơn chú
0: thiệt
1: Tôn.
0: Là.
1: Tạm biệt.
0: Ờ, tạm biệt. Chú Tôn, con về nha. Ờ, đi chậm thôi.
1: Anh Tony, những đồ ăn giặt này để nhà anh đi. Em mang về chắc chắn mẹ sẽ hỏi em hoài. Dịp lễ Tết vừa rồi, em được thưởng mới được ăn đó.
0: Tại một khi em ăn là sẽ không dừng lại được, nên mẹ mới quản thôi.
1: Anh còn ở đây nói em, trước đây túi của anh đều là kẹo que đó thôi. Bây giờ chắc chị không có.
0: Em có hai cái răng sâu rồi, bớt ăn đồ ngọt lại đi. Không ăn nữa.
1: Em chỉ ăn một cái thôi.
0: Một cái cũng không được đâu.
1: Ủa, sao nhà anh nhiều băng cassette vậy?
0: Đây toàn là của mẹ anh đó. Đồ của mẹ anh rất nhiều, nên để nhờ ở chỗ của anh.
1: Bìa bên ngoài rất đẹp.
0: Đây là đồ từ nước ngoài.
1: Ồ, chính là vào lúc sinh nhật của cô Tấn Ninh sao? Bài mà anh nói cô gái đó hát hả?
0: Đúng. Mẹ của anh nói, lúc mẹ anh ở nước ngoài mà có nhớ ba anh, thì sẽ nghe bài này.
1: Thì ra đằng sau còn có câu chuyện này. Đây là chính tay cô Tấn Ninh đã tự mình viết sao?
0: Đúng vậy. Em ngồi đi.

0: Có hay không?
1: Ừ, rất hay. Mới lần đầu nghe qua đã cảm thấy hay. Lần này nghe được bản gốc càng hay hơn.
0: Bình thường không thấy em nghe nhạc, không ngờ là em cũng thích mấy loại nhạc này.
1: Trời ơi, bình thường em nghe đều là nhạc trào lưu, bài này thì khác. Ừ, cảm giác rất đặc biệt.
0: Du Dương
1: thấy giống như đang kể về một câu chuyện vậy.

0: Kính thưa quý vị khán giả, đây là bệnh viện được chỉ định ở núi Tiểu Thang dành cho bệnh nhân SARS. Bây giờ là 8 giờ 30 phút tối. Đợt bệnh nhân chuyển viện để chữa trị đợt 2 từ 13 bệnh viện sẽ được chuyển tới.
1: Cho tới 11 giờ 30 phút tối, dưới sự giúp đỡ của quân đội và lực lượng địa phương.
2: Có phải chú Tôn tới bệnh viện này không?
3: Chú ấy đi rồi.
2: Vậy chú ấy không sao chứ?
4: Bây giờ các bác sĩ tới bệnh viện, thật sự mà nói là rất liều.
2: Các bác sĩ đó đều giỏi như vậy, họ chắc chắn bảo vệ tốt cho bản thân mình mà, phải không?
4: Những bác sĩ đó ở quá gần nguồn bệnh.
3: Còn không phải sao? Anh nói xem, ngày nào cũng mặc đồ bảo hộ, làm gì cũng không tiện, không mệt chết cũng bị bệnh khác. Dạ miệng, những điều không tốt tôi nói đều không linh, những điều tốt tôi nói đều thành sự thật. Hơn nữa một người tốt như Bách Thành chắc chắn sẽ không sao.
4: Chắc chắn sẽ không sao. Chỉ là không biết ông Tôn sẽ lo lắng tới đâu mà thôi.
3: Tôi thấy chúng ta nên quan tâm thầy Tôn một chút. Nhìn bề ngoài, ông ấy tỏ vẻ như là không có gì, nhưng trong lòng chắc chắn là rất sốt ruột.
4: Chắc chắn rồi, nhưng thầy ấy hơi cố chấp, không cho chúng ta đi thăm, ở chỗ làm cũng không cho nhắc chuyện này.
2: Ê, hãy để con đi thăm ông Tôn. Ông Tôn sẽ không la con đâu. Trương Kỳ cũng đã được xuất viện, con sẽ kêu Trương Kỳ và anh Tố Niên cùng đến thăm. Tụi con cùng đi chắc sẽ náo nhiệt lắm.
4: Hey.
3: Mẹ thấy được đó. Để bây giờ mẹ đi làm chút thịt bò, ngày mai con mang qua đó.

0: Con gái tôi nay lớn rồi, hiểu chuyện thêm rồi.
1: Tất nhiên rồi ba.
2: Ba người chết, ba trường hợp được nghi ngờ là ca nhiễm mới. Ca bệnh mới ở Sơn Tây, 29 ca.
1: Ông Tôm ơi,
2: của nhân viên y tế.
1: Ông Tôm, bữa trưa ông đã ăn gì chưa?
3: À,
1: còn hỏi trưa nay ông đã ăn gì chưa?
4: Hay là trưa giờ ông vẫn chưa ăn gì?
3: À, ông không đói.
5: Ông ơi, ông đừng có giảm cân, ốm quá nhìn già lắm.
3: Nhìn ông không đủ già sao?
1: Ông Tôm, đây là thịt bò do mẹ con làm, kêu con mang đến cho ông. Ông ơi, ông ăn thử chút đi.
4: Vẫn phải ăn món chính trước. Ông Tôm, ba của con có dạy cho con một chút, nếu ông tin tưởng thì để con nấu cho ông ăn.
3: À, được.
1: Vậy tụi con đi đây.
5: Ông Tôm à,
3: à,
5: để con chơi cờ với ông nha.
3: Chơi cờ hả?
5: Dạ.
3: À, được. À,
5: Nè, cẩn thận đó ông.
3: À,
1: Anh Tố Niên, anh học món này lúc nào vậy?
4: Cũng lâu rồi. Em nhìn cho kỹ nha. Tới lúc cần á, cũng tự nấu cho mình được.
1: Vậy anh làm chậm chậm thôi. Nói lại lần nữa cho em nghe.
4: Đầu tiên á, là phải đun sôi nước ở trong nồi. Sau đó bỏ mì vào trong. Để tầm 4-5 phút đảo mì tới khi nào mì gần chín rồi vớt ra. Đúng rồi, với độ lửa nào cũng rất quan trọng. Thời gian nấu dài thì mì sẽ nát, thời gian nấu ít, còn mì sẽ cứng. Nhớ kỹ chưa?
5: Ông Tôn ơi. Ông Tôn ơi. Tới ông rồi kìa.
3: Tới ông hả?
1: Ông Tôm, ăn bát mì đi, là bát mì làm cho ông đó. Đây.
3: Được, được.

0: Hay là ông cứ ăn đi, tụi con về trước đây.
1: À, cũng được. À, cũng được.
0: Đi thôi.
1: À,
2: ông Tôm, ông nhớ ăn mì
1: à,
2: nha.
1: Được, được, được. À, con về nha ông Tôm. À, được, được.
2: Ông nhớ ăn đó.
1: À, được. À, à, à, tạm biệt nha. À.
0: Bà tha thứ cho con. Dì đã nói những lời không may mắn. Nếu như con có mệnh hệ nào, xin ba hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe.
3: Ai đó mời vào nhà.
2: Đàn chị,
3: sao cô lại đến đây? Tôi không cần cô thương hại. Tôi biết rồi. Hôm nay tôi mắng con trai cưng của cô, nên cô đến tìm tôi nói lý phải không? Con trai cô lớn lên trong nhung lụa, mới mắng có hai câu đã không chịu nổi rồi. Cô biết con trai tôi đang làm gì không? Mỗi ngày sau khi tan học còn phải đi làm thêm, nó phải hầu hạ người khác. Phận tôi hèn, không xứng ở cùng đơn vị với cô. Con trai tôi cũng mang phận hèn, không xứng ở cùng trường với con trai cô. Cô hài lòng chưa? Cô nhẹ nhõm chưa? Cô mau nói đi.

0: Thưa quý vị, chuyển đổi giao thông xanh đang trở thành một trong những định hướng quan trọng nhất của thủ đô Hà Nội nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường và hướng tới phát triển đô thị bền vững. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen đi lại đã tồn tại nhiều năm của người dân không phải là câu chuyện có thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2.
1: Vậy để đạt được mục tiêu này, Hà Nội đang triển khai những giải pháp gì để khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện và cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi giao thông xanh của thành phố? Mời quý vị cùng với chúng tôi nhìn lại những giải pháp đã được triển khai trong thời gian qua và dự kiến trong tương lai của thành phố trong tiểu mục Câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, nơi được định hướng phát triển không gian đi bộ và giao thông xanh. Nhiều bãi đỗ xe, điểm trung chuyển đang được rà soát bố trí lại. Các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Lý Thường Kiệt được xem là những vành đai quan trọng phục vụ nhu cầu gửi xe, kết nối phương tiện công cộng. Tuy nhiên, một trong những yếu tố then chốt của việc chuyển đổi xanh như hệ thống trạm sạc điện hay điểm đổi pin tạm thời vẫn chưa được bố trí rõ ràng tại khu vực này.
3: Bây giờ phải giải quyết được cái vấn đề sạc đã. Thế còn xe điện thì tất nhiên là nó rất là tốt rồi, không khí nó không có bị phát thải này nọ, nhưng mà phải giải quyết được cái đầu sạc của nó.
2: Bù lại, Hà Nội đang dần mở rộng hệ thống giao thông công cộng theo hướng xanh hơn. Nhiều tuyến xe buýt điện đã hoạt động ổn định, nối các khu đô thị, trường học, điểm trung chuyển với khu vực trung tâm thành phố. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ xe buýt chạy trong khu vực vành đai 1 sẽ dùng năng lượng xanh và được miễn phí hoàn toàn. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2028, mục tiêu này sẽ áp dụng với khu vực vành đai 2. Và từ năm 2030, toàn bộ xe buýt trong vành đai 3 cũng sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng xanh, sạch.
4: Theo cái kế hoạch 149 của Ủy ban ban hành thì hiện nay cái việc chuyển đổi cái tỷ trọng phương tiện xe buýt điện đã vượt cả mục tiêu của năm 2027 là từ 36 đến 39%. Đấy, thì cái đây là một trong những tín hiệu đáng mừng trong cái việc cái thể hiện cái sự quyết tâm của thành

0: điểm của các doanh nghiệp, đóng góp của thành phố trong cái việc mà nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là thay đổi cái phương tiện để làm giảm cái ô nhiễm môi trường và nâng cao cái hình ảnh của thủ đô.
1: Bên cạnh đó, các tuyến tàu điện trên cao như Cát Linh, Hà Đông, Nhổn, ga Hà Nội cũng đang phát huy vai trò là trục vận tải khối lượng lớn đầu tiên của Hà Nội. Việc kết nối giữa tàu điện trên cao và xe buýt đã và đang từng bước được cải thiện, hình thành mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức. Đây được xem là nền tảng quan trọng để khuyến khích người dân từ bỏ phương tiện cá nhân và giảm thiểu ùn tắc, phát thải ra môi trường.
2: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Mình đi đỡ phải đi tắt đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
1: Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, không ít người dân và hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn. Chi phí chuyển đổi phương tiện vẫn là bài toán khó với nhiều người dân. Trong khi theo phương án dự kiến gần đây nhất, chỉ các cá nhân thuộc hộ nghèo mới được thành phố hỗ trợ tiền chuyển đổi phương tiện.
3: Họ đang không có tiền nộp học cho con thì lấy đâu ra họ lấy tiền để mà chuyển đổi xe, chuyển đổi xanh thì thế. Cho nên là chắc là cũng mong là nhà nước chính quyền mình ấy là làm sao để có cái chế tài gì đấy để giúp đỡ họ, để cho họ có một cái gì đấy để họ có thể theo kịp cái chuyển đổi của nhà nước mình.
4: Không phải là người nào có tiền mà chuyển đổi đâu. Lắm khi hai vợ chồng mà không có lương hưu thì mới phải ra đường mà ngồi. Còn bây giờ mà chuyển sang xe điện thì làm gì có tiền để mà đổi. Xe máy của chú khoảng hơn 20 triệu, bây giờ nó giả khoảng 6-7 triệu, xong rồi bù tiền vào thì làm gì có tiền.
5: Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã có cái kinh phí để hỗ trợ ấy, thì chúng ta triển khai càng sớm càng tốt. Bởi vì chúng ta triển khai sớm thì có cái điều kiện để các cái xe người ta chuyển đổi sớm. Bởi vì từ nay đến mùng 1 tháng 7 là rất gần rồi. Mặc dù cái ngày đó không phải là ngày mà chúng ta cấm, nhưng ngày đó là bắt đầu khuyến khích, thì nhiều xe người ta cũng chuẩn bị trước. Và như vậy nếu chúng ta tiến hành triển khai sớm thì các chủ xe có điều kiện là bán các cái xe chạy xăng đi và người ta mua cái xe chạy điện luôn.
1: Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội là khoảng 1.045 tỷ đồng. Dự kiến chi phí cho các giải pháp như hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ lệ phí đăng ký cấp biển số, hỗ trợ lãi suất vay, xây dựng, bổ sung hạ tầng phục vụ giao thông xanh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông phù hợp với điều kiện của thành phố.

0: vì để cứu đứa con trai bị bệnh của mình, tôi đã phải sinh thêm con với chồng cũ. Tôi đã không thể nào nuôi đứa trẻ đó, nên đã phải giao lại cho cô Una cơ. Tôi rất hối hận. Và còn trong suốt 10 năm qua, cô ấy đã nuôi con trai tôi với tất cả tình yêu thương. Vậy nhưng tôi chưa bao giờ gửi lời cảm ơn thật lòng đến cô ấy. Tôi cũng thấy rất hối hận. Nếu như tôi chịu nói lời cảm ơn với cô Una cơ, nếu như tôi thật lòng nói vậy, chúng tôi đã không đến mức phải như thế này.
1: Tại phiên tòa cuối cùng, chị Dân đã nói những lời hối hận khiến tất cả đều im lặng suy nghĩ. Đón xem tập 32 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
2: Hay quá,
3: giải thưởng cũng lớn thiệt đó.
4: Còn ai khác muốn thách đấu nữa không?
5: Có ta đây.
6: Thế không không không, Quỳnh làm sao mà đấu lại họ chứ? Không được đâu. Nè,
7: người vợ chủ bác sao?
2: Quỳnh định làm thật sao?
6: Trời ơi,
8: Quỳnh chờ đó mà xem.
6: Quỳnh không có làm được đâu, trời ơi.
1: Nhận thấy giải thưởng trong giải đấu thủ bác khá lớn, Hàng Su đã quyết định tham gia. Đón xem tập 12 bộ phim Tham vọng.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

nhà sản xuất Vararit Vajairanai, với cách diễn viên Vonkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Bloy, Tenupa trong vai Pin và một số diễn viên khác.

0: Tập 11.
1: Em khám bác sĩ chưa?
2: Tôi không có đi khám, uống thuốc rồi ngủ dậy là khỏi.
1: Theo anh, em nên đi khám bác sĩ đi, để có giấy phép khám bệnh nộp lại cho công ty.

0: Ti sẽ không bị mất mấy ngày công.
1: Được rồi, tôi đi sao?
0: Vậy ăn xong rồi anh đưa em đi khám nha.
1: Không cần đâu. Tôi không muốn làm phiền tới anh.
0: Không muốn làm phiền hay là không muốn cho anh biết được sự thật? Em nói dối để được nghỉ phép, anh vẫn có thể thông cảm cho em được, để em có thể đi giải quyết việc cá nhân của mình. Nhưng mà em nói dối ba của em, anh nghĩ em cũng lớn rồi, biết cái gì nên làm, cái gì không nên.
1: Rất cảm ơn anh đã nhắc tôi, nhưng đây là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ tự giải quyết.
0: Anh cũng mong là chuyện riêng đó của em không đến mức nghiêm trọng như là việc em đã nói dối vậy.
1: Anh không cần phải lo đâu, tôi luôn suy nghĩ trước khi làm mà. Anh ta nè, anh cho tôi mượn điện thoại có được không? Tôi bỏ quên điện thoại ở nhà, tôi gọi về cho ba tôi.
0: Được.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đợi tôi một chút.

0: Ai gọi cho anh vậy hả anh?
1: Anh không biết nữa. Là một số lạ. Chắc là khách hàng gọi. Alo, xin chào.
2: Anh Chay là em đi.
1: Ờ, đợi tôi một chút. Ờ, Pina, khách hàng họ mới vừa gọi cho anh. Anh ra ngoài nghe điện thoại nha.
2: Không cần đâu anh, không cần phải ra ngoài.
3: Em chỉ muốn hỏi
2: anh với lại Pin đã không cãi nhau vì em phải không?
1: Phải. Không có vấn đề gì. Đây là số của cô sao? Vậy để tôi lưu lại.
2: Không anh Chay à, không phải số của em đâu. Đây là số của anh Tan.
1: Ờ,
4: được rồi.
2: Em chỉ gọi để chắc rằng anh với Pin không có cãi nhau thôi. Được rồi, vậy em yên tâm rồi.
3: Sau khi về đây,
2: em cũng đã nói chuyện với anh Tan. Anh ấy cũng đã nói xin lỗi vì chuyện lần trước cãi nhau. Giờ không sao rồi, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.
3: Anh ơi,
2: anh Tan gọi em rồi. Vậy thôi em đi nha. Em cúp máy nha.

0: Sao vậy anh? Có chuyện gì xảy ra sao?
1: Không có gì. Khách gọi nói là muốn thay đổi một chút. Bây giờ anh phải về công ty đi. Mai anh sẽ đến đón em về.

0: Dạ, con chào bác.
1: Lâu rồi không gặp cậu, cậu có khỏe không?
0: Lôi đang ngủ rồi hả bác?
1: À, sao đột nhiên hai đứa lại qua lại nữa?
0: Dạ, thưa bác, hai ngày trước vô tình con gặp lại cô ấy. Cô ấy ngủ rồi, vậy con không làm phiền bác nữa. Con xin phép.
1: Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn phải không?
0: Con cũng không chắc nữa.
1: Vậy là sao?
0: Dạ con... có khả năng là sẽ không kết hôn nữa.

0: Ba ơi, anh trai đã về rồi hả ba?
1: Nó về rồi.
0: Dạ. Vậy con đi tắm rồi đi ngủ.
1: Nó tới đây làm gì vậy con?
0: Con cũng đâu có biết đâu ba.
1: Con nên nói với cậu ấy không nên tới nhà mình vào lúc này.
0: Ba, câu này nghe quen tai quá. Lúc đi học ba cũng nói y như vậy. Bây giờ nếu mà nghe, thế nào cũng nghĩ ba vẫn giữ con gái giống như trước đây.
1: Lúc trước ba nói vì con còn nhỏ, còn bây giờ thì ba nói vì lo cho con.
0: Có gì phải lo đâu ba, con đã lớn rồi mà.
1: Con hiểu ý của ba đang nói là có ý gì mà.
0: Ba đừng có lo nữa mà. Con biết là con đang làm cái gì. Vậy con lên phòng ngủ nha.
2: Đây là những mẫu thiết kế trang phục sẽ được người mẫu mặc vào hôm đó. Bên trong này được bao gồm cả tông lạnh và tông nóng. Mỗi mẫu có nhiều màu, màu đỏ, màu xanh, màu xám và màu này nữa. Và điểm chung của những mẫu thiết kế này á đều là đầm dài, tôn dáng cao, còn tăng thêm nét sang trọng cho người mặc nữa. Mọi người cứ nhìn đi, đây chính là công sức của tất cả chúng ta đó.
3: Theo như Loi thấy, thì màu trên đó có được hay không gì?
0: Tôi thấy được.
3: Nhưng mà anh lại thấy nó không hợp.
0: Nếu mà anh thấy không được thì anh cứ đổi theo ý mình đi.
3: Nhưng em là đạo diễn mà, nên ý kiến của em quan trọng hơn của anh rất nhiều. Hình như em không tập trung vào cuộc họp ngày hôm nay cho lắm. Có cần đổi ngày khác họp không? Để có thời gian tập trung nhìn điện thoại.
0: Tôi xin lỗi.
3: Anh không phải là đang trách em. Anh chỉ là muốn nói với em, bây giờ em nên hiểu cái gì mới là quan trọng hơn.
2: Tôi có thuyết trình tiếp không?
3: Tiếp đi.
2: Còn người mẫu của chúng ta đã có mời hai người mẫu châu Âu và châu Á chọn hợp với chủ đề lần này rồi. Châu Âu gồm có hai người, châu Á cũng có hai người luôn. Châu Âu mình chọn theo phong cách quốc tế nha. Cậu làm sao vậy? Từ sáng cho tới giờ hả? Cậu không nói với mình câu nào hết trơn á. Cậu nghỉ phép 2 ngày đi đâu vậy hả? Nói nghe thử.
0: Thì bệnh nên nghỉ chứ có gì đâu.
2: Vậy cậu đã đi đâu để dưỡng bệnh vậy?
0: Nè, mình là cái gì trong công ty này hả? Là nhân viên hay là tù nhân bị nhốt? Sao ai cũng xen vào chuyện riêng của mình hết vậy chứ?
2: Ôi, tại mọi người đều quan tâm cậu, lo cho cậu nên mới hỏi thăm thôi chứ bộ. Mọi người sợ hả? Cậu sẽ làm chuyện khờ dại đó.
0: Đi làm chuyện khờ dại gì?
2: Cậu nghĩ đó là chuyện gì hả? Dù là mình không có được thông minh như cậu, nhưng mà mình đó hả? Nhìn thấy tơi quay về tìm cậu là biết thế nào cũng có chuyện xảy ra à. Cậu đã đi với tơi có phải vậy không? Trời ơi, làm ơn đi. Đừng có nói là cậu quay trở về với Trey ấy nha.
0: Nếu đúng vậy thì sao?
2: Ploy, thành thật nói với mình đi. Anh ta có gì không tốt đâu. Sao cậu không chịu chấp nhận anh ấy vậy? Tự nhiên dính vào người sắp có vợ là sao?
0: Không phải là không tốt. Anh ấy rất là tốt. Nhưng mà mình không thấy thích. Cậu hiểu không?
2: Mình không tin cậu thật không thích anh ta chút nào đâu. Nếu không thì sao lúc nãy hả, mấy công ty khác mời cậu qua đó làm cho họ, cậu không có nhận lời họ? Chắc chắn là cậu có cảm tình gì với lại anh Tan.
0: Nè, cậu đã hiểu lầm mình rồi đó. Mình không chịu đuổi việc là vì mình không thích đấu tranh trong công ty lớn. Mình thích làm công ty nhỏ hơn, phát triển bản thân hơn.
2: Thì cậu muốn nói gì thì nói, tùy cậu thôi. Nhưng mà mình nhắc lại cho cậu nhớ nè, hôm nay không phải là lần đầu miệng cậu không chịu thừa nhận cậu đã thích ai đó. Trước đây đã có một lần rồi bộ, không phải vậy sao? Nhưng rồi sau đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Có nhớ không?
0: Cậu đi ra ngoài đi, mình phải làm việc rồi.
2: Mình sẽ đi, Nhưng mình dám chắc với cậu một điều, là sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận.

0: Vào đi.
1: Anh Tan ơi, tôi đã biết hai ngày nay Ploy đã đi đâu và đi với ai rồi. Bây giờ không ai có thể tách rời khỏi Tơi và Ploy ra được nữa, ngoại trừ anh Tan.
0: Vậy Tơi đã đưa Ploy đi đâu được chứ?
2: Bác cảm ơn con rất là nhiều. Con đã nghĩ làm đến đón Bin về.
0: Dạ không có gì, là trách nhiệm của con mà.
3: Con đợi một lát ở lại ăn cơm với hai bác nha. Giờ bác vào nấu cơm đây.
0: Dạ cảm ơn bác.
2: Nè, hai con nói chuyện với nhau cứ tự nhiên ra.
3: Ừ.
2: À, nè, đi thôi.
3: Đi.
0: Em ngồi đi. Ngồi xuống. Bác sĩ dặn á là không được quên uống thuốc, vậy mới mau khỏe lại.
4: Anh dặn em uống thuốc là vì thấy lo lắng cho em hay là vì trách nhiệm vậy?
0: Em đang nói gì vậy?
4: Em xin lỗi anh nha, em lại ấu trĩ nữa rồi.
0: Có chuyện gì hả em?
4: Không có gì đâu anh.
0: Em còn nhớ không? Chúng ta từng hứa với nhau, nếu như có chuyện gì đều sẽ nói cho nhau nghe, có phải không? Em nói đi.
4: Em có chuyện này muốn hỏi anh, nhưng em lại không có can đảm hỏi.
0: Dù có chuyện gì thì em cũng có thể hỏi anh.
4: Tối hôm qua anh đã ở cùng với chị Loi có phải không?
0: Sao em biết chuyện này?
4: Chị Loi đã gọi điện thoại cho em.
0: Nếu vậy cô ấy nói gì với em?
4: Mà anh còn có chuyện gì chưa nói cho em biết không?
0: Pina, thật ra anh Pin.

0: Không có gì đâu mà anh. Em hiểu được tấm lòng của anh mà. Trong lòng em biết rõ, cho đến tận bây giờ, dù người bên cạnh anh là em đi nữa, nhưng mãi mãi em vẫn là một người đánh sao.
1: Pina,
0: nhưng anh ơi, em yêu anh rất nhiều. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chỉ cần là điều khiến anh hạnh phúc, em đều có thể làm cho anh. Nếu bây giờ người có thể mang lại hạnh phúc cho anh là chị Lôi, em vẫn sẽ chấp nhận, cho dù trong lòng em rất đau. Nhưng chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh thì em đã thấy đủ lắm rồi.
1: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

0: Chị đang đợi anh trai gọi cho chị sao?
1: Là cô.
0: Anh trai không có thời gian gọi cho chị đâu. Còn phải giải quyết xong công việc để chuẩn bị đám cưới nữa. Thật ra thì chị cũng đã biết được rồi phải không? Anh trai yêu em rất là nhiều. Điều gì khiến cho em cảm thấy buồn? Nếu để anh ấy biết được thì sẽ không bao giờ làm nữa. Nhưng chị có biết không vậy hả? Hay chị vẫn xem mình là trung tâm nên mọi người đều phải quay xung quanh chị?
1: Nếu như tôi đoán không sai, cô diễn rất thảm thương cho nên anh trai mới thương hại cô đúng không?
0: Không làm vậy chị muốn em làm gì nữa? Ưu điểm lớn của em là yếu đuối. Ưu điểm này luôn có hiệu quả trong mọi lúc. Chị Loi nè, thế giới này thay đổi rồi. Người tồn tại được không phải là kẻ mạnh, là tỏ ra yếu đuối đúng lúc.
1: Giả tạo như cô vậy phải không? Làm đi, đặt điều gì cho tôi nữa. Nói là tôi đã đánh cô. Nói tôi không hề yêu anh trai. Tôi yêu anh trai vì thương hại. Cô có còn nhớ cô đã làm gì với tôi không hả?
0: Tôi nhớ chứ. Sao tôi không nhớ chuyện đó được? Một chuyện quan trọng như vậy mà. Dù gì thì cô cũng biết rồi. Tôi sẽ nói thêm cho cô biết. Cô có nhớ ngày mà cô bắt gặp tôi và anh trai trong phòng không? Quần áo tôi mặc xốc xếch vì tự tôi đã xé nó đó. Em xin lỗi. Em không cố ý đâu mà chị Loi. Em xin lỗi. Em thật sự không cố ý mà chị Loi. Vì tôi đã nghĩ nếu thấy bộ dạng của tôi lúc đó, chắc chắn cô sẽ nghĩ tôi và anh trai có gì. Cô đúng thật là ngu ngốc, lại tinh thật.
1: Cô dám.
0: Vậy cho nên cô hãy nghe thật kỹ cho tôi. Anh trai bỏ cô chọn tôi không chỉ là vì tôi biết cách giả tạo, mà còn vì sự ngu ngốc của cô.
1: Có thể là trước đây tôi ngốc, bị cô gạt và sống đau khổ đến như vậy. Nhưng từ giờ sẽ không vậy nữa. Anh trai nghe rồi đúng không?
2: Ừ, anh ấy nghe hết rồi. Cũng hiểu là mình rất ngu ngốc.
0: Đưa cho tôi.
1: Cảm ơn nhiều nha. Tôi còn nghĩ mình nên làm gì trong đám cưới của cô với anh trai để cho nó thú vị nữa. Nhưng bây giờ cô làm giúp rồi.

cảm ơn cô nhiều lắm. Nè, thu tay của cô lại đi, để còn chắp tay xin lỗi khách mời khi đám cưới của cô bị hủy.

0: Bin.
1: Chào anh con. Anh thấy anh Chay đâu không? Giờ anh ấy có ở trong công ty không vậy?
0: Chay đã ra ngoài lúc nãy rồi. Cô gọi cho cô ấy thử coi.
1: Tôi đã gọi cho anh ấy rất nhiều lần rồi, nhưng mà anh ấy không chịu bắt máy của tôi.
0: Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

0: Alo anh Jay, anh có sao không hả? Anh đang ở đâu?
1: Floyd, anh muốn gặp em. Mình gặp nhau có được không?
0: Được chứ, bây giờ anh đang ở đâu? Được rồi,

0: Trời ơi, cậu đi đâu đó?
1: Mình có chuyện gấp.
0: Nè, trời ơi, cậu muốn đi đâu mau nói cho mình nghe đi.
1: Giờ mình đi gặp anh trai, cậu vừa lòng chưa?
0: Ôi Lôi, đến bao giờ cậu mới chịu hiểu ra vậy hả? Trai không có thuộc về cậu. Những điều mà cậu đang đi làm vào lúc này á, nó không khác gì so với những điều mà Pin đã từng làm với cậu hết á. Cậu đang đi cướp chồng của người khác, cậu hiểu chưa?
1: Cậu làm ơn được nhiều chuyện nữa được không? Anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Anh không có biết chuyện gì đã xảy ra.
2: Anh không biết là có chuyện gì xảy ra với em. Nhưng quá khứ, dù có đúng hay sai, thì cũng không thể nào quay lại thay đổi. Nên điều mà anh muốn biết được ngay bây giờ là điều trong hiện tại em đang suy nghĩ cái gì, em đang làm gì.
1: Hình như trong hợp đồng lao động không hề viết điều khoản nào tôi phải báo cáo cá nhân của mình với giám đốc, nên tôi không cần phải trả lời.
2: Nhưng anh không hỏi với tư cách là giám đốc hay là cấp trên của em, mà với tư cách là bạn của em. Anh biết anh không hề có quyền cấm đoán em, nhưng anh muốn nhắc em một điều. Ngày hôm nay, cho dù em có muốn làm chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ, để sau này em không phải hối hận.

0: Cảm ơn em đã tới gặp anh.
1: Ừ. Em cũng thật không ngờ Bin làm vậy với chúng ta.
0: Ploy à, anh xin lỗi.
1: Sao anh phải xin lỗi em chứ? Anh cũng đã biết những chuyện đó không phải anh, mà là Bin gạt chúng ta. Anh cũng là người đã rơi vào bẫy của Bin bày ra thôi.
0: Thật ra cũng không thể trách một mình Bin. Anh cũng đã sai. Nếu nhìn đủ kiên định, chịu nghe lời của em nói nhiều hơn, thì chúng ta đã không phải thành ra như vậy.
1: Thôi mà anh, mình cũng không thể nào thay đổi quá khứ được.
0: Được chứ.
1: Là sao? Anh đang tính làm gì?

0: Chuyện gì vậy?
1: Ba.
0: Để anh đi chung với em nha.
1: Không cần đâu anh. Em không muốn ba thấy mình đi chung lúc này. Em tự giải quyết.

0: Dạ con chào bác.
1: Con tới đây là có chuyện gì vậy?
0: Con có chuyện này muốn được nói với bác nên mới đến đây. Không biết bác có rảnh không?
1: Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.

0: Vậy con có chuyện gì muốn nói với bác?
1: Chuyện chị Loi thưa bác.
0: Loi hả? Nhưng nói chuyện gì của Loi?
1: Dạ, chuyện là hôm trước chị Loi...
2: Có ai nhà không? Ra nhận hàng giùm đi.
0: Con ngồi chơi đợi chút nha.
1: Dạ được.

0: À phải rồi.
1: Không biết bác đã biết chuyện con với anh trai sắp làm đám cưới không bác?
0: Biết. Sao Loi lại bấm còi vậy?
1: Bác à, là như vậy. Chị Loi và anh trai đã...
0: Loi nó bấm còi như vậy, hàng xóm sẽ ra chửi cho coi.
1: Bác ơi, là...
0: Khoan, con đợi bác chút nha. Bác ra coi sao đã.
1: Bác ơi,

0: sao con bấm còi dữ vậy?
1: Dạ. Nè, cô không được đụng tới người nhà của tôi nha.
0: Sao lại ăn nói vậy hả Ploy?
1: Chắc chị ấy sợ đó mà. Sợ con sẽ nói ra bí mật của chị ấy.
0: Bí mật gì chứ? Ploy, nói cho ba nghe là chuyện gì?
1: Không có gì đâu ba. Sao lại không có gì được chứ? Đó chính là chuyện con gái của bác lén lút ngủ
2: nè.
1: Với
2: Pin. Đủ rồi Pin. Giữa anh và Ploy không hề có chuyện gì hết.
0: Chuyện này nghĩa là sao?
1: Chuyện này có nghĩa là con gái của bác lén lút ngủ với chồng của con.
0: Ploy.
1: Ba. Chị Ploy à, chị rất đàng hoàng, rất bản lĩnh, chị không bao giờ nói dối có đúng không?

0: Vậy chị nói thật với ba chị đi, chị đã làm gì với chồng của em hôm đi biển vậy?
1: Đủ rồi Bin, đi, chúng ta cần nói chuyện.
0: Ba, em không về đâu anh Jay. Muốn nói gì nói ở đây luôn đi. Có bác ở đây làm chứng, để cho bác biết là con gái của bác xen vô giữa chúng ta.
1: Bin, anh đã nói với em là về nhà nói chuyện, có được không?
0: Em không về đâu anh Jay, nhất định em không về. Anh muốn nói chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, giải quyết cho xong mọi chuyện.
1: Được thôi, anh thừa nhận mọi chuyện là do anh. Anh đã làm sai với em, nhưng anh không kềm lòng được. Anh yêu Ploy,
0: anh chị.
1: Chúng ta hủy hôn đi.
0: Anh chị, ba, ba ạ.
2: Ba ra lệnh cho con cắt đứt dây chày ngay.
3: Ba nghe con nói đã. Con đã chia tay anh Jay là do Bin làm cho tụi con hiểu lầm. Nhưng bây giờ tụi con đã hiểu nhau rồi ba. Tụi con vẫn còn yêu nhau. Anh Jay cũng đã hủy hôn rồi.
2: Con có biết con mới vừa nói gì không? Sao vậy Ploy? Sao con lại xử sự thấp kém vậy?
3: Ba,
2: con nghĩ là chuyện hủy hôn đó đơn giản lắm hay sao vậy con gái? Cha mẹ của cả hai bên sẽ nói như thế nào?
3: Nếu ba mẹ thương anh Jay thì phải muốn thấy anh ấy hạnh phúc chứ.
2: Ba rất là thương con, nhưng nếu như con làm chuyện sai, ba không chấp nhận. Cắt đứt dây chay, nếu không sẽ có chuyện, con nhớ chưa?

Anh Jay à, chờ một chút. Anh Jay, anh Jay, anh nghe em nói đã. Em xin lỗi. Em biết em có lỗi gì đã nói dối anh. Nhưng sở dĩ em làm vậy cũng là vì em yêu anh. Thời gian qua em chăm sóc anh, em làm tất cả mọi chuyện mà chị Lôi không làm cho anh. Như vậy vẫn không đủ chuộc lỗi lầm sao?

0: Có chuyện gì vậy con?
1: Dạ con chào ba, con chào mẹ. Ba mẹ về nhà khi nào mà con không biết vậy?
2: Mẹ với ba về nhà từ hồi sáng. Rốt cuộc thì hai đứa con có chuyện gì? Bộ hai đứa cãi nhau hả? Bình tĩnh lại trước đã. Không bao lâu nữa là hai đứa cưới nhau rồi.
3: Mẹ, mẹ à, sẽ không có cái đám cưới nào nữa.
0: Con đang nói cái gì vậy hả?
3: Bởi vì con đã hủy hôn rồi.
2: Cái gì vậy con? Con đừng có nói bậy bạ như vậy nha chay. Có chuyện gì vậy hả? Nói cho mẹ nghe coi.
1: Anh chay, anh chay nghe em nói đã. Anh chay, anh chay, anh chay, anh không thể làm vậy với em được. Anh không thể dứt bỏ tất cả chỉ vì một người đã bỏ rơi anh.

0: Pin à, em cũng biết Lập Lôi không hề bỏ rơi anh.
1: Không, chị ấy đã bỏ rơi anh. Ngoài bản thân mình ra chị ấy chưa từng yêu ai hết.
0: Đủ rồi Pin.
1: Anh mới đủ rồi đó. Anh cũng biết là anh quay lại với chị ấy không phải vì anh yêu chị ấy, mà là vì cảm thấy có lỗi. Em nói thẳng luôn nha, anh không phải là người sai, mà chị ấy mới là người làm sai. Không có ai trên đời này lại kêu người yêu mình để tán tỉnh người khác đâu. Vậy mà chị ấy đã làm. Là vì chị ấy không hề yêu anh.
0: Thôi
2: Chay à.
0: Anh hủy bỏ đám cưới của chúng ta không phải là nguyên nhân từ Ploy, mà là từ chính bản thân của anh. Em nghe nói 5 năm chúng ta yêu nhau, anh chỉ yêu của mình em. Anh luôn chỉ biết một mình em. Anh cũng chưa từng nghĩ tới ai ngoài em hết. Nhưng khi Ploy quay lại, anh thừa nhận anh đã không còn như trước nữa.
1: Anh Chi, nếu anh cảm thấy có lỗi vì đã ngủ với chị Lôi thì em nói rồi, em không để tâm.
0: Nhưng anh để tâm. Anh không thể nào cưới một người trong khi trong lòng vẫn còn nhớ tới người khác, em hiểu không?
1: Lôi sẽ vui lắm. Vì chỉ cần hy sinh ngủ với anh một đêm thì cũng đã có thể làm anh quên được tình yêu 5 năm của chúng ta.
0: Pin à, anh...
1: Không sao đâu anh Jay. Em cảm ơn anh đã giúp em hiểu được sống hết lòng nhưng không nhận lại được gì hết. Con xin lỗi.
2: Pin à.
3: Con à.

0: Anh Chay, anh sao rồi hả? Anh có ổn hay không?
1: Anh ổn. Vậy còn em? Em thế nào rồi? Bà nói sao? Em có muốn anh đến giải thích với ba của em không? Là mọi chuyện không hề liên quan gì tới em hết, mà là chuyện giữa anh với Bin thôi.
0: Anh Chay, không cần đâu mà. Em đã kể cho ba của em nghe rồi. Ba không sao đâu.
1: Ba em không sao thật chứ?
0: Thật mà. Anh không cần phải lo cho em đâu. Chuyện của anh còn lớn hơn nhiều. Vậy rồi ba mẹ của anh có nói gì không? Có đồng ý cho anh hủy hôn không?
1: Phải đồng ý thôi. Cuộc đời của anh mà, không có cha mẹ nào muốn con của mình kết hôn để khổ cả đời hết. Rồi anh sẽ tới gặp ba mẹ của Bin. Anh tin là hai bác sẽ hiểu thôi.
0: Anh Chay, rồi mọi người sẽ hiểu cho chúng ta mà, đúng không anh?
2: Vậy thì con xin nhờ bác giúp giùm con nha. Nhờ bác nói lại với con gái bác là hãy sống sao cho không hổ thẹn là người có ăn học, có vị trí xã hội, đừng có lan chạ với đàn ông để chiếm được họ.
3: Đi đi!

0: Coi kìa, ổng té rồi kìa.
1: Chị Lôi, buông em ra đi, em không cố ý thật mà, buông em ra. Chị Lôi, chị Lôi, nếu như chị muốn trách thì chị nên tự trách mình đi. Nếu như chị không cướp anh chị, em đã không đến gặp ba chị đã không như vậy rồi.
2: Anh hãy quay về đám cưới với Ben đi, đừng có nhớ gì tới em nữa, hãy quên hết quá khứ. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt 5 năm trước rồi.
3: Lôi à,
2: em chúc anh luôn sống hạnh phúc.
3: Em muốn như vậy thật sao? Thật sao Lôi?
2: Tạm biệt anh Chay.
3: Lôi.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Chin à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cổ cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện

0: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số, an toàn cho mỗi người dân. Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút.

0: tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an,
1: giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong môi trường quốc tế biến động nhanh, phức tạp, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công hội, chăm lo đời sống nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 9. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. 10. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 11. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 12. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt.

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đã đột kích bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng hồng phiến tại một căn nhà thuộc tổ 20 phường Lào Cai. Các đối tượng gồm Trần Văn Khánh, Đỗ Trọng Cương, Hoàng Văn Nguyện đều là các đối tượng từng có tiền án tiền sự về ma túy, rất tinh vi, xảo quyệt, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội, liên tục thay đổi địa điểm, phương thức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, gây khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ, xử lý. Quá trình xác minh, ngày 13 tháng 6, lực lượng trinh sát đã bất ngờ đột kích bắt quả tang 3 đối tượng trên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Trần Văn Khánh. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 17 viên ma túy dạng hồng phiến và nhiều đồ vật dụng cụ liên quan đến tổ chức sử dụng ma túy. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua ma túy của Tôn Võ Trung trú tại tỉnh Lai Châu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, cơ quan điều tra phát hiện và bắt quả tang đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà, thu giữ 15 viên ma túy hồng phiến, 2 gói thuốc phiện có khối lượng 21,407 gram. Cả 4 đối tượng hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra. Một đối tượng cho vay lãi suất cao từ 180% đến 360% tại địa bàn xã Na Sang, tỉnh Điện Biên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Quốc Cao, sinh năm 1965, trú tại địa phương. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu cần vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn xã Na Sang và các khu vực lân cận, Nguyễn Quốc Cao đã tổ chức hoạt động cho vay tiền dưới hình thức giao dịch dân sự. Để thu hút người vay, đối tượng thực hiện các thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản thế chấp nhưng áp dụng mức lãi suất từ 5.000 cho đến 10.000 đồng một triệu một ngày, tương đương từ 180% đến 360% một năm, cao gấp trên 5 lần mức lãi suất cho phép theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền đối tượng cho vay bước đầu được xác định là khoảng 100 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng từ tiền lãi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 300 tỷ đồng có liên quan đến bị can Trần Thị Phi Yến trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào ngày 21 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của Yến và một đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Yến và đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội và kêu gọi thu hút nạn nhân đầu tư để hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nội dung vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những cá nhân từng giao dịch cho vay tiền hoặc góp vốn đầu tư với Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên nhanh chóng đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Bốc đầu xe máy rồi đăng tải clip lên mạng xã hội Facebook. Một nam thanh niên sinh năm 2007 trú tại Cao Bằng vừa bị xử phạt tổng cộng là 4 triệu 400 ngàn đồng và bị tịch thu phương tiện. Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông về việc xác minh phản ánh vi phạm giao thông qua nhóm Facebook Tin Nóng Cao Bằng và fanpage Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Công an cơ sở nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc. Và theo xác minh, ngày 14 tháng 6, tại tuyến đường thôn thuộc xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng, một nam thanh niên đã thực hiện hành vi chạy xe mô tô bằng một bánh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên còn vi phạm nhiều lỗi khác như không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, không có giấy phép lái xe, không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ phương tiện. Điều đáng chú ý trong quá trình thực hiện

0: hành vi vi phạm, nam thanh niên này còn quay video và đăng tải lên trang Facebook Tin Nóng Cao Bằng. Chỉ trong 2 ngày, ngày 14 và ngày 16 tháng 6, lực lượng công an xã và cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời phát hiện và đưa hai cháu nhỏ bị lạc đường bàn giao cho gia đình an toàn. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 6, trong quá trình triển khai chuyên đề kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phát hiện một bé gái đi xe đạp có biểu hiện hoang mang, mất phương hướng. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận đưa cháu bé vào vị trí an toàn để hỏi thăm và động viên. Qua xác minh nhanh được biết, khoảng cách từ nhà cháu bé đến vị trí đi lạc khoảng 8 km. Tổ công tác đã sử dụng xe mô tô chuyên dụng đưa cháu bé cùng phương tiện về nhà an toàn. Trước đó là vào khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 6, công an xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc phát hiện một cháu bé đi lạc tại khu vực gần tỉnh lộ 284 trong tình trạng hoảng loạn và có biểu hiện say nắng. Cán bộ chiến sĩ công an xã đã nhanh chóng có mặt liên hệ với nhà trường để xác minh thông tin gia đình, sau đó liên hệ với thân nhân đến đón cháu bé. Và những việc làm kịp thời này, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Còn tại Thanh Hóa, thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã kịp thời triển khai lực lượng cứu nạn giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà xảy ra vào rạng sáng nay trên địa bàn phường Hạc Thành. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 35 phút, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà có kết cấu 4 tầng và có 3 người, gồm 2 ông bà cùng một cháu nhỏ 4 tuổi đang mắc kẹt ở tầng 3. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận các nạn nhân qua ban công tầng 3, đồng thời trấn an tinh thần và hướng dẫn di chuyển xuống nơi an toàn. Đến 5 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đêm qua ngày 16 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở, chính quyền địa phương đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại một kiosk trong chợ Mỹ Đình, đường Trần Bình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, bảo vệ thành công hàng trăm kiosk chợ. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 16 tháng 6, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở đã kịp thời phát hiện cháy tại một kiosk trong chợ Mỹ Đình, tổ chức triển khai chữa cháy ban đầu và gọi điện báo cháy. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy chữa cháy vàng trong chữa cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy nổ gây ra cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Còn tại Đà Nẵng, thưa quý vị, bãi trông giữ xe là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao, bởi khi cháy thì thường gây cháy lan, cháy lớn và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Lấy công tác phòng ngừa là chính, lực lượng chữa cháy cơ sở đã thường xuyên phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thực hành phương án chữa cháy nhằm trang bị thêm kiến thức và nâng cao năng lực xử lý ban đầu khi có sự cố xảy ra. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin. Và xin mời quý vị cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
1: Đây là một trong 5 bãi giữ xe thông minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có sức chứa gần 150 phương tiện. Mặc dù được trang bị hệ thống chữa cháy hiện đại, nhưng công tác phòng cháy tại đây không vì thế mà chủ quan lơ là. Tất cả nhân viên được tham gia tập huấn, thực tập phương án định kỳ để đảm bảo rằng khi có sự cố, họ là những người đầu tiên tiếp cận và xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu.
2: Tổ chức cho cán bộ nhân viên nắm bắt những cái thông tin mới nhất. Và bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp rất tốt với lực lượng phòng cháy khu vực 1 của thành phố trong việc kiểm tra định kỳ và tổ chức là thực hiện cái phương án theo quy định.
1: Với 5 bãi xe cùng 1.000 phương tiện lưu bãi mỗi ngày, công tác phòng ngừa cháy nổ được duy trì 24/24. Mỗi ca trực thay phiên kiểm tra từng phương tiện ra vào, hạn chế sự cố phát sinh.
2: Nhất là các phương tiện mà đi đường về về, thì nó quá trình xe vẫn còn nóng mát và nó có cái nguy cơ mất an toàn. Thì đối với xe xăng thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên cố gắng là tạm dừng một thời gian tại bãi xe để kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị. Và đối với xe điện thì chúng tôi cũng khuyến cáo là xe điện không nên đưa vào ngay lập tức trong các cái blast giữ xe và để ở ngoài để cho pin nó hầu và để đảm bảo thời gian và kiểm tra lại tất cả các cái nguồn điện và công tắc điện mình đã test hết chưa.
1: Còn đây là bãi giữ xe kết hợp trạm sạc điện bên trong bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, gồm 100 trạm sạc ô tô và xe máy.

0: Xác định đây là khu vực có nguy cơ cao về pin lithium, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các trang thiết bị liên quan đến giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, chống tụ khói và các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Bởi hiện nay, đám cháy từ nổ pin lithium phức tạp hơn rất nhiều so với đám cháy thông thường.
1: Chúng tôi là luôn luôn được cập nhật về việc sử dụng những cái thiết bị mà có chứa pin lithium như là những thiết bị về y tế. Và mới đây và chúng tôi đã phát triển về cái hệ thống xe điện sử dụng pin lithium và xe máy điện. Do đó cái công tác mà để mà ngăn ngừa phòng chống và cháy nổ do vật liệu pin đã được ban lãnh đạo bệnh viện phối hợp với là đội phòng cháy chữa cháy khu vực 1 đã hướng dẫn và tuyên truyền cách xử lý những cái đám cháy gây ra do pin.
2: Tất cả cán bộ nhân viên của cơ sở đều được huấn luyện đào tạo về các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ cũng như là các kỹ năng về sơ cấp cứu và vận chuyển hỗ trợ người bị nạn ra khỏi khu vực.
0: Ngoài việc kiểm tra giám sát thường xuyên, không để tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng ngừa cháy nổ, những phương án thực tập phù hợp với thực tế như thế này còn được các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từng khu vực triển khai đến từng cơ sở, nỗ lực vì mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng và giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra.
3: Vâng, và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860. Luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc,

và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa,

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín. Hoàng vốn không có một gia đình trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa. Tuổi thơ của em lớn lên từ lòng từ bi dưới mái hiên chùa, bằng sự đùm bọc, che chở của sư thầy khi thiếu vắng vòng tay cha mẹ từ thuở nhỏ. Mái ấm chùa sưởi ấm em bằng sự thiện lương, nhưng khi bước vào lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi nhạy cảm và dễ chao đảo nhất, những khoảng trống quá lớn của một mái ấm đúng nghĩa khiến Hoàng dần thu mình lại. Em sợ những ánh mắt tò mò của bạn bè, sợ sự khác biệt của hoàn cảnh, rồi chọn cách trốn chạy thế giới bằng việc bỏ học. Con đường tương lai của một đứa trẻ đứng trước nguy cơ khép lại.
1: Ngày xưa cháu lúc 3 tuổi năm, mẹ cháu cho cháu vào chùa. Xong rồi thầy nuôi cháu đến lớp 7, lúc ấy là cháu bị bạn bè rủ dê trốn chùa đi chơi thông đêm. Xong rồi là cháu ăn chơi phá phách nghịch ngợm. Xong rồi lúc ấy cháu không có nơi nương tựa. Thế lúc ấy các chú cho cháu về đây nuôi cháu, dạy bảo cháu, cho cháu đi học. Lúc ấy các bạn rủ dê cháu đi chơi, cháu nghĩ là đi sẽ vui. Nhưng mà khi cháu không còn ai rủ nữa, các bạn ấy bỏ mặc cháu, không chơi cùng cháu nữa. Lúc ấy cháu buồn.
2: Cháu Nguyễn Việt Hoàng thì là cũng là một trong những đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào diện quản lý và thường xuyên gọi hỏi, cũng giáo dục tuyên truyền. Tuy nhiên là cháu cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng và lôi kéo, dẫn đến là cháu cũng có một số các hành vi vi phạm. Sau khi mà tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân thì tôi cùng với các đồng chí công an xã là cũng trực tiếp làm việc với cháu. Qua làm việc thì được biết là cháu là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ thì bỏ đi, không tìm thấy, không biết bố mẹ đang ở đâu. Cháu thì sống với cụ ở quê Kiến Thụy, Hải Phòng cũ. Cụ thì đã gần 90 tuổi, không thể nuôi dưỡng được cháu. Và cháu sinh sống với nhà chùa.
3: Để chỉ đạo của đồng chí công an xã, trưởng công an xã, thì chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên đã xây dựng cái con nuôi công an xã và nhận cháu Nguyễn Việt Hoàng là về công an xã để giáo dục và nuôi dạy cháu.
0: Quyết định giang tay đó.

0: đón Hoàng về trụ sở của tập thể Công an xã Vĩnh Am đã mở ra một trang mới cho cuộc đời em, nhưng cũng đồng thời khép lại những chuỗi ngày chao đảo, bế tắc của một đứa trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
1: Chúng tôi đã bố trí một phòng ở riêng, đầy đủ các cái thiết bị học tập và các cái vật dụng để đáp ứng đầy đủ cái đời sống cho cháu trong quá trình ăn ở và học tập. Cháu thì sinh hoạt cùng với lại các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an xã, ăn, ngủ, nghỉ và sinh hoạt cùng. Cháu Hoàng thì đang trong cái tuổi nổi loạn và cháu cũng đã tiếp xúc với rất nhiều các đối tượng xấu. Vì vậy là cái quá trình nuôi dưỡng và cảm hóa cháu là cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã sử dụng chính những cái tình cảm của một gia đình thực thụ để giáo huấn và dạy dỗ cháu.
0: Tại ngôi nhà mới, Hoàng bắt đầu hòa nhịp vào nhịp sống thường nhật cùng tập thể công an xã. Từ việc cùng vào bếp chuẩn bị những bữa cơm tập thể cho đến những giờ chơi thể thao cùng các cán bộ chiến sĩ. Những trải nghiệm đời thường và bình dị này diễn ra đều đặn mỗi ngày, từng bước giúp cậu học trò lớp 8 xóa bỏ sự rụt rè, trở nên cởi mở và tự tin hơn.
2: Thời gian ở đây các chú đã quan tâm cháu nhiều hơn, động viên cháu nhiều hơn để giúp cháu có động lực trở thành một người tốt, không bao giờ bỏ học. Cháu hứa là cháu sẽ học thật tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Cháu muốn trở thành chiến sĩ công an. Trong tương lai cháu sẽ học tập thật tốt, nghe lời các chú để thực hiện được ước mơ của mình.
1: Lúc đầu cháu Hoàng không muốn ở cùng với lại các chú công an, thì cháu thường xuyên bỏ đi, vẫn theo thói cũ là vẫn thường xuyên bỏ đi chơi cùng các bạn, và đã rất nhiều lần là chúng tôi phải cử các đồng chí cán bộ đi tìm về, và cũng thẳng thắn với cháu nói chuyện một vài lần thì cháu cũng đã dần dần quen với cuộc sống, là bị các chú là được các chú quản lý. Và sau một thời gian ở cùng với các chú thì cháu dần dần cũng đã nhận thức ra, và cháu cũng có đề xuất với tôi là được xin đi học tiếp. Thì sau khi nghe như vậy thì chúng tôi cũng rất là vui, và trực tiếp tôi cũng đã liên hệ với lại trường trung học cơ sở Vĩnh Tiến của em để được xin cho cháu đi học, tiếp tục đi học chương trình lớp 7. Và đến bây giờ thì cháu đã học được hơn một năm ở trường rồi.
3: Cháu học rất là giỏi. Đấy. Tiếp thu nhanh.
0: Lời đề nghị được quay lại trường của Hoàng ngay lập tức nhận được sự đồng hành tiếp sức từ những người anh, người cha mang sắc phục.
3: Đến cái phương trình C thì
0: bên cạnh cuốn sổ nhật ký tình hình địa bàn, ánh đèn bàn học lại sáng đều đặn mỗi tối.
3: Thôi nhá, cố gắng học đi nhá. Xong rồi nếu có khó khăn gì thì hỏi chú nhé.
0: Sự nghiêm khắc uốn nắn em vào nền nếp, đi kèm đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút lập biên bản, nay vụng về nhưng ân cần thắt chiếc khăn quàng đỏ cho em trước giờ tới lớp. Ngày trở lại trường của Hoàng đã viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự đồng hành chặt chẽ giữa lực lượng công an xã và nhà trường đã tạo nên một điểm tựa vững chắc, giúp em từng bước bắt kịp bài vở và tự tin khẳng định mình trong từng tiết học.
4: Đầu năm khi mà em mới về trường thì lúc đầu em cũng còn có nhiều bỡ ngỡ, bởi vì là bạn mới và em thì cũng đã năm lớp 7 thì em cũng đã không đi học một năm học. Vì vậy mà khi vào trường thì em cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bạn mới, thầy cô mới và một năm không đi học, nên là em cái tâm lý ban đầu là em rất là e ngại và rất là ngại tiếp xúc với các bạn. Tuy nhiên thì trong một khoảng thời gian đầu thì được sự động viên của các thầy cô, ban giám hiệu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh thì em cũng đã dần dần làm quen với các bạn, quen với môi trường trường lớp. Và hết học kỳ 1 thì cái việc mà hòa nhập với lại các bạn học sinh rất là khá tốt.
1: Cô giáo, các thầy cô cũng đánh giá cháu là một người dễ tiếp thu và cũng rất là ngoan ở trường, ở lớp. Vì vậy là tôi rất là yên tâm và tôi cảm thấy cháu là một người đã thay đổi được hoàn toàn cái tính cách của mình trước đây. Và không phải, đây cũng không phải là bản chất của cháu, mà là do cháu đi cùng các đối tượng xấu và bị lôi kéo lợi

0: và bản thân của cháu thì cũng là một người rất là tốt.
1: Sự chuyển biến tích cực của cậu học trò không chỉ mang lại niềm vui cho nhà trường mà còn trở thành câu chuyện ấm áp được người dân nơi đây nhắc đến với niềm tự hào. Việc làm thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của tập thể Công an xã Vĩnh Am đã chạm đến trái tim của cộng đồng, nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ một hành động nghĩa tình, một niềm tin về sự bình yên và nhân văn đã được thắp sáng và lan tỏa khắp vùng quê.
2: Đối với cháu Hoàng được lực lượng công an tiếp cận và chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ như vậy, thì đây cũng là cái mô hình rất rõ và rất hiệu quả. Trong thời gian tới thì lực lượng công an phải tiếp tục phát huy những cái tinh thần đó để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả tốt hơn nữa. Đây cũng là cái việc làm hết sức quan trọng, cần thiết, giúp cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt như vậy ngăn ngừa để từ sớm từ xa thì cái việc nuôi kéo này, kích động này, rồi các cái thanh niên hư thì đã được ngăn chặn ngay từ đầu. Và đây cũng là cái điều kiện, đây cũng là cái cơ hội rất tốt để cho việc giáo dục đạo đức, nhân cách, học tập và lực lượng
3: công an chính quy. Thứ nhất là đã thấy được cái hoàn cảnh của cháu và đồng thời đưa cháu về đây để trước hết là trông nom, dạy bảo cháu và tạo điều kiện cho cháu ăn học. Ở đây là một việc làm mà nói là tôi nghe với người dân tôi cảm thấy là đây một việc làm nói là rất có ý nghĩa và đầy tính nhân văn.
1: Khi đã trở thành một cậu học trò chững chạc và tự tin hơn, Hoàng lại thường xuyên cùng các chú công an xã trở về mái chùa xưa. Nhưng không còn là với tâm thế của một đứa trẻ ham chơi, trốn chạy thế giới như trước. Em trở về trong vòng tay của sư thầy với nụ cười cởi mở và những kết quả học tập tiến bộ đã được chia sẻ một cách tự hào. Nơi đây không còn những chuỗi ngày trốn học mặc cảm, mà là cái cúi đầu đầy biết ơn của một đứa trẻ đang dần trưởng thành. Sự phối hợp âm thầm giữa kỷ luật của những người cha sắc phục và lòng từ bi nơi cửa Phật đang viết nên một câu chuyện ấm áp giữa đời thường, định hình nên nhân cách của một con người tử tế và thắp sáng con đường tương lai phía trước của cậu học trò lớp 8.
4: Được nhân duyên và được công an xã Vĩnh Am nhận cháu, đỡ đầu cho cháu và cũng cho cháu ăn đi học thì nhà chùa cũng rất là mừng và chúng tôi cũng rất là mừng, bởi vì không có nhân duyên mà để mà trực tiếp cũng như là nuôi dưỡng cháu cho đến cái tuổi trưởng thành thì được các cơ quan ban ngành của nhà nước mà tạo mọi điều kiện giúp đỡ, và đến nay thì cũng thấy cháu cũng được đi học và cũng tiến bộ rất là nhiều. Học hành thì cũng rất là được thầy cô mà yêu quý, cũng như là lực học của cháu thì cũng bằng với các bạn trong trường, thì đấy cũng là rất là mừng. Và nhà chùa cũng rất là tin tưởng cháu, sau này cháu cũng là được học hết những cái chương trình phổ thông rồi có thể là sẽ học thêm cao hơn nữa để sau này cháu là người có ích cho cuộc đời và cho xã hội.
1: Sự trưởng thành của Nguyễn Việt Hoàng không phải là một lát cắt ngẫu nhiên, mà là kết quả từ một triết lý hành động xuyên suốt của tập thể Công an xã Vĩnh Am, chủ động bám cơ sở, lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ. Triết lý ấy trước hết được cụ thể hóa bằng công tác chủ động phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự, từ sớm, từ xa, ngay tại các thôn xóm. Những buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức linh hoạt, ngắn gọn tại địa bàn cơ sở. Khi những quy định khô khan được truyền tải bằng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu, ý thức tự phòng, tự quản của người dân đã dần trở thành một lá chắn vững chắc cho sự bình yên của mỗi xóm làng.
5: Các anh nhiệt tình, vâng, cũng nhiệt tình giúp đỡ rồi cũng bảo ban rồi là hướng dẫn cho các bậc phụ huynh là cũng gần gũi của với lại các cháu, rồi bảo ban các cháu để cho các cháu nó cái thứ nhất là tránh xa được cái tệ nạn xã hội, cái thứ hai nữa là cảnh giác. Thì thay mặt cho tất cả thế hệ trước kia và thế

0: nay là cảm ơn tất cả các anh em ở về bên an ninh đã gọi là tận tình giúp đỡ bà con, rồi hướng dẫn cho các cháu để cái thứ nhất là am hiểu và cái thứ hai là cũng lường trước được.
1: Công an xã cũng chú trọng cái công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân, thứ nhất là vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và chung tay để phòng chống tác hại của ma túy, xây dựng xã Vĩnh An không ma túy. Cùng với đó là tuyên truyền các thủ đoạn về lừa đảo trên không gian mạng, cũng như là tuyên truyền về các lợi ích của VNID đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.
2: Sau những giờ bám sát địa bàn, các chiến sĩ lại trở về với công việc chuyên môn tại trụ sở. Mô hình ngày nghỉ không nghỉ đã trở thành một căn nếp quen thuộc tại Công an xã Vĩnh Am. Hiểu được đặc thù của người dân vùng nông thôn vốn bận rộn đồng áng hoặc đi làm ăn xa, các chiến sĩ đã tự nguyện gác lại việc riêng ngày cuối tuần, tăng ca, tăng giờ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất.
3: Về cái hành chính thì cơ bản là hoạt động rất là tốt. Về đối với người dân lên đặt vấn đề cũng như là một số cái thủ tục về hành chính là rất là kịp thời và đạt hiệu quả cao, nhất là những ngày nghỉ. Đồng thời là các đồng chí cũng tổ chức gọi cho người, cho các đồng chí trực và đồng là trực tiếp mà giải quyết một số công việc, nhất là bà con đi xa về gần những ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật thì ra có điều kiện ta về ta làm thủ tục hành chính kịp thời được giải quyết, rất là kịp thời cho bà con.
2: Điểm tựa lòng dân không chỉ được xây dựng từ những buổi tuyên truyền hay những trang hồ sơ hành chính mà còn được vun đắp từ những viên gạch nghĩa tình. Chuyến ghé thăm ngôi nhà mới được hỗ trợ xây dựng này chính là một minh chứng sống động cho công tác an sinh xã hội mà Công an xã Vĩnh Am bền bỉ phối hợp triển khai. Ngôi nhà vững chãi thay thế cho mái dột nát năm xưa không chỉ là sự che mưa che nắng mà là sự hiện hóa của tình đồng bào, của trách nhiệm mà lực lượng sắc phục dành cho những mảnh đời yếu thế. Khi người lính coi địa bàn là nhà, coi nhân dân là người thân ruột thịt, thì mỗi ngôi nhà được dựng lên, mỗi mảnh đời được nâng đỡ, chính là một cột mốc lòng dân vững chắc nhất, bảo vệ cho sự bình yên trường tồn của vùng quê này.
4: Cơ quan mới này, ngân hàng ấy, thế là giúp đỡ gia đình cô thì mới được cái nhà hôm nay. Đấy. Chứ còn thì không có thì mọi người ủng hộ cho cô thì bây giờ cũng không có cái nhà như thế này. Cô rất chi là xin cảm ơn lời công an là họ thường xuyên họ đến đây họ để là họ thăm hỏi xem là xây được đến đâu là đến những ngày nào là được về nhà mới, đúng là quá cảm ơn, phấn khởi quá.
5: Trong chưa đầy một năm thì lực lượng công an xã rồi đoàn thanh niên cộng sản chiến binh của xã đã thực hiện cái việc là kêu gọi hỗ trợ cho 8 gia đình hộ 8 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá là trên 500 triệu đồng. Thì đây cũng là những cái việc làm rất là ý nghĩa thiết thực, tiếp tục tạo được cái lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
2: Giữa bộn bề của một địa bàn cơ sở, công việc của những người lính sắc phục vẫn thầm lặng diễn ra như thế. Có những phần việc chẳng nằm trong danh sách nhiệm vụ, có những nghĩa cử hoàn toàn xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim. Nhưng bằng tất cả sự tận tụy, các chiến sĩ đã tự nguyện sưởi ấm cho những mảnh đời khốn khó, trở thành điểm tựa vững chãi, nâng bước những đứa trẻ đặc biệt ấy, vững vàng hướng về tương lai.
1: Công tác chuyên môn và công tác an sinh xã hội thì bản thân tôi và cũng như các đồng chí trong công an xã Vĩnh Am nhận thấy đây là hai cái nhiệm vụ song hành với nhau và không thể tách khỏi nhau được. Và các đồng chí như chúng ta công tác của công an đấy thì phải dựa vào dân và công tác chủ yếu là công tác dân vận ở cơ sở. Vì vậy nên là công tác dân vận được chúng tôi là đánh giá gọi là công tác trọng tâm trong năm 2016 và những đặc biệt là các đồng chí mà phụ trách địa bàn như cảnh sát khu vực và trinh sát địa bàn phải nắm rõ địa bàn và làm sao để gần dân nhất, dân tin, dân yêu và dân ủng hộ.
2: Một ngày mới lại về trên mảnh đất Vĩnh Am. Nơi ấy, sự bình yên không chỉ được giữ gìn bằng kỷ cương pháp luật mà còn được vun đắp từ tình thương của những người cha, người anh mang sắc phục. khi tình

yêu thương được gieo mầm từ những điều bình dị, niềm tin của nhân dân sẽ là lá chắn vững chãi nhất. Câu chuyện của những người cha đặc biệt và nếp sống nghĩa tình nơi đây sẽ còn viết tiếp những trang đời tươi sáng, giữ trọn vẹn nét thanh bình và tiếng cười an vui cho Vĩnh Am hôm nay và mai sau.

0: thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2025. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người, rồi tẩu thoát.
1: Khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra, thì bọn chúng mới cho đi. Thì bị hại hoảng sợ và đã đưa tiền cho bọn chúng là số tiền 120.000 đồng.
0: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các chủng loại khác nhau, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng, từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn gian trận.

0: tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên nhưng biết lên kịch bản, phân công vai trò chặt chẽ. Xe ép sườn, cô lập mục tiêu, đối tượng chủ mưu trực tiếp rút hung khí uy hiếp. Số còn lại nổ máy, sẵn sàng dàn đội hình bao vây, bọc lót, vừa để cảnh giới, vừa sẵn sàng cản địa, tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân. Số tiền không lớn, nhưng tính chất, hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh nước đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
1: Thực tế tại hiện trường là không có camera ghi nhận lại vụ việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi. Thì từ đó là mình chặn đầu, chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ đường Tân Kỳ Tân Quý vào kênh nước đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa. Thì bị hại bị vào giữa tuyến đường kênh nước đen. Thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào kênh nước đen. Thì căn vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy, thì mình có thể thấy được, thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
0: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dặn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định. Và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng ma.
2: Trích camera xung quanh hiện trường cũng ghi nhận lại được đặc điểm của các đối tượng, những đặc điểm về nhân dáng, về trang phục. Từ đó thì lần theo cái dấu vết của các đối tượng trong quá trình di chuyển thì tới đâu, thì nếu như có camera thuận lợi thì chúng tôi sẽ liên hệ để trích cam xem các đối tượng sẽ
1: cũng rộng rãi. Thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
0: Manh mối đã mở ra. Diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh nước đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi hành trình tội lỗi liên hoàn xuyên đêm, xuyên địa bàn mà băng nhóm này đã thực hiện. Bản danh sách nạn nhân của chúng cứ dài lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết. Phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2025, ngay trước nhà số 4, đường Liên Khu 56, phường Bình Tân. Nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi, bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí khống chế lấy đi một điện thoại iPhone 14.
1: Sau khi nghe thông tin từ người dân ở đó cung cấp, thì tiến hành rà soát bị hại. Thì nói bị hại đang đi làm. Thì khi đó thì anh em trinh sát xin người dân ở đó trích camera của người dân. Thì phát hiện là cái vụ việc khi mà ở đó thì là nó lại phù hợp với lại nhóm đối tượng mà mình đang tiếp tục truy xét tại khu vực xảy ra vụ việc ở phường Bình Hưng Hòa. Thì cái hai vụ việc cách nhau tầm 10 phút thì trên tuyến đường di chuyển như vậy, thì lập tức là tổ trinh sát là camera báo ngay về cho chỉ huy là ghi nhận vụ việc như vậy.

0: Vụ cướp iPhone chưa phải là hết. Giữa lúc các mũi trinh sát đang giáo giết rà soát các giao lộ quanh khu vực kênh nước đen, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một đoạn video ngắn vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng.
1: Vụ việc cướp tại xã địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc thì thời gian thì cũng trùng về thời gian khi xảy ra hai vụ việc trước, và cái nhóm đối tượng đó là cũng thực hiện hành vi tương tự phù hợp với lại cái nhóm đối tượng mình đang làm luôn, và cái khung thời gian thì nó cũng khoảng cách gần cái thời gian hai vụ việc trước xảy ra.
0: Bằng cách thức tương tự, hồ sơ trinh sát mở rộng ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp không chỉ 3 mà là 6 vụ cướp và trộm cắp tài sản liên tục trên cùng địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Vụ thứ nhất, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 16 tháng 12 tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc, chúng bao vây dùng dao mèo kiếm nhật cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút tại trước nhà số 20 đường liên khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng

0: Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp ranh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lỏng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường, giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
1: Nhật Trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là chủ động để mà trao đổi. Thì qua đó thì chúng tôi xác định được là những cái đối tượng này nó tụ tập về đêm khuya, mà thành phần gia đình đó, khi xác minh lai lịch thì thành phần gia đình thường là những đối tượng này là đã bỏ học và gia đình thì lao động phổ thông, không có điều kiện để các đối tượng này có được những cái nguồn kinh tế để mà thỏa mãn cái vấn đề ăn chơi tiêu xài của các đối tượng.
0: Trong ba đối tượng đứng đầu băng nhóm này, Nguyễn Nhật Trường là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2011, thường trú tại xã Cái Đôi Vàm, chỗ ở hiện tại là xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thạch Thi, sinh năm 2010, trú tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở hiện tại là xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng còn lại Nguyễn Dương Gia Kiệt, sinh năm 2010, trú tại phường Bàn Cờ, hiện sống tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2025, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh đến công an địa phương về vụ cướp vừa xảy ra, lực lượng trinh sát đã lập tức phối hợp để thu thập thông tin về nhân thân, đặc điểm của các đối tượng gây án do người dân cung cấp. Từ đây, một sự trùng khớp hoàn toàn đã lộ diện. Những mô tả về phương tiện, nhân thân cho đến hình dạng quần áo, trang phục của nhóm cướp đều trùng khớp với ba đối tượng chính đang trong tầm ngắm của ban chuyên án là Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt. Quy luật hoạt động của nhóm này là thường xuyên sử dụng xe gắn máy để đảo quanh các khu vực trường học, công viên và những nơi vắng vẻ trên địa bàn hai quận huyện cũ là Bình Chánh và Bình Tân. Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành khoanh vùng, bổ sung thêm các dữ liệu khác như ghi lời khai của người bị hại, tiếp xúc với nhân chứng để dựng lại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khu vực nhằm xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để giáo diết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
1: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm một xe Exciter, 2 xe quay và 1 xe cúp. Là các đối tượng đều chở 2, chỉ có xe cúp là đối tượng đi 1. Thì cái đặc điểm này nó nổi lên là băng cướp này quá đông đi. Nhưng mà cái hình dáng, cái bóc dáng con người thì nó rất là nhỏ bé, nó không có giống như là người trưởng thành, nên là nhận định ban đầu là số này là số thanh thiếu niên hư, thường là tụ tập chơi bời lêu lỏng như vậy, thì mới xác định được những cái đặc điểm đó. Nó có đặc điểm tương đồng với lại cái nhóm mà mình đang theo dõi, thu thập tài liệu về cái chuyên án, nên mới tiến hành là đối chiếu qua hình ảnh camera, qua đặc điểm cung cấp của người bị hại và người chứng kiến, người biết việc xảy ra ở hiện trường.
0: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án quyết định nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào ba đối tượng chủ chốt đang lưu thông trên đường.
1: Qua quá trình trinh sát và phát hiện là ba đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ.

0: rõ như lên lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi trấn áp là các đối tượng rất chấp hành, đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.
1: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ, biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường, sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy điện thoại từ trong túi áo của nạn nhân.
0: Sau khi xác định được đối tượng là Lê Văn Cường, thì tổ công tác là tiến hành giám sát nhà của đối tượng. Thì phát hiện là nhà đối tượng là có xe Exciter, đặc điểm giống như phương tiện trong vụ việc. Thì tiến hành là giám sát. Sau khi đối tượng Cường này ra khỏi nhà và tụ tập với bạn bè ở quán cà phê trên địa bàn xã Tân Minh Lộc, thì tổ công tác tiến hành kiểm tra mời về. Thì khi mà quá trình mà kiểm tra thì các đối tượng này tuy nhỏ nhưng manh động. Khi mà lực lượng tấp xe vào là đối tượng tông bỏ chạy luôn. Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy, một nhóm là chạy, cho nên anh em truy đuổi. Vì đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có sợ bị trầy xước, không bị tai nạn về người, chỉ xe cộ trầy xước thôi.
1: Bất chấp sự manh động của nhóm cướp nhí, lực lượng hình sự công an thành phố với quân số chủ lực đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và tổ công tác số 9 đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Cường và đồng bọn tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí là dao tự chế, kiếm nhật và cây ba chĩa để thực hiện các vụ cướp tài sản. Ba đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt là những kẻ khởi xướng rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý. Chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
2: Sau khi mà xác định được người bị hại thì các đối tượng là ép xe người bị hại vào sát đường. Sau đó là các đối tượng xuống dùng dao và cây ba chĩa thì là uy hiếp người bị hại và yêu cầu người bị hại là đưa tài sản như là điện thoại, tiền. Nếu mà người bị hại không có đưa thì các đối tượng là khống chế và tự vào là lục túi để lấy tiền và tài sản rồi sau đó là bỏ đi. Còn trường hợp nếu mà bị hại có những người ta không có làm theo yêu cầu của các đối tượng thì là đối tượng nó cũng bỏ đi luôn, cũng bỏ đi để kiếm các người bị hại khác.
1: Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chia nhau đi cầm điện thoại, sau đó quay về tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
2: Nhân thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. Có các đối tượng học lớn nhất là chỉ học lớp 7 thôi, còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. Còn gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân, làm thuê, còn một số các cái gia đình khác thì là bố mẹ là hoàn cảnh là bố mẹ là ly hôn, sống với mẹ. Nên là gia đình cũng không có quản lý các đối tượng chặt chẽ, cũng không có thường xuyên là quản lý các đối tượng, nên các đối tượng thường xuyên tụ tập đi chơi. Và gần thời gian gần Tết thì các đối tượng không có tiền để sử dụng nên là mới rủ nhau.

0: để đi thực hiện cái hành vi là cướp tài sản.
1: giúp cho là giải quyết được tình hình an ninh tự ở địa phương, tránh để cái hậu quả là cái đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày mai hoặc là vào một buổi khác gần đó nữa, thì chắc chắn nó sẽ liên tiếp thực hiện chứ không nhắm vào một người nào đó là thực hiện xong sẽ dừng. Nên là nếu như mà không bắt giữ được cái nhóm này là sẽ gây ra hậu quả rất lớn, là vào một ngày nào đó gần nhất thì sẽ cái đối tượng thực hiện tiếp sẽ 5 hoặc 7 vụ hoặc 10 vụ tiếp. Như vậy thì sẽ mất an ninh trật tự ở địa phương và có thể là gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân trên địa bàn.
2: Nguyễn Trọng Tiến, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 9 đối tượng tham gia vụ án này. Tiến được chia số tiền 230.000 đồng sau khi cùng đồng bọn thực hiện chuỗi 6 vụ cướp liên tiếp trong cùng một đêm. Sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012, tức là 13 tuổi 4 tháng 10 ngày vào thời điểm gây án. Chính điều may mắn này đã giúp Tiến không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như 7 người bạn khác của mình. Cha mất từ khi Tiến mới 4 tuổi, từ nhỏ ở với mẹ và hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám riết lấy bốn mẹ con Tiến.
3: Khó khăn, tại vì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà. Còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ. Mẹ con thì giờ bà đang kiếm việc đi làm. Chị ba con thì bà làm mini với nhậu. Anh hai con thì làm bóng đèn gì á, con cũng không biết rõ nữa. Học tới lớp 6, lúc đó kiểu con học kiểu không vô, rồi xong cái con nghỉ tới nghỉ lui cái nhà trường cho nghỉ luôn.
2: Không có sự giáo dục trọn vẹn từ nhà trường, thiếu vắng bàn tay định hướng của người cha, Tiến sớm lao vào đời mà không có được một tấm khiên nhận thức bảo vệ. Trong khi đó, ở tuổi xế chiều, người mẹ của Tiến lại đang phải gồng mình chống chọi với hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo, từ tiểu đường biến chứng sang tim, thận, mờ cả đôi mắt, nhưng không có tiền mua nổi một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một viên thuốc để uống.
4: Bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về dắt tối, anh đi 2 ngày. Nó điện về nó nói, nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn, em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận, kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm mà nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im, em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo, em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
2: Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ dù cố gắng quản lý, dắt con đi làm thuê, làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn đi theo bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các phi vụ dùng vũ khí nguy hiểm áp đảo chấn lột tài sản của những người yếu thế cho đến khi nhận được hung tin từ cơ quan công an. Người mẹ này mới đau đớn nhận ra rằng con mình đã trượt quá sâu vào con đường tội lỗi.
4: Em cũng bị bệnh tiểu đường á chị, rồi cho nên giờ nó làm như nó qua tim qua thận và nó người em hay mệt. Hồi lúc trước á thì em cũng có thường xuyên đi khám, nhưng mà sau này khổ quá rồi em giờ tới nay cả 7-8 tháng em không có đi. Đường lên là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ, chị giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh. Nó bị bệnh phổi. Rồi nặng lắm. Còn gái thì nói chung nó cũng đi làm nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà, tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
2: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
3: Con sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia. Con muốn ở ngoài đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Kiểu là mình không có phải đi vô trong đó rồi không có dính mấy cái bậy bạ trong hồ sơ. Lớn lên dễ đi làm với dễ xin việc.
2: Chuyên án 1225C khép lại bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

có gì giống với một giảng viên đại học theo quan niệm thông thường của thời ấy. Thay vì lái xe hơi, ông chỉ toàn đi bộ hoặc đi xe đạp. Thay vì vest tông caravat, ông chỉ quanh năm một kiểu quần kaki, sơ mi trắng. Thay cho đôi giày sang trọng thanh nhã là một đôi bốt đờ xô to cành. Nam sinh viên các khoa, đặc biệt là khoa toán, có cá tính rất thần tượng về ông thầy của mình. Đó là một mẫu người mà họ muốn trở thành. Nữ sinh viên vừa tò mò lẫn hâm mộ ông thầy tài hoa và nhã nhặn, nhưng ông hầu như không quan tâm đến. Và chính điều này khiến ông mang một vẻ bí ẩn đầy hấp dẫn, nhưng cũng đầy xa cách. Người ta nghĩ ông hoặc là kẻ lập dị, hoặc ít nhiều tốc kê như một số nhà khoa học đơn độc. Chẳng ai ngờ ông tiến sĩ có cái mác đầy bảo chứng Made in France ấy lại chính là sĩ quan điệp báo đơn tuyến của Việt Cộng, mang bí danh Diệp Sơn.

0: chặng đường đi dài của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc xuất phát từ khi ông được chọn vào làm liên lạc cho Trung đoàn Vĩnh Phúc bảo vệ thủ đô. Năm 1947, vừa tròn 15 tuổi thì cha ông, bác sĩ, giám đốc bệnh viện Vĩnh Phúc hy sinh. Ông trở thành chiến sĩ công an liên khu 4. Năm 1954, với lý do xin ra Hà Nội để chữa bệnh lao, tổ chức đã chuẩn bị cho ông một nhiệm vụ lâu dài thời hậu chiến. Ra đến Ninh Bình, ông bị bắt đưa về phòng nhì Pháp ở Nam Định. Ở đây, chúng khám xét ông rất kỹ càng và cho chụp phổi lại, nhưng chúng đã không hề tìm ra được gì. Điệp báo viên Diệp Sơn đã vào vai thật xuất sắc ngay từ lần đầu. Một vai diễn thầm lặng, gian khổ, đầy nguy hiểm, mà vì lý tưởng độc lập tự do cho dân tộc, ông đã sống trọn cùng nó tới hơn 20 năm về sau.
1: Vì tôi là con liệt sĩ, bố tôi hy sinh năm 47, cho nên là công an liên khu 4 đã chọn ngay để làm chiến sĩ điệp báo. Cái năm 54, ngay sau Điện Biên, thì là công an liên khu 4 đã đánh tôi vào Hà Nội với tư cách là một giáo viên trung học mà bị lao. Hồi đó tôi bị thủng lỗ ở đầu phổi trái,

0: Và giáo sư Hoàng Sử đã khám và dám kết luận là lao thật. Tại vì lúc đó là giám đốc công an có nói là cái kết luận lao hay không lao là gắn với sinh mạng của tôi. Đấy. Thế và khi tôi vào và cái quân y Pháp nó khám tôi ở Nam Định, lúc tôi vào là đường Ninh Bình, thì nó kết luận tức là tiếng Pháp là nodule apicogos, tức là bị những lỗ thủng ở đầu phổi trái. Thế và hiếm có người trên thế giới này mà khi biết mình lao thật thì lại mừng. Tại vì như vậy tức là cái kịch bản là thành công. Nhưng mà lúc đó thì chúng tôi cũng đã học được cái câu của Dzerzhinsky, tức là một người Treka, tức là đầu tiên phải có trái tim nóng, một cái đầu lạnh, tức là tỉnh táo, bình tĩnh và đôi bàn tay sạch.
1: Tháng 6 năm 1954, điệp báo viên Diệp Sơn theo kịch bản cũ vào Sài Gòn để chữa bệnh. Cấp trên yêu cầu phải tìm cách hoạt động lâu dài ở Sài Gòn qua ngã Tây Âu, nên ông buộc phải thi lấy cho được học bổng du học Pháp. Bệnh lao trước đây đã giúp ông vào vai một cách dễ dàng, thì nay quay lại chống ông. Nguyễn Đình Ngọc đành phải thú thật bệnh trạng và kêu gọi sự giúp đỡ của bác sĩ. Mềm lòng trước tình cảnh anh thanh niên chỉ cân nặng có 39 kg, không gia đình mà lại có chí hướng học hành, nên thật may mắn vị bác sĩ đã ghi vào hồ sơ dòng chữ sức khỏe bình thường. Nguyễn Đình Ngọc sang Pháp du học tháng 10 năm 1955. Trình xong luận án tiến sĩ toán năm 1963, ông tiếp tục hoạt động ở Tây Âu trong vỏ bọc phó giáo sư. Do yêu cầu của các môn học, Nguyễn Đình Ngọc ngoài tiếng Pháp buộc phải tự học thêm 3 ngoại ngữ nữa là Anh, Đức và Nga. Cuộc sống ở Pháp với một anh sinh viên nghèo không hề dễ dàng. Nhưng như tất cả các sinh viên Việt Nam thời đó, ông hiểu đây là cơ hội tốt để thu nạp kiến thức, nên đã tranh thủ theo học cùng lúc nhiều chương trình. Mùng 8 tháng 2 năm 1966, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất sau 11 năm xa quê. Hội đồng khoa trường Đại học Khoa học Sài Gòn rất vui mừng chào đón một ông tiến sĩ trẻ. Với tư cách một trí thức khoa bảng, nhưng công việc không cho phép ông sống như tất cả các đồng nghiệp thời đó. Ông phải sống thế nào để không phải tốn thời gian cho những quan hệ không cần thiết, nhưng cũng không gây quá nhiều thắc mắc cho người xung quanh, nhất là hệ thống an ninh dày đặc của Sài Gòn. Thế là ông tiến sĩ trẻ vào vai một người lập dị. Tiến sĩ Bùi Thị Lạng, một đồng nghiệp thân thiết của ông, tốt nghiệp đại học ở Mỹ về, đã thường chở ông trên chiếc xe hơi này mỗi khi có việc cần kíp. Còn lúc đó, khi ngồi ở đằng sau xe hơi, ông tiến sĩ trẻ rất thú vị và có cảm giác như các cô gái Sài Gòn đang đạp xe theo để đuổi theo mình.
2: Lúc đó thì tôi ngồi ở trong cái hội đồng khoa đó, thì là chuẩn bị cho giáo sư Nguyễn Đình Ngọc về. Mà chúng tôi rất mừng là bởi vì những người mà trẻ tuổi đương cỡ mà đi lính á, thì không có ai về Việt Nam hết cả. Mà riêng cá nhân tôi cũng vậy nữa. Nếu mà mình lo cho cái công danh sự nghiệp của mình á, thì cũng không ai đú đầu vào cái xứ mà nó đủ thứ chuyện trên đời này để làm hết. Thì ông về, ảnh sống một cái cuộc sống mà nó khác mọi người, tất cả mọi người. Tức là ảnh chỉ mặc một bộ áo đó, và đi thì đi bộ, đi làm việc. Và ăn cơm thì ăn một ngày một bữa thôi cho đỡ mất thì giờ. Và không những là anh chỉ lo giảng bài của anh cho tốt, mà anh lại còn lo tổ chức cái trường, môi trường cho sinh viên thế nào cho tốt. Bởi vì những người như thế là những người hết sức là tâm huyết với lại thanh niên của Sài Gòn hồi đó. Thành ra chúng tôi rất quý anh.
1: Học trò của giáo sư Nguyễn Đình Ngọc trước năm 1975 rất nhiều. Một sinh viên được giữ lại giảng dạy trong trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ La Thị Cang, trưởng bộ môn Vật lý Môi trường, tâm sự.
3: Khi mà chúng tôi học thì chúng tôi cũng không biết gì nhiều về thầy, chỉ thấy là thầy là một người rất là tận tình với sinh viên, nhưng mà cũng rất khó bắt sinh viên học rất là nhiều. Nói chung là chúng tôi ai cũng sợ môn học của thầy ấy. Thì thầy vừa bắt không nhiều vừa mọi người cho là cũng hay rớt nhiều nữa. Nhưng mà ở sâu hơn những cái mà chúng tôi sợ như vậy, thì cái lòng quý mến không phải của riêng tôi mà tất cả các

0: Bạn học của tôi bây giờ cũng đã nhiều anh chị cũng đã có những cái vị trí rất là tốt trong xã hội, đều rất là quý thầy và đều nói rằng là học hỏi ở thầy rất là nhiều điều về kiến thức, về cách sống và về cả cái nhận thức về tư tưởng, nhiều khi nó ảnh hưởng từ lúc nào mình không biết.
1: Suốt 10 năm trời sống trong vỏ bọc giáo sư lập dị, nhưng trên thực tế, giáo sư Ngọc là người thầy đầy trách nhiệm, nghiêm khắc và rất mực thương yêu học trò. Rất nhỏ nhẹ, lịch thiệp, hầu như ông không bao giờ to tiếng hay nóng giận, nhưng học trò ông không bao giờ được phép lơ là trong học tập. Vào thời kỳ chỉ cần thi rớt một chứng chỉ là nam sinh viên sẽ bị động viên ra chiến trường, thầy Ngọc luôn có đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời bài thi vấn đáp của học trò nam trong hàng 15 phút. Thầy Ngọc cũng không cấm mang tài liệu vào phòng thi, nhưng để lấy được điểm, sinh viên phải có một tư duy rành rọt, sắc bén. Không chỉ quan tâm đến chuyên môn, nhiều năm trời giáo sư Ngọc đã cùng các đồng nghiệp trong trường tốn nhiều công sức để tạo nên một khuôn viên xanh trên một quả đồi ở Thủ Đức để sinh viên có nơi sinh hoạt. Với học trò, tiến sĩ Ngọc đầy chăm sóc chu đáo. Còn với người thầy lớn của mình, Hồ Chủ tịch, tiến sĩ Ngọc lại có cách bộc lộ tình cảm kiểu khác. Tháng 8 năm 1969, sức khỏe của người đã giảm sút rất nhiều. Cả miền Nam hướng về Hà Nội, về người. Mùng 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ ra đi để lại lòng tiếc thương vô bờ cho mỗi người Việt Nam. Những ngày sau tang Bác, người ta thấy tiến sĩ Ngọc đeo băng đen như để tang người ruột thịt trong gia đình. Trong một phiên họp hội đồng giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc đột ngột đưa ra đề nghị dành một phút mặc niệm Hồ Chủ tịch. Hành động công khai này của tiến sĩ Ngọc lại được đánh giá như một thái độ ngông nghênh vô hại của ông trí thức thiên tài. Để công khai bày tỏ lòng thương nhớ Bác, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc đã trồng một cây bồ đề này và sử dụng làm nơi liên lạc trao đổi tin tức của điệp báo viên Diệp Sơn. Năm 1970, sau trận Mậu Thân, trong khi bộ máy kháng chiến miền Nam còn chưa kịp phục hồi, thì điều xấu nhất đe dọa xảy ra. Cuộc tấn công quy mô vào trung ương cục miền Nam đã được Liên quân Mỹ Sài Gòn mật định. Nhận được lệnh, tiến sĩ Ngọc gấp rút tăng cường những cuộc đi lại, bù khú với đám bạn bè bên kia chiến tuyến. Và điệp báo viên Diệp Sơn đã biết được điều cần biết 72 tiếng trước khi cuộc tấn công bắt đầu. Thời gian ấy đủ để trung ương cục chuyển tất cả mọi cơ quan, tài liệu trọng yếu khỏi địa bàn, đốt bỏ tất cả những gì không chuyển kịp.
2: Ngày 1 tháng 5 năm 70, Nixon nói: "Tôi đã đi tới kết luận là đã đến lúc phải hành động. Đêm nay, binh sĩ Mỹ vào Nam Việt Nam mở cuộc hành quân tấn công vào sở chỉ huy của toàn bộ những cuộc hành quân của Cộng sản ở miền Nam Việt Nam."
1: Kế hoạch tổng tiến công và cơ quan đầu não của Việt Cộng cuối cùng giống như một cú đấm vào nước, chẳng đem lại bất cứ hiệu quả quân sự chính trị nào. Như Mỹ đã thú nhận trong tập 10 bộ phim Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình. Nhưng mà họ đã vì tiến sĩ Ngọc hoạt động đơn tuyến, người duy nhất biết tất cả những bí mật về ông chỉ là thượng cấp của ông, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Phước Tân. Chúng tôi thật may mắn khi tìm gặp được ông và được nghe ông kể về những chiến công thầm lặng mà oanh liệt của người chiến sĩ điệp báo xuất sắc. Khi phỏng vấn anh hùng Nguyễn Phước Tân, chúng tôi hết sức bất ngờ bởi khi lên kịch bản bộ phim, chúng tôi hoàn toàn không biết chút gì về những chuyện sau đây. Vì thiếu tướng Ngọc không bao giờ tiết lộ về bản thân mình. Ông là con người quá kín đáo và khiêm tốn, mà nếu thượng cấp của ông không nói ra thì mãi mãi những chiến công của ông sẽ ở trong bóng tối. Và không chỉ riêng tiến sĩ Ngọc, mà hình như tất cả những con người thuộc thế hệ các ông, họ đã sống và cống hiến thầm lặng như vậy, hiến đời mình cho những mục đích lý tưởng lớn lao.
3: Tôi đặt điều kiện với Ngọc trong 5-3 ngày thôi, anh trả lời cho tôi biết Mỹ có trở lại Việt Nam không, thì trong 2 ngày là anh Ngọc

0: ba nữa là trước cái giờ mà mình đóng tấn công Sài Gòn thì anh Ngọc có một cái đầu mối quan hệ với cái lực lượng của quân đội Sài Gòn. Anh nói tôi là bây giờ chỉ đạo cái lực lượng này như thế nào, thì tôi bảo là trong tình hình này mình đương tiến quân về Sài Gòn, thì bây giờ chỉ đạo cái lực lượng này từ ở dưới Long An, từ ở trên thành phố Hồ Chí Minh này là án binh bất động, tức là không nổ súng chống cự lại mình à, nhưng mà không đổ, chưa đầu hàng nhưng mà không nổ súng chống cự lại mình à, và để cho cái lực lượng cách mạng hoạt động tới đâu thì cái lực lượng cách mạng tiến hành mạnh mẽ tới đó à, và họ đậu những cái chiếc tàu và đưa những cái lực lượng của họ tránh xa những cái nơi mà mình tiến đánh tới, cho nên là cũng bảo toàn cái lực lượng. Thật ra trong đời tôi mà tôi chỉ đạo cũng nhiều người mà tôi được phân công, nhưng mà có thể nói tôi tin cậy nhất và tôi trọng nhất là anh Linh Ngọc. Lòng can đảm, lòng trung thành đối với cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải nói rằng anh Ngọc đó là con người được mẫu mực.
1: Sài Gòn giải phóng, đất nước tôi biết, hàng chục triệu người Việt Nam hân hoan bày tỏ niềm vui. Lẫn trong hàng triệu đồng bào mình, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc cũng có niềm vui riêng của người chiến sĩ điệp báo. Những cuộc trùng phùng Nam Bắc, đồng chí đồng đội tìm về với nhau. Kẻ còn sống tưởng niệm, người không còn trở về. Mấy mươi năm chiến tranh giằng giặc, bao nhiêu đồng đội đồng bào không thể đón mừng ngày hòa bình thống nhất. Niềm vui lớn nhưng nỗi buồn cũng không nhỏ. Những nén hương thắp lên, tấm lòng người sống gửi đến người đã mất. Chiến tranh chấm dứt, nhưng cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không còn bom đạn, nhưng đất nước vẫn chưa thể bình yên. Hòa bình mở ra bao nhiêu thách thức mới với những chiến trường mới. Niềm vui chưa thể trọn vẹn là niềm vui với những người chiến sĩ an ninh. Đất nước vẫn cần được bảo vệ, và tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc lại tiếp tục phải giấu kín con người thật của mình, giấu kín những việc làm của mình. Niềm vui hòa bình trao cho mỗi người một nhiệm vụ mới. Và với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc, nhiệm vụ đó là sử dụng kiến thức khoa học của mình cho một giai đoạn mới với những ý nghĩa mới.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần

0: quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Vì để cứu đứa con trai bị bệnh của mình, tôi đã phải sinh thêm con với chồng cũ. Tôi đã không thể nào nuôi đứa trẻ đó, nên đã phải giao lại cho cô Una cơm. Tôi rất hối hận. Và còn trong suốt 10 năm qua, cô ấy đã nuôi con trai tôi với tất.
3: Đón xem tập 32 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
4: Hay quá đi.
5: Giải thưởng cũng lớn thiệt đó.
6: Còn ai khác muốn thách đấu nữa không?
7: Có ta đây.
8: Ê, không. Quỳnh làm sao mà đấu lại họ chứ? Không được đâu. Nè,
9: trời, người vợ chủ bác sao?
10: Quỳnh định làm thật sao?
8: Ê, trời ơi,
11: Quỳnh chờ đó mà xem.
8: Quỳnh không có làm được đâu, trời ơi.
3: Nhận thấy giải thưởng trong giải đấu thủ bác khá lớn, Hàng Su đã quyết định tham gia. Đón xem tập 12 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay. Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
12: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20,

chuyện người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn.
1: Không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhà trường phối hợp với doanh nghiệp tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc xả thải trái phép tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Quang Minh, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số nhân viên vận hành để bỏ qua các vi phạm với môi trường, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Theo cơ quan điều tra, để nước thải chứa các thành phần gây ô nhiễm được phép xả vào hệ thống xử lý tập trung của khu công nghiệp, một số nhân viên thuộc đơn vị vận hành đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp nộp tiền hàng tháng nhằm bỏ qua các vi phạm môi trường, không lập biên bản xử lý hoặc tạo điều kiện để tiếp tục xả nước thải không đạt quy chuẩn. Mức tiền dao động từ 1,5 triệu đến 15 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào khối lượng nước thải phát sinh. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã nhận khoảng 3,8 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xi mạ, cơ khí, sơn và xử lý bề mặt kim loại tại khu công nghiệp Quang Minh để cho phép xả nước thải ô nhiễm ra môi trường. Cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường nhằm che giấu hành vi xả thải gây ô nhiễm, nhận và đưa hối lộ, làm sai lệch kết quả quan trắc để trốn tránh sự kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đại diện phòng kỹ sát

0: tế Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ và không có vùng cấm. Tiếp theo sẽ là thông tin tại Bắc Ninh. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trái phép gần 700 tấn chất thải rắn từ quá trình sản xuất bê tông ra môi trường tự nhiên. Qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tại xã Bắc Lũng xuất hiện hoạt động đổ chất thải trái phép với khối lượng lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn chất thải đổ trái quy định. Xác định số chất thải này phát sinh trong hoạt động sản xuất của 3 doanh nghiệp gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Khang Group, chi nhánh số 1 Công ty cổ phần bê tông Việt Sinh và Công ty cổ phần bê tông Phú Giang. Các công ty này đã đổ thải trái phép ra môi trường tổng khối lượng gần 700 tấn. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Mậu, Lưu Tiến Huy và Nguyễn Mạnh Dương về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 vụ án và bắt tạm giam 3 bị can có liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đấu tranh với các đường dây kinh doanh sách tiếng Anh điện tử trái phép. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã sao chép trái phép hàng trăm đầu sách có bản quyền, đăng tải trên website và mạng xã hội để bán cho người học trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng. Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tăng cường xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hàng giả và gian lận thương mại không còn là vấn đề riêng của Việt Nam mà đã trở thành thách thức toàn cầu. Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi khiến cho việc nhận diện bằng cảm quan thông thường rất khó khăn, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ từ cơ quan quản lý doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Nhiều năm nay, công ty cổ phần nhựa Bình Minh chật vật với cuộc chiến bảo vệ thương hiệu. Dù tốn nhiều chi phí và thời gian, doanh nghiệp vẫn kiên quyết đấu tranh với các hành vi giả mạo thương hiệu nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi người tiêu dùng.
2: Công nhận một cái thương hiệu mạnh của thị trường như vậy đó, nó cũng có một cái mặt trái là một số các cái nhà sản xuất không chuyên chính khác thì họ thấy được là nhựa Bình Minh có sản phẩm tốt, nhu cầu ra trên thị trường lại có thương hiệu tốt thì họ đi tắt đón đầu bằng cách là họ cũng sản xuất những cái mặt hàng tương tự như mặt hàng của nhựa Bình Minh. Và cái tác hại ở đây là họ lại sử dụng đặt tên cho cái sản phẩm đó một cái tên na ná giống như là thương hiệu nhựa Bình Minh.
1: Thực trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại vẫn nhức nhối nhiều năm nay dù trải qua không ít đợt truy quét của lực lượng chức năng. Những hành vi này ngày càng diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức hoạt động tinh vi và có tổ chức, hình thành các đường dây quy mô lớn, lợi dụng công nghệ và thương mại điện tử để mở rộng phạm vi tiêu thụ, gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp sản xuất chân chính.
3: Mặc dù là sản phẩm của công ty Yến Hương xưa đã được sản xuất từ những cái quy trình khép kín và hiện đại nhất của các nhà máy đạt chuẩn FDI Hoa Kỳ và một nhà máy gọi là gần như là được lớn nhất của Việt Nam, nhưng khi mà ra sản phẩm ra ngoài thị trường thì những cái nỗi lo của những nhà lãnh đạo của công ty vẫn rất là lo lắng và rất là mong muốn là sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ và sẽ bảo vệ những sản phẩm của công ty bằng những cái công nghệ và giúp công ty là sẽ tránh được những cái gọi là làm hàng giả bên ngoài.
1: Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng buôn bán hàng giả hiện diễn biến phức tạp do lợi nhuận cao, nguồn cung tinh vi, phân phối qua nhiều khâu trung gian khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp còn xem tiền xử phạt như chi phí kinh doanh khiến hoạt động truy quét chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Dù vậy, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang quyết liệt ra quân trấn áp, mục tiêu quét tận gốc vấn nạn này.
4: Để đảm bảo là xuyên suốt thì chắc chắn là phải có một cái sự kiểm soát lâu dài. Và coi đó là cái sự làm trường kỳ, không có theo đợt, mà hãy coi như là cứ làm quanh năm và từ đó tuyên truyền, giáo dục, rồi có những cái giải pháp là làm sao để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái quá trình đi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, ý thức nâng cao lên để không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và từ đó thì mới giảm được cái việc là ngăn chặn được cái việc là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
5: Liên tục cập nhật bổ sung hoàn chỉnh hệ thống pháp luật để đáp ứng kịp thời các cái hành

0: phạm ngày càng tiến bộ, ngày càng phát triển, tiến bộ ngày càng phát triển, vi phạm ngày càng mức độ càng cao, vì công nghệ đi cùng nó áp dụng công nghệ cao quá, lừa đảo trên mạng thế này thế khác, rồi bán hàng giả qua mạng thế này thế khác, hàng kém chất lượng thế này thế khác, hàng vi phạm kiểu dạng công nghiệp, làm sao chúng ta đến hàng chúng ta đến chúng ta biết nó vi phạm cái hàng kiểu dạng, mỗi cá nhân chúng ta hết sức khó cái chuyện đấy. Thì đấy một việc mà làm thế nào hệ thống văn bản vi phạm pháp luật đủ sức để đương đầu với những cái vi phạm mà ở mức độ toàn cầu, mức độ quốc tế và mức độ chuyển đổi số rất nhanh hiện nay. Cái thứ hai là tăng cường sức mạnh của các cái tổ chức chuyên trách trong cái việc phòng chống gian lận thương mại và hàng giả.
1: Những động thái quyết liệt của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang được triển khai theo hướng đồng bộ. Không chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ mà tập trung kiểm soát cả trên môi trường thương mại điện tử, nơi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi. Qua đó góp phần bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
2: Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026 của Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, triệu tập 14 đối tượng có liên quan để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã nhận tài khoản cá cược từ các đối tượng cấp trên, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để cung cấp cho các con bạc tham gia đặt cược các trận đá bóng qua mạng Internet. Quá trình điều tra bước đầu xác định từ ngày 10 tháng 5 đến nay, các tài khoản cá cược do các đối tượng quản lý đã phát sinh số điểm cá cược hơn 100.000 điểm, tương đương số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây. Lực lượng công an đã tạm giữ 14 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Dương Tuấn Hải, Nguyễn Thông cùng chú tại phường Tây Nha Trang và Trần Nghĩa Danh chú tại phường Nha Trang để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Một đối tượng cho vay lãi suất cao từ 180% đến 360% một năm tại địa bàn xã Na Sang, tỉnh Điện Biên vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Quốc Cao, sinh năm 1965, trú tại địa phương. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu cần vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn xã Na Sang và các khu vực lân cận, Nguyễn Quốc Cao đã tổ chức hoạt động cho vay tiền dưới hình thức giao dịch dân sự. Để thu hút người vay, đối tượng thực hiện các thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản thế chấp nhưng áp dụng mức lãi suất từ 5.000 cho đến 10.000 đồng một triệu một ngày, tương đương từ 180% đến 360% một năm, cao gấp trên 5 lần mức lãi suất cho phép theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền đối tượng cho vay bước đầu được xác định khoảng 100 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng từ tiền lãi. Và tiếp theo sẽ là các tin tức kinh tế đáng chú ý. Bộ Công Thương cho biết sau 14 ngày triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E10 và E5 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, mức độ tiêu thụ xăng dầu tăng hơn trước khi chuyển đổi, nguồn cung nhiên liệu phục vụ phối trộn, pha chế cũng như các mặt hàng xăng E5, E10 được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cung ứng tới người tiêu dùng, cho dù là cục bộ. Tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít, tức là khoảng 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5. Trên 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi sang phân phối xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Toàn bộ các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đều khẳng định các phương tiện ô tô, xe máy sản xuất phân phối tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10, trừ một số ít phương tiện quá cũ, đã phân phối, có thể không còn lưu hành, có thể không tương thích với xăng E10. Hầu hết người tiêu dùng đều yên tâm về tính tương thích của xăng E10 đối với phương tiện, động cơ. Trên toàn quốc chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến việc sử dụng xăng E10, chưa có khiếu nại hay phản ánh chính thức nào tới các thương nhân đầu mối hiện đang chi phối toàn bộ thị trường xăng E5 E10 về chất lượng xăng hay các hỏng hóc phương tiện do xăng E5 E10 gây ra. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở đang thiếu nguồn cung. Ngoài ưu đãi về đất đai, chủ đầu tư được phép bố trí tối đa 5%

0: 30% số lượng căn hộ trong dự án để phát triển nhà ở thương mại, song diện tích sàn của phần nhà ở thương mại không được vượt quá 60% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án. Đối với phần diện tích này, chủ đầu tư vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Nghị quyết cũng yêu cầu tối thiểu 70% quỹ căn hộ cho thuê phải dành cho các nhóm đối tượng ưu tiên như người thuộc diện được hỗ trợ nhà ở xã hội, cán bộ hưởng lương từ ngân sách trên địa bàn Hà Nội, người bị thu hồi đất để thực hiện dự án, nhân lực chất lượng cao và thân nhân liệt sĩ. Trong đó, người dân bị thu hồi đất sẽ được ưu tiên bố trí nhà ở để sớm ổn định cuộc sống. Và theo quy định, một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhà ở thương mại sẽ được sử dụng để giảm giá thuê nhà ở xã hội. Mức giá thuê không được vượt khung giá do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Người thuê nhà không được chuyển nhượng quyền thuê, cho thuê lại hoặc cho người khác mượn, ở nhờ dưới bất kỳ hình thức nào. Thưa quý vị, mỗi mùa tuyển dụng, câu chuyện việc làm sau tốt nghiệp lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của hàng triệu sinh viên. Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì nhiều trường đại học không còn chờ đến khi sinh viên ra trường mới hỗ trợ tìm việc mà chủ động kết nối với doanh nghiệp ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế giảng đường. Và những ngày hội việc làm đang trở thành cầu nối quan trọng giúp cho nhà tuyển dụng và sinh viên hiểu nhau hơn và đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp ngay từ sớm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
1: Dù mới là sinh viên năm thứ ba, em Ngô Hoàng Hưng, trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp của mình. Với thành tích học tập tốt cùng kinh

0: bổ sung kỹ năng còn thiếu và chuẩn bị hành trang cho tương lai.
1: Em muốn kiểm tra xem là liệu những cái kinh nghiệm của mình nó đã đủ để lấp đầy được cái CV ấy hay không. Và mục tiêu của em cũng chỉ là đơn thuần là lấp kín được cái CV này để mà cho nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy và thấy là sinh viên này.
0: Thực tập, thậm chí em còn nhận lời mời làm việc ngay tại sự kiện. Đây là cơ hội để em cũng như nhiều sinh viên khác trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.
2: Em là một sinh viên năm 3, tại em đã rất là may mắn khi được có cơ hội được trường giới thiệu cũng như là được làm việc tại Navigo Search qua nhà trường.
3: Thì các bạn khi vào tham gia vào doanh nghiệp thì các bạn cũng phải có một cái yếu tố là thích nghi nhanh tại môi trường, tại bất kỳ một cái môi trường nào.
4: Và đã đi làm giữa các cái vị trí từ trưởng phòng trở lên ấy, thì hiện nay xu hướng việc làm của các doanh nghiệp đấy là họ muốn có một cái lứa lao động gọi là ready to work, tức là sẵn sàng làm việc mà không cần phải tái đào tạo nhiều. Tại vì là hiện nay cái môi trường làm việc cũng như là các cái áp lực cạnh tranh nó rất là cao, cho nên là các doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí bằng cách là tuyển dụng các bạn sinh viên mà thậm chí là đã có sẵn công cụ, kể cả phần cứng, phần mềm v.v. để có thể vào làm trực tiếp ngay và luôn. Thì chúng tôi cũng đang đi theo cái triết lý đào tạo đó.
0: Một tấm bằng đại học là điều kiện cần, nhưng để bước vào thị trường lao động, sinh viên còn cần cơ hội và sự kết nối. Khi nhà trường và doanh nghiệp cùng ngồi lại với nhau, cơ hội việc làm không còn là câu chuyện của riêng sinh viên sau tốt nghiệp. Những ngày hội việc làm đang tạo ra những điểm chạm cần thiết, giúp sinh viên hiểu rõ thị trường lao động, còn doanh nghiệp tiếp cận sớm nguồn nhân lực chất lượng. Từ đó, khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng từng bước được rút ngắn.
5: 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
6: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Biển không chỉ nuôi sống con người mà còn thử thách lòng người qua từng cơn sóng dữ. Giữa muôn trùng sóng nước, ngư dân gửi gắm niềm tin vào một đấng thiêng của đại dương. Cả ông, vị Nam Hải đại tướng quân. Từ những lần được cứu giữa biển khơi, niềm tin ấy lắng lại và những ngôi lăng được dựng lên.

0: dọc theo bờ biển thành phố Đà Nẵng, những làng chài lâu đời vẫn âm thầm tồn tại qua hàng trăm năm. Dẫu trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, diện mạo xưa đã dần đổi khác, không còn vẹn nguyên như trong ký ức hay những bức ảnh tư liệu cũ, nhưng dấu ấn của làng biển vẫn hiện hữu. Đã nhiều lần được cá ông xuất hiện, dìu đỡ, đưa thuyền vượt qua hoạn nạn để trở về bờ. Với người ngoài, đó có thể chỉ là những giai thoại nhuốm màu huyền hoặc, nhưng với những con người đã gửi cả đời mình cho biển, đó là ký ức không thể phai mờ.
1: Chú là sống ở đây là năm nay là 80 đúng rồi. Mà chú chứng kiến chú đi là chú thấy là hơi lặng đó. Khi mà bố tố là đi trong cái ghe đó là cũng có ông đó. Mà khi nó bị gió mái là chú chạy vô sang rồi thì coi như người nó là cái chiếc tàu nó lật. Thì cái ông nó đưa xuống cái bộ lũ chồm. Khi bộ lũ chồm rồi thì ở đây là dân mình đi tìm cũng không có. Thì khi xóa ngài lửa đó là đang ngừa nó đưa ông vô cái cúng cái len ông. Đưa ông nó vô len ông. Vô nằm ở len ông đó mà ông xóa ngài không biết thì coi như là khi gia đình là nhắn đi tìm coi như là chắc là ông thấy trời. Mà rốt cuộc là người sẽ đưa ông tới từ cái bữa nào đó. Ông nằm đây đó. Đó là chú chứng kiến đó. Cái hơi một lần thứ hơi nữa là hồi nó chú đi biển là đi qua cái bữa nọ này là tới tháng 9 tháng 10 đó. Là khi mà đi qua bên đó là coi như là mấy ông dò hồi trước đó. Là có ông nói là các con trèo là không nên giọng. Khi mình trèo là... Rồi khi mà vô rồi là có ông kể, chứ mình cũng không biết có ông kể là hóa ra không cho giọng đó là vì khi mà qua mũi nó sáng gió là người ở dưới đó mà người đưa dưới đó mình không biết.
0: Khi cá ông lụy vào bờ, người dân không xem đó là cái chết của một loài cá mà là sự ra đi của một vị ân nhân. Tang lễ được tổ chức trang trọng như tiễn biệt một con người. Người đầu tiên phát hiện sẽ chịu tang ông. Sau 3 năm, bộ cốt được cải táng, đưa vào lăng để thờ tự. Tại lăng ông Tân Thái, phường Sơn Trà, hiện lưu giữ một trong những bộ cốt cá ông lớn của thành phố như một minh chứng sống động cho tín ngưỡng biển đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
2: Mai táng ở ngoài đất. Chứ coi như là người vô là cũng quá lớn đi rồi, cái trong ở ngoài trước mặt biển mình. Rồi xong đến 3 năm là hốc.
0: Có những ngôi lăng nằm sát biển, từng bị bão cuốn trôi như lăng ông Vạn Đồng Hiệp, Sơn Trà. Nhưng sau đó, người dân làng chài lại cùng nhau dựng lại, dẫu vừa đi qua mất mát.
3: Thờ cũng đến năm 2006 á, nó bổ trâu luôn, mất hết, không còn gì hết. Rồi đó đồ mấy bác cũng đi quyên góp vào cốc Vũng Tàu, đi xin họ kể ít người nhiều. Rồi nói chung cũng khoảng được 300 triệu. Thì đến năm 2008 là xây dựng lan này. Cái này là quan trọng lắm, không có gì bằng cái lan ông này là coi như thần Nam Hải. Tất nhiên công làm biển á là phải tôn trọng, phải cúng kính rồi thì trước khi đi ra là phải thắp hương.
0: Ngư dân làng chài giữ lăng ông trân trọng thờ cúng bởi đó không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, là điểm tựa tinh thần của người đi biển, là ký ức cộng đồng được gìn giữ qua bao thế hệ và là sợi dây nối con người với biển cả bền chặt, không dễ gì đứt gãy.

Lăng Ông không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi ngư dân tìm về, chuộc mọi chuyện ra khơi. Và cũng từ không gian này, một nghi lễ quan trọng được hình thành, gắn bó với đời sống của ngư dân qua bao nhiêu thế hệ. Đó là lễ hội cầu ngư.

0: năm khi mùa biển mới bắt đầu, ngư dân lại cùng nhau tổ chức lễ hội cầu ngư. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dân hương, tế lễ, cầu cho biển lặng trời.
1: Ngư dân gắn bó với biển qua bao đời.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, những ngôi lăng ông vẫn lặng lẽ tồn tại. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nhắc rằng giữa con người và biển cả không chỉ là mưu sinh mà còn là lòng biết ơn, là niềm tin, một mối ân tình chưa bao giờ phai nhạt.

hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 32.
1: Vì để cứu đứa con trai bị bệnh của mình, tôi đã phải sinh thêm con với chồng cũ. Tôi đã không thể nào nuôi đứa trẻ đó, nên đã phải giao lại cho cô Una cơ. Tôi rất hối hận. Và còn trong suốt 10 năm qua, cô ấy đã nuôi con trai tôi với tất cả tình yêu thương. Có phải như vậy không, luật sư?
2: Thưa thẩm phán, tôi muốn nói chuyện

0: viên với thân chủ của tôi một chút.
1: Xin lỗi nha luật sư, giờ tôi muốn hủy bỏ vụ kiện này.
2: Sao lại có quyết định như vậy? Chắc là chuyện quá. Cũng là quyết định bất ngờ. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại quyết định như vậy.
1: Tôi xin lỗi ngài thẩm phán.
3: Cô có thể quay về chỗ ngồi của mình rồi.
4: Con làm tốt lắm. Đúng là sư chi dông, làm tốt lắm.
5: Sau đây là tin tức vừa được cập nhật. Cô sư chi dông đã quyết định hủy bỏ vụ kiện và lý do vẫn chưa được tiết lộ. Dạ rồi, cô Sơ Chi Yon đã cảm thấy hối hận về tất cả mọi chuyện. Cô ấy không muốn con mình phải chịu thêm tổn thương nào nữa, cho nên cô ấy đã đưa ra quyết định hủy bỏ vụ kiện này.

0: Giờ cô có thể về nhà được rồi.
1: Sao cô lại quỷ bỏ vụ kiện chứ? Cô khiến cho người khác thương tích đầy mình như vậy rồi. Giờ cô muốn kết thúc là kết thúc sao? Phải đi tới cùng đi chứ.
0: Na Cơn à,
1: cô đang chứng minh mình đúng là mẹ ruột của thằng bé từ khi bỏ vụ kiện, có đúng không? Mỗi một mình cô mới có trái tim một người mẹ.
0: Không phải như vậy đâu.
1: Có mình cô là mẹ thôi sao? Tôi cũng là mẹ. Không phải vậy à?
2: Hay là anh đưa mẹ Hanu về trước đi.
3: Hanu đang hồi phục thị lực rồi.
2: Thật vậy sao?
3: Tôi vẫn chưa được như trước kia, nhưng mà nếu chữa trị tốt, bác sĩ nói là có thể hồi phục được tới 80%.
2: Đúng là may mắn quá.
3: Chúng tôi về trước đi.

0: Phóng viên đã hỏi rồi đó. Anh có thể tha thứ được cho vợ của anh không?
1: Câu trả lời của anh, anh nghĩ là em cũng đã biết rồi mà.
0: Vậy là vẫn còn lại điều cuối cùng. Lúc nãy tuyết đã rơi rất nhiều, nhưng đã tan chảy không để lại một chút dấu vết gì. Tuyết mùa xuân cô độc thật. Mùa của nó đã qua rồi mà nó cứ rơi thôi. Khi nó còn chưa kịp chạm đất đã tan chảy thành nước hết rồi.
2: Mình à, anh lại đây coi nè, tuyết mùa xuân rơi rồi. Nó như kẻ ngốc không biết mùa của nó đã qua rồi nên cứ rơi hoài thôi. Nhưng mà nhìn đẹp quá anh à, như hoa anh đào vậy đó.

0: có đúng là cô đã thỏa hiệp với người hiến tủy hay không? Cho nên mắt thằng bé mới mất thị lực như vậy.
1: Mắt của Hanu đang hồi phục lại rồi thưa ba.
2: Thật sao con? Ôi trời, đúng là may mắn quá đi à.
0: Chẳng lẽ vì vậy mà tội của cô biến mất sao? Tôi không thể nào chấp nhận cô là con dâu của tôi được.
3: Dạ thưa ba.
0: Tôi đã coi trọng và tự hào về cô biết bao nhiêu. Chuyện đó cô biết rõ hơn ai hết mà. Chuyện cô không ngại việc khó khăn mà trở thành tay chân của tôi, làm tôi luôn cảm thấy rất đáng khen ngợi. Chính vì vậy nên một lần nữa, tôi đã muốn tha thứ cho cô rồi và sẽ cùng dõi theo cô. Kể từ giờ, dù chỉ là một giây thôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô hãy nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này.
3: Trùn sợ đâu rồi mẹ?
2: Tạm thời thằng bé sẽ ở đây. Con đừng bận tâm.

0: Em vào phòng nghỉ ngơi đi.
1: Em sẽ không còn được gặp Jun Sơ nữa hay sao?
0: Em cứ xa thằng bé một thời gian thì sẽ tốt hơn.
1: Đúng ra là em phải sống cả đời mà không được nghe tiếng gọi mẹ. Nhưng Jun Sơ đã tới và gọi em là mẹ. Em không muốn bị cướp mất vị trí đó. Nhưng mà em đã luôn thấy bất an vì sợ bị cướp mất. Nếu như tự bỏ Jun Sơ, mối quan hệ của tụi em sẽ phải chấm dứt tại đó.
0: Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng đối với Jun Sơ thì em chính là mẹ của nó. Anh cũng biết là em rất yêu anh, chỉ là anh không thể hiểu được em thôi. Cũng có thể là anh không dám nhìn nhận. Anh đã bị lung lay vì em, nên anh không thể tha thứ cho chính mình. Và anh đã làm cho em phải khổ sở thêm, vì anh đã quá đớn hèn.
1: Em luôn cảm thấy bất an và sợ bị cướp mất.
0: Nếu phải dẫm đạp lên người khác thì sẽ không thể nào sống mà hạnh phúc được. Cả anh và em được như nhau thôi.
1: Để em buông bỏ tất cả, liệu em có được hạnh phúc không anh?
0: Em hãy rũ bỏ tất cả và bắt đầu lại từ đầu thử xem. Anh sẽ giúp em.

Thank you.

0: Sao cô lại bỏ nó vô thùng rác rồi?
1: Em chỉ không muốn bị người khác bỏ thôi. Muốn bỏ nó cũng phải là em bỏ.
0: Sau này cô định làm gì?
1: Nhiều việc để làm lắm. Thư ký của tập đoàn Trinh Chi cũng đâu có ít. Bắt đầu từ tài liệu của mẹ con chị.
0: Vậy sao? Nếu là cô sẽ làm được thôi, cũng thú vị đó.
1: Sơn Hun không đồng ý đầu tư là đúng rồi. Bên đó cố tình đưa vào rất nhiều điều khoản ẩn. Không thể xử lý những điều khoản đó bằng luật được. Nên nếu đồng ý, có thể sẽ mất dự án đó. Và không biết chừng, chúng ta sẽ mất luôn Sơn Hun.
0: Sao lại mất Sơn Hun?
1: Bởi vì thằng bé Sơn Hun rất giống với trường hợp của ba nó. Khi tiến hành sát nhập, bọn họ đã dùng ông nội của Sơn Hun đến đường cùng, nên đã nhờ chủ tịch giúp đỡ. Bà của chúng ta không định can thiệp vì đó là đất của thông gia.
0: Cái gì?
1: Chính là em đã thuyết phục ba. Vì nếu tập đoàn Trinh Chi không tiếp nhận, cuối cùng khu đất Sơ Hê sẽ bị rơi vào tay người khác.
0: Cô muốn tôi tin cô sao?
1: Tin hay không thì tùy chị thôi. Đây là tài liệu liên quan đến chị và Sơn Hun. Và là bản gốc, không có bản sao nào đâu. Chị muốn giữ lại hay hủy đi là tùy chị đó.
0: Sao lại đưa cho tôi con bài tẩy của cô?
1: À, vậy sao? Chị đi gặp anh Chê Út đi. Anh ấy có chuyện muốn nói với chị đó.
2: Ngay từ đầu dự án này, Sơn Huynh đã làm kế hoạch trọng điểm rất tốt. Cậu rất an tâm. Nhìn vào quá trình tiến hành của dự án, cậu có thể thấy được con đã trưởng thành nhanh tới mức đáng ngạc nhiên. Nhưng mà chắc con cũng nhận ra nhiều điều. Thế giới đáng sợ và khốc liệt tới mức nào. Hãy cùng nhìn lại nha. Việc tạo ra một thành phố thông minh là việc mất tới 10 năm hoặc 20 năm. Con hãy kiểm tra kỹ đi. Nếu có ý kiến với kế hoạch của cậu thì con hãy thử thách lại.
3: Dạ con biết rồi. Con sẽ tìm ra điểm yếu khiến cho cậu phải bó tay.
0: Sơn Huynh chắc là phải học hỏi thêm nhiều đây.
3: Con học ở dưới trướng của cậu được không? Về lý thuyết con sẽ không thua cậu đâu.
2: Vậy sao? Vậy thì cổng gánh nặng này giúp cậu đi.
0: Nè, Sơn Huynh nhỏ con vậy, đừng tạo áp lực cho nó chứ.
3: Mẹ à, con cũng đô con lắm chứ bộ.
4: Sao? Ở đây hết sao? Ở đây hết rồi, mình chơi giày hiệp banh luôn đi hả?
5: Cảm ơn ông.
6: Trời
4: ơi, trời, còn cái này là của ông nè.
5: Có quà luôn.
7: Sản phẩm mới của công ty chủ tịch Kim sao?
5: Nhìn thấy cũng lạ quá.
4: Sản phẩm này đang rất được giới trẻ yêu thích đó. Tôi cũng hay dùng nó khi ra ngoài đánh golf.
7: Nhưng mà nghe nói đại hội cổ đông lần này ông sẽ thông báo rút khỏi hay sao?
4: Phải, tôi cũng đã làm được những gì cần làm rồi. Bây giờ cũng nên nhường lại cho tụi nhỏ để mà đi du lịch với vợ chứ.
7: Đúng là giỏi.
4: Nào đồng mời, ăn đi, ăn đi, ăn đi.
8: Cô giúp việc.
0: Dạ.
8: Cô có thấy Chun Sơ đâu không?
0: Hình như đang ở trên nhà đó.
8: Không có nên tôi mới hỏi cô nè. Thiệt tình.
2: Chun Sơ, vợ

0: Con dẫn thằng bé ra ngoài rồi.
1: Dẫn thằng bé đi đâu chứ?
0: Chỉ là cô ấy muốn dành thời gian thêm cho nó thôi.
1: Sẽ không sao chứ?
0: Mẹ đừng lo lắng, cô ấy cũng cần có thời gian mà mẹ.
2: Đẹp thật đó. Trinh sẽ lần đầu thấy đúng không con?
3: Dạ.
2: Đường nó dài thiệt đó. Thấy được xương hông luôn nè. 1, 2, 3. Ngồi lên con trai. 1, 2, 3. Trinh sẽ giỏi thiệt đó.
3: Dạ. Mẹ này.
2: Trinh sơ à, sao mặt con nhiều bột dữ vậy?

Jun Sơ của mẹ. Gương mặt của con lúc ngủ đẹp thiệt đó. Con chơi thể thao cũng giỏi nữa, học cũng rất là giỏi luôn. Và con còn rất nghe lời mẹ. Jun Sơ, mẹ sẽ yêu con hết cuộc đời của mẹ. Chuẩn sợ có quên mẹ cũng không sao hết, vì chỉ cần mẹ nhớ con là đủ rồi. Không sao đâu con à. Cảm ơn con trai nhiều nhé, vì con đã dành tình yêu cho mẹ.

0: chú Sơ à, dậy rồi hả con?
1: Mẹ đâu rồi?
0: Chú Sơ à, về nhà thôi.
1: Mẹ đi đâu rồi?

0: bỏ thẻ luật sư bên hiệp hội luật sư rồi.
1: Sao vậy?
0: Việc ngăn chặn người hiến tủy là phạm pháp. Dù cô ấy không tự đăng ký, hiệp hội cũng sẽ tước bỏ tư cách luật sư thôi.
1: Dạ.
0: Ngoài ra hai người họ cũng đang làm thủ tục ly hôn. Dù cô ấy tự động từ chức, nhưng mà chủ tịch Kim San Chen đã chỉ thị chi trả phần tiền bồi thường, nên chi phí sinh hoạt sẽ không có vấn đề gì hết.
2: Lại mua thiếu nữa hả? Ông tưởng tôi lấy nước biển về đây để buôn bán hay sao?
3: Tại sao chứ? Sao bà lại làm như vậy với tôi?
2: Biến đi, biến đi. Ông mà còn tới đây thì đừng có trách tôi đó.
3: Tôi về đây.
2: Ôi trời, thiệt tình à. Mấy ông say rượu toàn là mua thiếu, chỉ có cái thân tôi là khổ thôi à. Thiệt tình à. Ôi trời.

0: Xin mời vào.
1: Một tray shochu và một đĩa gỏi nha.

Vì ghét phải đứng ở chỗ này nên mình đã dùng dãy và chạy trốn như vậy. Cuối cùng thì sau 20 năm mình lại quay về đây. Mình đã sống rất tốt rồi, đã trở thành một luật sư, lấy một người tử tế làm chồng. Rồi còn được làm mẹ nữa chứ. Quá mãn nguyện rồi Unaga. Mày còn mong muốn gì hơn nữa chứ?

0: có chuyện gì? Còn thiếu tiền rượu nên bà đuổi theo hả?
1: Con tới trả tiền ngày xưa mẹ cho sao?
0: Đúng rồi đó. Khi đó bà đã cho tôi 30.000 won, là tiền để đi xe thì phải.
1: Khi đó là khi nào chứ? Tiền lời nữa nên giờ cũng phải tăng lên nhiều lắm rồi.
0: Bây giờ bà vẫn còn làm nghề này hay sao? Thật không hiểu nổi bà luôn đó. Tôi cứ tưởng là bà đã bỏ rơi tôi, tìm đến Vinh Hoa Phú Quý rồi chứ.
1: Mẹ đã xem chương trình có con tham gia. Mẹ cứ tưởng con đã thành đạt nên sẽ quay về tìm mẹ. Vậy nên mẹ mới luôn ở chỗ này. Sao con không về tìm mẹ vậy hả? Con bé ác độc này.
0: Vì tôi không muốn sống giống mẹ tôi.
1: Vậy thì con phải sống thật tốt chứ. Còn quay về đây làm gì?

0: Tại vì tôi không thắng nổi số phận thôi. Cũng nhờ vào phước của mẹ hết đó.
1: Số mệnh cũng là do chính con tạo ra, sao lại đổ thừa cho mẹ?
0: Bà thấy oan ức hay sao chứ? Đến việc này bà cũng không chấp nhận được hay sao?
1: Chỉ cần con thấy nhẹ lòng thì mẹ chấp nhận tất cả. Nhưng mà để con có một người mẹ như mẹ, mẹ cũng ân hận lắm.

0: Là cái gì vậy ông chủ?
1: Hanu, giờ là con của tôi.
0: Bộ trước giờ ông phải sao?
1: Đúng rồi, tôi lại nói tào lao nữa rồi.
0: À đúng rồi, nghe nói là bà chủ sẽ dẫn chương trình thay lời phụ nữ mùa 2 đúng không?
1: Sao con lại biết?
0: Thì tên của bà chủ đã lên bảng tìm kiếm rồi kìa.
1: Thật sao?
2: Không phải vậy đâu.
1: Không phải vậy hả? Đó là việc em từng muốn làm mà.
2: Giờ em còn có việc quan trọng hơn việc đó. Tôi để cơm trưa trên bàn rồi, cậu đi ăn đi.
0: Dạ.
1: Nhưng chuyện quan trọng là gì vậy?
2: Nghe nói là xưởng đang cần người học việc mà. Em định tiến cử người đó.
1: Nếu là người em tiến cử thì nhất định phải gặp thử mới được rồi.
2: Nhưng hơi cao tuổi nha.
1: Chuyện tuổi tác có ảnh hưởng gì đâu.
2: Anh nói là phải giữ lời đó nha.
1: Nhưng mà người đó là ai vậy?
2: Là em.
1: Em nói là em sao?
2: Em muốn học làm các vật dụng ở trong nhà.
1: Sao đột nhiên là vậy?
2: Vì em định là bám dính anh suốt 24 tiếng luôn.
1: Chờ, 24 tiếng hả? Cái đó có hơi...
2: Gì đây? Anh không thích hả?
1: À không, ý anh không phải như vậy. Là vì dính suốt 24 tiếng thì gọi là bị lộ mấy chuyện thu chi rồi còn gì.
2: Ồ, vậy là thời gian qua anh có quỹ đen sao?
1: Đâu có, thật sự không có.
2: Sổ tiết kiệm đâu? Anh để
1: Nè
2: đâu?
1: nè, anh không có sổ tiết kiệm, không có mà. Nè, không được.
2: Tìm thấy rồi.
1: Nè, cái này không được, không được.
2: Cái gì vậy hả?
1: Cái này thật sự không được
2: Đưa
1: mà.
2: em coi.
1: Không được, nè nè, chờ anh chút, chờ anh chút. Em sao vậy,
2: Đưa
1: nè,
2: em coi.
1: nè, đừng có làm vậy. Thì 24 tiếng.

0: Hên u tới rồi hả?
1: Bà thấy đỡ nhức mỏi hơn chưa bà?
2: Cứ chuyển mùa là bà lại đau nhức đâu mà. Vấn đề tuổi tác thôi, không có gì đâu.
1: Mẹ con đã nấu trà tàu để con mang đến cho bà uống.
2: Vậy sao? Thôi đúng rồi Hên U, mẹ của con làm trà táo đỏ ngon lắm, cho bà gửi lời cảm ơn nha.
1: Dạ.
0: Ông không có gì sao?
1: Dạ ông, quà của ông thì...
2: Ơi trời, phải là người có công thì mới được hưởng chứ. Nếu ông muốn được hưởng sau này tích công đức nhiều vào.
0: Được rồi. Nghe nói con dắt em con đi cắm trại hả?
1: Dạ phải thưa ông.
0: Tháng sau được nghỉ mấy ngày, con về đây ở nha.
1: Dạ con biết rồi.
0: Ôi trời.
2: Ôi trời, mình đi nhanh đi anh.
1: Anh biết rồi. Con đi trước nha.
0: Được rồi, con đi đi.
3: Con đưa mấy đứa nhỏ đi, rồi sẽ tới công trường ở Gangwon-do luôn.
0: Đúng rồi, tại sao tiến độ bên đó lại chậm trễ như vậy chứ?
2: Ôi trời, có còn liên quan gì tới ông đâu.
3: Vì liên quan tới vấn đề dân sự.
0: Vấn đề dân sự thì
2: Thôi thôi thôi thôi, con mau đi đi, đi đi.
4: Con chào ông bà con đi.
1: Dạ thưa ông bà con đi.
0: Được rồi, nhớ chăm sóc em con đó nha.
1: Dạ con biết rồi.
3: Thưa ba mẹ con đi.
4: Nhanh lên anh.
0: Tôi cũng phải công nhận là việc này Na Cơn nó làm rất tốt.
2: Cô giúp việc.
5: Dạ.
2: Rót trà táo đỏ ra ly giúp tôi.
5: Dạ thưa phu nhân.

0: tất cả đều không có lương tâm gì hết. Lúc cần thì mình giải quyết giúp cho, nên bây giờ tự cho rằng là chuyện đương nhiên luôn. Chỉ cần mua một ly cà phê rồi hỏi thôi mà.
1: Chuyện gì vậy hả mẹ?
0: Thì là ba của Junho ở nhà trên đó, suốt 3 tháng liền ông ấy đi làm mà không hề nhận được một đồng lương nào hết á. Vậy là sao chứ?
1: Tàu mấy tấn chứ? Nếu là tàu 2 tấn thì trong luật không có quy định tiền lương đâu mẹ.
0: Mẹ thấy tàu cũng to lắm.
1: Mẹ kêu chú ý đến đây đi, con sẽ viết đơn giúp cho.
0: Thôi viết đơn cái gì nữa chứ, nói mấy câu là được rồi mà.
1: Nhưng mà mẹ với ba Junho là sao vậy hả?
0: Sao trăng cái gì đâu, chỉ là hàng xóm láng giềng thôi à.
1: Thì con thấy có hơi thân đó.
0: Không phải như con nghĩ đâu nha.
1: Đau mà mẹ.
0: Thời tiết hôm nay đẹp quá. Thích thật.
1: Thời tiết đẹp như vậy, hay là mình đi dạo biển đi mẹ.
0: Đứng ở đây xem là được rồi, đi dạo ra đó làm gì.
1: Chỉ nhìn thôi sao mà cảm nhận được chứ.
0: Từ khi chuyển về đây sống, mẹ chưa từng bước ra biển lần nào hết đó.
1: Trong mấy chục năm trời sống luôn sao? Sao vậy?
0: Chỉ là mẹ sợ rằng nếu ra đó sẽ lại muốn gieo mình xuống biển.
1: Sẽ không như vậy nữa đâu mẹ. Vì con sẽ nắm lấy tay mẹ thật chặt.
2: Nhìn kìa, còn có chim hải âu nữa.
3: Vậy hả?
2: Ba ơi, con đã từng tới cửa hàng đó rồi.
4: Vậy sao? Khi nào?
2: Lần trước con đã tới cùng với mẹ.

0: đẹp quá anh ơi.
1: À, chắc sẽ vui lắm.
0: Dạ con chào cô.
2: Jun Sơ đến rồi sao? Chào con.
1: Jun Sơ đói bụng rồi đó mẹ.
2: Vậy sao? Mẹ chuẩn bị hết rồi, mau vào ăn thôi.
1: Con sẽ chăm sóc Jun Sơ thật tốt nên chú đừng lo nha.
3: Được rồi. Jun Sơ à, phải nghe lời anh nha con.
0: Dạ, nhưng mà ba đón con trễ một chút nha.
3: Ba biết rồi.
1: Đi thôi. Bà ngoại ơi.
4: Ồ, lại đây đi con.
2: Cảm ơn anh đã đưa Jun Sơ đến đây.
3: Thằng bé rất háo hức khi tới đây mà.
2: Anh ăn chút gì nha. Ba Hân U cứ luôn nói rằng muốn được cùng anh uống vài ly đó.
3: Lần sau đi. Đang có người đợi anh ở công trường.
2: Được rồi. Vậy để lần sau. Bảo trọng.
3: Anh biết rồi. Em vào đi, tụi nhỏ chắc đang đợi đó.
2: Được rồi.
5: Lần sau.

0: Con gái của mẹ, tay con ấm thật đó. Mẹ xin lỗi con nha. Con không cần tha thứ cho mẹ đâu.
1: Nếu như con muốn được tha thứ, con phải biết tha thứ đã chứ.
0: Con cần ai tha thứ sao?

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
0: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
0: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
2: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
0: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
0: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?

0: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy. Anh Thành Lai ạ.
1: Mời Madam.
2: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
4: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
5: Prawat
6: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกับกบฏของทัพแล้วก็คือตัวบดีมึงบ่คือลูกเลี้ยงของฮ้องนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดต้นดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
7: พ่อเป็นฮ้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
8: Anh là con nuôi của ngài Prawat
9: Vâng This one Tang just keeps getting more and more complicated
10: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
11: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
12: Run, Chung.
13: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
14: Ui, có tôi làm sao?
15: Không, lỗi của tôi.
14: Miết Hoài Châu. In the car, please.
16: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tuyên truyền hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an, làm nổi bật được vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tuyên truyền đậm nét về phong trào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ,
0: nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn. ANTV, truyền hình Công an Nhân dân, một trong 5 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.

0: Cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
1: Khát vọng vươn mình, 20h45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba. Phóng sự, 20h45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu. Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy. An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai. Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
0: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
1: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
0: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, ANTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh ANTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, ANTV luôn bên bạn.
1: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.
0: Báo chí Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Làm rõ vai trò giúp sức của các đối tượng trong đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua xảy ra tại Chành Cua 46.
1: Từ bỏ kế hoạch kiểm soát giải Gaza, nhấn mạnh chỉ có giải pháp hai nhà nước mới mang lại hòa bình bền vững cho vấn đề Palestine.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay là thứ Tư, ngày 17 tháng 6.

0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh trật tự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng mang hung khí đến nhà người dân chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Hưng. Theo điều tra ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình, đêm ngày 7 tháng 6, Nguyễn Hồng Giang sinh năm 1973 đã cùng Trương Anh Dũng, Trương Anh Tấn, Trương Anh Tuấn và Phan Hoàng Phi đều trú tại xã Bình Hưng mang theo hung khí đến trước nhà một người dân tại khu dân cư Inchesco, xã Bình Hưng để chửi bới, thách thức và đe dọa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thì Công an xã Bình Hưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi sử dụng bạo lực, mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Tại tỉnh Khánh Hòa, Công an phường Tây Nha Trang đang xác minh vụ việc một người đàn ông bị cho là xô ngã bé gái và hành hung mẹ của cháu tại một cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ. Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6, người đàn ông đi xe đạp dừng trước cửa hàng rồi đẩy mạnh cửa kính đi vào, khiến cánh cửa va trúng bé gái đang đứng phía trong làm cháu ngã xuống nền nhà. Khi người mẹ lên tiếng phản ứng, hai bên xảy ra cãi vã. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy người đàn ông đã tác động vào mặt người phụ nữ. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đã đột kích bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy dạng hồng phiến tại một căn nhà thuộc tổ 20 phường Lào Cai. Các đối tượng gồm Trần Văn Khánh, Đỗ Trọng Cương, Hoàng Văn Nguyện đều có tiền án tiền sự về ma túy. Quá trình xác minh vào ngày 13 tháng 6, lực lượng trinh sát đã bất ngờ đột kích bắt quả tang 3 đối tượng trên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Trần Văn Khánh. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 17 viên hồng phiến và nhiều đồ vật dụng cụ liên quan đến tổ chức sử dụng ma túy. Quá trình đấu tranh thì các đối tượng đã khai nhận mua ma túy của Tôn Võ Trung, trú tại tỉnh Lai Châu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, cơ quan điều tra đã phát hiện bắt quả tang đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà, thu giữ 15 viên ma túy hồng phiến, 2 gói thuốc phiện. Cả 4 đối tượng hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh phương tiện sử dụng năng lượng điện ngày càng gia tăng, các khu vực tập trung nhiều xe điện, trạm sạc điện hay các cơ sở đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ nếu như không được kiểm soát chặt chẽ. Tại một cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hơn 300 cán bộ nhân viên vừa được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ và xử lý các tình huống liên quan đến pin lithium.
2: Tại buổi tập huấn, ngoài các kiến thức cơ bản về phòng cháy, kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố cháy nổ, cán bộ nhân viên bệnh viện còn được cập nhật những nguy cơ mới phát sinh từ việc sử dụng các
3: tăng về sơ cấp cứu và vận chuyển hỗ trợ người bị nạn ra khỏi khu vực.
2: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, chương trình còn tổ chức thực hành tình huống giả định cháy tại khu vực để xe trong quá trình sạc phương tiện điện. Khi sự cố được phát hiện, lực lượng tại chỗ nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo cháy, tổ chức sơ tán người dân, triển khai chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Qua tình huống thực hành, nhiều kỹ năng quan trọng như phát hiện cháy sớm, xử lý ban đầu, thoát nạn an toàn và phối hợp với lực lượng đã được kiểm tra đánh giá sát với điều kiện thực tế.
4: Để mà ngăn ngừa phòng chống cháy nổ do vật liệu pin là được ban lãnh đạo bệnh viện phối hợp với là đội phòng cháy chữa cháy khu vực 1 đã hướng dẫn và tuyên truyền cách xử lý công tác phòng cháy chữa cháy, không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố sống còn trong môi trường bệnh viện. Toàn bộ cán bộ nhân viên đều được nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ cháy nổ ngay từ ban đầu.
2: Theo các chuyên gia phòng cháy chữa cháy, pin lithium khi xảy ra sự cố có thể sinh nhiệt rất lớn, cháy lan nhanh và tiềm ẩn nguy cơ phát nổ. Vì vậy, việc bố trí khu vực sạc phù hợp, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị đúng tiêu chuẩn và nâng cao ý thức của người sử dụng là những giải pháp quan trọng để phòng ngừa cháy nổ. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát các cơ sở có nguy cơ cao, hướng dẫn xây

0: dựng phương án xử lý tình huống, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra.
1: Thưa quý vị, dự án mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên thì trong quá trình triển khai dự án đang gặp không ít khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Để bảo đảm bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 này thì lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã và đang phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm tiến độ của dự án.
2: Dự án mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên, Việt Trì có chiều dài hơn 11 km, đi qua 5 xã gồm Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng và Vĩnh Thành. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt trên 60% diện tích cần thu hồi. Các địa phương đang tập trung hoàn thành những phần việc còn lại để bảo đảm tiến độ đề ra. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn liên quan đến đất ở, đất nông nghiệp, có tài sản trên đất, cũng như việc xây dựng các khu tái định cư. Tại xã Vĩnh Hưng, gần 80% diện tích đất cần thu hồi đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Dù vậy, một số hộ dân vẫn còn băn khoăn về chính sách hỗ trợ tái định cư và đơn giá bồi thường.
3: Và trong quá trình thực hiện, thì an ninh của công an tỉnh cùng với lực lượng công an xã Vĩnh Hưng nắm bắt từng trường hợp, từng hộ gia đình về tình hình an ninh trật tự, về tư tưởng của người dân, về những ý kiến của người dân. Để sau đó cùng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và lãnh đạo Ủy ban xã giải thích trực tiếp với người dân về các cơ chế, các quy định, các chính sách được bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đảm bảo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt được đúng theo cái tiến độ.
2: Trước thực tế đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an cơ sở chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành chức năng, rà soát những trường hợp chưa nhận tiền đền bù, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực dự án cũng được xây dựng và triển khai đồng bộ, không để phát sinh các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
4: Ngay từ đầu triển khai dự án, lực lượng công an xã đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác triển khai thực hiện dự án, đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành lập các tổ tuyên truyền để tuyên truyền vận động trực tiếp đến các hộ dân nằm trong dự án, vận động người dân ủng hộ dự án và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ của dự án đã đề ra.
2: Tại xã Vĩnh An, nhiều trường hợp khó khăn vướng mắc kéo dài đã được giải quyết thông qua công tác tuyên truyền vận động và đối thoại trực tiếp. Sự gần gũi, kiên trì của lực lượng công an đã góp phần tạo được sự đồng thuận từ người dân.
5: Tôi là một trong những cái con người mà có đất ở đây, có nhà ở đây, mà cái diện tích đất nhà tôi bị thu hồi nó khá là nhiều. Thế nhưng mà để cái chủ trương chính sách đấy, để mở rộng con đường này, tôi thấy nó có rất quá nhiều những cái thuận lợi. Mà an ninh ở đây, công tác ở đây, kể cả chính quyền xã, họ cũng tuyên truyền rất là tốt để cho đến người dân, để người dân người ta hiểu được những cái lợi ích. Và còn có cả những cái quyền lợi của người ta. Thì chúng tôi cũng mong muốn là con đường này nó được mở rộng để cho người tham gia giao thông thì nó được thuận tiện hơn. Và tôi cũng tất cả những người dân đều ủng hộ.
2: Khi thời hạn bàn giao mặt bằng đang đến gần, các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong hành trình đó, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để các công trình trọng điểm được triển khai thuận lợi. Những tuyến đường mới được hình thành không chỉ mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân.
6: Thực hiện cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, triệu tập 14 đối tượng có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã nhận tài khoản cá cược từ các đối tượng cấp trên, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để cung cấp cho các con bạc tham gia đặt cược các trận bóng đá qua mạng Internet. Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ ngày 10 tháng 5 đến nay, các tài khoản cá cược do các đối tượng quản lý đã phát sinh số điểm cá cược hơn 100.000 điểm, tương đương với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây. Lực lượng công an đã tạm giữ 14 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Dương Tuấn Hải, Nguyễn Thông cùng chú tại phường Tây Nha Trang và Trần Nghĩa Danh chú tại phường Nha Trang để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

0: hơn 300 tỷ đồng liên quan đến bị can Trần Thị Phi Yến, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào ngày 21 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của Yến và một đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Yến và đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối mạo danh là cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội và kêu gọi thu hút nạn nhân đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng đã lừa của hai nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ nội dung vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những cá nhân từng giao dịch cho vay tiền hoặc góp vốn đầu tư với Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên nhanh chóng đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Liên quan tới đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua xảy ra tại Chành Cua 46, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 17 đối tượng để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Qua đó làm rõ hành vi của các đối tượng giúp sức cho đối tượng cầm đầu nhằm duy trì luật ngầm buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Chành Cua 46 để kiểm đếm và nộp phí.
2: Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng. Trong đó, Lâm Bích Dung, 49 tuổi, ngụ tại phường Bình Thới, giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành Cua 46. Chí Tăng Sến, 40 tuổi, ngụ phường Bình Thới, hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo. Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.
3: Bây giờ anh có vụ người làm thì em có làm không? Hỏi làm gì? Nói chung là nói đi đọc thì anh cho em 1,5 triệu. Rồi em mới đồng ý đi. Vậy thì chạy xe ông ra lại đón xong rồi đi chạy vô trong bên khu công nghiệp. Dạ. Tới đó cái ông chỉ. Là ông chỉ xe đó là bản số gì vậy đó, ông chỉ đó. Rồi em mới xuống. Dạ.
4: Kêu ra trạm giao thông canh ngã tư đó, giảm tốc lại, rồi xong khoảng 20 rồi giáo mình đụng xe nhẹ cái đầu rồi. Sau khi ra trạm giao thông xong, họ muốn định bù cho tôi để họ đi chở hàng đi cho lẹ, nhưng mục đích của tôi không muốn cho hàng đi lẹ, họ để cho chậm hàng người ta không đi đó để tập kết về 46, khu 46.
2: Quá trình đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi áp đặt, buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Chành Cua 46 để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng một thùng. Mỗi ngày Chành Cua 46 tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu phí khoảng 30 đến 90 triệu đồng một ngày. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 40 tỷ đồng.
5: Dung tạo ra một cái vỏ bọc, những cái tình huống xảy ra để không xác định được là Dung là người chủ mưu cầm đầu thực hiện, vì cái khoản thu của Dung đối với một doanh nghiệp mỗi ngày là nó không lớn, nhưng cộng dồn lại thì nó sẽ là một cái số tiền rất lớn. Thì doanh nghiệp với cái tâm lý lo sợ buộc phải thực hiện theo cái yêu cầu của Dung và chấp nhận cái việc đó để hoạt động kinh doanh bình thường.
2: Việc triệt phá đường dây này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn thu lợi bất chính và trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo về hành vi giả mạo trong công tác. Bị can Thảo hiện là viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lào Cai. Trong quá trình điều tra xác định từ năm 2021 đến năm 2023, thông qua mối quan hệ quen biết, một số người dân đã nhờ Thảo làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp gia tăng diện tích đất. Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật, Thảo đã tự ý sửa chữa làm sai lệch nội dung trên hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi bàn giao lại cho người dân. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Phương Thảo đã xâm phạm đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của chủ sử dụng đất. Đến ngày 16 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất việc khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can này.
1: Thưa quý vị và các bạn, dư luận cả nước vẫn đang rúng động với ma trận lừa đảo ẩn sau cái được gọi là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Đây không còn là những tranh chấp dân sự đơn thuần, mà là một chiến dịch thao túng tâm lý có tổ chức, có kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Và theo thông tin mới nhất, thì chiều ngày hôm nay, cơ quan công an đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty và khởi tố gần 190 bị can thực hiện hành vi lừa đảo. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đã có tới gần 500 bị hại bị chiếm đoạt tới hơn 181 tỷ đồng.
0: Và phóng viên của Truyền hình Công an Nhân dân đã ngay lập tức có cuộc trao đổi nhanh với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để làm rõ hơn về bản chất của chiêu trò này dưới góc nhìn pháp lý cũng như là tìm giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người dân. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
6: Cơ quan công an trên cả nước liên tục đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về làn sóng lừa đảo núp bóng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Hàng nghìn đơn tố cáo đã được gửi đi, vạch trần một ma trận chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Bằng kịch bản gọi điện tặng quà tri ân, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đến các buổi hội thảo sang trọng. Tại đây, đội ngũ nhân viên dùng chiến thuật, thao túng tâm lý, dùng âm thanh lớn, kích động và bủa vây, ép khách hàng quẹt thẻ tín dụng, ký hợp đồng dài hàng chục trang khi chưa kịp đọc kỹ. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không hề sở hữu dự án hoặc bán số phòng vượt gấp trăm lần năng lực thực tế. Số tiền các nạn nhân, đặc biệt là các cụ già, bị chiếm đoạt dao động.
7: Cái sự thiếu hiểu biết về loại hình kinh doanh mới này, các đối tượng nhắm vào nạn nhân là những người có điều kiện kinh tế, có nhu cầu về du lịch. Ở đây thường là những người trung tuổi và những người lớn tuổi. Lúc đầu tiên thì họ tiếp cận với khách hàng, mời họ đến các cái nơi mà gọi là hội thảo. Cái tổ chức kinh doanh rất là hoành tráng, rất là có uy tín, dẫn đến nhiều người lớn tuổi đã bị đánh gục trước những cái cạm bẫy đó và nhiều người đã xuống tiền. Và điều tàn nhẫn hơn là các đối tượng này đã sử dụng các cái phương thức thao túng tâm lý, trong đó có phương thức là kích hoạt cái chi phí chìm, đó là khi nạn nhân bị mất tiền rồi và nạn nhân muốn rời khỏi cái giao dịch đó, muốn thanh lý hợp đồng, thì các đối tượng lại dẫn dụ là có thể mua lại hợp đồng với giá cao, với điều kiện là phải nộp cái phí môi giới, hoặc là phí giới thiệu, hoặc là phí bán, hoặc là các khoản chi phí khác, dẫn đến câu chuyện là người mua thì để muốn thanh lý hợp đồng thì lại phải mua thêm hợp đồng, và cứ thế không những không lấy được tiền về mà còn mất thêm tiền nữa, rồi thậm chí là xây dựng tình cảm để cho những cái người già đó họ tin tưởng, họ coi như con như cháu, và họ không nghĩ rằng là bản thân họ lại bị lừa như vậy.
8: Thưa luật sư, những cái vụ việc như thế này thì thường được coi là tranh chấp dân sự hoặc là khó khăn trong việc thu thập các chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì với một số lượng lớn lên tới hàng nghìn nạn nhân và các số tiền
7: trong trường hợp những nhân viên môi giới đó họ đưa ra thông tin không đúng sự thật để khách hàng ký hợp đồng và khách hàng mất tiền, thì cái hành vi đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự, được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, với chế tài cao nhất có thể đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân.
8: Thưa luật sư, vậy thì đối với những người mà đã lỡ ký hợp đồng với những cái số tiền rất là lớn thì họ làm gì để có thể bảo vệ mình ngay lập tức, và cơ hội để họ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng hay là đòi lại tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì có khả thi hay không ạ?
7: Để lấy được tiền lại từ các đối tượng này thì có một số trường hợp có thể lấy được, ví dụ như là khách hàng đấy chính là nạn nhân của vụ lừa đảo, là cái dự án ấy không có sản do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả, thì lúc đó sẽ lấy được tiền. Hoặc là trường hợp thứ hai nữa là các đối tượng sau khi có sự phản ánh của cơ quan truyền thông và nhận thức rằng là hành vi của mình không thể chối cãi được, không thể trốn tránh được, thì có thể họ sẽ chủ động họ liên hệ với người bị hại để họ trả lại tiền. Còn nếu có căn cứ cho thấy là hợp đồng bị lừa dối, bị nhầm lẫn, hoặc là đối tượng của hợp đồng không thực hiện được thì mà các bên cũng không thỏa thuận được với nhau về thanh lý, thì có thể khởi kiện đến tòa án để giải quyết theo tố tụng dân sự. Còn nếu mà có yếu tố là chiếm đoạt tài sản, gian dối chiếm đoạt tài sản thì sẽ giải quyết theo tố tụng hình sự, lúc đó cơ quan điều tra sẽ có thẩm quyền giải quyết.
8: Xin được cảm ơn luật sư với những chia sẻ vừa rồi.
0: Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Từ ngày hôm nay 17 tháng 6 đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian này thì thí sinh có thể làm quen với các thao tác đăng ký, sắp xếp và điều chỉnh nguyện vọng như quy định chính thức. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý

0: Đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm, toàn bộ dữ liệu đăng ký sẽ được xóa sau khi kết thúc đợt tập dượt. Bên cạnh đó, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, kết quả học tập, điểm các kỳ thi riêng, chứng chỉ và diện ưu tiên để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót. Theo kế hoạch, thì thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo quy định. Năm nay thì mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển.
1: Thưa quý vị, một chiếc ghế an toàn cho trẻ em có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Đối với nhiều gia đình thì đây là khoản đầu tư không nhỏ. Thế nhưng điều khiến không ít phụ huynh băn khoăn không phải là có nên mua hay không, mà là chọn loại ghế như thế nào để đủ tiêu chuẩn chất lượng nhằm thực sự bảo vệ cho con mình. Bởi trên thực tế thì không phải chiếc ghế nào cũng phù hợp với mọi độ tuổi và không phải cứ có ghế là đã an toàn. Phóng sự sau là những lưu ý khi lựa chọn ghế an toàn cho trẻ em.
2: Theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, anh Nguyễn Thanh Tùng được biết, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ trở thành quy định bắt buộc. Tuy nhiên, anh vẫn khá băn khoăn trong việc lựa chọn loại ghế phù hợp với con mình. Bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu mã, chủng loại với thiết kế và tính năng khác nhau, khiến không ít phụ huynh gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
3: Cái giảm chấn khi mà có va chạm xảy ra, nó có ok hay không, hay là bảo vệ hai bên của ghế. Đó, cũng như là xem những cái thử nghiệm thực tế mà nhà sản xuất đưa ra. Sau đó thì gia đình tôi cũng có thu hẹp những cái lựa chọn của mình bằng việc là đưa thêm các tiêu chí tiếp theo, ví dụ như là ghế có đáp ứng bảo vệ cho con trong từng cái giai đoạn phát triển của con hay không. Ví dụ như là trẻ sơ sinh sẽ có những cái chế độ điều chỉnh nó khác so với trẻ vài tuổi. Đó. Và ưu tiên những cái ghế mà con có thể ngồi được lâu dài nhất.
4: Việc đầu tiên là tất cả các phụ huynh để ý là tất cả các cửa hàng và đều yêu cầu người ta cho xem về cái quy chuẩn ghế an toàn này đã theo đúng cái quy chuẩn mà 123 của Việt Nam quy định chưa. Thì tôi nghĩ là cái điều rất là quan trọng khi mà đi mua. Và chúng ta nên để ý tới tất cả những cái điều kiện an toàn của ghế. Tại vì cái ghế mà nó không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, một là nó không sẽ không lắp được vào cái ô tô một cách chặt. Cái thứ hai là khi mà có vấn đề xảy ra hoặc va chạm xảy ra, nó không có cái tác dụng bảo vệ cho đứa trẻ trên xe.
2: Theo các chuyên gia giao thông, mỗi độ tuổi và thể trạng của trẻ cần một loại ghế ô tô có thiết kế tiêu chuẩn an toàn riêng. Vì vậy, phụ huynh nên lựa chọn ghế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ để bảo đảm hiệu quả bảo vệ tối ưu. Đồng thời, khi lắp đặt ghế thì cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Chỉ một thao tác lắp đặt sai hoặc một sự chủ quan nhỏ cũng có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của ghế an toàn. Vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần trang bị đầy đủ kiến thức và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng để mỗi hành trình của trẻ đều được bảo vệ an toàn nhất.
4: Thì tùy theo từng cái thiết kế ghế và tùy theo từng hướng dẫn của nhà sản xuất thì quý vị nên để ý và lắp đặt, và chúng ta cũng không nên gọi là sử dụng các cái cách mà chúng ta có thể chằng chéo vào. Tại vì một cái ghế mà đảm bảo an toàn được, nó phải được chốt rất là chặt, nó neo rất là chặt vào trong cái ghế sẵn có sẵn ở trên ô tô, thì nó có thể dùng vào chốt hoặc là có thể kết hợp với đai an toàn. Cho nên là việc khi mua ghế, thứ nhất kiểm tra các cái tiêu chuẩn về thiết bị an toàn, thứ hai phải xem hướng dẫn sử dụng và việc lắp phải rất là chặt.
2: Một lưu ý quan trọng khi sử dụng ghế an toàn cho trẻ em là lựa chọn đúng hướng lắp đặt. Đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nên lắp ghế quay mặt về phía sau để bảo vệ tối đa vùng đầu, cổ và cột sống của trẻ khi xảy ra va chạm. Đặc biệt, vị trí lắp đặt an toàn nhất luôn là hàng ghế sau. Tuyệt đối không lắp ghế ở hàng ghế trước, bởi nếu xe có túi khí, khi xảy ra va chạm, túi khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ.
5: Khi người ta để cho cháu ngồi thì cái ghế, hướng ghế phải quay mặt phía sau. Để khi mà xe phanh hoặc là xe va chạm ấy, thì toàn bộ lực nó dồn về lưng các cháu. Lưng các cháu, và như vậy thì cái việc mà gây chấn thương cháu là giảm đi. Còn nếu mà chúng ta để các cháu quay từ phía trước thì có thể là ảnh hưởng đến phần xương cổ và một số cái bộ phận khác. Thì như vậy là kém an toàn.
2: Các chuyên gia cũng cảnh báo việc sử dụng ghế trẻ em cũ, đồ thanh lý hoặc ghế từng qua tai nạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
5: Tìm liên kết nhanh nhưng mà lại chắc chắn để đảm bảo có thể là khi ô tô phanh đột ngột hoặc là va chạm thì chúng ta các cháu không bị có những cái tổn thương nặng.
2: An toàn của trẻ em trên ô tô bắt đầu từ sự chuẩn bị của người lớn. Mỗi bậc phụ huynh cần chú ý để lựa chọn và sử dụng ghế an toàn đúng cách, bởi đó là một trong những yếu tố giúp con trẻ an toàn trên mỗi hành trình cùng với gia đình mình.

0: trong phần tiếp theo của chương trình, chính thức khởi động giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
1: Ấn Độ và Canada tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương với mục tiêu hoàn tất FTA trước cuối năm nay. Tiếp tục với những tin tức quốc tế, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi Israel chấm dứt kế hoạch mở rộng kiểm soát giải Gaza, nhấn mạnh chỉ có giải pháp hai nhà nước mới mang lại hòa bình bền vững cho vấn đề Palestine. Lời kêu gọi trên được đưa ra tại phiên họp thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 về ổn định Trung Đông tại Pháp. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ai Cập cho biết lực lượng Israel ban đầu kiểm soát khoảng 50% giải Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn, sau đó mở rộng phạm vi kiểm soát lên khoảng 60% và chỉ đạo tiến tới 70%. Ông cho rằng hiện nay trên thực tế chỉ còn 30% giải Gaza thuộc về người dân Palestine. Tổng thống Ai Cập cho rằng cách tiếp cận này phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước. Ông cũng kêu gọi triển khai kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại giải Gaza.
0: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, sau tin tức về thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, những người di tản đã bắt đầu trở về nhà ở miền Nam Liban, bất chấp nhiều khó khăn.
2: Thông báo của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nêu rõ, một số gia đình đang thận trọng trở về cộng đồng gốc của họ sau thông báo ngày 14 tháng 6 về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, được cho là bao gồm việc ngừng bắn ở Liban. Theo dữ liệu chính thức của Liban, số người di tản được bố trí tại các khu tạm trú tập thể đã giảm khoảng 10.000 người trong 4 ngày qua. Trong đó, tại tỉnh miền Nam Liban, khoảng 2.700 người được cho đã rời khỏi các khu tạm trú tập thể. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu những cuộc di chuyển này là những chuyến thăm tạm thời để kiểm tra tài sản hay là sự trở về vĩnh viễn. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, các vụ bạo lực ở miền Nam Liban vẫn tiếp tục được báo cáo, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển an toàn của người dân. Trong khi đó, phía Israel cho biết quân đội nước này sẽ duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại khu vực mà họ kiểm soát ở miền Nam Liban, bất chấp thỏa thuận Mỹ và Iran.
1: Mỹ và Bolivia đã chính thức nối lại hợp tác an ninh sau gần 20 năm gián đoạn thông qua gói hỗ trợ trị giá 20 triệu đô la Mỹ của Washington nhằm tăng cường năng lực phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Nguồn kinh phí do Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý sẽ được sử dụng để đào tạo lực lượng thực thi pháp luật, hỗ trợ điều tra tội phạm tài chính, triệt phá các đường dây buôn bán ma túy và nâng cao tính minh bạch trong hệ thống tư pháp của Bolivia. Dù cơ quan phòng chống ma túy Mỹ chưa chính thức mở lại văn phòng tại nước này, các nhân sự của cơ quan đã bắt đầu tham gia hỗ trợ thực địa. Động thái trên đã đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương dưới thời Tổng thống Bolivia, người nhậm chức từ cuối năm 2025. Hiện hai nước đang hướng tới mục tiêu bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao sau nhiều năm đóng băng. Theo Liên Hợp Quốc, Bolivia hiện vẫn là quốc gia sản xuất cocaine lớn thứ ba thế giới sau Colombia và Peru. Nước này cũng đã gia nhập Liên minh chống tội phạm có tổ chức Lá chắn châu Mỹ do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.
0: Ngày 16 tháng 6, Nghị viện châu Âu chính thức bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Động thái này nhằm thực hiện cam kết trong thỏa thuận Turnberry ký năm 2025, đồng thời giúp châu Âu né được đợt trả đũa thuế quan mạnh mẽ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt trước ngày 4 tháng 7. Với kết quả 440 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 50 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu EP hôm 16 tháng 6 đã thông qua thỏa thuận thương mại Mỹ-Liên minh châu Âu EU. Khung thỏa thuận hai bên được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhất trí trong cuộc gặp tại Scotland hồi tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng nhiều vấn đề pháp lý phát sinh trong gần một năm qua đã khiến việc phê duyệt tại EU bị trì hoãn. Theo thỏa thuận, EU nhất trí bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng công nghiệp từ Mỹ. Đổi lại, Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa của EU. Thỏa thuận này cũng tiếp tục gia hạn việc miễn thuế đối với mặt hàng tôm hùm của Mỹ. Theo thủ tục, thỏa thuận sẽ cần được các quốc gia thành viên EU thông qua trước khi có hiệu lực.
1: Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, thì lãnh đạo Ấn Độ và Canada đã tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương với mục tiêu hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do FTA trước cuối năm 2020.

0: 2026.
1: Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định New Delhi rất kỳ vọng vào Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Canada. Ông cho biết sẽ nỗ lực hoàn tất các nội dung đàm phán trước chuyến thăm Canada dự kiến diễn ra trong năm nay, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế giữa hai nước.
2: Chúng tôi rất kỳ vọng vào Hiệp định Thương mại Tự do với Canada. Tôi mong muốn sớm thăm Canada trong năm nay và hy vọng thỏa thuận có thể được hoàn tất trước chuyến thăm. Bên cạnh thương mại, hai nước còn nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ. Canada cũng có thể trở thành đối tác quan trọng của Ấn Độ trong bảo đảm an ninh năng lượng.
1: Về phía Canada, Thủ tướng Mark Carney bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 12 tới. Theo giới quan sát, việc thúc đẩy FTA với Ấn Độ nằm trong chiến lược đa dạng hóa quan hệ thương mại của Ottawa, trong bối cảnh Canada đang tìm cách mở rộng thị trường ngoài Mỹ và giảm thiểu tác động từ các biện pháp thuế quan của Washington.
3: Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do trước hội nghị G20 và các nhóm đàm phán của hai nước đang nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Qua các cuộc trao đổi trong thời gian qua, từ hợp tác giáo dục, văn hóa đến doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy còn rất nhiều tiềm năng để cùng phát triển. Một trong những ưu tiên chung là tăng gấp đôi kim ngạch thương mại giữa Canada và Ấn Độ trong thời gian tới.
1: Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với hơn 1,4 tỷ dân, trong khi Canada sở hữu nhiều thế mạnh về năng lượng, nông nghiệp và công nghệ cao. Việc hoàn tất FTA được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, gia tăng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương trong những năm tới. Động thái này cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai nước, vốn chịu nhiều tác động sau những căng thẳng ngoại giao liên quan đến vụ sát hại một nhà hoạt động người Sikh tại Canada năm 2023. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo lần này được xem là tín hiệu cho thấy Ottawa và New Delhi đang từng bước khôi phục đối thoại và thúc đẩy hợp tác thực chất.
4: Quay trở lại phần tin trong nước. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời chính thức phát động giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự chương trình còn có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương.
5: Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân khẳng định, hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn lịch sử. Trong dòng chảy ấy, sự phối hợp giữa lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan báo chí ngày càng gắn bó, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống tội phạm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
6: Các nhà báo, phóng viên mà qua công tác phối hợp đã tập trung vào phản ánh và tuyên truyền những chủ trương, nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, các giải pháp ổn định về phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, vu khống, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của các thế lực thù địch và phản động, phản ánh và lên án các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và đặc biệt là góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
5: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao kỷ niệm chương và bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về an ninh trật tự. Điểm nhấn của chương trình là lễ phát động giải báo chí toàn quốc Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Qua nhiều kỳ tổ chức, giải đã khẳng định uy tín và sức lan tỏa, góp phần phản ảnh sinh động công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống không chỉ là sân chơi nghề nghiệp uy tín dành cho những người làm báo, mà còn là diễn đàn quan trọng để báo chí đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân

0: trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
1: Đây là giải báo chí không chỉ hướng tới tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân. Phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi tác phẩm tham gia dự giải không chỉ là sản phẩm báo chí, mà còn là tiếng nói trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Để báo chí tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tôi đề nghị các cơ quan báo chí trong công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, xung kích trong công tác thông tin tuyên truyền, tập trung phản ánh sinh động thực tiễn công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tăng cường phát triển lan tỏa những nhân tố tích cực, các mô hình hiệu quả, những tấm gương tận tụy dũng cảm hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
2: Khán giả hãy cùng với chúng tôi đếm ngược.
0: Với truyền thống đồng hành giữa lực lượng công an nhân dân và các cơ quan báo chí, giải báo chí toàn quốc vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm chất lượng cao, lan tỏa những tấm gương, mô hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm báo chí số đa phương tiện với cách thể hiện sáng tạo, hiện đại, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn vì bình yên và phát triển của đất nước.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, ngài Kohan Kimik và đoàn doanh nghiệp công nghệ an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.
4: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua đã được duy trì và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ về các giải pháp công nghệ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận những thông tin thiết thực về thế mạnh của các doanh nghiệp và khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối các cơ quan doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ với các đơn vị của Bộ Công an phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì, trao đổi, cung cấp thông tin về các công nghệ giải pháp cụ thể để các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an nghiên cứu, xem xét ứng dụng theo nhu cầu thực tiễn. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài Đại sứ đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và công nghệ cao. Đồng thời, phía Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa lực lượng, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ để hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác trong thời gian tới.
5: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước.
6: Với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy qua điều lệ Hội Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua đề án nhân sự và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu thảo luận tại 4 trung tâm về những nội dung trọng tâm như đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tham gia xây dựng Đảng.
7: Công an đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới.
5: Tại tỉnh Nghệ An, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
7: Tham gia hội thi có 18 đội thi, đại diện cho 11.360 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thuộc 130 xã, phường. Mỗi đội thi sẽ trải qua 3 nội dung thi, gồm chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung các phần thi xoay quanh chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hội thi nhằm khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tạo cơ hội cho thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thể hiện tài năng của mình, nắm chắc hơn nữa kiến thức chính trị.

0: pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, những năm qua, công tác chăm lo cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách luôn được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như tổ chức các đoàn tham quan nghỉ dưỡng dành cho con liệt sĩ, con thương binh công an nhân dân trong nước và nước ngoài, các hoạt động giáo dục truyền thống hay những cuộc gặp gỡ thăm hỏi đầy nghĩa tình không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.
2: Vâng, thông qua những hoạt động này thì sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó động viên các gia đình chính sách, đồng thời khẳng định sự trân trọng đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
3: Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn trong hành trình tại Hà Nội là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đều vào lăng viếng Bác, tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của người. Từ đó thêm tự hào về truyền thống dân tộc và ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện.
4: Đầu tiên là em xin cảm ơn các bác lãnh đạo và các cô chú đã tổ chức cho tụi em đi chuyến đi này. Và em sẽ cố gắng nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và học tập thật tốt để xứng đáng với danh dự công an nhân dân.
5: Khi mà được đi theo đoàn thì con cảm thấy là mình được hòa đồng với lại các bạn cũng như là các em và được khá vui khi tham gia các hoạt động. Và khi mà được đi thăm lăng Bác hay là tham quan quân Nữ Quốc Tử Giám thì con thấy khá là cảm động và con sẽ cố học tập thật tốt.
3: Nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các thương binh, liệt sĩ và thân nhân. Không chỉ chăm lo về đời sống vật chất, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm động viên tinh thần, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
6: Cảm thấy đây là một cái hành động, một cái chương trình thực sự ý nghĩa của Bộ Công an, thể hiện sự cái sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Bộ Công an đối với các cái gia đình chính sách, những người có công cách mạng, đặc biệt là các cháu nhỏ là con của thương binh và liệt sĩ của trong công an nhân dân. Các cái chương trình này sẽ tạo cho các cháu được cái niềm tự hào, vinh dự, khơi dậy cái lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng, cũng như là tạo động lực cho các cháu phấn đấu để học tập, cống hiến cho đất nước sau này.
3: Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã tổ chức 10 đoàn tham quan, nghỉ dưỡng dành cho con liệt sĩ, con thương binh công an nhân dân trong nước và nước ngoài. Mỗi hành trình không chỉ mang đến những trải nghiệm ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những mất mát, hy sinh của các gia đình đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những hoạt động ấy góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp truyền thống cách mạng và khẳng định trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an nhân dân đối với các gia đình chính sách.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, hầu khắp trên cả nước ta đều trong xu thế giảm mưa. Cụ thể, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ bắt đầu suy yếu nên mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm đi đáng kể. Mưa vừa mưa to chỉ còn diễn ra cục bộ ở một vài nơi. Tuy nhiên, trong cơn dông vẫn cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh.

0: trước xây dựng cái công trình ảnh hưởng đến cái nhà ở riêng lẻ liền kề hoặc lân cận thì có thể bị xử phạt hành chính từ 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra thì cái người bị thiệt hại có thể là hàng xóm bị nứt lún nhà hoặc là công trình đó bị hỏng hóc thì hoàn toàn có thể yêu cầu cái người thực hiện cái việc xây dựng ảnh hưởng đến công trình của nhà mình bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 605 Bộ luật dân sự năm 2015.
1: Khi không được xác minh, đánh giá và giải quyết một cách khách quan, kịp thời thì những bức xúc ban đầu dần tích tụ thành tâm lý bất bình, trở thành xung đột giữa các hộ gia đình, leo thang thành đơn thư khiếu nại kéo dài, tụ tập đông người, thậm chí phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Không ít địa phương đã ghi nhận tình trạng mất đoàn kết trong khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tại Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 68 về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn. Quyết định nêu rõ nguyên tắc, việc thi công công trình phải bảo đảm an toàn cho các công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Khi thi công gây thiệt hại đến công trình liền kề, phải thực hiện bồi thường, khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.
0: Người dân khi có phát hiện thấy công trình của mình bị ảnh hưởng thì có thể có đơn ra ủy ban xã phường, ủy ban xã phường tiến hành cái việc giải quyết hòa giải các bên. Trong trường hợp các bên mà không hòa giải được thì có thể là ủy ban nhân dân yêu cầu các bên là mời đơn vị kiểm định để đánh giá cái ảnh hưởng của chất lượng công trình xây dựng. Khi đó có các chuyên gia về xây dựng, họ có đủ năng lực và họ được nhà nước cấp phép để xác định cái thiệt hại và từ đó làm giúp cho hai bên là có thể bồi thường thiệt hại lẫn nhau. Và câu chuyện cuối cùng là các hộ dân cần phải xử lý bằng cách là khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để khi có bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan tòa án thì đấy là căn cứ mà tất cả các tổ chức cá nhân hay thậm chí các cơ quan nhà nước khác liên quan phải thực hiện thi hành bản án thì sự việc đó sẽ kết thúc.
1: Đây không chỉ là vấn đề dân sự đơn thuần mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội và khối đoàn kết trong khu dân cư. Vì vậy, việc chủ động đối thoại, xác minh khách quan và giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến hoạt động xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa xung đột và giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở.
0: Ở các hộ xung quanh liền kề hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền để tiến hành cái việc xác định cái hiện trạng ban đầu của các công trình trước khi cái công trình xây dựng được tiến hành thực hiện. Qua đó thì có những hình ảnh, có những video để làm căn cứ để giải quyết về sau khi mà có những cái hiện tượng nứt lún hoặc là những cái ảnh hưởng về tài sản khác xảy ra. Đó thì khi rõ ràng thì có cái căn cứ đó thì các bên sẽ hạn chế được cái việc là cãi nhau, tranh cãi với nhau về cái vấn đề là mức độ ảnh hưởng của công trình đến đâu. Đúng không ạ? Thì hiện nay thì pháp luật có những cái đơn vị có thể thực hiện được, ví dụ thừa phát lại cũng có thể là thực hiện cái việc lập vi bằng đối với cái hiện trạng công trình của cả bên các bên. Và người dân hoàn toàn có thể là mời tổ chức dân phố, những người xung quanh để làm chứng, để có những cái buổi cụ thể để quay phim, chụp ảnh tất cả những cái hạng mục của cái công trình để làm căn cứ. Thì đấy là người dân, chúng tôi muốn khuyến cáo đến người dân là chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị chủ động.
1: Chính quyền cơ sở cũng cần phát huy vai trò hòa giải, đối thoại và xử lý từ sớm, từ xa các tranh chấp phát sinh. Chỉ khi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên được tôn trọng, những vết nứt trên tường nhà mới không trở thành những vết nứt trong cộng đồng dân cư.

0: ta bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ ban công hoặc lô ra.
2: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin và hình ảnh mới nhất về vụ khởi tố đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ quy mô lớn. Vào ngày hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án và khởi tố 187 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu đã xác định 493 bị hại đã bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
1: Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong tài khoản các đối tượng, đồng thời tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng thành lập nhiều công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ, sử dụng chiêu trò tặng voucher du lịch miễn phí, mời khách tham dự hội thảo. Sau đó đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn về các gói nghỉ dưỡng và khả năng sinh lời khi chuyển nhượng để dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn lập các công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ, đưa ra những cam kết lợi nhuận cao bất thường nhằm tiếp tục yêu cầu khách hàng nộp thêm nhiều khoản phí. Tuy nhiên trên thực tế, không có hoạt động chuyển nhượng nào được thực hiện, toàn bộ số tiền thu được đều bị chiếm đoạt.
0: Vâng, thưa quý vị, những lời thú tội của các đối tượng cũng như là những chiêu thức lừa đảo tinh vi của các đối tượng sẽ được chúng tôi phản ánh sâu hơn trong bản tin Nhật ký an ninh được phát sóng vào lúc 22 giờ 5 phút tối ngày hôm nay. Chuyển sang một thông tin khác, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, triệu tập 14 đối tượng, trong đó thì tạm giữ 3 đối tượng Dương Tuấn Hải,

Nguyễn Thông và Trần Nghĩa Danh cùng chú tại tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Khoảng 7 giờ một chiếc ô tô bất ngờ. Các đối tượng khai nhận đã nhận tài khoản cá cược từ các đối tượng cấp trên, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để cung cấp cho các con bạc tham gia đặt cược các trận bóng đá qua mạng Internet. Quá trình điều tra bước đầu xác định từ ngày 10 tháng 5 đến nay thì các tài khoản cá cược do các đối tượng quản lý đã phát sinh số điểm cá cược hơn 100.000 điểm, tương đương với số tiền giao dịch là hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây. Lực lượng công an đã tạm giữ 14 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu linh kiện điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng mang hung khí đến nhà người dân chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Hưng. Xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình đêm ngày 7 tháng 6, Nguyễn Hồng Giang đã cùng Trương Anh Dũng, Trương Anh Tuấn và Phan Hoàng Phi đều trú tại xã Bình Hưng mang theo hung khí đến trước nhà một người dân tại khu dân cư Inchesco, xã Bình Hưng để chửi bới, thách thức và đe dọa. Tiếp nhận thông tin thì công an xã Bình Hưng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sáng ngày hôm nay, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 5 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao Cổ Linh, Thạch Bàn đã nhanh chóng hỗ trợ sản phụ chuyển dạ tới bệnh viện an toàn. Khoảng 7 giờ, một chiếc ô tô bất ngờ di chuyển gần đến vị trí tổ công tác và dừng lại. Tài xế cho biết đang chở vợ mang thai chuyển dạ cần nhanh chóng đến bệnh viện phụ sản Hà Nội. Trước tình huống cấp bách, sau khi báo cáo nhanh về đơn vị, tổ công tác đã dùng xe tuần tra dẫn đường hỗ trợ ô tô khẩn trương di chuyển qua các tuyến đường đông đúc trong giờ cao điểm để đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện phụ sản Hà Nội an toàn trong thời gian ngắn nhất để các bác sĩ tiếp nhận và chăm sóc y tế. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với công an phường Cam Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ cháy hai tàu cá chuyên chở thức ăn nuôi tôm. Vào đêm ngày 16 tháng 6, hai tàu cá chuyên chở thức ăn nuôi tôm đang neo đậu gần khu vực cảng cá Đá Bạc, phường Cam Linh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tiếp nhận tin báo, 12 cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chuyên dụng chữa cháy thuộc đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đã đến hiện trường phối hợp với đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 4, công an phường Cam Linh, ban quản lý cảng cá Đá Bạc triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy đang bùng phát dữ dội, không để ngọn lửa lan sang những tàu cá neo đậu gần đó. Đến 0 giờ 53 phút sáng ngày 17 tháng 6, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng hai tàu cá chuyên chở thức ăn nuôi tôm đã bị thiêu rụi, hàng chục tàu cá khác đã được bảo vệ an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
2: Không có tiền gầu, Clean mắt lạnh Pata mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
3: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,

0: giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thưa quý vị, những hình ảnh vô cùng ấm áp và đầy tình yêu thương mà quý vị vừa theo dõi, tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang được viết nên giữa đời thường. Điều đặc biệt ở đây, những người viết nên câu chuyện nhân văn ấy lại là các chức sắc tu sĩ các dòng tu thuộc giáo phận Kon Tum. Thật khó có thể đong đếm được những gì họ đã mang lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, những mảnh đời bất hạnh trên đại ngàn nắng gió này. Nhưng có một thực tế rằng, tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhiều năm qua, sự chung tay đồng hành cùng chính quyền địa phương của tòa giám mục, những chức sắc tu sĩ công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên từng dấu chân mục tử giữa Tây Nguyên đại ngàn, đó không chỉ là hành trình truyền giáo mà còn là hành trình của đạo và đời, sống phúc âm giữa

0: lòng dân tộc, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Tổ quốc.
1: Cơn mưa nặng hạt của đại ngàn không giấu được ánh mắt mong mỏi của những người con này. Họ là người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Công Tâm, tới nhận suất ăn từ thiện mỗi sáng từ Linh Mục Phan Tự Cường và các tu sĩ dòng Đa Minh của giáo họ Blaibron thuộc giáo xứ Con Rờ Bàng. Mỗi khẩu phần chỉ hai ổ bánh mì hay đôi khi là một chiếc bánh bao. Nhưng đối với những bệnh nhân nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, nó ấm áp và vô cùng đáng quý, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua bệnh tật. Còn đối với Linh Mục Cường, việc chia sẻ giúp đỡ người nghèo khó theo đường hướng của dòng Đa Minh không chỉ là bổn phận của một mục tử như Chúa Giê-xu răn dạy, mà ông coi đó là trách nhiệm của một người công giáo đối với xã hội và cộng đồng.
2: Có những công việc hàng ngày mà chúng tôi ở đây là gọi là giáo họ Blayden, hồi xưa là thuộc về Con Rờ Bàng, thì nó gần bệnh viện, thì được Đức Giám Mục trao cho quay sóc bệnh viện. Và khi mình làm các công việc tinh thần trong đạo thì chúng tôi thấy bà con dân tộc ở xa xôi về đây nằm lăn nằm lóc, đời sống thiếu thốn quá, chúng tôi cố gắng để mà từ 7 năm nay kiếm ân nhân để giúp đỡ cho mỗi sáng thì chia sẻ một chút, một người là hai ổ bánh mì một ngày. Như vậy là từ mấy năm nay là có thể mỗi đến bệnh nhân là đến trung bình là từ 400 đến 450 người.
3: Trong những cái năm vừa qua là cái mảng về giáo dục, chúng tôi cũng cố gắng tìm những cái hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh các em khó khăn để các em có thể đến trường. Chúng tôi cũng cố gắng để giúp đỡ cho các bệnh nhân qua cái hình thức khám và phát thuốc, cũng như hỗ trợ cái viện phí cho bà con trong khả năng của chúng tôi. Bên cạnh đó thì có những cái công việc bác ái. Giới thiệu với mọi người thì thời gian vừa qua chúng tôi cũng bắt đầu một cái chương trình là chén cơm yêu thương dành cho bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi hay là Bệnh viện Đa khoa Kon Tum ở đây. Và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cái chương trình này để một chút nào đó mình chia sẻ với các bệnh nhân, các gia đình khó khăn thôi.
1: Giáo xứ Con Rờ Bàng có khoảng 3.600 giáo dân. Phần lớn là người đồng bào Ba Na, đời sống sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Ở địa bàn này, có thời điểm từng rất phức tạp về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sự đồng hành của Linh Mục Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ cùng hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến tích cực về an ninh trật tự. Không chỉ mang lại sự bình yên cho cả một vùng giáo, những hoạt động xã hội bác ái của bang Caritas giáo phận Kon Tum trong nhiều năm qua cũng đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng công giáo mà còn có đồng bào theo các tôn giáo khác trên đại ngàn này.
3: Thời gian qua thì những cái công việc bác ái hay là công việc từ thiện chúng tôi được hỗ trợ rất là nhiều. Hỗ trợ ở đây là anh em chính quyền cũng tạo điều kiện để chúng tôi có thể tiếp cận và giúp đỡ cho những người, những cái đối tượng mà chúng tôi mong muốn để hỗ trợ cho họ. Và như vậy là chúng tôi thấy có lẽ không phải thay đổi nhưng mà mình ý thức hơn. Bởi vì cái chính sách của mình thì nó cũng có một cái thống nhất thôi. Nhưng mà nó được ý thức hơn thì có cái sự cộng tác phối hợp với nhau nhiều hơn.
4: Tất cả mọi giáo xứ, nhất là nơi dân tộc, đều có giếng nước hoang và có một nhà máy lọc nước và miễn phí hoàn toàn cho tất cả mọi người lương cũng như người giáo đến có thể lấy nước mỗi ngày để có thể uống để bảo vệ sức khỏe của mình. Và chúng tôi thấy rằng người ta rất là vui mừng phấn khởi khi có một những nhà máy nước được trang bị một cách cẩn thận và hiện đại. Và mỗi một năm một lần thì Tòa Giám Mục vẫn cho tiền để có thể làm lại cái nhà máy nước này, để có thể tái tạo lại nước tốt đẹp hơn trong tương lai. Ngoài môi trường ra thì chúng tôi cũng sắp đặt để có thể giáo dục cho tất cả các bà mẹ.

0: các trẻ em về vấn đề môi trường trong gia đình của mình sạch sẽ, ngăn nắp và có một nhà vệ sinh để có thể bảo đảm cho sức khỏe của mọi người trong gia đình.
1: Cùng với sự đa dạng về bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Gerai, Bana, Ede, Xê Đăng, quá trình truyền giáo của các chức sắc tu sĩ trên đại ngàn này đã làm cho Tây Nguyên trở thành khu vực tập trung nhiều giáo dân là người dân tộc thiểu số nhất cả nước trong Giáo hội Công giáo Việt Nam. Là tôn giáo hiện diện sớm nhất, đạo Thiên Chúa từ lâu đã trở thành một yếu tố không thể tách rời của văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, thấm sâu vào đời sống tinh thần, tín ngưỡng của đồng bào. Với khoảng 1,1 triệu tín đồ, hơn 3.500 chức sắc chức việc thuộc ba giáo phận, Kon Tum, Ban Mê Thuộc và Đà Lạt. Nhiều năm trở lại đây, với tinh thần hiệp thông đoàn kết, cộng đoàn giáo dân đã huy động được những nguồn lực không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng chính quyền để hỗ trợ giúp đỡ nhằm nâng cao đời sống của đồng bào. Đường hướng mục vụ theo chủ trương của Giáo hội Công giáo đã và đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, mang nhiều ý nghĩa xã hội, lan tỏa tình yêu thương, giá trị nhân văn trên mỗi hành trình mục tử.
2: Những cái mô hình phát triển kinh tế thì đã tạo điều kiện cho nâng cao đời sống của nhân dân và các đồng bào về Công giáo, rồi hỗ trợ từ cái phát triển kinh tế đó, hỗ trợ đối với các gia đình Công giáo mà có hoàn cảnh khó khăn để có tạo công ăn việc làm và phát triển cái tăng cái thu nhập cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình Công giáo là người dân tộc thiểu số.
3: Trong thời gian vừa qua thì các cái tu sĩ cũng tích cực trong cái việc tham gia cùng chính quyền để vận động nhân dân đóng góp để xây dựng các cái công trình, các cái chương trình để phục vụ cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các cái mô hình về an ninh trật tự, rồi cũng quần chúng giáo dân cũng đóng góp rất nhiều về cái công sức, về tài chính. Đặc biệt ví dụ như cái mô hình camera an ninh thì cái này là hoàn toàn là huy động từ cái nguồn xã hội hóa, từ các cái nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, thì trong đó là đa phần là các giáo dân.
1: Gần 6.500 giáo dân ở giáo xứ Linh La, hầu hết là đồng bào Xê Đăng của xã Đắc Bơ Si và một số khu vực lân cận. Trong khi Đắc Bơ Si là một xã nghèo, đời sống của đồng bào theo đạo Công giáo ở đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương này đã tạo nên những kỳ tích ấn tượng. Tháng 5 năm 2023, địa phương này đã về đích nông thôn mới với đầy đủ 19 trên 19 tiêu chí. Còn với mô hình giáo xứ Bình Yên, sau hơn 3 năm xây dựng, những thay đổi lớn về tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị ngày còn rõ rệt trên khắp 5 thôn làng của đồng bào Xê Đăng ở vùng giáo này. Kể từ khi Linh Mục Vũ Quốc Bình được Tòa Giám mục Kon Tum phân công về quản xứ giáo xứ Linh La, những lúc rảnh rỗi, ông thường cùng với các giáo phu, những thành viên của mô hình giáo xứ Bình Yên đến tận nhà thăm hỏi giáo dân. Những cuộc gặp gỡ ấy không đơn thuần là tình cảm ân cần của một cha xứ với giáo dân của mình, mà thông qua đó, ông có thêm thời gian để tuyên truyền vận động họ sống tốt đời, đẹp đạo, chăm lo làm giàu, phát triển kinh tế, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và chính quyền địa phương.
4: Xã Đắc Bơ Si là một xã được đánh giá là khó khăn. Tuy nhiên thì với sự đồng lòng quyết tâm và sự hỗ trợ của giáo xứ thì cũng phải đâu.
1: Diện mạo kinh tế xã hội ở xã Đắc Bơ Si cũng như giáo xứ Linh La đã thay đổi tích cực trong vài năm trở lại đây. Nó được xây dựng trên nền móng của sự bình yên và điều đó khiến giáo dân đồng bào Xê Đăng hết sức phấn khởi, yên tâm lao động để thoát khỏi cái nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Đắc Bơ Si chỉ còn 8%. Ba trường học của xã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo tốt công tác dạy và học. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%. Tất cả đường liên xã, ngõ xóm, trục chính nội đồng đã được đổ nhựa và bê tông hóa. Hiệu quả của mô hình giáo xứ Bình Yên ở Đắc Bơ Si như đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ tới các giáo xứ trong giáo phận Kon Tum và nhận được sự ủng hộ to lớn của các chức sắc Công giáo trong

0: tòa giám mục và các linh mục chánh xứ. Ngay từ khi lực lượng công an xã Iachim và hội đồng giáo xứ Blazerov đưa ra chủ trương thành lập tổ đảm bảo an ninh trật tự vì giáo xứ bình yên, nhiều giáo phu giáo dân ở đây đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Ngày 18 tháng 6 năm 2023, mô hình này ra mắt với 23 thành viên chia làm các nhóm thường xuyên tuần tra trên địa bàn các thôn làng của giáo xứ để đảm bảo trật tự. Những giáo dân là người đồng bào Krơ Ngao ở đây mừng lắm. Nó không chỉ giúp thôn làng yên ổn mà con em họ như tránh xa được tệ nạn. Điều đặc biệt là sau hơn một năm đi vào hoạt động, các thành viên của mô hình này không chỉ hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, mà còn tuyên truyền vận động nhiều người dân trong giáo xứ tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
1: Thường xuyên đi tuần tra xung quanh thôn xóm để đảm bảo an ninh trật tự trong các lễ buổi tối, và cũng như là trên cơ sở đấy nắm tình hình trong dư luận về giáo dân, đặc biệt là thường xuyên tuyên truyền giáo dân không nghe, không tin lời xúi dục của kẻ địch. Và từ khi thành lập mô hình này thì bà con giáo dân cũng như là đồng bào nhân dân thôn Bình Trợp là yên tâm lao động sản xuất, rồi gắn với cuộc vận động làm thay đổi tiếp nghĩa cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Các nữ tu dòng ảnh phép lạ của giáo phận Công Tâm luôn được ví như những người mẹ thứ hai đối với những đứa trẻ này. Cũng chẳng có con số nào thống kê hết rằng bao nhiêu đứa trẻ mồ côi lang thang nghèo khó từng được nuôi dưỡng dạy dỗ trong 6 cơ sở bảo trợ xã hội mang tên Vinh Sơn đã trưởng thành và có tương lai tươi sáng. Nhưng điều mà ai cũng có thể thấy được là tình yêu thương bác ái của các nữ tu, đường hướng của dòng tu đã chia sẻ một phần gánh nặng cho xã hội khi kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức thiện nguyện để cưu mang những mảnh đời bất hạnh và cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều thiêng liêng cao quý ấy không phải ai cũng có thể làm được.
2: Nuôi dưỡng các em ở đây và nuôi dưỡng ở đây thì nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền nhà nước và lại các ân nhân mình không phải là tôn giáo, không, mà tất cả mọi người đều quan tâm ấy. Ở đây các em sáu cô nhi thì xong nhờ và sự giúp đỡ của các ân nhân. Chỉ các sơ chỉ có một tinh thần giúp các em thôi, không có một cái gì vật chất, chỉ biết yêu thương em và trái tim mình để dành cho các em.
3: Thì hôm nay khi mà đoàn đến đây á, thì cũng đã có xin phép trước với các sơ, và là tối hôm nay là sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho các bé. Và thứ nhất đó là cái hoạt động là cái tủ sách cho các bé. Và cái hoạt động thứ hai nữa đó là cắt tóc, gội đầu cho các bé. Và tại vì các bé ở đây thì cũng khá đông. Ở cơ sở này là 167 bé, mà số lượng sơ thì cũng khá ít. Nhưng mà cái công tác chăm sóc cũng vất vả. Thành ra là đoàn muốn là cùng đồng hành với các sơ, dành ra một cái buổi để mà mang đến cho các bé một cái cảm giác, cái tình yêu thương của gia đình.
0: Chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của những đứa trẻ Zarai trong lớp học đàn do mình trực tiếp dạy dỗ, linh mục Nguyễn Đình Phúc, chánh xứ giáo xứ Blairgonkop không khỏi tự hào phấn khởi. 6 năm qua, kể từ khi ông nhận nhiệm vụ quản xứ ở vùng đồng bào Zarai này, tâm hồn của nhiều đứa trẻ lâu nay vốn héo hắt bởi sự nghèo khó như tươi vui trở lại trên từng phím đàn. Hai sân bóng nhân tạo ngay cạnh nhà thờ mà ông vận động quyên góp giờ cũng trở thành nơi vui chơi rèn luyện thể chất của con em đồng bào đã quen với lam lũ, những thứ mà trước đây chúng chưa khi nào mơ đến.
4: Cái chuyên môn của trong Don Bosco tức là giáo dục giới trẻ, giáo dục thanh thiếu niên. Cho nên em thấy là bên cạnh những cái sinh hoạt ở bên nhà thờ thì chúng tôi cũng tạo những cái sân chơi, những cái lớp học nhằm mục đích để mà giáo dục đó. Thí dụ những lớp dạy đàn để giúp cho các em có những cái năng khiếu. Rồi trong năm thì chúng tôi có những cái lớp bán trú để mà tăng cường về những cái kiến thức học cho các em, đặc biệt là những cái em từ những cái lớp căn bản từ lớp 1 tới lớp 5 đó.
5: Nâng cao cái sức sống của đồng bào, của tất cả mọi người, đó là cũng điều tôi rất trăn trở. Vì con người có cả hồn lẫn xác. Chúng ta chỉ nói với linh hồn.

0: mà chúng ta không nói thể xác thì chúng ta thiếu một điều rất lớn. Tâm hồn và thể xác đi đôi với nhau, nên đối với chúng tôi thể xác cũng rất là quan trọng để đưa con người lên trong cuộc sống đó. Nên chúng tôi cũng hợp tác với chính quyền để lo vấn đề này cho dân chúng một cách chu đáo hơn trong tương lai.
1: Những ngày gắn bó với giáo xứ Bray Bronkhorst của linh mục Nguyễn Đình Phúc không còn dài. Hành trình mục tử của ông sẽ là một vùng đất mới, nhưng có lẽ hơn 5.500 giáo dân và những đứa trẻ ở đây sẽ mãi được thụ hưởng những giá trị vật chất và tinh thần mà ông để lại. Sự đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống này sẽ còn lan tỏa mãi theo dấu chân những mục tử trên cao nguyên Đại Ngàn.
2: Thưa quý vị, khi theo dõi những câu chuyện đầy nhân văn của các linh mục nữ tu tại giáo phận Kon Tum vừa rồi, có lẽ mỗi chức sắc giáo dân đều thâm thía lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong bức thư gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Triết lý cao đẹp đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới. Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong môi trường quốc tế biến động nhanh, phức tạp, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập

mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 6. Quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 9. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. 10. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 11. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện

0: Sau nhiều năm rời xa trận tuyến đấu tranh với tội phạm, những người chỉ huy, những trinh sát hình sự năm xưa của công an tỉnh Phú Thọ lại có dịp hội ngộ. Họ là những người từng trực tiếp chỉ huy, tham gia nhiều chuyên án lớn, ghi dấu những chiến công vang dội trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Gặp lại nhau, những câu chuyện phá án năm nào lại được nhắc nhớ. Ký ức như sống dậy với những tháng ngày gian khó, những chuyên án, những cuộc truy bắt nghẹt thở và những lần đối mặt với hiểm nguy. Điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí họ không chỉ là những chiến công mà còn là bản lĩnh, ý chí và tinh thần quả cảm của người lính hình sự luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Nói là cái tinh thần trách nhiệm của anh em nó cao lắm. Đi thì tiền không có, là phải yêu cầu là cho ứng trước mấy đồng
2: tiền lương
1: cho anh em lấy tiền ăn. Cái thứ hai nữa là gì? Con người thì sẵn đấy, nhưng mà quan trọng là cái tinh thần chiến đấu mới là vấn đề. Người chỉ huy đang đi ra chiến trường anh phải đi. Chứ anh mà sợ rồi chắc thì anh em nó bỏ về hết.
2: Trực tiếp, phải trực tiếp đấy, đi.
1: Mình phải trực tiếp đi ra đấy. Đấy. Mà thực tế mình đến đây mình mới suy nghĩ cái...
2: Ở hiện trường.
1: Thực tế cái hiện trường ấy cần phải bảo vệ lại như thế nào và cần chiến đấu như thế nào để bố trí lực lượng.
0: Những năm tháng đất nước bước vào thời kỳ đổi mới cũng là lúc tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm nguy hiểm xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi.
2: Giai đoạn những năm 80-90, ở thời điểm đó, lúc đó xảy ra cái tình trật tự xã hội. Chủ yếu là các vụ cướp, giết, rồi trật tự xã hội là nó chủ yếu xảy ra ở ngoài xã hội nhiều. Cướp trên tuyến, cướp xe ôm, cướp gậy. Những năm tôi làm phó phòng ở trên này phụ trách trọng án, đồng chí trưởng phòng giao cho đi xuống cái huyện Mê Linh ngày xưa đấy. Đồng chí nói là khi nào xuống dưới nó hết cướp thì về, nằm ở dưới 2 năm trời, phó phòng phụ trách trọng án xuống dưới cứ đi làm án cướp gậy dọc tuyến của chỗ Đông Anh ấy. Cứ lang thang suốt ngày trên cái tuyến đường đấy, lúc rồi bắt đầu mới làm đường cao tốc, đường sân bay Nội Bài đấy. Cứ đi ra đi lên không bao giờ hết được, đến 2 năm sau làm phá hết chuyên án họ chuyên án kia quay về.

0: không cướp ở Việt Trì bao giờ cả. Đấy, cái lúc giờ trên tỉnh Phú Thọ nó cướp một vài vụ thôi. Bọn này có một cái thủ đoạn này, nó định cướp ai là nó bắn cảnh cáo trước, cho nên người ta bỏ xe chạy là nó lấy xe. Thế và đặc biệt là khi nó cướp được tiền về, đấy cái thằng này nó lại đi đóng thuyền, nó đi ở ngoài sông Lô đấy, là nó lại đi nó làm bè, nó đi khai thác cát, nó rất là như là một cái doanh nghiệp rất bình thường. Thống kê được tất cả thủ đoạn bắt được nó. Thế và khi bắt thằng Khuyến xong rồi thì lại bắt cái thằng Tiến, thì lúc đó bảo thằng Tiến nó cầm súng AK, nó bảo thằng Tiến nó giữ súng AK. Thì vào nhà nó anh em trinh sát thấy là nó ở trên gác, nhưng bảo thôi, thứ tốt nhất là bình tĩnh lại để lửa, phải chờ gần một tuần. Bắt đầu nó lại ra, nó xuống dưới đi khai thác cát bình thường, mình bắt nó dưới sông. Lúc đấy xác định là trinh sát xác định là không có súng, mình bắt nó xong rồi khám nhà nó mới thu được cả súng và cả đạn ở trên gác cho nó.
1: Những câu chuyện ấy không chỉ gợi nhớ một thời trận mạc đầy gian khó, mà còn khắc họa rõ nét bản lĩnh, trí tuệ và lòng dũng cảm của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ. Từ những manh mối tưởng chừng vô vọng đến những cuộc truy bắt đối mặt hiểm nguy, các cán bộ chiến sĩ luôn kiên trì đấu tranh, mưu trí phá án, thể hiện trình độ nghiệp vụ sắc bén và tinh thần của chiến sĩ cảnh sát hình sự.
0: Cái mà giữa cái sống cái chết, giữa cả chính cái chết của mình nữa, thì tôi nhớ mãi cái vụ thằng Bùi Đắc Sinh, nó cướp cái nhà ông Túc. Tôi đi tôi gọi thêm thầy cảnh sát. Lúc khoảng gần 10 giờ thì nó đứng lên, nó nhảy, nó lao xuống sông. Thế thì lúc đó tôi ngồi đằng sau, tôi thấy nó bùm, tôi bảo cái gì đấy? Chúng nó bảo là thằng Sinh nó nhảy xuống sông rồi anh ạ. Thì tôi nhảy luôn xuống sông. Tôi nhảy xuống sông thì anh em ở trên nó tưởng là có thằng nào nó cái gì đâu, nó rút súng nó bắn. Thế là mình xuống dưới, tôi bơi được dưới, lúc nước cứ lập lạp rồi tôi nắm được tóc nó. Thì lúc mình nhoi lên nó bảo tao dưới sông rồi. Thế anh em nó bảo em thử nó để em bắn, bảo bắn thì bắn chết cũng được. Thế là lúc là lên lôi lên bờ.
2: Cái khó khăn nhất của cái lực lượng điều tra hình sự vào cái thời điểm bây giờ đó là cái thu thập, củng cố các cái thông tin, thu thập những cái dấu vết nóng để tiến hành điều tra truy xét là cực kỳ khó khăn. Một là các phương tiện kỹ thuật của mình không có, trong tay không có cái gì cả. Tôi cứ nói là cái thu dấu vết đường vân này, là cái bột để mà quẹt thu dấu vết đường vân này cũng cực kỳ khó. Thế rồi máy ảnh cũng là gọi là lộ cộ, có khi chụp về hỏng nhất cả phim. Thế phương tiện đi lại thì đương nhiên là cực kỳ nan giải rồi. Tôi nói có những cái cuộc mà hình sự trưng tập cái xe của hậu cần đi đến hiện trường rồi không làm nào lùi được. Chúng tôi cứ đùa nhau và quên mất số lùi đấy, đi cái xe cứu thương của Nga ngày xưa đấy. Đấy, cực khổ vô cùng, làm gì có điều hòa đâu. Trời thì nhiệt độ nóng tới 40 độ, trên 40 độ mà đầy ra giữa rừng. Thế nhưng mà đấy, khó khăn vất vả nó là như thế. Tức là do cái điều kiện lúc đó, cái trang thiết bị đối với lực lượng công an và đặc biệt lực lượng hình sự cũng rất là hạn chế, rất là thiếu thốn.
1: Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá hàng trăm băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều chuyên án lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã được khám phá thành công, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của đơn vị. Tiêu biểu như chuyên án truy bắt băng cướp do Thịnh Đại Bàng cầm đầu, sử dụng súng AK gây ra nhiều vụ cướp táo tợn trên tuyến sông Lô, sông Hồng. Vụ truy bắt đối tượng Hoàng Văn Thế trốn trại, gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại hiệu vàng Thủy Hải, huyện Đoan Hùng. Cùng nhiều chuyên án phức tạp khác mà mỗi chiến công đều là kết quả của sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự Phú Thọ.
3: Điều khiến tôi tự hào khi nhắc đến lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chính là truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy hy sinh thầm lặng của từng cán bộ chiến sĩ. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, gian khổ, lực lượng cảnh sát hình sự luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt, kế thừa kinh nghiệm chiến đấu của các lãnh đạo thế hệ đi trước và sự tin tưởng, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng chính là niềm tự hào và động lực to lớn cho lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Những chiến công vang dội của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã góp phần viết nên truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là những chiến công được đánh đổi bằng lòng dũng cảm, trí tuệ và sự hy sinh.

thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Truyền thống ấy hôm nay vẫn đang được các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục gìn giữ phát huy trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, vì bình yên đất tổ,

0: những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông, những đoàn xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm, những lớp bụi đen phủ kín cây cối, nhà cửa. Đó là thực trạng mà nhiều người dân tại khu vực sông Kinh Môn, sông Kinh Thầy phản ánh trong thời gian dài. Không chỉ là câu chuyện ô nhiễm môi trường, hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than tại đây còn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn đê điều. Những gì được ghi nhận tại đây cho thấy nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Những dòng sông này đã nuôi dưỡng cuộc sống của nhiều thế hệ người dân. Nhưng cũng tại đây, hàng trăm hộ dân đang lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lớp bụi đen cuộn lên từ những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông ven sông. Bụi phủ lên mái nhà, phủ lên cây cối, phủ lên mặt nước và phủ lên cả cuộc sống của những người dân đã gắn bó với vùng đất Kinh Môn suốt nhiều thế hệ.
1: Trước kia nó sạch này, bây giờ nó bụi bụi bẩn, cả quét sân nó hết, nhà cửa bụi than nó vào nhiều, bẩn lắm.
2: Nhà mình cách khu bãi than này là bao xa?
1: 2-3 cây thôi.
2: À, nhưng mà thế mà nó vẫn bị bụi vào tận nhà như thế?
1: Tầm 2 cây, từ đây về nhà nó cũng tầm 2 cây, hơn cây tí. Nhưng mưa gió đấy, đi xe cỏ tinh than chứ có bắt vào xe, bẩn lắm.
2: Bẩn lắm.
1: Là xe nó chạy cả đêm.
2: Xe chạy.
1: Máy ấy.
2: Máy nghiền than cũng chạy cả đêm, cứ mầm người dân cũng khó ngủ à?
1: Dạ thế đó.
3: Để đảm bảo cái bụi không phát tán ra thì chúng tôi có hai cái biện pháp. Thứ nhất là che chắn bạt, thứ hai là tưới nước để làm ẩm những bề mặt của sân bãi đường cũng như là các cái đống hàng hóa. Thế thì là trong cái quá trình sản xuất thì nó còn cái hệ thống bếp nó phun để dập bụi tại chỗ cho những cái hệ thống sản xuất như máy nghiền, máy sàng và hệ thống rửa để làm sao giảm thiểu được cái việc mà bụi phát tán ra môi trường. Tuy nhiên trong cái việc mà sản xuất thì nó không thể 100% là cái việc mà chúng ta không có cái việc phát tán bụi ra môi trường 100% được.
0: Từ nhiều năm nay, hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than dọc các tuyến đê ven sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy. Nhưng chỉ vài giờ sau, bụi lại xuất hiện. Theo các chuyên gia môi trường, bụi than chứa nhiều hạt vật chất có kích thước nhỏ. Khi phát tán trong không khí, các hạt bụi có thể xâm nhập sâu vào hệ hô hấp. Việc tiếp xúc kéo dài có nguy cơ làm gia tăng các bệnh liên quan đến phổi, phế quản và tim mạch. Đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.
4: Nếu mà nói về cái doanh nghiệp thì dân ở đây rồi, kể cả phường này cũng không được hưởng thụ một cái gì, cũng không được hưởng như là bất kỳ một cái gì của các doanh nghiệp ưu đãi cho. Từ khi mà các cái doanh nghiệp như tôi nói ban đầu, các doanh nghiệp về đây thì thực ra này là vây, không phải nói về an ninh trật tự nhưng mà về cái môi trường thì nó bất gọi là nó sao làm xáo trộn các hoạt động của gia đình. Ví dụ như bây giờ phải làm công tác là phải bịt các cái như nhà tôi này. Các nhà tôi thì cũng bỏ ra để bịt để nó chống cái bụi.

0: than để vào vì nhà có con nhỏ, cháu nhỏ. Thế bây giờ thì nhiều nhà người ta không có cái đấy thì nó bụi thì người ta phải chịu. Thế là đã tốn kém rồi. Thế cái thứ hai là
1: cái này đầu tư bao nhiêu?
0: Cái này đầu tư cả cái là lên 6-7 triệu đấy, cũng không phải ít. Những nhà bình thường người ta không thể, dân người ta không có điều kiện người ta làm được.

0: than rồi đổ trực tiếp ra môi trường. Sau những trận mưa lớn, nước có màu đen hoặc nâu sẫm xuất hiện tại các rãnh thoát nước. Một số vị trí ven sông xuất hiện lớp bùn đen bất thường. Người dân phản ánh hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều năm.
1: Cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm. Đấy, nên chỉ con giờ còn không dám đi ra mương này hay là nữa kia. Trước ở đây bọn em còn tắm rửa rồi còn bơi ở cái khu vực này. Thế nhưng bây giờ là không dám rồi, không dám dùng, không dám làm gì. Thế mà cứ mỗi lần mà đi tưới hành mà cái nước này nó lên thì về ngứa lắm, không chịu được. Cái nguồn nước than này này, nó có cái chất xít ấy, nó bám vào. Thế mà càng vào đây, các anh nhìn đen ngòm hết. Cả bên ruộng bên này vừa rồi bão gió nó tạt sang cũng đen hết. Thế nên là ảnh hưởng rất lớn đến cái việc ô nhiễm môi trường với lại cái nguồn nước để tưới tiêu hàng trăm hecta ở trong này.
0: Con mương này trước đây là nguồn nước tưới tiêu cho gần 200 hecta đất nông nghiệp tại tổ dân phố Lĩnh Đông. Nhưng nhiều năm qua, nó trở thành con mương chết bởi nguồn nước tù đọng, không được khơi thông. Nguyên nhân được cho là do các cơ sở tập kết than tại khu vực này đã bịt hoàn toàn nguồn nước dẫn vào từ dòng sông Kinh Thầy. Con mương này nằm ngay sát các bãi than của công ty cổ phần thương mại Vũ Anh Đức và công ty cổ phần sản xuất, thương mại và vận tải Phúc Ngọc. Hơn 70 hộ dân sống ngay sát các bãi than này đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ hoạt động tập kết, sơ chế và kinh doanh than.
1: Cái nguồn nước này là được lấy từ cái con sông ở ngoài này, ngoài sông Cái này. Đấy, Kinh Thầy này là chảy vào đây để tưới tiêu cho hơn 200 hecta ở chỗ cái khu vực này. Đấy, thế nhưng bây giờ hiện tại bây giờ là không lấy được nữa. Đấy, mà lúc cần thì lại không có nước, mà lúc không cần thì nó lại có nước. Đấy, lý do là bây giờ tất cả cái con mương ở ngoài sông này đã bị lấp hết. Bây giờ chỉ còn một cái, nó làm chỉ còn một cái con sông bằng gọi là hai người nhảy qua chỗ này. Vì chưa, công ty nó lấp hết cái bãi thoi con ở ngoài đê này. Đấy, có một cái con bãi rộng cái con sông con của ngày xưa ấy. Thế nên người ta lấp đi xong bắt đầu người ta chỉnh lại cái dòng chảy này. Và theo cái con mương con này chạy vòng vèo kia, nhưng mà bây giờ là than rồi bèo rồi tất cả các cái nó coi như nó lấp. Đấy, thế nên là không chảy được vào đây, mà cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm.
0: Dù chưa có kết quả quan trắc cụ thể tại từng vị trí, nhưng việc nước mưa cuốn theo bụi than, tạp chất và các thành phần phát sinh trong quá trình chế biến than có nguy cơ gây tác động tới nguồn nước mặt là rất lớn. Khi chất ô nhiễm tích tụ lâu dài, hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
2: Sau khi chi bộ có ý kiến là bây giờ xem xét lại các cái doanh nghiệp ở đây, thì doanh nghiệp làm xem có cấp phép, có được cấp phép không, thì cấp phép thì hoạt động thế nào, hoạt động có đúng không. Thế thì khi mà chi bộ tiếp thu ý kiến của đảng viên thì chi bộ cũng đã phản ánh với phường. Nhưng mà từ tháng 9 2025, thế đến tháng 10 2005, thì ủy ban phường đã tổ chức một cái, tôi được biết là tổ chức một cái đoàn kiểm tra của phường. Thế thì sau khi đoàn kiểm tra xuống các doanh nghiệp ngoài đê ấy, thì đến giờ phút này thì chưa có văn bản trả lời chi bộ.
0: Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là tình trạng hoạt động bến bãi, tập kết hàng hóa sát khu vực đê sông. Đê điều không chỉ là công trình giao thông, đó còn là tuyến phòng thủ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai. Bất kỳ hoạt động nào tác động đến hành lang bảo vệ đê điều phải được kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng, tại nhiều khu vực ven sông, việc tập kết than, vận chuyển vật liệu và xây dựng các hạng mục phục vụ kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Xe tải trọng lớn liên tục hoạt động, máy xúc làm việc cả ngày, hàng hóa được tập kết với khối lượng lớn, sát chân đê, vượt chiều cao so với quy định. An toàn hành lang đê đang bị xâm hại, không gian thoát lũ đang bị thu hẹp và bị cản trở nghiêm trọng. Lợi ích từ hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than khu vực sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn đang có dấu hiệu xem nhẹ pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai.
3: Cái tỷ lệ cấp phép của ba cái phường rồi báo cáo anh lại cũng gần được 50%. Có nếu bãi than nó 47 bãi thì cũng có 20 bãi thôi, còn phép còn 27 bãi thì nó còn rất, nó khó khăn, vướng mắc rất liên quan rất nhiều đến về quy hoạch, về đất đai, về quy hoạch giao thông, thủ tục thực hiện dự án, báo anh đấu thầu đấu giá thực hiện dự án, cho nên là các cái chủ bến bãi có

0: nhu cầu hoạt động cũng đang thực hiện, thì tiến tới chúng tôi sau khi triển khai cái ban thường vụ ra nghị quyết, chúng tôi sẽ triển khai để tiếp tục tháo gỡ con vướng mắc và để xử lý cho nó đảm bảo.
1: Những vi phạm hiện hữu không đơn thuần là những đống than, mà là những hệ lụy lâu dài. Môi trường bị ảnh hưởng, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa. Người dân lo lắng không chỉ là quy mô hoạt động, mà đó là những tác động đang diễn ra từng ngày. Bụi, tiếng ồn, nguồn nước và cả những câu hỏi liên quan đến công tác quản lý. Không ai có thể khẳng định mức độ ảnh hưởng nếu chưa có kết quả quan trắc môi trường cụ thể. Tuy nhiên, điều mà người dân nhìn thấy mỗi ngày là những lớp bụi đen xuất hiện ngày càng nhiều và nỗi lo về sức khỏe cũng vì thế mà lớn dần theo thời gian. Phát triển kinh tế là yêu cầu tất yếu, nhưng phát triển không thể đánh đổi bằng môi trường, không thể đánh đổi bằng sức khỏe của cộng đồng và càng không thể đánh đổi bằng sự xem nhẹ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh than.
2: Nghĩ là cản được cấp phép thì giấy tờ các thứ này đấy là cơ bản này nó được rồi, thì hy vọng ở đây là em nhắc nhở lần sau kiểm tra này sẽ có đầy đủ.
3: Các anh vẫn đang hoạt động thì vừa hoạt động vừa hoàn thiện hồ sơ, và trong quá trình hoạt động thì cũng phải có những cái biện pháp xử lý. Thứ nhất là về vận tải, thứ hai là về môi trường. Các anh cũng phải quan tâm, ví dụ các bãi than các thứ này thì anh phải có bạt che chắn và có các biện pháp xử lý để tránh cái việc ô nhiễm môi trường. Mặc dù ở đây thì khu vực nó cũng tương đối là xa dân, nhưng mà tuy nhiên thì ảnh hưởng thì nó vẫn có sự ảnh hưởng. Các anh về cũng phải có những cái biện pháp khắc phục ngay, chứ không phải là chờ có đoàn kiểm tra của thành phố hay của phường hay các anh đến thì chúng ta mới khắc phục.
1: Để làm rõ những băn khoăn đó,
4: đối với cái việc sàng rửa và nghiền thì mình có những biện pháp thì trong quá trình mình vận hành.
5: Vận hành thì máy nghiền thì em cũng làm các cái lưới để em che chắn, mới làm các cái nhà quây tôn nào để hạn chế cái độ phát bụi ra ngoài không khí môi trường.
1: Bằng cảm quan có thể thấy sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường tại bến bãi than này là rất hạn chế. Điều người dân xung quanh vẫn lo lắng hàng ngày là có cơ sở. Tiếp tục ghi nhận tại phường Phạm Sư Mạnh, hàng loạt bãi than đã hoạt động từ nhiều năm nay và các biện pháp bảo vệ môi trường rất sơ sài. Hàng ngày, các tàu thủy vẫn đều đặn xuống hàng tại các cảng thủy. Các phương tiện san gạt, vận chuyển, sang rửa than vẫn hoạt động mà không có đầy đủ biện pháp che chắn, phủ bụi. Đáng chú ý, có nhiều bãi than nằm ngay sát và trong hành lang di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương đã và đang có những tác động tiêu cực đến không gian cảnh quan và môi trường sinh thái.
6: Hiện nay đồng có một doanh nghiệp là hiện nay là trên địa bàn phường là trước đây đã được Ủy ban tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư được thuê đất để hoạt động kinh doanh than. Tuy nhiên việc gia hạn do cái hoạt động kinh doanh than này, nhưng hiện nay lại cái doanh nghiệp này, địa điểm doanh nghiệp này của công ty Hà Hưng thì làm trong cái vành đai 2 bảo vệ khu di tích danh lam thắng cảnh động Kinh Chủ. Thì báo cáo anh là hiện nay chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho doanh nghiệp là xin các cấp thẩm quyền thành phố cũng như là các cấp trên trung ương để có được chấp thuận đầu tư. Và nếu không thì doanh nghiệp không được chấp thuận thì đề nghị doanh nghiệp yêu cầu là thực hiện nghiêm theo cái quy định của các cấp thẩm quyền.
1: Thành phố Hải Phòng không có mỏ than, nhưng được coi là thủ phủ của ngành kinh doanh than tại khu vực phía Bắc. 47 bãi than tập trung tại 3 phường Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và Kinh Môn. Trong đó, hàng chục bãi than hoạt động khi chưa đủ điều kiện về giấy phép và thủ tục đất đai. Các bãi than này đều nằm trong quy hoạch bến bãi đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt. Tuy nhiên, sự điều chỉnh một số quy định pháp luật liên quan đã khiến cho tình trạng 20 bến bãi tại đây chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.
7: Việc liên quan đến hành lang thoát lũ các thứ thì nó rất rõ rồi. Nó rất rõ. Nói đến cái có thể, đến cái nhìn cái có thể lắm được ngay. Tuy nhiên thì cũng có những cái văn bản ý kiến rồi, chỉ đạo rồi, yêu cầu rồi, thế và tới đây sẽ tiếp tục kiểm tra, báo cáo các anh thế. tiếp tục kiểm tra cái việc hành lang thoát lũ.

0: là các ông phải chấp hành, đúng không? Phải chấp hành
1: với cái tinh thần quyết tâm quyết liệt, thế rồi cũng như là sẽ không có du di nào trong cái việc mà thượng tôn pháp luật.
2: Vấn đề đặt ra là một số doanh nghiệp ở phường Kinh Môn đã và đang tự trang bị một số biện pháp nhằm ngăn chặn bụi than phát tán ra môi trường, như đóng cọc bê tông, rồi quây lưới xung quanh khu vực bãi than, có thể được coi là một sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường. Nhưng khi soi chiếu vào quy định về phòng chống thiên tai, thì đó lại là những vật cản thoát lũ, không nằm trong danh mục được pháp luật về phòng chống thiên tai cho phép.
3: Đối với các hoạt động của các doanh nghiệp này, thì trong thời gian vừa qua thì cũng luôn là có cái sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương. Thì cũng ở đây thì các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là bên bãi ngoài đê. Cũng báo cáo với các anh là về công tác xử lý các cái khói bụi liên quan đến các ngành vận chuyển cũng như là sơ chế than, thì ở các doanh nghiệp cũng đã có những cái đầu tư các trang thiết bị như là bạt che chắn lưới phủ, rồi trồng cây xanh, hoặc là đầu tư một số cái thiết bị đảm bảo cho cái giảm bụi.
4: Hiện nay luật đê điều mới cho cấp phép thêm cái hạng mục cột điện. Thì cái chỗ đấy nó có căng cái lưới đen, thì nếu như mà cái cột điện đấy phải xin phép. Đấy. Và chắc chắn cái thứ hai chỗ đấy nó đang trong hành lang cầu. Các đoàn môi trường đều yêu cầu dựng lưới, dựng tấm chắn. Đấy, nó lại đang vướng hoạt động.
5: Trồng
4: cây thì nó phải là cây ở trong hành lang thôi, chứ cây ngoài thì nó lại trong hành lang trồng dạng tre thôi, tre trúc thôi. Chứ còn trồng cây mà cây lâu niên ở bên ngoài bãi
5: thì cũng là sai.
4: Vì thực ra cây lâu niên nó cũng là cản
5: lũ.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
0: Nhờ anh... Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
3: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau gì chị?
4: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
5: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
5: Lôi,

kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: hai giọt nước luôn vậy đó. Mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
1: Anh em song sinh
2: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
3: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
1: Tính cách đối lập.
3: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
1: Trở mặt thành thù vì yêu chung
0: anh
1: một người phụ nữ.
0: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
5: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
3: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
1: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
0: Phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Từ nền thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily. Ra đường đòi.

0: tán ngập thì
1: Pony.
2: Dành ngay hai viên cune đi.
0: Cune Superlight mới bật tung tỉnh táo.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoan trong vai Kang Han Su, Boda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yoo Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yoo Jae Se, Choi Mok Sung trong vai Chu Jong Woo, Lee Kyung Sung trong vai Dong Ji, Han Soo Eun trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: ta cũng đi dự lễ hội đi.
1: Chuyện đó
2: không được đâu.
0: Chỉ một ngày thôi, ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà.
2: Chuẩn bị cái gì?
0: Ý ta là sau khi đến Hang Giang, chúng ta sẽ lại bận tối mắt tối mũi. Vậy nên xin Quỳnh hãy coi đây như món quà sinh thần cho ta. Quỳnh đã có tốn đồng nào.
1: Ta không nghĩ công chúa sẽ biến mất qua một đêm đâu.
0: Chỉ một ngày thôi mà.
1: Bây giờ thời gian đối với ta là vàng là bạc. Nhưng ta sẽ dùng số vàng đó cho cô.
0: Quá, quá, thịt quá đi.
2: Quỳnh, Quỳnh bị mất trí rồi hả?
1: Biết làm sao được. Hôm nay vừa là ngày bách chủng, vừa là sinh thần của Suwon. Hôm nay cứ chơi cho thỏa thích.
2: Ôi trời ơi, đương nhiên là ta rất thích rồi. Lát nữa đừng đổi ý nghe.
1: Không đâu.

0: sẽ chẳng kéo dài lâu nữa đâu. Hãy cho ta suy nghĩ thêm một ngày nữa thôi. Hãy để ta làm Sô Hoàng thêm một ngày nữa. Xin lỗi. Xin lỗi Quỳnh Càng Hàng Xuân.
1: Quỳnh làm sao mà đấu lại họ chứ? Không được đâu. Nè,
2: người vợ thủ bác sao?
0: Quỳnh định làm thật sao?
1: Trời ơi,
3: Quỳnh chờ đó mà xem.
1: Quỳnh không có làm được đâu. Trời ơi. Trời ơi, ăn may thôi.
2: Ngoại kỳ bộ ca giỏi quá.
4: Hay thiệt.
5: Nếu không chơi tiểu xảo ném cá thì không thể nào thắng được đâu.
2: Thắng nổi không?
5: Ta cá một lượng là Quỳnh ấy thua.
1: Vậy ta cá một lượng thêm 5 xu nữa.
2: Ta thêm 5 xu nữa. 2 lượng.
0: Cố lên, cố lên, cố lên.
1: Cố lên, Càng Xu, cố lên.

0: Nhận quà đi,
1: nhận quà đi.
0: Trời ơi, nhìn lực lượng quá ha. Khỏe ghê
2: hay, đó. Hay đó nha, hay rồi.
0: Đánh một phát là thắng luôn à. Hay ghê, hay ghê.
2: Ồ,

0: sao lại chọn giày qua chứ, để làm gì?
1: Này đại nhân, huynh bị điên rồi hả? Sao huynh có thể? Có một con bò thì có thể làm nông cả một năm, một bao gạo thì đủ nuôi một nhà bốn miệng ăn đó.
2: Vậy cho nên phải để lại cho người nào cần chúng hơn ta chứ.
1: Sao?
2: Đây, quà sinh thần của cô. Mong là đôi giày này sẽ đưa cô đi bất kỳ đâu, giúp cô vượt qua mọi trở ngại. Chúng sẽ dẫn cô tới nơi nào tốt đẹp hơn, nơi cao quý hơn.
3: Nhưng mà nếu chị muốn đôi giày thì huynh cố giành giải nhất làm cái gì? Giành giải hạng ba là được rồi.
2: Vì ta là người không hợp với thất bại.
3: Vì ta là người không hợp với thất bại.

0: Rốt cuộc các ngài muốn biết chuyện gì? Bọn ta phải biết nói gì thì mới nói được chứ.
1: Mấy quyển sổ cái đâu? Những quyển sổ cái mà Căn Hàng Xu đã đánh cắp và cất trong kỹ viện.
2: Tổng cộng 6 cuốn. Đúng rồi. Còn chuyện điều tra thì sao?
1: Những cô nương trong kỷ viện đó đều không biết nhiều về Căn Hàng Xu. Vốn dĩ thì hắn chỉ hay nói đùa chứ không nói nhiều về bản thân. Họ chỉ nghe nói là sau khi cha mẹ hắn mất, thì hắn đã cùng với một gã tên là Đông Chi đi khắp các khu chợ trên cả nước để kiếm sống. À, quê của hắn ở Trơn Sơn.
2: Trơn Sơn?
1: Dạ, chắc là vì vậy nên lần này hắn mới đến Trơn Sơn.
2: Người nói Trơn Sơn sao?
1: Dạ. Đại nhân cũng từng là huyện giám ở Trơn Sơn đúng không?
2: Đại nhân, có chuyện gì mà ngài phải đích thân tới vùng quê hẻo lánh này vậy?
3: Có một việc ta cần ngươi đi làm cho ta. Như vậy thì vào tháng sau trên lệnh điều chuyển nhân lực của ngươi, thay vì bãi chức sẽ trở thành thăng chức đó.
4: Ôi trời ơi, hôm nay không có may mắn chút nào hết.

đơn giản là để theo đuổi lợi ích riêng và thoát khỏi cái thôn nghèo đó thôi, nên ta cần mọi sự giúp đỡ. Lẽ nào Luật Hoàng Canh

0: tìm ra là hắn.
1: Đây là lần đầu con thấy một chủ quán trọ ra ngoài chơi vào lễ hội đó. Sau khi dọn dẹp phòng ốc thì kêu chúng ta tự nấu bữa tối.
2: Chủ thì cũng cần nghỉ ngơi mà, còn phải cúng bái nữa.
3: Ê, nè nè nè nè à, cái này để ta làm cho. Các chủ hông chắc cũng là mệt lắm rồi ha.
1: Dạ.
3: Món bánh bột này nhờ hết vô huynh đó nghe.
4: Hôm nay ta sẽ nhịn đói.
5: Để ta làm cho.
4: À, không, để ta làm cho.
5: Để ta làm
4: không
5: cho.
4: Không cần mà.
5: Để ta.
4: Ôi, ôi, trời.
2: Sao vậy?
3: Hư rồi. Món bánh bột hư hoàn toàn luôn rồi. Các chủ hông.
4: Nhưng mà sau khi gặp cô thì ta thay đổi rồi. Thực ra ta hồi nhỏ từng bị rơi xuống nước và suýt nữa chết đuối. Sau đó ta đã vô cùng sợ nước, cho nên từ đó ta chưa bao giờ lại gần nước. Nhưng mà hôm qua ta thậm chí đã tắm trong suối. Có lẽ là tình trạng của ta đã tốt lên từ lúc cô nhảy xuống sông Hàn để cứu ta. Ta xem chuyện tân nương lần này cũng vậy. Nếu là ta của ngày trước thì không bao giờ lựa chọn như vậy. Với lại hôm nay nữa. Nhưng mà thật sự tốt hơn so với ta nghĩ. Phải nói là rất tốt. Tới mức ta muốn cả đời mình đều giống như hôm nay.
5: Đã có lúc huynh không muốn sống sao?
4: Ít nhất là sống không phải là mục đích sống của ta. Đừng ủ rũ vậy chứ. Ta nói vậy không phải để cô lo lắng, mà là ta muốn thật lòng đáp lại những lời an ủi của cô đó.
5: An ủi sao?
4: Hôm qua cô đã an ủi ta còn gì, thay cho Ưng Xu muội muội của ta. Để ta đi lấy nước.
5: Ta sẽ làm như vậy. Từ nay mục đích sống của ta sẽ là khiến cho huynh được sống hạnh phúc. Ta sẽ cầu nguyện và cố gắng giúp đỡ để huynh có thể sống một cuộc sống thật là hạnh phúc. Để mục đích sống của huynh chỉ là có thể sống một cách bình thường. Một lúc nào đó, dù là giả dụ thôi, nếu có một ngày ta làm cho huynh cảm thấy thất vọng, thì xin huynh hãy nhớ thật kỹ lời ta nói hôm nay. Dù trước đây ta có như thế nào, khi từ ngày hôm nay mọi hành động và lựa chọn của ta đều là vì đại nhân hết.

0: cô ấy sao vậy chứ? Cảm động ghê. Thật như vậy sao?
1: Phải.

0: ấy. Lúc đầu á ta cứ gọi đùa là huynh huynh huynh vậy thôi. À, rồi tới ngày kia
1: Là ngày nào?
2: Sao nghiêm túc vậy?
0: Hàn Su đã đi làm việc thay ta ở làng trên, sau đó thì đã bị nhiễm dịch, quỳnh ấy đã ốm.
3: Ta thật sự xin lỗi.
4: Vậy thì hãy gọi là huynh đi.
3: Ngươi còn sống sao?
4: Sao để dám gọi huynh là ngươi chứ?
5: Huynh à, máu kìa, máu
3: cái gì? Máu.
1: Hèn gì, mới đầu ta đã nghĩ chắc là hồi nhỏ ngươi đã uống nhầm thuốc hoặc là bị rơi từ trên cao xuống.
0: Ý bà là bà nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ bộ ta già hơn quân ấy sao?
2: Trời ơi, lạ mặt giống như lạ lắm vậy.
1: Đừng mất lòng tin quá, ngươi vẫn đẹp trai hơn mà.
0: Quả.
6: Cứ âm thầm quan sát là được. À không, trước khi hắn định giở trò thì ta trừ khử hắn trước là được rồi. Đại nhân, có chuyện gì? Bên nhà của đại nhân đột ngột cử người tới, nói là công tử đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ta đã đưa nó vào trường nho để học rồi, thì có chuyện gì chứ?
7: Buông ta ra!
6: Đi ra!
7: Tôi không mau buông ta ra!
6: Giúp
7: các người điên hết hả? Tránh ra coi! Các người có biết ta là ai không? Thả ta ra coi!
6: Giúp!
7: Các người!
6: Lũ sâu bọ vô dụng!
2: Dạ!
6: Kẻ bị đánh chết mới có tội chứ! Sao chúng dám bắt con trai của ta? Nó ở đâu?
7: Dạ, ở bên kia. Phụ thân à.
6: Cái thứ đần độn, nếu đã gây ra chuyện thì phải xử lý cho tốt chứ. Nếu không làm được vậy thì đừng có gây ra chuyện. Rốt cuộc thì ngươi đã làm được cái gì ra hồn chưa? Ta nói đi nói lại rồi, nếu không làm được gì ra hồn thì ngồi im một chỗ đi. Lúc nào cũng chỉ giỏi bôi xấu mặt ta thôi, mà lại còn vào lúc này nữa. Không kịp.
7: Xin đại nhân người hãy bình tĩnh, xin đại nhân bớt giận. Chết tiệt.
3: No, no, no, no, no.

0: Trời ơi là trời, ai đã làm vậy hả? Sao lại như vậy chứ? Các chú Hồng, nè mau mang nước ấm và giải tới đây giúp ta đi.
1: Ta xin lỗi đại nhân.
2: Được rồi,
1: đại nhân Chu đã biết hết rồi. Bọn ta không được lựa chọn, không thì tất cả bọn ta đều phải chết.
3: Ta sẽ tìm y sĩ cho cô, nghỉ ngơi đi.
0: Quýnh, tên đó đem họ tới nơi làm việc của chúng ta như vậy, rõ ràng là đang cảnh cáo chúng ta đó.
3: Cứ ra ngoài trước đi.
0: Nè, ơi trời ơi, chuyện này không cho giữ được đâu. Trước hết á, Quỳnh phải trốn tới một nơi an toàn cái đã. Giờ số cái cũng đã bị cướp đi hết rồi, chẳng khác nào chúng ta lao ra chiến trường mà trong tay không có mũi tên hay là tấm khiên nào hết.
3: Vậy thì phải tìm vũ khí khác chứ. Trước hết hãy đi gặp công chúa đã.
0: Gặp rồi thì sẽ nghĩ ra được cách gì hay hay sao. Thiệt tình luôn á.
1: Quỳnh ấy nghi ngờ rồi sao?
4: Công chúa hiện giờ đã đi nghỉ dưỡng ở tỉnh phía nam xa xôi rồi.
3: Tỉnh nào ở phía nam chứ? Hãy cho ta biết là có thể gửi thư tới đâu cho cô ấy.
4: Ta không biết.
3: Đợi đã, khi nào thì công chúa...
0: Đáng ghét. Quỳnh ơi! Quỳnh ơi!
3: Gì nữa, gì nữa?
0: Ta vừa hỏi thăm được một tin tức rất quan trọng.
3: Là gì, là gì, là gì?
0: Lại đây
3: Gì vậy? Ôi ta điên mất thôi. Đúng là
5: Jun đây, xin phép vào trong đó. Thưa công chúa, đúng như người đã dự đoán.
1: Bây giờ con nên đi thú nhận chứ, hay nên để bị phát hiện chứ?
2: Công chúa đừng lo lắng gì hết, chuyện này đâu phải lỗi của công chúa. Nếu ngoại tri bộ can vì chuyện này mà đổ lỗi cho con thì lúc đó ta sẽ không để yên đâu.
1: Con thà bị Quynh ấy đổ lỗi còn hơn là để Han Su bị tổn thương.
2: Có lẽ để đào bới thông tin đại nhân Chu đã quấy rối những người bên cạnh ngoại tri bộ can, tăng cường an ninh quanh Sô Quan Cát và sử dụng sở tàu thuyền đi.
5: Dạ các chủ.
2: Ta cũng sẽ theo dõi mọi động tĩnh của đồng chi.

0: Chúng ta vẫn còn chuyện để gặp lại nhau sao? Nghe nói vụ Chân San đã được giải quyết êm đẹp nhờ khả năng khinh cầu tuyệt vời của ngươi rồi mà. Hay là ngươi đến để xin lỗi về chuyện không được uống rượu mà đã uống tới say mềm?
1: Tri bộ như ta thì làm sao biết công chúa là ai và ở đâu được?
0: Việc mà công chúa đang định làm là chuyện trả thù này.
2: Trả thù gì chứ?
0: Vậy nên người mới làm việc cùng với Kang Hansu.

0: ta cần giao cho ngươi một vụ án.
1: Dạ.
2: Hả? Gì?
0: Ta cần hỏi ý kiến công chúa xem cô ấy có đồng ý tiết lộ hành tung của cô ấy hay không, nên sẽ cần một chút thời gian.
1: À.
0: Vậy cho nên.
2: À, dạ được. Chị ạ, đại nhân đang có vụ án khó giải quyết nào hay sao?
0: Phiên nhất phẩm đã được giám sự Giang Ghi phụ trách. Ông ấy đã đề nghị phủ Hàn Giang cùng tham gia giải quyết.
1: Dạ.
0: Phiên nhị thẩm sẽ được giao cho Hình Tào điều tra rõ ràng hơn. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức với vai trò là người đồng hành. Ta cần ngươi xem xét việc điều tra xét xử và phán quyết của giám sự Giang Ghi, xem họ có công bằng không.
1: Dạ.

0: Nhưng mà lý do ngài giao cho ta vụ án này có phải là muốn đánh lạc hướng ta hay không vậy hả?
1: Nghi phạm không hề nói gì hết, cho nên khiến bọn ta gặp rất nhiều khó khăn. Nếu để một ngoại tri bộ như ngươi nói chuyện với hắn thì có thể hắn sẽ nói ra hết.
0: Ồ, nếu là một ngoại tri bộ giống ta. Được, để gặp được công chúa thì cũng phải trả cái giá đắt một chút chứ.
1: Không được, ngươi đi đi.
0: Cho thôi.
2: Dạ.
0: Ê, chơi dơ vậy?
1: Dám trừng mắt với tao hả? Muốn chết sao?
2: Ê, thiếu gia mau đi thôi.

0: Cảm ơn nha. Li Bông Sama, ngươi bị bắt vào đây vì tội đánh chết người hàng xóm tên là Kang Chiu Gu, có phải vậy không? Ta là ngoại tri bộ Kang Han Su. Nếu như ngươi gặp chuyện oan ức, ta sẽ hết lòng giúp đỡ cho ngươi. Đúng vậy. Ta chính là Kang Han Su, ngoại tri bộ giỏi nhất của Châu Sơn. Không lẽ ngươi đang từ chối sự giúp đỡ của ta sao? Nhìn cho kỹ, ta là Kang Han Su đó, Kang Han Su. Bất kể là vụ kiện rượu mơ hay là vụ ly hôn của quý tộc, cả vụ giết người cấp độ 1 cũng đều cho ta giải. Mình liệt kê thành tích quá trời mà im ru vậy là sao? Ly Bông Sa mà, nếu ngươi lỡ lời gì với quan phủ sẽ bị chém đầu ngay, nên tốt nhất là cứ im lặng với họ. Nhưng mà đối
1: đúng lúc quân ấy tới rồi kìa. Người đó chính là ngoại tri bộ Càn đó.
0: Mọi người ở đây làm gì vậy?
2: Người mà đánh chết ông ấy là một người khác.
0: Nhưng vị thiếu gia đó lại nói là do bị cha của con xô.
2: Vì trên đời này làm gì có chuyện tôi tới tố cáo chủ nhân.
1: Ta nghĩ bà ấy muốn nói tới luật cấm tố cáo tôn trưởng.
3: Đại tớ dù có chết thì cũng không thể tố cáo chủ nhân. Bá tánh dù có oan ức tới đâu thì cũng không thể tố cáo thủ lĩnh hay sao?
0: Chết tiệt mà,
4: bây giờ còn sắp chết vì gánh tội cho chủ nhân nữa. Cái luật đó có tác dụng gì khi ông ấy sắp bị xử tử chứ?
5: Bình tĩnh lại đi. Chúng ta nghe đứa trẻ này nói hết đã. Vậy nghĩa là hung thủ giết thúc thúc hàng xóm của con là chủ nhân của cha con, có đúng không?
2: Dạ.
5: Và cha ngươi là đầy tớ hả?
2: Dạ. Lúc con còn rất nhỏ, trong thôn từng bị nạn đói và bị bệnh dịch, nên cha của con đã đến nhà người chủ hiện tại xin mượn gạo và hứa sẽ làm việc cho họ trong 10 năm. Và bây giờ còn 7 năm nữa.
6: Ôi trời đất,
7: cha thằng bé đã bán sức lao động để nuôi con đó.
5: Cũng có nhiều người đến đây để kể lể về khế ước bán mình của họ. Nếu họ không mượn được tiền từ chúng ta thì họ không còn cách nào khác phải trở thành nô lệ.
1: Nhưng chúng chỉ thân phận của họ không phải là nô lệ thì họ đâu phải đối tượng của luật cấm tố cáo tôn trưởng đó đâu chứ.
8: Rõ ràng quá mà. Họ nghĩ chúng ta là những người thiếu hiểu biết, không hiểu về pháp luật. Chủ nhân nhà đó chắc là đã đe dọa gia đình thằng bé và nói với họ đó là quốc pháp.
3: Rốt cuộc kẻ xấu xa.
0: Ăn đi. Chừng nói đây luôn đi.
4: Im lặng đi.
0: Trời
4: ơi, chuyện này là sao đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
0: Thế còn là chuyện gì nữa? Chúng ta vừa có được một vũ khí bí mật đó thôi. Nhờ vậy mà chúng ta có thể không cần chạy trốn nữa.
4: Không, không lẽ huynh định nhận vụ này?
0: Có vẻ đại nhân Chu đã dùng đầu óc của mình dùng luật cấm tố cáo tôn trưởng vớ vẩn để đe dọa bắt Ly Bông Sam phải gánh tội thay con trai ông ta. Lần này nhất định phải cho hắn thấy rõ ràng pháp luật đang đứng về phe ai.

0: chúng ta cần con trai của Bông Sam trực tiếp tố cáo thiếu gia Chu đã vu oan cho cha của mình. Như vậy thì phiên xét xử của Lý Bông Sam sẽ bị hoãn lại trong thời gian đó. Chúng ta sẽ chứng minh thủ phạm chính là thiếu gia Chu.
1: Thế giờ làm vậy thì có ích gì? Chỉ sau một đêm, hắn đã trao đổi được phạm nhân. Chắc chắn chúng đã loại bỏ toàn bộ vật chứng và cũng đục lọt hết tất cả nhân chứng rồi.
0: Nói vậy nghe cũng có lý. Hãy thêm lực ở đầu ngón tay, ngồi thẳng lưng lên, dồn hết mọi tâm huyết vào từng chữ.
2: Mặc dù tiểu nhân vô cùng sợ hãi khi phải đối mặt với đại nhân, nhưng tiểu nhân rất oán giận về chuyện này nên đã mạo muội viết bức thư này. Cha của tiểu nhân bị oan,

Ngươi tưởng luật pháp lỏng lẻo tới vậy sao? Ngươi cứ thử đi đi, rồi ngươi sẽ biết một ba tánh nhỏ bé sẽ ra sao nếu tố cáo thủ lĩnh. Ngươi ngu ngốc như vậy, chẳng trách không biết luật pháp đứng về phía ai.

0: Huynh đừng đi.
1: Tại sao
0: chứ? Đâu có nhân chứng hay chứng cứ gì đâu chứ. Huynh nhất định phải đối đầu với đại nhân Chu sao?
1: Đây là vụ án mà phán đoán đại nhân đã giao cho ta. Vì là vụ khó cho nên ngài ấy mới giao cho ta, chứ không giao cho một ai khác. Ta không muốn ngài ấy phải thất vọng đâu.
0: Đó chỉ là cái cớ thôi. Thật ra là huynh muốn trả thù đại nhân Chu.

Ôi mời cậu đi. Ôi chạy đi.

0: Ông không hiểu sao? Ta tới đây để trả lời cho lời cảnh cáo của ông.
1: Can Han Su.
0: Đúng vậy, ta là Can Han Su. Ngươi chưa từng một lần thua kiện ngoại trừ bộ giỏi nhất Chu Sơn Can Han Su, và cũng là con trai của Lục Quan Can mà ông đã giết hại vào 7 năm trước. Cho nên ông hãy đợi đi. Đây chính là xuất sư biểu mà ta gửi cho các ngươi.

0: hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
2: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
1: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
2: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tuyên truyền hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an, làm nổi bật được vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tuyên truyền đậm nét về phong trào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ,
1: nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn. ANTV, truyền hình Công an Nhân dân, một trong năm kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm, nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu, phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy, an ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai, góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
2: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong

0: cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
1: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
0: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
1: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, ANTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh ANTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, ANTV luôn bên bạn.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.
1: Báo chí Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Thông tin mới nhất về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ dưỡng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố. Trong phần tin quốc tế, Nga ASEAN tăng cường hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghiệp. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức chương trình gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời chính thức phát động giải báo chí toàn quốc với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự chương trình còn có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương.
1: Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân khẳng định, hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn lịch sử. Trong dòng chảy ấy, sự phối hợp giữa lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan báo chí ngày càng gắn bó, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống tội phạm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
2: Các nhà báo, phóng viên mà qua công tác phối hợp đã tập trung vào phản ánh và tuyên truyền những chủ trương, nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, các giải pháp ổn định về phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, vu khống, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của các thế lực thù địch và phản động, phản ánh và lên án các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và đặc biệt là góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

0: vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao kỷ niệm chương và bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về an ninh trật tự. Điểm nhấn của chương trình là lễ phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Qua nhiều kỳ tổ chức, giải đã khẳng định uy tín và sức lan tỏa, góp phần phản ảnh sinh động
2: tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân, phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Mỗi tác phẩm tham gia dự giải không chỉ là sản phẩm báo chí mà còn là tiếng nói trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Để báo chí tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tôi đề nghị các cơ quan báo chí trong công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, xung kích trong công tác thông tin tuyên truyền, tập trung phản ánh sinh động thực tiễn công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tăng cường phát triển lan tỏa những nhân tố tích cực, các mô hình hiệu quả, những tấm gương tận tụy dũng cảm hy sinh vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Khán giả hãy cùng
1: với chúng tôi đếm ngược. Với truyền thống đồng hành giữa lực lượng công an nhân dân và các cơ quan báo chí, giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm chất lượng cao, lan tỏa những tấm gương, mô hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm báo chí số đa phương tiện với cách thể hiện sáng tạo, hiện đại, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn vì bình yên và phát triển của đất nước.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, Kohan Kimik và đoàn doanh nghiệp công nghệ an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.
4: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua đã được duy trì và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ về các giải pháp công nghệ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận những thông tin thiết thực về thế mạnh của các doanh nghiệp và khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối các cơ quan doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ với các đơn vị của Bộ Công an phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì, trao đổi, cung cấp thông tin về các công nghệ giải pháp cụ thể để các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an nghiên cứu, xem xét ứng dụng theo nhu cầu thực tiễn. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài Đại sứ đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và công nghệ cao. Đồng thời, phía Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa lực lượng, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ để hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện công an các đơn vị địa phương đã và đang xây dựng các kế hoạch mở đợt cao điểm. Trong đó, để đảm bảo quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phải đúng người, đúng diện đối tượng, hiện lực lượng công an cấp xã đang đẩy nhanh tiến độ xác minh, cập nhật đầy đủ chính xác thông tin về thân nhân liệt sĩ theo tinh thần đúng đủ sạch sống.
5: Qua rà soát từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công an xã Gia Lâm thống kê trên địa bàn toàn xã có 57 người là thân nhân liệt sĩ. Theo quy định, sẽ có hai thân nhân của một liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN. Vì vậy, thời điểm này, công an xã Gia Lâm đang khẩn trương tạo lập dữ liệu trên hệ thống và lập danh sách thân nhân trong diện thu mẫu, đảm bảo các trường hợp xác minh, cập nhật thông tin đều phải đúng đối tượng.
6: Qua rà soát điều tra cơ bản thì trong đấy thì có 78 thân nhân liên quan đúng đến đối tượng chính sách để phải lấy ADN. Thì cái này thì thực hiện cái nội dung cũng như chủ
5: liệt sĩ. Cùng với việc hoàn thành việc cập nhật dữ liệu thân nhân trong diện thu mẫu, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội cũng đang khẩn trương làm việc với đơn vị

0: thu nhận, đồng thời tiến hành khảo sát và lựa chọn địa điểm thu nhận mẫu.
1: Hiện nay thì Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thì đang tập trung cao độ vào công tác chuẩn bị với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, chủ động phối hợp với C06 để xây dựng cái phương án chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị máy móc và huy động tối đa lực lượng cán bộ có kinh nghiệm để tham gia vào đợt cao điểm. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026.
0: Theo dự kiến, Công an thành phố Hà Nội sẽ thành lập 5 trạm thu và 15 tổ thu lưu động với mục tiêu tiến hành thu nhận khoảng hơn 22.000 mẫu thân nhân liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, có ý nghĩa rất quan trọng để cùng với việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sớm trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương và người thân.
2: Thưa quý vị, giữa đại ngàn Tây Bắc ở những xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu, mỗi ngôi trường mới được dựng lên không đơn thuần là một công trình giáo dục. Đó là nơi gieo những hạt mầm tri thức, là niềm tin của đồng bào nơi biên cương, là khát vọng vươn lên của những đứa trẻ vùng cao. Và ngày hôm nay thì trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pa Tần, một hành trình đặc biệt đã chính thức bắt đầu. Hành trình của trách nhiệm, của tinh thần xung kích và của những trái tim đang cùng hướng về tương lai của học sinh vùng biên giới.
3: Trên công trường Pa Tần, chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm chính thức được phát động. Không khí khẩn trương lan tỏa ngay từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng gần 200 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Lai Châu có mặt đông đủ, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng những mái trường nơi biên giới. Những hàng quân ngay ngắn, những ánh mắt đầy quyết tâm, những đôi tay sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Song song việc đấu tranh phòng chống tội phạm, hôm nay các cán bộ chiến sĩ bước vào một nhiệm vụ đặc biệt, góp sức xây dựng những ngôi trường mới, kiến tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.
4: Cái hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ cái sự vất vả của nhà thi công, cũng như trong quá trình triển khai đó thì mình đóng góp những cái phần việc rất nhỏ, tuy nhiên rất ý nghĩa để làm sao mà xây dựng lên một cái ngôi trường mà có nhiều cái để lại nhiều cái ý nghĩa đối với từng cán bộ chiến sĩ cũng như bà con nhân dân trên địa bàn.
3: Tiếng phát lệnh vừa dứt cũng là lúc công trường bước vào nhịp làm việc khẩn trương. Trong cơn mưa rào nặng hạt, thiếu tá Hoàng Việt Hưng, phó đội trưởng phòng cảnh sát cơ động cùng đồng đội tạm rời vị trí công tác thường ngày để trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng trường học. Đôi bàn tay chai sạn ở thao trường này về đây hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, góp sức cho từng hạng mục công trình. Với các anh, đây không đơn thuần là một nhiệm vụ. Mỗi ngày công lao động là một phần trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi mét vuông công trình hoàn thiện là thêm một cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên còn nhiều gian khó.
5: Chúng tôi, mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia đều nhận thức được rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa của chiến dịch 100 ngày đêm này. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, quyết tâm cao, không ngại khó, không ngại khổ, chúng tôi quyết tâm phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, sớm đưa các dự án vào vượt tiến độ đề ra.
3: Đối với học sinh các xã biên giới, trường học không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức, đó còn là ngôi nhà chung, là nơi cái quãng đường đến trường sẽ ngắn hơn. Những khó khăn về ăn ở, sinh hoạt từng bước được tháo gỡ và những ước mơ còn dang dở sẽ có thêm cơ hội để chắp cánh. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất mà chiến dịch hướng tới, không chỉ xây trường mà còn xây dựng tương lai.
6: Sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị về việc xây dựng trường nội trú liên cấp, thì cấp ủy chính quyền rất là vui mừng và phấn khởi. Đây là một công trình có ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Khi mà công an đưa lực lượng xuống như này để thể hiện rằng là cái lực lượng công an luôn luôn sát cánh cùng với chính quyền địa phương trong thực hiện mọi cái nhiệm vụ, thể hiện được sự gắn kết giữa lực lượng công an với nhân dân.
3: 100 ngày đêm phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều gian khó, là nắng gắt giữa đại ngàn, là những cơn mưa bất chợt nơi biên giới, là áp lực về thời gian và tiến độ công trình. Nhưng trên công trường này, khó khăn không làm chùn bước những người chiến sĩ công an nhân dân, bởi họ hiểu rằng mỗi bao xi măng được chuyển đi, mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi mét đất được san phẳng, đó chính là thành quả đẹp nhất của tinh thần vì nhân dân phục vụ.
2: Trong phần tiếp theo của bản tin, thông tin mới nhất về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong

0: Đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ dưỡng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố. Hội nghị thượng đỉnh G7 đã bế mạc hôm nay và ra tuyên bố chung về hàng loạt vấn đề quốc tế. Thông tin mới nhất về vụ đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ dưỡng gây bức xúc dư luận những ngày gần đây. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Theo như thống kê bước đầu thì có gần 500 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Vậy đằng sau những hợp đồng được quảng cáo là cơ hội đầu tư sinh lời ấy là gì? Và những đối tượng đã dẫn dụ khách hàng bằng những thủ đoạn nào? Và vì sao không ít người vẫn rơi vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn? Ghi nhanh của phóng viên Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân tại Công an thành phố Hà Nội trong chiều nay.
1: Thưa quý vị, ngay phía sau lưng tôi là các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội tiến hành khởi tố và bắt giữ. Và điều đáng nói trong những cái vụ việc kiểu này là thứ mất đi không chỉ là tiền bạc mà các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để làm cơ hội để trục lợi. Và thực tế thì đã có rất nhiều người không nghĩ mình là nạn nhân, và đôi khi thì những cái lời mời gọi hấp dẫn nhất, những cái sự chăm sóc chu đáo chỉn chu nhất là những cái dấu hiệu đầu tiên để cho thấy là một chiếc bẫy đang mở ra.
2: Lúc chưa mua ấy thì nó nào là đón rác xong cái đồ, nó in cả những cuộc họp của nó ra là phải những người như thế này, thì chẳng hạn như ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai phải bán mua gần này hợp đồng thì mới được quyền bán. Thế xong nó lại hai ba đứa buffet xung quanh, xong lại còn gọi cả giám đốc ra hẳn noi để đứng ra như là bảo lãnh cái kiểu điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình ý, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy, tức là lôi hẳn từ cấp cha trên nữa ra để mà bảo lãnh thì có tin, cô tin chứ sao, đúng không? Cô biết mình là cả tin, quá cả tin.
3: Không đe dọa, không một lời ép buộc, thứ được sử dụng là những lời hứa. Hứa về khả năng sinh lời, hứa về việc có thể bán được hợp đồng bất cứ lúc nào với mức giá cao hơn nhiều lần giá trị ban đầu. Và khi niềm tin được đặt đúng chỗ mà các đối tượng mong muốn, chữ ký nhanh chóng xuất hiện trên hợp đồng. Những lời tư vấn tưởng chừng như chuyên nghiệp ấy lại là cả một quy trình được xây dựng bài bản, từ cách tiếp cận khách hàng, cách tạo áp lực tâm lý cho đến những kịch bản xử lý khi bị từ chối đều được chuẩn bị từ trước.
4: Vậy em đào tạo SEO có quy trình bán hàng, KPI của một bạn sale là 200 triệu. Từ ban đầu mục đích của tôi là lấy tiền, thật nó vẫn là câu chuyện về mặt lợi thôi.
3: Theo cơ quan điều tra, các công ty liên tục thay đổi tên gọi hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh khiếu nại từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Hoạt động của các đối tượng có sự phân công vai trò rõ ràng, từ người quản lý, người gọi điện, người tư vấn cho đến người trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng.
5: Và cá biệt có những hệ sinh thái đã thành lập thêm cả những cái công ty tư vấn pháp luật chuyên đi đòi tiền lại chính của những cái công ty trước mà các đối tượng đã lừa. Nhưng mà chỉ hoàn với 50% cái giá trị khách hàng đã nộp tiền, và sau đó lại yêu cầu người ta phải mua đất của chính các đối tượng đấy với giá trị cao hơn rất nhiều lần giá thị trường. Thế thì khách hàng thì cứ rơi vào cái mê hồn trận đấy, cứ đi chạy theo để nộp tiền, để hy vọng là gỡ gạc được đồng nào hay đồng đấy. Nên là dẫn đến là có những khách hàng là mất kiệt quệ về mặt tài chính và mất cả nhà cả cửa. Đến nay là cũng rất nhiều cái bị hại là có cái hoàn cảnh thương tâm như thế.
3: Điểm chung của những vụ lừa đảo kiểu này không nằm ở một bản hợp đồng, mà nằm ở những kỳ vọng được thổi phồng. Khi lợi nhuận được hứa hẹn cao bất thường, khi những cơ hội kiếm tiền dễ dàng liên tục được vẽ ra, cũng là lúc chiếc bẫy đang dần khép lại. Hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt, hàng trăm người trở thành nạn nhân. Một con số đủ lớn cho thấy, trong nhiều trường hợp, thứ các đối tượng bán không phải là kỳ nghỉ dưỡng, mà là những giấc mơ được đóng gói bằng những lời hứa hẹn.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. triệu tập 14 đối tượng, trong đó tạm giữ 3 đối tượng Dương Tuấn Hải, Nguyễn Thông và Trần Nghĩa Danh cùng chú tại tỉnh Khánh Hòa

để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Các đối tượng khai nhận đã nhận các tài khoản cá cược từ các đối tượng cấp trên, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để cung cấp cho các con bạc tham gia đặt cược các trận bóng đá qua mạng Internet. Quá trình điều tra bước đầu xác định từ ngày 10 tháng 5 năm 2026 đến nay thì các tài khoản cá cược do các đối tượng quản lý đã phát sinh số điểm cá cược là hơn 100.000 điểm, tương đương với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây. Lực lượng công an đã tạm giữ 14 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Hôm nay 17 tháng 6, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với 5 bị cáo cùng về tội cố ý gây thương tích trong vụ án bạo hành học viên xảy ra tại cơ sở 2 Trung tâm Công tác Xã hội Hải Hà, phường An Sinh, khiến một người tử vong và một người bị thương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo chịu mức án từ 6 tháng tù đến 48 tháng tù. Tại thời điểm phạm tội thì tất cả các bị cáo đều dưới 18 tuổi. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cơ sở 2 Trung tâm Công tác Xã hội Hải Hà tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây đã xảy ra tình trạng học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy. Vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2025. Một học viên sinh năm 2003 do bày tỏ ý định rời đi nên đã bị hai học viên khác cùng một số người khác dùng tay chân, gậy cao su, gậy gỗ đánh đập gây tổn hại 2% sức khỏe. Tiếp đó, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm 2025, do mâu thuẫn sinh hoạt và bị cho là vi phạm nội quy, một học viên sinh năm 2008 liên tiếp bị đánh đập tại nhiều khu vực khiến nạn nhân đã tử vong do suy hô hấp, dập phổi và xuất huyết nhu mô phổi. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng gồm gậy gỗ, gậy cao su, ống nhựa và dây dù. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng sức khỏe công dân, gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Tòa đã áp dụng các chính sách hình sự khoan hồng đối với người chưa đủ thành niên để giáo dục răn đe và giúp các bị cáo rèn luyện trở thành công dân có ích.

0: Tin quốc tế, lãnh đạo các quốc gia ASEAN đã tới thành phố Kazan của Nga để tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì. Sự kiện kéo dài 2 ngày tập trung thảo luận các giải pháp mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và ASEAN trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghiệp. Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ giữa Nga và ASEAN. Trong bối cảnh hợp tác giữa hai bên không ngừng được củng cố, các cuộc trao đổi được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các chương trình hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn doanh nghiệp tổ chức bên lề hội nghị, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh sự kiện sẽ mở ra những cơ hội mới nhằm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, đồng thời tăng cường kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp Nga và các nước ASEAN. Hội nghị thượng đỉnh G7 đã bế mạc vào ngày hôm nay tại Pháp sau 3 ngày thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế, xung đột tại Ukraine, tình hình Trung Đông, trí tuệ nhân tạo AI và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
1: Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhất trí tăng cường sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Về Trung Đông, G7 hoan nghênh thỏa thuận dự kiến giữa Mỹ và Iran, coi đây là cơ hội quan trọng nhằm giảm căng thẳng khu vực và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, hội nghị cũng tập trung thảo luận về AI và vai trò của công nghệ này đối với tăng trưởng kinh tế trong tương lai, với sự tham gia của đại diện nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Các nước G7 đồng thời cam kết tăng cường phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn người và di cư trái phép. Giới quan sát nhận định, kết quả hội nghị thể hiện nỗ lực của các nền kinh tế hàng đầu trong việc ứng phó những thách thức an ninh và phát triển đang đặt ra trên phạm vi toàn cầu.
0: Liên minh châu Âu EU vào ngày 16 tháng 6 công bố kế hoạch tăng cường các biện pháp ngăn chặn di cư bất hợp pháp qua eo biển Manchester, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với Anh trong đấu tranh chống các đường dây đưa người trái phép. Theo kế hoạch, EU sẽ bổ sung nhân lực và thiết bị giám sát tại khu vực biên giới, tăng cường các

hoạt động của trung tâm điều phối do cơ quan cảnh sát châu Âu điều hành, đồng thời củng cố đơn vị tình báo chung Anh-Pháp tại thành phố Calais. Cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu cũng sẽ triển khai thêm lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát tuyến vượt biển này. EU cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với Anh và các quốc gia xuất phát trung chuyển người di cư nhằm hạn chế các hành trình vượt biển trái phép. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hơn 41.000 người di cư đã đến miền Nam nước Anh trong năm 2025. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho biết số vụ vượt eo biển mang sơ trái phép từ lãnh thổ EU đã giảm 44% kể từ đầu năm đến nay. Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế trong thương mại quốc tế khi trở thành đối tác thương mại quan trọng của hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thông tin được nêu trong sách trắng quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn, nguyên tắc và đề xuất hành động của Trung Quốc do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố vào ngày hôm nay 17 tháng 6. Theo sách trắng, Trung Quốc khẳng định tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, giữ vai trò trung tâm, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng cởi mở và cùng có lợi. Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường trên nguyên tắc cùng tham vấn, cùng xây dựng và cùng hưởng lợi, qua đó tăng cường kết nối kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác. Những nội dung được nêu trong sách trắng cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế toàn cầu, đồng thời hướng dẫn một cơ chế quản trị quốc tế công bằng, cân bằng và bao trùm hơn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ nới lỏng các hạn chế tại khu vực biên giới liên triều bằng cách thu hẹp phạm vi đường kiểm soát dân sự CCL, qua đó mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Theo đó, thì khu vực CCL hiện nằm cách đường biên phân giới quân sự từ 7 đến 10 km về phía nam và được điều chỉnh xuống còn khoảng 6 km. Khoảng 270 km vuông đất sẽ được nới lỏng các quy định kiểm soát, trong khi hạn chế đối với khoảng 450 km vuông đất khác cũng sẽ được dỡ bỏ để tạo điều kiện phát triển đất đai và bất động sản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này cũng cảnh báo là sẽ tháo dỡ các công trình quân sự không còn giá trị chiến thuật tại 23 địa điểm dọc biên giới, đồng thời đơn giản hóa thủ tục ra vào khu vực CCL và hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện điều kiện sống cho người dân khu vực biên giới, đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu an ninh. Trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang.

0: luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
0: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
1: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tuyên truyền hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an, làm nổi bật được vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tuyên truyền đậm nét về phong trào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ,
0: nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn. ANTV, truyền hình Công an Nhân dân, một trong 5 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật. Cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
1: Khát vọng vươn mình, 20:45 thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba. Phóng sự, 20:45 thứ tư. Nhịp sống số, 20:45 thứ năm. Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu. Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy. An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai, Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
0: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
1: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
0: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, ANTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh ANTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối

0: Internet, INTV luôn bên bạn.
1: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.
0: Báo chí Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: ông bà từ Hà Nội tản cư lên địa bàn cậu là bao nhiêu người?
1: Tính đến nay khoảng 3 vạn người.
0: Hình như có tiếng tổ bay. Phía trước đồng bào đang tản cư. Cậu cho xe chạy nhanh lên. Nhanh lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Anh đây, trường đây mà.

0: Em thấy trong người thế nào?
1: Em thấy đỡ nhiều rồi.
0: Em gắng ăn cho hết mới chóng khỏe. Để anh đi lấy nước cho em uống nhé.

0: Em cảm ơn.
1: Cháu cứ nghỉ ngơi, bác đi hái nấm lá đun cho cháu nổi nước sông là sẽ khỏi ngay.
0: Dạ.

0: Em đang nghĩ gì mà ngồi thần ra thế? Em uống nước đi.
1: Cảm ơn anh. Có ngờ đâu lại có ngày em được anh săn sóc như thế này.
0: Em biết đấy. Tout est possible.
1: Tout est possible. Tất cả đều có thể.
0: Chứ sao?
1: Tất cả đều có thể. Kể cả việc trong phút chốc em mất hết. Mất cuộc đời con gái. Mất cha mẹ. Mất cả tương lai sao?
0: Kiều Mai, ý anh không định nói thế. Em còn có cả cuộc đời với biết bao nhiêu năm tháng trước mắt cơ mà. Em sẽ thấy nhẹ nhõm, thanh thản.
1: Anh biết không? Đúng vào buổi tối, bố mẹ em tổ chức bữa tiệc mời bạn bè mừng em. Cô nữ sinh trường Đông Khánh nhận chứng chỉ tốt nghiệp loại yêu thì em bị bắt cóc.
2: Khai ra! Việt Minh à? Mày tính theo cộng sản à? Cộng sản này, cộng sản này, khai ra!
3: Người đẹp đã sẵn sàng để tiếp đại ca đấy ạ.
2: Đối với người đẹp, chúng mày không được thô lỗ. Phải trói ra. Bọn đàn em của tôi nó không biết. Mong người đẹp lượng thứ.
4: Cứu tôi
2: thôi. Em đã nhớ, đây là phố Ôn Như Hầu. Cái tên phố gợi cho em điều gì không? Những ai đã được mời vào đây rồi mà chống đối thì không có đường ra, hiểu không?
1: Rồi sau đó nó bán em cho băng cướp Nam Kim. Chúng đầy đọa em chết đi sống lại bao lần. Em đã muốn chết. Em không thể chịu đựng được lũ thú vật ấy. Em căm thù chúng.
0: Em khổ quá Mai ạ. Nhưng em đã vượt qua được. Em thật can đảm. Trong mắt anh, em vẫn như xưa.
5: Cho tôi gặp đồng chí Lê.
6: Đồng chí Lê ở trong nhà.
7: Thưa anh, có công văn khẩn của ủy ban.
8: Cảm ơn, chú có thể đi.

0: Anh đã đọc bản dự thảo kế hoạch của tôi chưa?
1: Tôi đọc rồi. Tôi hoàn toàn nhất trí về việc cậu bố trí lực lượng như vậy. Như cậu biết rồi đấy, Trung tướng Sa Lăng vừa đáp máy bay xuống Hà Nội với cương vị Tư lệnh trưởng Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp ở Bắc Đông Dương. Viên tướng 49 tuổi này

0: được đưa vào danh sách những tướng giỏi của thế giới. Cả Sa Lăng và Valui đều là những đối tượng không thể chủ quan được. Ta phải đưa được người vào bộ tham mưu Pháp, nhưng mà khó quá, khó thật đấy. À, thế cậu thấy Kiều Mai thế nào?
1: Kiều Mai? Sao tôi lại quên khuấy cô ấy đi thế nhỉ? Với thành phần xuất thân của cô ấy, rất dễ tạo vỏ bọc để thâm nhập. Mà theo tin từ Pháp đánh về, tôi còn được biết rằng sẽ đi cùng chuyến với Sa Lăng sang đây. Hắn là một tên rất quan trọng của phòng tình báo chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu Pháp. Hắn dòng dõi quý tộc. Hắn rất mê Kiều Mai

0: báo không?
1: Cô ấy là người rất có tâm huyết và yêu nước. Nếu đề nghị, chắc cô ấy sẽ nhận. Nhưng tôi rất lo cho cô ấy.
0: Sao vậy?
1: Cô ấy vừa thoát khỏi những ngày đen tối, bất hạnh. Giờ phải quay lại nội thành, nơi đầy những hiểm nguy, rình rập. Tôi rất lo.
0: Đúng. Cậu lo cho cô ấy là phải. Nhiệm vụ rất nặng nề và nguy hiểm. Không những cần vỏ bọc tốt, cần sự thông minh khéo léo, mà còn đòi hỏi phải có lòng dũng cảm.

0: Đấm bên này nhá. Chuẩn bị.
1: Chào anh.
2: Chào em.
3: Em chào anh giúp em với.
2: Em đến lâu chưa?
3: Em vừa mới đến.
2: Em đi bằng ngựa à? Ừ. Ta ra ngoài kia đi.
3: Vâng.

0: Em đã khỏe hẳn chưa?
1: Dạ, em đã tham gia tập quân sự, tập cứu thương với chị em phụ nữ ở địa phương.
0: Thế thì tốt lắm. Thế còn chuyện về thành hoạt động, em nghĩ sao?
1: Các anh đã cứu em. Nếu nói là em được sinh ra lần thứ hai cũng đúng. Bây giờ các anh bảo em làm gì, em cũng xin nhận. Còn làm điệp báo, làm sao em đủ tin để các anh giao cho em việc đó? Hồi còn ở Paris, em đã đọc nhiều chuyện tình báo, em biết chứ.
0: Em có đầy đủ điều kiện và phẩm chất để hoàn thành công việc khó khăn này. Nếu em đồng ý, anh đã có kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ cấp tốc cho em.
1: Anh có thể giao cho em bất cứ việc gì, như nấu cơm, dọn dẹp, kể cả xông vào chỗ chết em cũng xin vâng. Còn việc quay trở lại Hà Nội thì

0: Nhà mình có kiểu mà.
1: Đấy của mày đâu? Đấy.
2: Cứ bình tĩnh mà đi.
1: Dừng lại. Xuống xe để khám xét.
3: Xin chào ngài sĩ quan. Xin chào tiểu thư. Tôi nghĩ rằng ngài nên dạy lính của ngài cư xử theo phép lịch sự của người Pháp. Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ cho chúng một bài học.
4: Allez, allez, laisse-la entrer.
3: Dẹp đường cho cô ấy đi.

0: Chào anh.
1: Vâng, chào cô. Cô cần gì ạ?
0: Tôi nghe nói ở đây có nước hoa xoa được Capi. Tôi muốn mua một thùng.
1: Rất tiếc, thưa cô. Cửa hiệu của chúng tôi chỉ có loại nước hoa Italia thôi ạ.
0: Tôi cũng được.
1: Vậy thì mời cô lên gác. Cô đi lối này. Mời cô.

0: Chào chị.
1: Thưa, có lẽ cô nhầm. Trên này không uốn tóc.
0: Vâng, có người chỉ cho tôi lên đây mua nước hoa.
1: Thế thì mời cô vào.
2: Chị.
1: Mai. Ôi, chị không ngờ lại chính là em.
2: Em cũng thật không ngờ người đón em lại là chị. Hoàng Lan, chị chẳng thay đổi gì cả.
1: Theo kẻo có những con mắt tò mò nhìn thấy thì phiền. Kiều Mai, chị đã nói chuyện với bà chủ Hải Yến, bạn chị, để em đến làm việc ở ba sĩ quan, và em sẽ ở tạm trên gác hai của bà ấy.
0: Sao không thuê nhà ở ngoài? Ở như thế có phiền không chị?
1: Đành phải vậy thôi. Ngôi nhà của gia đình em đã bị niêm phong. Hơn nữa, khi em bị mất tích, gia đình đã thuê người đi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy. Nên họ nghĩ rằng em đã... Thôi nào, vui lên chứ. Chỉ ở tạm thôi. Khi nào ổn định rồi ta sẽ tính.
0: Vâng, em hiểu. Vậy là em không cần phải đóng kịch nữa, mà đã trở thành cô tiểu thư lạc mất gia đình thật rồi. Nhưng giá như em có thể được về thăm nhà, dù chỉ là một chốc lát.
1: Kiều Mai,
3: Scott.

đoán một nỗi nhục cũng có thể nốc cạn đi như thế này. May là thằng cảm nghĩ chiến tranh thắng thua là chuyện thường tình, phải không thiếu tá? Một ly uống mừng ông có mặt ở Hà Nội. Cái xứ sở bí hiểm này, chuyện phòng nghi vớ phải một tin tức sai lạc, chẳng có gì đặc biệt. Anh ta hậm hực vì chuyện gì thế? Hắn là một trong những tên vừa tham gia cuộc hành binh ngớ ngẩn vào Hà Đông, cứ tưởng hốt gọn được cơ quan đầu não kháng chiến của ông Hồ Chí Minh, hóa ra lại vồ được mấy chú ếch ngồi đáy giếng. Mẹ biết, cứ nói toẹt ra là phòng nghi đã được Việt Minh cho ăn no, đã báo cáo bằng giấy lộ, như thế dễ hiểu.

0: nó khinh tụng mình. Sao cố cớ khiêu khích hắn? Dù sao hắn cũng thuộc dòng dõi một công tước, có ngạo mạn một chút cũng là chuyện thường. Mày thì biết gì về cái thằng công tử Jean-Paul Duprat này chứ?
1: Chưa thuê được nhà, em cứ đến đây mà ở tạm. Chị sẽ nhường cho em căn buồng này.
2: Như thế có làm phiền chị quá không ạ?
1: Nhà chị rộng, chỉ cần em không chê là được.
2: Em cảm ơn chị. Chị tốt quá. Em đâu dám chê.
1: Còn việc em muốn làm dưới quầy bar của chị nghĩ không hợp với em đâu.
2: Bạn em đang xa cơ nên chúng em mới phải cầu đến chị. Cô ấy không kén chọn gì đâu ạ.
1: Dù sao em cũng từng là lá ngọc cành vàng. Nếu để em xuống làm sếp via thì tội nghiệp cho em. Mà để em vào bếp thì chị không nỡ.
2: Thưa chị, nhưng bạn em cần phải sống, ít nhất là cho đến khi gặp được bố mẹ. Mong chị hãy cố gắng giúp chúng em. Dạ, thưa chị, chỗ chị đã có người pha đồ uống chưa?
1: Ở đây người ta không uống nước ngọt. Còn rượu thì chị nhập nguyên kiện từ Pháp sang.
2: Thế còn cốc tai à?
1: Khách ở đây sành miệng lắm. Chị đã thử nhưng họ không thích.
2: Trước đây bố mẹ em hay mở tiệc mời khách. Em có học được vài bài cốc tai, cũng gây ấn tượng lắm chị ạ. Làm việc ấy em có thể chỉ cần ở sau quầy. Chị để em thử xem.
1: Cũng được. Nhưng nếu thất bại, chị phải nói trước là...
2: Dạ, em hiểu mà chị. Em muốn pha thử để chị nếm ngay bây giờ.
1: Vậy ta xuống quầy rượu đi.
2: Dạ.
3: Làm việc ở sau quầy thì làm sao tiếp xúc với khách được?
2: Cần phải có chỗ đứng ở đây đã. An cư mới lạc nghiệp chị ạ.
3: Em giả dạn hơn chị tưởng đấy.

0: Je reviendrai à sujet après.
1: Oui. Au
0: Au
1: revoir.
0: revoir.
2: Tout va bien?
3: Bonjour, commandant.
4: Chào thiếu
3: Quel
4: tá.
3: moment?
4: Cơn gió nào?
5: J'ai une chose à discuter avec
4: Tôi có
5: vous.
4: chút việc muốn trao
5: Mais
4: đổi với
5: je
4: ông.
5: ne pouvais pas vous la dire
4: Nói
5: par
4: qua điện
5: téléphone.
4: thoại không tiện.
3: S'il vous plaît.
4: Mời ngồi.
5: Vous
4: Tôi chắc là ông
5: avez
4: đã nhận được bản
5: certainement
4: tường
5: reçu mon
4: trình
5: rapport sur
4: về
5: les
4: cuộc hành binh vào Hà Đông
5: Longue,
4: rồi.
3: Je viens de le recevoir
4: Tôi mới
3: ce
4: nhận
3: matin.
4: được sáng nay và
3: Et
4: đang xem đây.
5: Vous dites ça comme
4: ông nói
5: qui
4: như một người ngoài cuộc. Thì
3: Dans ce
4: tôi
3: cas,
4: có thể làm được gì chứ?
3: Que puis-je faire?
5: Mon rapport,
4: bản báo cáo và phân tích của tôi đã cố gắng chỉ ra rằng ông Hồ Chí Minh và cả cơ quan đầu não kháng chiến của ông ta đã đi về phía Tây Bắc qua sông Đà và căn cứ của họ chắc chắn phải nằm trong vùng rừng núi Việt Bắc. Nhưng Bộ Tham mưu vẫn quyết định tiến hành cuộc tấn công vào Hà Đông với ý tưởng cho rằng chính phủ kháng chiến đó vẫn là Hà Đông. Đó là ý kiến của ai vậy? Nhưng bản phân tích của thiếu tá không căn cứ vào những tin tức do chính mạng lưới phòng nhì cung cấp. Cảm ơn. Thế là đã rõ cả. Ngài Léon Roy đã nhiệt tình phụng sự tổ quốc đến mức làm hộ cả công việc của phòng tình báo chiến lược. Cũng may là bản phân tích của tôi còn nằm lại ở Bộ Tổng Chỉ huy, nếu không tôi khó tránh khỏi đối mặt với tòa án binh. Vậy thiếu tá còn chất vấn tôi làm gì? Tôi chỉ định kiểm tra linh cảm của tôi thôi. Tôi mới sang đây chưa được bao lâu, còn phải tìm hiểu nhiều điều mà. Tôi thì lại muốn khuyên thiếu tá nên tìm hiểu vấn đề theo hướng khác. Hãy dẹp chuyện đúng sai của chúng ta sang một bên và hãy đặt câu hỏi: tại sao lại có những tin tức sai lạc đó? Cuộc hành binh đã được thực hiện dựa trên những tin tức đó và đã thất bại đến mức hài hước. Nói cho chính xác hơn thì phải chăng tình báo Việt Minh đã chủ động để lọt những tin tức đánh lạc hướng chúng ta? Thật là chuyện điên rồi. Không đâu, ông bạn ạ.
3: Autant que je sache, la plupart des agents formés ici,
4: tôi đã biết rằng hầu hết các điệp viên được quân đồng minh đào tạo ở đây trong Thế chiến thứ hai đều đã làm việc cho Việt Minh. Ngoài ra, còn một giả thuyết thứ hai nữa.
3: Et plus qu'une supposition.
4: Đó là những hiện tượng cho thấy tình báo Việt Minh đang hoạt động với trình độ chuyên nghiệp cao.
3: Việt Minh.
4: Và có lẽ
3: avec un haut niveau
4: đã đứng chân được ở Hà Nội.
3: Et il pourrait se tenir à Hà Nội.
5: Reposez-vous un
4: Phải nghỉ
5: moment,
4: ngơi
5: Monsieur
4: một chút
5: Roy.
4: Đi, thưa ngài Roas.
5: Votre imagination vous
4: trí tưởng
5: trop.
4: Tượng hành hạ ông quá rồi đấy.
5: Vous devriez commencer par
4: Tôi thì lại cho rằng đã
5: terrain,
4: đến lúc ông nên xem lại
5: en particulier vos agents doubles.
4: Những thám tử nhà quê của ông.

0: Chào ông ạ.
1: Ông, tôi muốn gặp ông Côn.
0: Dạ có, mời ông vào. Xin ông chờ cho một chút ạ.
1: Được.

0: giọt nước.
1: Bẩm ngài.
0: Chuyện gì?
1: Có thiếu tá Răng đến ạ.
0: Ngài Răng à?
1: Dạ.
0: Chúng mở cửa ngay.
1: Dạ vâng. Mời ông đi luôn này ạ. Mời ông.
2: Chào sếp ạ. Dạ, hân hạnh quá. Dạ, kính mời sếp vào tệ xá. Dạ, mời sếp ạ.

0: Mời sếp à? Sếp ngồi ạ. Lấy nước.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Anh con này, ta chán ngấy những trò sệt sệt giả vờ của anh lắm rồi. Rốt cục, anh làm việc cho ai? Cho tôi hay cho Hòa?
0: Dạ, đàn em ăn lương của ngài thì rất khoát là phải phục vụ ngài rồi ạ.
2: Có vẻ là như thế.
0: Dạ.
2: Nhưng assistant này có quá nhiều kẻ hay mặt.
0: Dạ thưa sếp. Sếp nói thế thì đàn em đắc tội lớn rồi ạ.
2: Ta lật ba ngửa với nhau nhé. Anh là người làm việc và ăn lương của bộ tham mưu.
0: Dạ.
2: Là người dưới quyền trực tiếp của ta.
0: Dạ.
2: Tôi cũng biết trước kia anh làm việc cho ngài Lê Hoang, đúng không?
0: Dạ. Tôi là người phục vụ cho mẫu quốc. Vì thế việc gì có lợi cho mẫu quốc thì tôi làm.
2: Tốt quá. Nhưng mà anh vẫn hàng ngày ăn cả hai lương. Tôi không thích những kẻ bắt cá hai tay.

0: Tôi không thích nhìn kẻ hai mặt.
1: Dạ, không không, thưa sếp, tôi xin thề là từ lâu không cung cấp tin cho ngài Roa.
0: Anh nên nhớ, người Việt có câu, ăn cây nào, rào cây ấy. Anh hãy cẩn thận.
2: Dạ, thưa.
0: Thôi, được rồi. Anh đừng để ta phải nhắc lại với anh chuyện này lần thứ hai nữa. Bây giờ thì anh nói cho ta biết. Căn cứ vào đâu mà anh mời cho Khoa các ý tưởng rằng Việt Minh đã tung ra những điệp viên xuất sắc vào thành.
1: Chuyện đó thì đàn em không ngờ ngợi tới đâu ạ. Chắc là một tên nào đó muốn tấn công.
0: Anh nói thật một lần đi nào.
1: Xin thề trên cái lưỡi còn nguyên vẹn của đàn em. Thưa sếp, bọn nhặt tin về hè thì có thể. Nhưng điệp báo thì Việt Minh dù có mọc ba đầu sáu tay cũng không thể nào đào tạo kịp.
0: Thế còn những điệp viên người Việt được đồng minh đào tạo tại đây trong thế chiến thứ hai?
1: Số đó ít, số nhiều đã ra nước ngoài. Có còn lại cũng không phải là địch thủ của các ngài đâu. Tùy sếp đánh giá thôi. Chính phủ kháng chiến của Việt Minh đang trong giai đoạn rút lui. Những điệp báo chuyên nghiệp là những hạt giống quý phải bảo toàn. Họ có thể dùng những điệp báo này vào công việc huấn luyện, đào tạo mạng lưới, chứ không thể tung vào hoạt động trực tiếp được.
0: Có lẽ thế. Cũng logic đấy. Ta nghe nói anh có một thư rượu được nghiêm tầm lạ lắm, phải không? Tại sao không uống một ly?
1: Vâng, dạ, có ngay ạ. À.

0: Cho thêm một cốc tay nữa nhé. Cái đặc biệt là những cốc tay này do một bàn tay cực kỳ kiểu diễn pha chế nên ngon kỳ lạ. Tôi nghĩ thiếu tá nên đến thử, có lẽ sẽ giúp chúng ta đỡ nhớ Paris đây. Xin mời.
1: C'est elle?
0: Là cô ta.
2: Oh mon Dieu.
0: Chúa ơi, thiếu tá nghĩ tôi mua ve vu đến thế. Nàng không bao giờ xuất hiện ở quầy cả. Vậy thì làm sao mà ông biết là cô ta đẹp? Nếu thiếu tá muốn thì cô ta sẽ xuất hiện.

Kỳ lạ thật. Kỳ lạ thật đấy. Cho chúng tôi gặp nàng tiên của các cô đi. Cái vị cốc tay này tôi mới chỉ được uống có một lần vào ngày sinh thứ 22 của tôi. Không thể tin được.

0: mến mộ của Ngài.
1: Nhưng
0: tối nay tôi hơi mệt, không tiếp chuyện Ngài được. Xin Ngài thứ lỗi. Tôi xin phép. Hôm nay tôi không dám quấy rầy cô đâu, cô Mai ạ. Chỉ vì anh bạn tôi đây, thiếu tá Jean-Paul Dupra, anh ấy là người sành uống và rất thán phục tài nghệ của cô. Cảm ơn thiếu tá. Bị sét đánh rồi phải không? Một người như thiếu tá mà lại chọn nghề tình báo thì lạ thật.
2: Tại sao Răng biết em làm việc ở đó mà đòi gặp?
3: Anh ấy không biết đích xác là em. Có thể là do món cốc tai.
2: Cốc tai à?
3: Vâng. Vào ngày sinh nhật lần thứ 22 của anh ấy ở Paris, em đã đến và pha cốc tai cho bữa tiệc. Chắc anh ấy nhận ra hương vị đặc biệt của món cốc tai em thường pha.
2: Thế thái độ của anh ta ra sao?
3: Anh ấy im lặng.
2: Tại sao?
3: Trang là một người tinh tế. Khi đợi gặp người pha cốc tai, chắc chắn anh ấy không thể nào ngờ rằng người đó chính là em. Cách đây mấy năm, em xuất hiện trước mắt anh ấy là một tiểu thư khuê các. Còn bây giờ, em thật thảm hại. Anh ấy không muốn làm cho em xấu hổ, hoặc có thể chưa biết phải xử sự như thế nào.
2: Giữa em và Jean đã từng có mối quan hệ tình cảm đặc biệt phải không?
3: Vâng. Dạo đó em coi anh ấy như người anh. Anh ấy dạy em lái xe, tập bơi, tập tennis.
2: Chúng em... Mà hơn nữa, em còn phải chủ động tìm cách tiếp cận với anh ta. Bởi vì Jean chính là người mà cấp trên cử em vào để tiếp cận. Jean là ai em có biết không? Đó chính là thiếu tá tình báo chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu Pháp ở Bắc Đông Dương. Có lẽ khi quyết định đưa em vào vụ này, anh Trường đã không biết mối quan hệ giữa em và Răng. Ai mà ngờ được cơ chứ.
3: Nhưng em không thể. Chị Lan, em và Răng còn hơn cả một tình cảm đặc biệt. Chúng em đã hứa hẹn với nhau, nếu như không có vụ quốc dân đảng bắt cóc và rồi lưu lạc thì...
2: Chị hiểu. Đó là những tình cảm chân thật của em. Nhưng em hãy nhớ rằng Răng đang đeo lon thiếu tá tình báo. Anh ta sang đây nhằm đánh bại ý chí tranh đấu giành độc lập dân tộc của chúng ta. Anh ta không còn là chàng sinh viên luật của em ngày xưa. Ngày mai, em hãy đi làm bình thường. Hãy nhớ kỹ câu chuyện về khoảng thời gian bị lưu lạc của em, như anh Trường đã dặn em trước khi vào đây để nói với Răng. Em hãy giữ một khoảng cách trong mối quan hệ với Răng cho đến khi có chỉ thị của cấp trên. Chị sẽ thông báo tin này cho anh Trường. Mai, hãy bình tĩnh lại. Tổ chức không để em đơn độc trong cuộc chiến này đâu.

0: Đi vào. Anh vào đi.
1: Thưa sếp, có việc gì gấp phải không ạ? Tôi vừa về đến nhà thì...
0: Anh có biết người này không?
1: Dạ, thưa người này, là
0: Là ai?
1: dạ thưa, đây là
0: Anh vẫn thường nói, anh biết rõ từng người ở Hà Nội, từ đứa trẻ sơ sinh cơ mà.
1: vâng, tôi nhận ra ngay. Dạ, đây là cô con gái duy nhất của ông bà Quý Thiện ở phố Gambetta, một gia đình tư sản nhưng đã tản cư theo kháng chiến.
0: Họ đã trở lại Hà Nội chưa?
1: Dạ chưa, ngôi nhà của họ vẫn đang bị niêm phong, chính ngài Leon Roa đã ra lệnh như vậy.
0: Liệu Hoa cũng biết gia đình này?
1: Dạ vâng ạ. Dạ không, chỉ vì ngôi biệt thự này rất đẹp mà ông bà Quý Thiện lại là một gia đình rất có tiếng tăm. Ngài Leon Roa hy vọng rằng hành động bảo vệ tài sản đó sẽ thu phục được tình cảm của giới cựu phú bản địa. Nhưng tôi sợ rằng ông ấy sẽ mất công thôi. Có vẻ như gia đình ấy không có ý định trở về Hà Nội.
0: Nhưng người con gái đã trở về và đang làm việc tại câu lạc bộ sĩ quan.
1: Sao? Cô gái đang ở Hà Nội thật sao? Vô lý.
0: Chính là cô ấy. Vì thế tôi mới phải nhanh anh tới gấp. Tôi cần biết những tin tức chính xác kể từ khi cô ấy từ trường dòng Paris trở về.
1: Dạ thưa.
2: Dạ thưa cô. Có chuyện gì thế? Có một ông khách cứ muốn gặp cô. Con đã nói là cô không muốn tiếp khách ở nhà, nhưng ông ấy cứ dứt khoát đòi gặp cô cơ ạ. Bảo ông ấy chờ, tôi sẽ xuống. Vâng ạ.

0: Trái đất tròn của Kiều Mai nhỉ?
1: Ông đến đây làm gì? Ai cho ông biết chỗ ở của tôi?
0: Tôi tự tìm kiếm và biết. Đó là nghề nghiệp của tôi.
1: À, ra thế. Theo dõi, rình mò, bắt cóc cưỡng hiếp đàn bà con gái, rồi đem bán cho nhà thổ, cho những băng cướp. Đó là nghề nghiệp của Quốc dân đảng các ông sao?
0: Cô có thể gọi tôi là chó săn, như những người ghét tôi vẫn gọi. Hoặc có thể hơn thế nữa, vì tôi đã phạm tội ác tày đình với cô. Nhưng tôi thấy rất mừng là cô đã trở về, vẫn còn nguyên vẹn, mà còn đẹp hơn xưa.
1: Nguyên vẹn à?

0: rồi quẳng cho lũ chó đói. Ông có biết tôi quay trở lại đây để làm gì không?
1: Thì
0: để tính sổ với ông đấy.
1: Tôi sẽ xin cung phụng cô suốt đời. Chỉ xin cô một điều, nếu thiếu tá Răng có hỏi.
0: Thiếu tá Răng?
1: Dạ vâng, thiếu tá Răng. Ông là sếp trực tiếp của tôi. Số phận tôi nằm trong tay ông ấy. Xin cô, nếu ông ấy có hỏi, cô hãy coi như chưa hề quen biết tôi.
0: Tôi không biết thiếu tá Răng nào hết, nhưng tôi sẽ không bỏ qua những việc ông đã làm với tôi đâu.
1: Kìa, cô Kiều Mai. Cô Kiều Mai.

0: Xin lỗi, cô hỏi ai ạ?
1: Tôi muốn gặp bà chủ.
0: Mời cô vào. Mời cô vào đi ạ. Dạ thưa bà có khách ạ.
2: Ai thế?
1: Con chào mợ.
2: Ơ kìa, vẫn còn nhớ mợ mà về thăm đấy à?
1: Dạ, mợ cho con hỏi, đây có phải là nhà cô Kiều Mai không ạ?
2: Ôi, chết nỗi, mắt tôi già nên lẩm cẩm quá. Thế cô là ai?
1: Dạ, cháu là bạn học cũ của Kiều Mai ạ. Hội cháu lạc tin nhau mất mấy năm. Mới đây nghe người ta nói là cô ấy đang ở đây, nên cháu tìm đến thăm đấy ạ.
2: Quý hóa quá, mời cô ngồi chơi.
1: Dạ.
2: Bạn bè mà quý hóa nhau thì khác gì ruột thịt.
0: Mời cô ạ. Cô uống nước đi.
1: Dạ.
2: Nước nụ vối hương nhu đấy. Nói thật với cô, tôi chả biết cô Kiều Mai nào cả. Tôi chỉ biết con Mai Còm thôi.
1: Cô ấy là con cháu của bà đấy à?
2: Không. Vào một hôm, tôi vừa đi phố về, lúc đó trời đã tối thì này, hình như có tiếng người rên.
1: Vâng,
2: ta tìm quanh đâu đây xem.
1: Chỗ kia bà.
2: Này, cô ơi, cô ơi, bà cầm ông cho tôi. Cô ơi. Chân tay lạnh ngắt hết rồi đây này. Cháu ra, đưa chị vào trong nhà. Nào,

0: Bà ơi, khoan đi ạ.
1: Đi lấy cho bà bát thuốc.
0: Bà ơi, thuốc đây ạ.
1: Mãi rồi nó cũng nói tên là Mai, nhưng dạo ấy nó gầy còm quá nên mọi người cứ gọi nó là con Mai Còm.
2: Thế bây giờ cô ấy ở đâu hả bà?
3: Nó về Hà Nội cả tháng nay rồi. Nó bảo lúc ốm đau không dám về. Bây giờ đỏ da thắm thịt rồi, nó phải về thôi. Kẻo ba mẹ nó lo lắng, sinh ra ốm thì khổ. Nó hứa thế nào cũng quay lại báo tin cho tôi. Vậy mà
2: thế nào cô cũng quay lại thăm bà thôi.

0: Kiều Mai.
1: Cảm ơn.
2: Tại sao em lại tránh mặt anh? Tại sao em lại im lặng? Là nên làm chơi. Mai.
1: Hãy nói cho anh biết.

0: Đừng hỏi em điều gì vào lúc này, Trang. Rồi dần dần anh sẽ biết tất cả. Còn bây giờ em vẫn chưa trấn tĩnh được.
1: Anh sẽ không hỏi. Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, anh muốn đưa em ra khỏi nơi này. Ở đây không phải là chỗ của em.
0: Đừng nói thế anh. Đừng phụ lòng tốt của chị Hải Yến.
1: Chúng ta sẽ trả ơn bà ấy một cách xứng đáng.
0: Thân phận của em bây giờ không còn như trước nữa.
1: Này, anh sẽ trả em về đúng vị trí của em.
0: Nhưng còn những điều đã xảy ra, rồi bạn bè, đồng nghiệp của anh đều đã biết em làm việc ở đây.
1: Nhưng em không phải là gái nhảy, cũng không phải hầu bàn.
0: Em cần phải có thời gian. Anh phải hiểu hoàn cảnh của em. Anh không thể không thừa nhận rằng mọi chuyện đã khác xưa. Có lẽ chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Rằng
1: mày, vậy mà anh tình nguyện sang đây với bất kỳ giá nào, chỉ để tìm em,

0: Ông còn muốn mua hàng gì nữa không ạ? Trong này chúng tôi còn rất nhiều thứ. Đây, ông xem kỹ đi.
1: Ông muốn xem trước đã.
0: Được chưa ạ? Ông có muốn tôi giới thiệu về chất lượng từng loại hàng ở đây không ạ?
1: Thế thì tốt quá. Cảm ơn ông.
0: Dạ, mời ông ạ.
1: Thưa ông, hàng lần trước tôi đặt đã có chưa?
0: Dạ, hàng của ông đây ạ.
1: Cảm ơn ông.
0: Đây là báo cáo của anh em nội thành.
1: Hình như có người đang theo dõi.
0: Hàng tốt lắm, đảm bảo chất lượng đấy. Anh vào phía sau đi.
1: Tôi muốn xem một số hàng ở trong này.
0: Vâng, mời ông cứ tự nhiên ạ.
2: Thằng Trường.
0: Anh đi qua sân sau, rồi rẽ trái, có lối thoát ra ngoài.
1: Hãy cẩn thận, tự tôi sẽ bắt liên lạc với các đồng chí.
0: Anh cứ yên tâm.
1: Tôi đi.
0: Vâng, anh đi đi, nhé.

0: Thưa ông ạ, ông muốn xem hàng gì ạ?
1: Ông vừa đứng nói chuyện với ai ở đây?
0: Dạ, ông muốn hỏi ai ạ?
1: Người mặc áo vest trắng
0: vừa đứng ở đây. À, cái ông khách vừa mới mua hàng ấy là bạn của ông à?
1: Bạn cái con khỉ!

0: Ông ra đây, tôi cần nói chuyện với ông.
1: Liệu có trông gà hóa quốc không đấy?
2: Dạ, không thể nhầm được ạ. Một đàn em của tôi là bạn học với Nguyễn Trường từ nhỏ. Chính hắn đang theo sát Nguyễn Trường.
1: Chúng liên lạc với nhau ở đâu?
2: Dạ, tại hiệu đồ cổ ở phố Gambetta. Tôi đã tổ chức đón lõng để hốt trọn chúng nó.
1: Lại phố Gambetta.
2: Sao cơ?
1: Gambetta. Anh có thấy lạ không? Đầu tiên là cô Kiều Mai đột ngột sống lại. Rồi bây giờ là Nguyễn Trường, một địa bào cơ bưu của Việt Minh, lớn vợn ở Hà Nội.
2: Chính vì thế mà tôi đã không báo với ngài thiếu tá. Ông ấy là người quá nhạy cảm. Hơn nữa tôi biết Nguyễn Trường đúng là con mồi bự.
1: Anh phải theo sát Nguyễn Trường.
2: Dạ.

0: thánh đức khoan hồng
1: tăng
0: tứ khang linh phúc thọ
1: hồng
0: thần tấu đạo ngưỡng đạt kim dung viên Việt Nam quốc Hà Nội ngoại thành tự liêm huyện Yên Hòa xã
1: y
0: vụ thánh đức tự.
2: Anh đích thân vào thế này mạo hiểm quá.
3: Không còn cách nào khác, tôi muốn nghe báo cáo trực tiếp để có một quyết định đúng đắn. Nhiệm vụ của A09 liên quan rất nhiều đến những quyết định chiến lược của ta. Tôi không muốn có một sơ sẩy nào.
2: Cho đến lúc này mọi chuyện đều êm ả. Bà lão Hà Đông đã trả lời rất đúng yêu cầu. Còn A09 đã tự kiềm chế được tình cảm bột phát do tình huống bất ngờ xảy ra.
3: Liệu kiềm chế được bao lâu?
2: Tôi biết A09. Cô ấy có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng thực ra lại rất cương nghị. Nhưng mối quan hệ cũ này thật là con dao hai lưỡi. Lại còn vụ Đặng Đình Côn nữa.
3: Với Côn thì hãy dùng chính sự sợ hãi của

0: hắn với răng mà khống chế.
1: Nếu răng lại cưới thì sao?
0: Có tín hiệu đó không?
1: Có. Điều ấy cho thấy tình cảm của răng với A09 vẫn còn nguyên vẹn. Và tôi cũng cảm thấy tình cảm của A09 với răng hồi còn ở Paris cũng rất sâu sắc. Liệu điều đó có ảnh hưởng gì cho công việc?
0: Tất nhiên, điều ấy sẽ làm cho A09 rất khổ tâm và khó xử. Nhưng tôi tin vào sự thông minh và lòng yêu nước của cô ấy.
1: Răng còn có ý định đưa A09 về làm việc ở văn phòng của anh ta.
0: Tốt, tốt lắm. Vậy là việc tiếp cận mục tiêu chính sẽ được rút gọn ngoài dự kiến. Còn về đám cưới thì cố gắng kéo dài đến chừng nào có thể. Và theo tôi, cứ để cô ấy quyết định việc này.
1: Bao giờ thì chúng em nhận được điện đài?
0: Đang chuyển vào. Tuần sau Lan sẽ nhận được tin này ở quầy rau. Thôi, bây giờ tôi phải đi rồi.
1: Vâng.
0: Cho tôi gửi lời chào cô ấy.

0: Từ từ thôi.
1: Đi về đi mẹ mày. Mày phải cẩn thận. Ra. Lùi ra. Lùi lại. Ra. Để ta đây. Thôi về đi mày.
0: Có chuyện rồi. Cứ bình tĩnh. Đi thẳng.
1: Lùi nó ra.
2: Tôi không có tội.
1: Ra mồm. Các ông bắt người phải bắt tới chứ.
2: Chống. Hình như là thằng Trường.
1: Chúng mày đuổi theo nhanh lên.
3: Có muốn về bốt không?
1: Cả à. Đi nhanh lên.
3: Đuổi theo ai kia? Đuổi theo ai kia? Ông ngồi trên xích lô ấy.
2: Xích lô à?
0: Nhanh lên. Rẽ vào các phố nhỏ.

0: đâu rồi?
1: Dư nó, thằng Trường này quái thật.
2: Báo cho mọi người biết, đừng ai đến hiệu đồ gỗ nữa, đã bị lộ rồi, đi đi.
1: Mày đi hướng kia.
3: Theo kế hoạch của anh, tôi và Huyền đã đợi anh ở đây từ tối qua. Các tài liệu anh mang vào đã phân phát hết xuống các cơ sở.
4: Tốt. Tin tức các đồng chí gửi ra rất kịp thời và chính xác. Cấp trên gửi lời tuyên dương các đồng chí. Bây giờ ta xuống nhà. Được chưa?
5: Được rồi anh ạ.
1: Thế nào? Không thấy đâu cả.
4: Nhớ báo tin, hiệu đồ gỗ đã bị lộ. Đừng ai đến đó nhé.
3: Để tôi xuống trước đánh lạc hướng bọn chúng. Anh đi xuống sau cho an toàn. Bọn chó đó thế nào cũng còn lảng vảng quanh đây.
4: Được.
5: Chào anh ạ.
4: Tôi đi.
1: Ngõ này thủng, dưới kia còn một ngõ nữa. Mày trông đấy, để tao vào đây.

0: ai?
1: Ngồi im. Đồ bất lịch sự. Sao vào không gõ cửa?
2: Mật thám đây.
1: Mật thám à? Biết rồi. Còn mụ vợ cả tao lại thuê tiền chúng mày chứ gì?

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì.

trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 32.
1: Vì để cứu đứa con trai bị bệnh của mình, con trai tôi với tất cả tình yêu thương. Vậy nhưng tôi chưa bao giờ gửi lời cảm ơn thật lòng đến cô ấy. Tôi cũng thấy rất hối hận. Nếu như tôi chịu nói lời cảm ơn với cô Una cơ, nếu như tôi thật lòng nói vậy,

0: Hay là anh đưa mẹ Hanu về trước đi.
1: Hanu đang hồi phục thị lực rồi.
0: Thật vậy sao?
1: Tôi vẫn chưa được như trước kia, nhưng mà nếu chữa trị tốt, bác sĩ nói là có thể hồi phục được tới 80%.
0: Đúng là may mắn quá.
1: Chúng tôi về trước đi.

0: ra đường kia.
1: Phiền mọi người tránh đường ra.
0: Cô à, cô đã trao đổi với người hiến tủy sao?
2: Cô có biết đó là hành vi phạm tội không?
1: Mọi người
3: cô không quyết định trả lại con cho cô Sơ Chi Dông sao?
0: Lý do anh đứng ra làm chứng cho cô Sơ Chi Dông là gì vậy?
2: Xin anh phát biểu một vài lời về vợ của mình là cô Una Cơn đi.
3: Anh có tha thứ cho vợ mình không vậy?
1: Xin đừng chụp hình nữa.
0: Anh có tha thứ cho vợ mình hay không nào?
1: Đừng nói gì đi. Chụp hình mà, thì mọi người tránh đường ra.
4: Anh trả lời đi chứ. Phóng viên đã hỏi rồi đó. Anh có thể tha thứ được cho vợ của anh không?
5: Câu trả lời của anh, anh nghĩ là em cũng đã biết rồi mà.
4: Vậy là vẫn còn lại điều cuối cùng. Lúc nãy tuyết đã rơi rất nhiều, nhưng đã tan chảy không để lại một chút dấu vết gì. Tuyết mùa xuân cô độc thật. Mùa của nó đã qua rồi mà nó cứ rơi thôi. Khi nó còn chưa kịp chạm đất đã tan chảy thành nước hết rồi.
6: Mình à, anh lại đây coi nè, tuyết mùa xuân rơi rồi. Nó như kẻ ngốc không biết mùa của nó đã qua rồi nên cứ rơi hoài thôi. Nhưng mà nhìn đẹp quá anh à, như hoa anh đào vậy đó.

0: có đúng là cô đã thỏa hiệp với người hiến tủy hay không? Cho nên mắt thằng bé mới mất thị lực như vậy.
1: Mắt của Hanu đang hồi phục lại rồi thưa ba.
2: Thật sao con? Ôi trời, đúng là may mắn quá đi à.
0: Chẳng lẽ vì vậy mà tội của cô biến mất sao? Tôi không thể nào chấp nhận cô là con dâu của tôi được.
3: Dạ thưa ba.
0: Tôi đã coi trọng và tự hào về cô biết bao nhiêu. Chuyện đó cô biết rõ hơn ai hết mà. Chuyện cô không ngại việc khó khăn mà trở thành tay chân của tôi, làm tôi luôn cảm thấy rất đáng khen ngợi. Chính vì vậy nên một lần nữa, tôi đã muốn tha thứ cho cô rồi và sẽ cùng dõi theo cô. Kể từ giờ, dù chỉ là một giây thôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô hãy nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này.

0: Em vào phòng nghỉ ngơi đi.
1: Em sẽ không còn được gặp Chun Sơ nữa hay sao?
0: Em cứ xa thằng bé một thời gian thì sẽ tốt hơn.
1: Đúng ra là em phải sống cả đời mà không được nghe tiếng gọi mẹ. Nhưng Chun Sơ đã tới và gọi em là mẹ. Em không muốn bị cướp mất vị trí đó. Nhưng mà em đã luôn thấy bất an vì sợ bị cướp mất. Nếu như tự bỏ Chun Sơ, mối quan hệ của tụi em sẽ phải chấm dứt tại đó.
0: Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng đối với Chun Sơ thì em chính là mẹ của nó. Anh cũng biết là em rất yêu anh, chỉ là anh không thể hiểu được em thôi. Cũng có thể là anh không dám nhìn nhận. Anh đã bị lung lay vì em, nên anh không thể tha thứ cho chính mình. Và anh đã làm cho em phải khổ sở thêm, vì anh đã quá đớn hèn.
1: Em cảm ơn anh, bởi vì anh đã nói ra điều đó. Em đã rất muốn được sống hạnh phúc, được yêu thương Chun Sơ, cũng như là được yêu anh, yêu quý công việc của mình. Nhưng mà dù vậy, em vẫn chưa có được một phút giây nào thực sự hạnh phúc hết. Bởi vì tất cả đều không phải của em. Em luôn cảm thấy bất an vì sợ bị cướp mất.
0: Nếu phải dẫm đạp lên người khác thì sẽ không thể nào sống mà hạnh phúc được. Cả anh và em đều như nhau thôi.
1: Để em buông bỏ tất cả,

0: Sao cô lại bỏ nó vô thùng rác rồi?
1: Em chỉ không muốn bị người khác bỏ thôi. Muốn bỏ nó cũng phải là em bỏ.
0: Sau này cô định làm gì?
1: Nhiều việc để làm lắm. Thư ký của tập đoàn Trinh Chi cũng đâu có ít. Bắt đầu từ tài liệu của mẹ con chị.
0: Vậy sao? Nếu là cô sẽ làm được thôi, cũng thú vị đó.
1: Sơn Hun không đồng ý đầu tư là đúng rồi. Bên đó cố tình

0: đưa vào rất nhiều điều khoản ẩn. Không thể xử lý những điều khoản đó bằng luật được. Nên nếu đồng ý, có thể sẽ mất dự án đó. Và không biết chừng, chúng ta sẽ mất luôn Sơn Hun.
1: Sao lại mất Sơn Hun?
0: Bởi vì thằng bé Sơn Hun rất giống với trường hợp của ba nó. Khi tiến hành sát nhập, bọn họ đã dùng ông nội của Sơn Hun đến đường cùng, nên đã nhờ chủ tịch giúp đỡ. Bà của chúng ta không định can thiệp vì đó là đất của thông gia.
1: Cái gì?
0: Chính là em đã thuyết phục ba. Vì nếu tập đoàn Chân Chi không tiếp nhận, cuối cùng khu đất Sơ Hê sẽ bị rơi vào tay người khác.
1: Cô muốn tôi tin cô sao?
0: Tin hay không thì tùy chị thôi. Sự oán hận của chị bây giờ có thể buông xuống được rồi đó.
1: Cô không làm được còn kêu tôi làm sao?
0: Giống như lời mà chị nói, nếu như bị dứt bỏ, em sẽ trở thành cát bụi thôi. Đây là tài liệu liên quan đến chị và Sơn Hun, và là bản gốc, không có bản sao nào đâu. Chị muốn giữ lại hay quỷ đi là tùy chị đó.
1: Sao lại đưa cho tôi con bài tẩy của cô?
0: À, vậy sao? Chị đi gặp anh Chê Út đi. Anh ấy có chuyện muốn nói với chị đó.
2: Ngay từ đầu dự án này, Sơn Huynh đã làm kế hoạch trọng điểm rất tốt. Cậu rất an tâm. Nhìn vào quá trình tiến hành của dự án, cậu có thể thấy được con đã trưởng thành nhanh tới mức đáng ngạc nhiên. Nhưng mà chắc con cũng nhận ra nhiều điều. Thế giới đáng sợ và khốc liệt tới mức nào. Hãy cùng nhìn lại nha. Việc tạo ra một thành phố.
3: Ở đây hết rồi, mình chơi giày hiệp banh luôn đi hả?
4: Ê, cảm ơn ông.
3: Ôi trời. Ôi trời, còn cái này là của ông nè.
4: Có quà luôn.
5: Sản phẩm mới của công ty chủ tịch Kim sao?
4: Nhìn thấy cũng lạ quá.
3: Sản phẩm này đang rất được giới trẻ yêu thích đó. Tôi cũng hay dùng nó khi ra ngoài đánh golf.
5: Nhưng mà nghe nói đại hội cổ đông lần này ông sẽ thông báo rút khỏi sao?
3: Phải, tôi cũng đã làm được những gì cần làm rồi. Bây giờ cũng nên nhường lại cho tụi nhỏ để mà đi du lịch với vợ chứ.
5: Đúng là giỏi.
3: Nào đồng mời, ăn đi, ăn đi.
6: Cô giúp việc.
1: Dạ.
6: Cô có thấy Chun Sơ đâu không?
1: Hình như đang ở trên nhà đó.
6: Không có nên tôi mới hỏi cô nè. Thiệt tình.
2: Chun Sơ, vợ con dẫn thằng bé ra ngoài rồi.
6: Dẫn thằng bé đi đâu chứ?
2: Chỉ là cô ấy muốn dành thời gian thêm cho nó thôi.
6: Sẽ không sao chứ?
2: Mẹ đừng lo lắng, cô ấy cũng cần có thời gian mà mẹ.
0: Đẹp thật đó. Chun Sơ lần đầu thấy đúng không con?
1: Dạ.
0: Đùi nó dài thiệt đó. Thấy được xương hông luôn nè. 1, 2, 3. Ngầu lên con trai. 1, 2, 3. Chun Sơ giỏi thiệt đó.
1: Dạ. Mẹ này.
0: Chun Sơ à, sao mặt con nhiều bột dữ vậy?

chun sơ của mẹ. Gương mặt của con lúc ngủ đẹp thiệt đó, con chơi thể thao cũng giỏi nữa. Cảm ơn con trai nhiều nhé, vì con đã dành tình yêu cho mẹ.

0: Có người gọi tôi tới đây.
1: Dạ tên anh là gì ạ?
0: Tôi là Kim Chiếu. Dạ tôi sẽ đưa anh đi, là hướng này. Dạ chính là phòng này. Hãy mở cửa giúp tôi.

0: Jun Sơ à, dậy rồi hả con?
1: Mẹ đâu rồi?
0: Jun Sơ à, về nhà thôi.

0: Cảm ơn sự giúp đỡ của ông suốt thời gian qua.
1: Cô đã vất vả nhiều rồi. Cô Una Kern đã đăng ký hủy bỏ thẻ luật sư bên Hiệp hội Luật sư rồi.
0: Sao vậy?
1: Việc ngăn chặn người hiến tủy là phạm pháp. Dù cô ấy không tự đăng ký, Hiệp hội cũng sẽ tước bỏ tư cách luật sư thôi.
0: Dạ.
1: Ngoài ra hai người họ cũng đã làm thủ tục ly hôn. Dù cô ấy tự động từ chức, nhưng mà chủ tịch Kim San Chen đã chỉ thị chi trả phần tiền bồi thường. Nên chi phí sinh hoạt sẽ không có vấn đề gì hết.
2: Lại mua thiếu nữa hả? Ông tưởng tôi lấy nước biển về đây để buôn bán hay sao?
3: Tại sao chứ? Sao bà lại làm như vậy với tôi?
2: Yến đi, Yến đi. Ông mà còn tới đây thì đừng có trách tôi đó.
3: Tôi về đây.
2: Ôi trời, thiệt tình à. Mấy ông say rượu toàn là mua thiếu, chỉ có cái thân tôi là khổ thôi à. Thiệt tình à. Ôi trời. Xin mời vào.
4: Một chai soju và một đĩa gỏi nha.

vì ghét phải đứng ở chỗ này nên mình đã vùng vẫy và chạy trốn như vậy. Cuối cùng thì sau 20 năm mình lại quay về đây. Mình đã sống rất tốt rồi, đã trở thành một luật sư, lấy một người tử tế làm chồng. Rồi còn được làm mẹ nữa chứ. Quá mãn nguyện rồi Unaga. Mày còn mong muốn gì hơn nữa chứ?

0: con tới trả tiền ngày xưa mẹ cho sao?
1: Đúng rồi đó. Khi đó bà đã cho tôi 30.000 won, là tiền để đi xe thì phải.
0: Khi đó là khi nào chứ? Tiền lời nữa nên giờ cũng phải tăng lên nhiều lắm rồi.
1: Bây giờ bà vẫn còn làm nghề này hay sao? Thật không hiểu nổi bà luôn đó. Tôi cứ tưởng là bà đã bỏ rơi tôi, tìm đến vinh hoa phú quý rồi chứ.
0: Mẹ đã xem chương trình có con tham gia. Mẹ cứ tưởng con đã thành đạt nên sẽ quay về tìm mẹ. Vậy nên mẹ mới luôn ở chỗ này. Sao con không về tìm mẹ vậy hả? Con bé ác độc này.
1: Vì tôi không muốn sống giống mẹ tôi.
0: Vậy thì con phải sống thật tốt chứ. Còn quay về đây làm gì?
1: Tại vì tôi không thắng nổi số phận thôi. Cũng nhờ vào phước của mẹ hết đó.
0: Số mệnh cũng là do chính con tạo ra, sao lại đổ thừa cho mẹ?
1: Bà thấy oan ức hay sao chứ? Đến việc này bà cũng không chấp nhận được hay sao?
0: Chỉ cần con thấy nhẹ lòng thì mẹ chấp nhận tất cả. Nhưng mà để con có một người mẹ như mẹ, mẹ cũng ân hận lắm.

0: Là cái gì vậy ông chủ?
1: Hanu, giờ là con của tôi.
0: Bộ trước giờ ông phải sao?
1: Đúng rồi, tôi lại nói tào lao nữa rồi.
0: À đúng rồi, nghe nói là bà chủ sẽ dẫn chương trình thay lời phụ nữ mùa 2 đúng không?
1: Sao cậu lại biết?
0: Thì tên của bà chủ đã lên bảng tìm kiếm rồi kìa.
1: Thật sao?
2: Không phải vậy đâu.
1: Không phải vậy hả? Đó là việc em từng muốn làm mà.
2: Giờ em còn có việc quan trọng hơn việc đó. Tôi để cơm trưa trên bàn rồi, cậu đi ăn đi.
0: Dạ.
1: Nhưng chuyện quan trọng là gì vậy?
2: Nghe nói là xưởng đang cần người học việc mà. Em định tiến cử người đó.
1: Nếu là người em tiến cử thì nhất định phải gặp thử mới được rồi.
2: Nhưng hơi cao tuổi nha.
1: Chuyện tuổi tác có ảnh hưởng gì đâu.
2: Anh nói là phải giữ lời đó nha.

0: Nhưng mà người đó là ai vậy?
1: Là em.
0: Em nói là em sao?
1: Em muốn học làm các vật dụng ở trong nhà.
0: Sao đột nhiên là vậy?
1: Vì em định là bám dính anh suốt 24 tiếng luôn.
0: 24 tiếng hả? Cái đó có hơi...
1: Gì đây? Anh không thích hả?
0: À không, ý anh không phải như vậy. Là vì dính suốt 24 tiếng thì gọi là bị lộ mấy chuyện thu chi rồi còn gì.
1: Ồ, vậy là thời gian qua anh có quỹ đen sao?
0: Đâu có, thật sự không có.
1: Sổ tiết kiệm đâu? Anh để
0: Nè
1: đâu?
0: nè, anh không có sổ tiết kiệm, không có mà. Nè, không được.
1: Tìm thấy rồi.
0: Nè, cái này không được, không được.
1: Cái gì vậy hả?
0: Cái này thật sự không được
1: Đưa
0: mà.
1: em
0: Không
1: coi.
0: được, nè nè, chờ anh chút, em sao vậy?
1: Đưa
0: Nè,
1: em coi.
0: nè, đừng có làm vậy. Thì 24 tiếng.

0: hên u tới rồi hả?
1: Dạ ông và bà vẫn khỏe chứ?
0: Chà, mới đó mà cháu trưởng của ông lại lớn nhiều rồi đó.
1: Con cũng có cao hơn một chút. Bà thấy đỡ nhức mỏi hơn chưa bà?
2: Cứ chuyển mùa là bà lại đau nhất đâu mà. Vấn đề tuổi tác thôi, không có gì đâu.
1: Mẹ con đã nấu trà tàu để con mang đến cho bà uống.
2: Vậy sao? Thôi đúng rồi Hên U, mẹ của con làm trà táo đỏ ngon lắm. Cho bà gửi lời cảm ơn nha.
1: Dạ.
0: Ông không có gì sao?
1: Dạ ông, quà của ông thì...
2: Ơi trời, phải là người có công thì mới được hưởng chứ. Nếu ông muốn được hưởng sau này tích công đức nhiều vào.
0: Được rồi. Nghe nói con dắt em con đi cắm trại hả?
1: Dạ phải thưa ông.
0: Tháng sau được nghỉ mấy ngày, con về đây ở nha.
1: Dạ con biết rồi.
3: Anh!
0: Ôi trời.
2: Ôi trời.
3: Mình đi nhanh đi anh.
1: Anh biết rồi. Con đi trước nha.
0: Được rồi, con đi đi.
4: Con đưa mấy đứa nhỏ đi, rồi sẽ tới công trường ở Kangwondo luôn.
0: Đúng rồi, tại sao tiến độ bên đó lại chậm trễ như vậy chứ?
2: Ôi trời, con còn liên quan gì tới ông đâu.
4: Vì liên quan tới vấn đề dân sự.
0: Vấn đề dân sự thì...
2: Thôi, con mau đi đi, đi đi.
3: Con chào ông bà con đi.
1: Dạ thưa ông bà con đi.
0: Được rồi, nhớ chăm sóc em con đó nha.
1: Dạ con biết rồi.
4: Thưa ba mẹ con đi.
3: Nhanh lên anh.
0: Tôi cũng phải công nhận là việc này Na Cơn nó làm rất tốt.
2: Cô giúp việc.
5: Dạ.
2: Rót trà táo đỏ ra ly giúp tôi.
5: Dạ thưa phu nhân.

0: chúc quý khách ngon miệng.
1: Tất cả đều không có lương tâm gì hết. Lúc cần thì mình giải quyết giúp cho, nên bây giờ tự cho rằng là chuyện đương nhiên luôn. Chỉ cần mua một ly cà phê rồi hỏi thôi mà.
0: Chuyện gì vậy hả mẹ?
1: Thì là ba của Chun Ho ở nhà trên đó, suốt 3 tháng liền ông ấy đi làm mà không hề nhận được một đồng lương nào hết á. Vậy là sao chứ?
0: Tàu mấy tấn chứ? Nếu là tàu 2 tấn thì trong luật không có quy định tiền lương đâu mẹ.
1: Mẹ thấy tàu cũng to lắm.
0: Mẹ kêu chú ý đến đây đi, con sẽ viết đơn giúp cho.
1: Thôi viết đơn cái gì nữa chứ, nói mấy câu là được rồi mà.
0: Nhưng mà mẹ với ba Chun Ho là sao vậy hả?
1: Sao trăng cái gì đâu, chỉ là hàng xóm láng giềng thôi à.
0: Thì con thấy có hơi thân đó.
1: Không phải như con nghĩ đâu nha.
0: Đau mà mẹ.
1: Thời tiết hôm nay đẹp quá. Thích thật.
0: Thời tiết đẹp như vậy, hay là mình đi dạo biển đi mẹ.
1: Đứng ở đây xem là được rồi, đi dạo ra đó làm gì.
0: Chỉ nhìn thôi sao mà cảm nhận được chứ.
1: Từ khi chuyển về đây sống, mẹ chưa từng bước ra biển lần nào hết đó.
0: Trong mấy chục năm trời sống luôn sao? Sao vậy?
1: Chỉ là mẹ sợ rằng nếu ra đó sẽ lại muốn gieo mình xuống biển.
0: Sẽ không như vậy nữa đâu mẹ. Vì con sẽ nắm lấy tay mẹ thật chặt.

0: Vậy hả?
1: Con đã từng tới cửa hàng. Wow, đẹp quá anh ơi.
0: À, chắc sẽ vui lắm.
1: Dạ con chào cô.
2: Jun Sơ đến rồi sao? Chào con.
0: Jun Sơ đói bụng rồi đó mẹ.
2: Vậy sao? Mẹ chuẩn bị hết rồi, mau vào ăn thôi.
0: Con sẽ chăm sóc Jun Sơ thật tốt nên chú đừng lo nha.
3: Được rồi. Jun Sơ à, phải nghe lời anh nha con.
1: Dạ, nhưng mà ba đón con trễ một chút nha.
3: Ba biết rồi.
0: Đi thôi. Bà ngoại ơi.
4: Ồ, lại đây đi con.
2: Cảm ơn anh đã đưa Jun Sơ đến đây.
3: Thằng bé rất háo hức khi tới đây mà.
2: Anh ăn chút gì nha. Ba Hân U cứ luôn nói rằng muốn được cùng anh uống vài ly đó.
3: Lần sau đi. Đang có người đợi anh ở công trường.
2: Được rồi. Vậy để lần sau. Bảo trọng.
3: Anh biết rồi. Em vào đi. Tụi nhỏ chắc đang đợi đó.
2: Được rồi.

con gái của mẹ, tay con ấm thật đó. Mẹ xin lỗi con nha, con không cần tha thứ cho mẹ đâu.

0: Nếu như bây giờ ba nói công ty ổn thì nó vẫn ổn thôi. Nhưng ba phải công nhận là Pedro hay có linh cảm cho mấy chuyện không lành mà.
1: Ba biết là con yêu nó, nhưng mà Tio nhồi vào đầu nó quá nhiều thứ rồi con à.
0: Ba à.
1: Sao?
0: Lần này không có liên quan gì đến Tio đâu ba. Tầm một tháng trước là chuyện khác rồi. Hai người cãi nhau nhiều năm rồi mà. Kể từ lúc con mất đứa bé.
1: Không, đừng nhớ tới chuyện đau lòng đó nữa. Ta không muốn liên lụy con vào những chuyện của ta và nó đâu.
0: Không chỉ có vậy đâu ba. Ba phải làm rõ mọi chuyện. Ba phải chấp nhận Tio trở lại để mà làm dịu tình hình đi ba.
1: Không, không thể như vậy.
0: Bây giờ con chỉ mong muốn một điều thôi. Ba và ông nội của đứa trẻ được hòa thuận với nhau.
1: Con nói rất đúng. Ta sẽ nói chuyện với

0: Pedro, nhưng còn phải ở lại buổi liên hoan, đừng để tao một mình chứ.
1: Marinita cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa hai gia đình, nhưng ông Olmo không mấy mặn mà. Tập 10 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
2: Trong trường vẫn chưa chẩn đoán chính xác phải không?
3: Vẫn chưa chẩn đoán chính xác. Có điều nhiều học sinh đã về nhà rồi. Ký túc xá cũng phong tỏa, không được ra khỏi trường.
2: Vậy căng tin có bán cơm không?
3: Đương nhiên là có chứ. Nếu không thì tụi em ăn cái gì đây? Đói muốn chết rồi.
2: Cũng phải.
3: Đừng có ho nữa. Ho nữa là bị nghi nhiễm bệnh đó, biết chưa?
2: À đúng rồi đúng rồi.
3: Ừ, vậy hôm nay anh tới tìm em.
2: À phải.
1: Đổi lại, cô đã nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Tập 7 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
4: Con Ploy.
5: Cô là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?
4: Nhớ kỹ, đừng đụng tới chồng tao nữa.
5: Chồng cô là ai chứ? Tôi đâu có liên quan gì.
4: Vậy chứ mày đã ngủ với ai? Hay là mày đã ngủ với nhiều thằng quá rồi nên không biết tao đang nói tới ai?
5: Nè, tôi chưa từng gian díu với ai hết.
4: Cái mặt của mày đúng là dày hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà còn chối cãi sao? Nếu mày vẫn không chịu buông tha chồng tao, lần sau không chỉ là tát đâu. Nhớ đó.
1: Ploy vô cớ bị đánh ghen tại công ty khiến cô mất hết thể diện. Cô nghi ngờ Pin là người gây ra chuyện này. Tập 12 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860. Luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng

sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự

0: an nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an nhân dân, truyền hình Công an nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
1: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập báo Công an nhân dân, Nhà xuất bản Công an nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
0: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tuyên truyền hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an, làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tuyên truyền đậm nét về phong trào thi đua ba nhất trong công an nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật, cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
0: Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba. Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu. Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy. An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai. Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
1: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, truyền hình Công an nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
0: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
1: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, INTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh INTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, INTV luôn bên bạn.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.
1: Báo chí Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: xa xôi nằm trên trang sách, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống, trong cách chúng ta ứng xử với nhau mỗi ngày. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Thế nhưng, ai là người dệt nên chiếc nôi ấy? Không ai khác, chính là cộng đồng, chủ thể quan
1: triều đại phong kiến dẹp giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn xã tắc. Với người dân xã Quý Lộc, ngôi đền không chỉ là chốn tâm linh mà còn là máu thịt, là niềm tự hào chảy trong huyết quản. Chính vì vậy, người dân nơi đây tự nguyện trở thành những sứ giả văn hóa, gìn giữ và truyền dạy các giá trị lịch sử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điểm đặc biệt làm nên sức sống ngàn năm của ngôi đền này chính là tính tự quản của cộng đồng xã Quý Lộc. Sức mạnh của cộng đồng được thể hiện rõ nét nhất khi tiếng trống hội đền Đồng Cổ vang lên. Không cần thù lao, hàng trăm người dân tự nguyện tham gia đội rước kiệu, đội tế lễ, đội hậu cần. Người dân nơi đây xem việc bảo vệ sự tôn nghiêm của đền là nghĩa vụ thiêng liêng của dòng tộc, quê hương. Một ngày hội rộn ràng, một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh tại lễ hội chính là thành quả từ sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương.

0: Văn hóa thì nó được bảo tồn ở trong cộng đồng, chính người dân là chủ thể, những người mà lưu giữ, gìn giữ, phát huy. Chúng ta cũng vừa được tham dự một cái lễ hội của làng Đan Nê, một cái làng cổ của xứ Thanh. Không khí rồi những cái sự hiện diện của đông đủ người dân với các cái phương thức vừa là tham gia vào những cái hoạt động nghi lễ, đồng thời là các cái hoạt động văn hóa cơ sở nữa, thì qua đó thì chúng ta thấy một bức tranh vừa bảo tồn được những cái cổ tích xa xưa, đồng thời là cũng phát huy được những cái sức sống của đương đại.
1: Môi trường văn hóa không thể hoàn thiện nếu thiếu đi đời sống tinh thần phong phú. Tại xã Quý Lộc, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng từ lâu cũng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Những hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao chính là chất keo kết dính tình làng nghĩa xóm, tạo nên một cộng đồng hòa thuận, nhân văn.
2: Thực tiễn địa phương thì chúng tôi nhận thấy là có mấy cái việc rất quan trọng. Cái thứ nhất là cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa và đặc biệt là cái trách nhiệm cộng đồng trong cái việc bảo tồn, phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với đó thì cần phải phát huy tốt cái dân chủ cơ sở để tạo cái điều kiện để nhân dân được tham gia bàn bạc, rồi quyết định và tổ chức thực hiện các cái hoạt động văn hóa tại địa phương. Bên cạnh đó thì cũng cần phải có những cái cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cái tập thể, cá nhân để tích cực tham gia gìn giữ phát huy cái di sản văn hóa nói chung và các cái văn hóa phi vật thể nói riêng.
1: Nhìn rộng ra trên bình diện cả nước, nơi nào cộng đồng đồng lòng, nơi đó môi trường văn hóa phát triển rực rỡ. Sức mạnh cộng đồng đã biến những vùng quê nghèo thành những làng quê đáng sống. Nghị quyết của Đảng và các chiến lược phát triển văn hóa quốc gia luôn khẳng định người dân là chủ thể sáng tạo, là đích đến của mọi chính sách. Khi mỗi cộng đồng nhỏ tự ý thức được vai trò làm chủ, môi trường văn hóa lớn sẽ tự khắc được thanh lọc, tạo bệ phóng phát triển bền vững. Khi mỗi cộng đồng nhỏ vững mạnh, môi trường văn hóa lớn sẽ tự khắc được thanh lọc và phát triển.
3: Chúng ta biết rằng là văn

0: là nói gắn với con người. Đó, nhưng nghị quyết 80 của Bộ Chính trị cũng nói đến phát triển văn hóa và con người. Đó, chứ không phải là văn hóa là một cái gì đấy là rời rạc riêng biệt. Đúng không ạ? Văn hóa và con người, thế thì muốn cho văn hóa phát triển thì rõ ràng là phải là một cái cộng đồng rồi. Đúng không ạ? Cộng đồng mới là cái nơi mà gìn giữ những cái bản sắc văn hóa, giữ gìn những cái phong tục tập quán và đồng thời họ mới sáng tạo ra những cái giá trị mới. Đúng không ạ? Vì vậy cho nên là cái vai trò cộng đồng là vô cùng quan trọng. Nếu như không có cộng đồng thì văn hóa không thể nào tồn tại và phát triển được một cách tốt đẹp và văn hóa nó sẽ bị lù mờ.
1: Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu nếu như không được cộng đồng tiếp nhận và cụ thể hóa bằng hành động. Khi người dân tự ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình, họ sẽ chủ động đứng ra tổ chức cuộc sống. Tất cả đều xuất phát từ sự đồng thuận và sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng trong xây dựng môi trường văn hóa?
3: Vâng, chúng ta biết là cộng đồng có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng văn hóa. Vì cộng đồng chính là chủ thể văn hóa. Nếu như nhà nước ấy có rất nhiều các cái cơ chế, chính sách, rồi có thể xây dựng các cái thiết chế, rồi có thể phát động các cái phong trào. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì chính cộng đồng là người tổ chức các cái hoạt động của các cái thiết chế văn hóa, của việc xây dựng các cái sinh hoạt ở đời sống văn hóa của chính các cái cộng đồng. Chính vì vậy nên là khi mà cộng đồng phát huy được cái vai trò chủ động tích cực của mình ấy, thì đời sống văn hóa mới có thể phát triển một cách bền vững được và mới thấm sâu được vào trong đời sống nhân dân. Và đó là cái điều khiến cho cộng đồng có một cái vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa.
2: Vâng, trong xu thế phát triển của xã hội hiện đại ngày nay thì các giá trị văn hóa truyền thống và tính gắn kết cộng đồng làng xã xưa thì đang có nhiều sự dịch chuyển thay đổi. Vậy thì làm sao để chúng ta vừa phát triển kinh tế vừa giữ được sức đề kháng văn hóa của cộng đồng thưa ông?
3: Cái sức đề kháng văn hóa của cộng đồng là rất quan trọng vì cái sức đề kháng đó được thể hiện qua cái đánh giá của cộng đồng là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì là văn hóa và cái gì là phản văn hóa. Chính vì vậy nên là khi cộng đồng có cái sức đề kháng văn hóa cũng là lúc mà chúng ta xây dựng đời sống văn hóa tốt hơn. Và đó là cái điều vô cùng quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay. Và chúng ta phải cố gắng là phát huy được lễ hội, phong tục tập quán, rồi hương ước, rồi ở trong các cái giá trị của gia đình. Và tất cả những cái giá trị đó giúp cho con người của chúng ta phân định được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì đúng, cái gì sai. Các cái giá trị đạo đức mà chúng ta tôn vinh và từ đó hình thành nên cái sức đề kháng của mỗi cộng đồng đối với lại những cái hiện tượng lệch chuẩn và cái điều đó là vô cùng bền vững để chúng ta xây dựng văn hóa đất nước từ những cái giá trị của cộng đồng và từ cái sức đề kháng của cộng đồng.
2: Không gian mạng hiện nay đã trở thành một phần không thể tách rời của môi trường văn hóa. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ trong việc định hình các chuẩn mực ứng xử văn hóa mới ạ?
3: Không gian mạng bây giờ là một phần của đời sống văn hóa, thậm chí là một phần rất là quan trọng trong đời sống văn hóa khi mà chúng ta đang chuyển xã hội đến một cái xã hội số, một cái không gian số, một cái nền kinh tế số với những công dân số. Và như vậy để chúng ta đề cao rất nhiều cái sự phát triển của văn hóa số. Và rõ ràng cộng đồng mạng không chỉ là những người tiếp nhận thông tin, chia sẻ thông tin, mà còn là những cái người mà tạo ra những cái nền tảng đạo đức ở trên không gian mạng. Chính cái sự phản hồi, chia sẻ, thích hay không thích ở trên không gian mạng đã giúp cho chúng ta tạo ra được các cái ứng xử phù hợp ở trên không gian mạng. Và chính vì cái lý do đó nên là chúng ta nhất định phải xây dựng một cái văn hóa cộng đồng mạng lành mạnh. Để từ đó thì chúng ta không chỉ là điều tiết các cái hành vi ở trên không gian mạng đâu, mà chúng ta còn điều tiết những cái hành vi trong cuộc sống đời thực nữa. Và cái điều này càng ngày càng trở nên quan trọng khi mà mạng xã hội với không gian số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nước ta cũng như là trên thế giới.
2: Theo ông, để cộng đồng phát huy tối đa vai trò của mình cần phải có những cơ chế chính sách và giải pháp như thế nào ạ?
3: Khi chúng ta biết được rằng là cộng đồng có một cái vai trò đặc biệt trong phát triển văn hóa, trong việc nuôi dưỡng những cái giá trị, những cái ký ức của dân tộc và từ đó tạo ra một cái sức đề kháng ấy, thì cái việc mà chúng ta tập trung cho văn hóa cộng đồng ấy, có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Và cái điều đó

0: bắt buộc phải đến từ cách mà chúng ta đặt người dân, đặt cộng đồng vào vị trí chủ thể trong quá trình chúng ta phát triển văn hóa. Chúng ta cần có những chính sách để từ đó tôn vinh những cái giá trị của cộng đồng, tạo ra các cái không gian văn hóa để cộng đồng có thể thực hành những cái giá trị văn hóa của mình, cũng như là có những cái nguồn lực phù hợp để cho cộng đồng có thể phát huy được hết những cái năng lực của mình. Cái này đòi hỏi cái sự chung tay, chung sức của toàn xã hội để cho cộng đồng có thể phát huy tốt nhất những cái năng lực, những cái giá trị, những cái khả năng của mình. Và tôi tin rằng là khi mà chúng ta đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm, mọi chính sách văn hóa đều hướng đến cộng đồng, đều hướng đến chủ thể, đến người dân ở trong cộng đồng ấy, thì đó cũng là lúc chúng ta phát huy tốt nhất những cái giá trị của cộng đồng, tốt nhất những cái giá trị truyền thống, những cái giá trị căn cốt trong bản sắc văn hóa Việt Nam từ chính cộng đồng, và giúp cho chúng ta hình thành nên một cái bệ đỡ văn hóa, những cái giá trị, những cái sức đề kháng văn hóa của chúng ta từ cộng đồng bằng những cái chính sách mà chúng ta chăm lo cho cộng đồng đó.
1: Từ ngàn đời nay, sức mạnh của cộng đồng đã là bệ đỡ cho văn hóa Việt Nam trường tồn qua bao dông bão lịch sử. Trong xã hội hiện đại, khi dòng chảy toàn cầu hóa và đô thị hóa mang đến nhiều giá trị mới, thì vai trò của cộng đồng trong việc định hình môi trường văn hóa lại càng trở nên cốt lõi và cấp bách hơn bao giờ hết. Dù không gian sống thay đổi, nhưng khát vọng về một môi trường văn hóa lành mạnh, tử tế chưa bao giờ dừng lại. Tại nhiều vùng quê ngày nay, phong trào xây dựng nông thôn mới đã nâng cấp nếp sống làng xã. Môi trường văn hóa không phải điều gì xa xôi, nó bắt đầu từ việc đường thông, hè thoáng, từ sự đồng lòng của mỗi gia đình để giữ gìn cảnh quan chung. Trở lại với đô thị, chung cư vốn thường bị gắn mác là nơi đèn nhà ai, nhà nấy dạng, nơi người ta xa lạ với người đối diện cửa. Nhưng những năm gần đây, định kiến đó đang bị xóa bỏ. Dù ở mặt đất hay trên tầng cao, dù là tình làng nghĩa xóm truyền thống hay văn hóa chung cư hiện đại, cốt lõi của môi trường văn hóa vẫn là ý thức vì cộng đồng. Sự gắn kết không phụ thuộc vào lũy tre hay thang máy, mà phụ thuộc vào việc chúng ta có mở lòng để cùng nhau xây dựng một không gian sống văn minh hay không.

Bước vào kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của cộng đồng lại đứng trước những vận hội và thách thức mới. Không gian cộng đồng nay không còn bó hẹp ở địa giới hành chính, mà mở rộng ra không gian số. Việc xây dựng môi trường văn hóa mạng lành mạnh, lan tỏa các giá trị nhân văn đang rất cần những sứ giả văn hóa trẻ tuổi. Sự chung tay, ý thức tự quản của mỗi cộng đồng nhỏ từ nông thôn đến thành thị chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Thưa quý vị, môi trường văn hóa không phải là một bức tranh tĩnh, nó là một dòng chảy sống động được nuôi dưỡng bởi hàng triệu mạch ngầm từ lòng dân. Mỗi hành động văn minh, mỗi ứng xử tử tế chính là góp một viên gạch xây dựng nên pháo đài văn hóa của cộng đồng. Hãy để tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm dẫn lối để chúng ta cùng nhau kiến tạo một Việt Nam văn minh, giàu bản sắc và nhân văn. Đến đây, chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài như hiện nay khiến nguy cơ cháy nổ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh.

0: lực lượng công an tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đồng thời huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ năng xử lý tình huống ngay từ lúc ban đầu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đây được xem là những giải pháp rất cần thiết, tiến hành thường xuyên nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ lúc ban đầu, góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà cao 5 tầng xảy ra hỏa hoạn vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 ở phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tại tầng 2. Khói và nhiệt do đám cháy sinh ra lan tỏa toàn bộ ngôi nhà. Sau khi xác định vị trí các nạn nhân, tổ công tác của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 đã tiếp cận hiện trường dập lửa, bảo đảm an toàn cho các khu vực lân cận, kịp thời đưa 4 người bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn GO, chuyên gia công gỗ nội thất trên địa bàn phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2. Chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan. Đám cháy không có thiệt hại về người. Cháy xảy ra tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Quán karaoke có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận và xử lý đám cháy gặp không ít khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

0: sử dụng bình chữa cháy xách tay, sử dụng lăng vòi dập lửa, phá rỡ rào cản, cứu người bị nạn trong môi trường khói độc. Đây là những tình huống đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh nhạy, thuần thục đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khi cháy nổ xảy ra. Đưa ra những tình huống sát với thực tế như thế này, lồng ghép trong các cuộc thi là cách làm rất hiệu quả để đánh giá năng lực, kỹ năng thao tác phương tiện và sự phối hợp hiệp đồng tác chiến của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.
1: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 cũng đã có quan tâm rất nhiều đến cái lực lượng phòng cháy cháy cơ sở. Như chúng tôi đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn về luật phòng cháy cháy, các nghị định thông tư liên quan công tác phòng cháy cháy, rồi là tổ chức tuyên truyền và đặc biệt là huấn luyện cái nghiệp vụ cho lực lượng này luôn luôn trong cái tư thế sẵn sàng thường trực chữa cháy để đảm bảo tổ chức chữa cháy kịp thời.
0: Trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 334 vụ cháy. Và tại nhiều địa bàn trọng điểm, có tới gần 60% số vụ cháy đã được chính người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở xử lý hiệu quả ngay từ lúc ban đầu, giảm thiểu đáng kể thiệt hại và ngăn không để cháy lan, cháy lớn. Điều đó cũng cho thấy kỹ năng chữa cháy của người dân đang được nâng lên rõ rệt.
2: Được thực hành, được huấn luyện. Không những là thi mà chúng tôi được huấn luyện về bài bản trong mọi các kỹ thuật và mọi tình huống. Mọi người đều tự tin, sẵn sàng tham gia ứng cứu cùng với lực lượng cứu hộ của công an. Bởi vì chúng tôi là những cái người mà được cứu hộ đầu tiên.
0: Dễ cháy và gây cháy. Đáng chú ý, cơ sở nằm sâu trong khu dân cư, đường tiếp cận khó khăn, nguồn nước chữa cháy hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Việc lựa chọn tình huống khó sát thực tế giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội kiểm tra khả năng phối hợp xử lý tình huống, đồng thời nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tại cơ sở.
3: Phòng PC07 đã tham mưu công an thành phố để lựa chọn cơ sở mà theo tình huống là khó tiếp cận, nguồn nước thiếu và trong khu nằm sâu trong khu dân cư. Thì đây là những cơ sở mà khi xảy ra cháy thì nó sẽ rất là nguy hiểm bởi vì nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Và việc tiếp cận của cán bộ sĩ và các lực lượng sẽ rất khó. Qua từ cái phương án này thì sẽ chủ động trong việc chỉ huy điều hành cũng như là các lực lượng tham gia sẽ hoàn toàn chủ động trong công tác chữa cháy cứu nạn hộ đối với các tình huống tương tự.
0: Trong buổi diễn tập này, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã được huy động và tham gia ngay từ đầu khi mới phát hiện sự cố. Đây chính là những bài học thiết thực và sát với thực tế để mỗi thành viên tại cơ sở có đủ kiến thức, kỹ năng xử lý tốt sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.
4: Lực lượng mà cứu hộ cứu nạn trong cơ sở ban đầu ấy, là mình phát hiện và nghe tiếng báo động cháy là mình sẽ huy động tất cả những anh

0: làm trong đội cứu nạn cứu hộ cơ sở để triển khai công việc mình đã được bàn giao, dập tắt cái đám cháy có thể lúc ban đầu nó còn thể mình làm được. Cái kỹ năng theo rồi để được về phòng cháy chữa cháy rất là tốt cho cơ sở rồi cho công ty, để trong không may thì nó có xảy ra thì mình đã có kỹ năng giao rồi sẵn thì mình áp dụng luôn cái kỹ năng đã được huấn luyện, tập luyện rồi.
1: Tại địa bàn cơ sở, nhận thức của người dân cũng như chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh về nguy cơ cháy nổ ngày càng được nâng lên. Thông qua các buổi tuyên truyền diễn tập như thế này, công tác phòng cháy chữa cháy không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ người đứng đầu cơ sở.
2: Khi cháy nó xảy ra thì nó có thể lấy đi tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Thế thì đây là một cái trách nhiệm của toàn xã hội. Qua cái công tác diễn tập ngày hôm nay, các đồng chí trong các lực lượng là cũng rất là chuyên nghiệp và với một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, diễn tập như là xử lý một cái đám cháy thực tế. Thế qua đó rút ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm của các lực lượng phối hợp ngày hôm nay.
3: Qua cái diễn tập phương án chữa cháy ngày hôm nay thì chúng tôi đã huy động các cái lực lượng, đặc biệt là các cái bà con nhân dân cũng như là lực lượng có máy xúc, máy ủi và các cái phương tiện khác, huy động tổng thể các cái lực lượng làm sao mà để các lực lượng chủ động hoàn toàn trong công tác chữa cháy cứu nạn hộ và cùng tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy để mà triển khai công tác chữa cháy cứu nạn hộ nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy hơn chữa cháy không chỉ là khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng hành động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hiệu quả của các buổi tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy chỉ thực sự được phát huy khi người dân hiểu đúng, nhớ kỹ và chủ động thực hiện. Bởi mỗi người tự trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính là đang bảo vệ bản thân, gia đình mình, đồng thời góp phần giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Trong cuộc chiến với giặc lửa, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe buýt, xe khách trên nhiều tuyến đường đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Dù nhiều vụ việc may mắn chưa gây thiệt hại lớn về người, thế nhưng những hình ảnh hành khách hoảng loạn thoát thân.
4: Năm, một xe buýt khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài. Tiếp đó ngày 27 tháng 5, hai xe ô tô loại 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, hai chiếc xe ô tô đã bị thiêu cháy trơ khung. Rõ ràng, các phương tiện vận tải hành khách là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao bởi phải hoạt động liên tục với tần suất lớn. Trong khi đó, hầu hết các phương tiện thường lắp đặt thêm các thiết bị điện tử cũng làm tăng phụ tải cho hệ thống điện. Thiết bị làm mát hoạt động quá tải, đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C khiến động cơ và hệ thống điện dễ phát sinh sự cố.
5: Lăng nóng này thì nhiệt độ lên rất cao và mặt đường nóng lên thì nó sẽ gây ra nhiều cái yếu tố nó chập điện rồi là động cơ nó hoạt động quá công suất. Số lượng người chở trên xe nữa, nó áp tải nặng lên nữa thì là nó sẽ rất là nóng. Nóng và ảnh hưởng nguyên nhân đến là cháy nổ của xe. Cái chính là do mình phải bảo quản, mình là người trực tiếp đi vào phải bảo quản xe. Bến thì tất cả các anh kiểm soát ở đây ngày nào mà đã nhắc nhở bọn em cũng phải kiểm tra định kỳ xem xe thế nào thế kia, rồi là người ta vẫn nên kiểm tra suốt bố bảo thoát hiểm, rồi là phòng cháy chữa cháy bọn em trên xe cũng phải có 3 bình.
4: Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên xe khách, xe buýt, điều quan trọng nhất vẫn là chủ động phòng ngừa từ sớm. Tại bến xe Mỹ Đình, ban quản lý bến xe thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các nhà xe về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên xe luôn phải bảo đảm hoạt động tốt, hàng hóa vận chuyển phải được kiểm soát, các tài xế, phụ xe đều được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.
6: Trong thời gian nắng nóng này thì sự cố cháy nổ thì nó rất hay xảy ra, nên là nhà xe thường xuyên là với phối hợp với các đầu bến xe là luôn kiểm tra xe là xem là xe có chở hàng cháy nổ hay không, với lại là xe có đủ điều kiện là trên xe có bình chữa cháy cứu hỏa.

0: công để đảm bảo cho an toàn với nhà xe và hành khách lưu thông trên xe.
1: Thời gian nắng nóng vào mùa hè này thì thường xuyên là có những cái vụ cháy nổ xe trên đường. Cá nhân các trường hợp xe ở trong bến thì chưa xảy ra, nhưng mà cũng từ đấy mà bến cũng rút được kinh nghiệm, thường xuyên là tuyên truyền nhắc nhở bằng hình thức là đi nhắc nhở trực tiếp các nhà xe kiểm tra về điều kiện an toàn cháy nổ, bình chữa cháy và cũng như là bố thoát hiểm. Và ngoài ra là còn cũng có thường xuyên là thông báo nhắc nhở nhà xe qua các cái hệ thống loa truyền thanh của bến xe. Nhìn chung thì nhà xe là người ta chấp hành rất tốt, bình chữa cháy là cũng thường xuyên là có.
2: Chương trình cũng đã hết, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau trên INTV.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi giao thông xanh đang trở thành một trong những định hướng quan trọng nhất của thủ đô Hà Nội nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường và hướng tới phát triển đô thị bền vững. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen đi lại đã tồn tại nhiều năm của người dân không phải là câu chuyện có thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2.
2: Vậy để đạt được mục tiêu này, Hà Nội đang triển khai những giải pháp gì để khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện và cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi giao thông xanh của thành phố? Mời quý vị cùng với chúng tôi nhìn lại những giải pháp đã được triển khai trong thời gian qua và dự kiến trong tương lai của thành phố trong tiểu mục Câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
3: Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, nơi được định hướng phát triển không gian đi bộ và giao thông xanh. Nhiều bãi đỗ xe, điểm trung chuyển đang được rà soát bố trí lại. Các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Lý Thường Kiệt được xem là những vành đai quan trọng phục vụ nhu cầu gửi xe, kết nối phương tiện công cộng. Tuy nhiên, một trong những yếu tố then chốt của việc chuyển đổi xanh như hệ thống trạm sạc điện hay điểm đổi pin tạm thời vẫn chưa được bố trí rõ ràng tại khu vực này.
4: Bây giờ phải giải quyết được cái vấn đề sạc đã. Thế còn xe điện thì tất nhiên là nó rất là tốt rồi, không khí nó không có bị phát thải này nọ, nhưng mà phải giải quyết được cái đầu sạc của nó.
3: Bù lại, Hà Nội đang dần mở rộng hệ thống giao thông công cộng theo hướng xanh hơn. Nhiều tuyến xe buýt điện đã hoạt động ổn.
5: Tín hiệu đáng mừng trong cái việc thể hiện cái sự quyết tâm của thành phố cũng như của các doanh nghiệp đóng góp của thành phố trong cái việc mà nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là thay đổi cái phương tiện để làm giảm cái ô nhiễm môi trường và nâng cao cái hình ảnh của thủ đô.
3: Bên cạnh đó, các tuyến tàu điện trên cao như Cát Linh, Hà Đông, Nhổn, ga Hà Nội cũng đang phát huy vai trò là trục vận tải khối lượng lớn đầu tiên của Hà Nội. Việc kết nối giữa tàu điện trên cao và xe buýt đã và đang từng bước được cải thiện, hình thành mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức. Đây được xem là nền tảng quan trọng để khuyến khích người dân từ bỏ phương tiện cá nhân và giảm thiểu ùn tắc, phát thải ra môi trường.
6: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Mình đi đỡ phải đi tắt đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
3: Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, không ít người dân và hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn. Chi phí

0: Chuyển đổi phương tiện vẫn là bài toán khó với nhiều người dân. Trong khi theo phương án dự kiến gần đây nhất, chỉ các cá nhân thuộc hộ nghèo mới được thành phố hỗ trợ tiền chuyển đổi phương tiện.
1: Họ đang không có tiền nộp học cho con thì lấy đâu ra họ lấy tiền để mà chuyển đổi xe, chuyển đổi xanh, vì thế cho nên là chắc là cũng mong là nhà nước chính quyền mình ấy

0: Hữu than tán Chu cho người ám sát Kang Han-su. May mắn thay, vệ sĩ của So-won đã xuất hiện ngăn chặn đám sát thủ. Tập 13 bộ phim Tham vọng thầy cãi, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Em làm sao thế?
2: Chưa bao giờ em phải làm việc căng thẳng như hôm nay.
1: Tại sao em lại cố? Không cần thiết phải như thế.
2: Đó là tài liệu quan trọng. Sao có thể chậm trễ được? Dù sao thì cũng xong rồi. Mà em làm tốt công việc cũng chỉ để anh khỏi mang tiếng thôi. Lẽ ra anh phải vui chứ?
1: Tất nhiên, anh vui chứ. Nhưng vì em đã mệt rồi, chiều nay anh muốn em nghỉ. Anh sẽ cho em thấy một bất ngờ thú vị.
0: Kiều Mai đã lấy được tình cảm và sự tin tưởng của Pon để thực hiện cho nhiệm vụ của mình. Tập 2 bộ phim Điệp vụ thứ nhất, 22 giờ 40 phút hôm nay.

Đất nước đã thống nhất, nhưng tại bờ sông Bến Hải vẫn luôn là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng, nơi những người chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực bảo vệ, giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia.

0: thì phát hiện được những cái trường hợp giấy tờ không đảm bảo thì phát hiện được để đảm bảo tuyệt đối an toàn cái đường dây mà ra vào cho đúng. Vì ngày mỗi ngày phải thay mật khẩu một lần, nếu mà chỉ mất cảnh giác là kẻ xấu hoặc những người kẻ gian nó sẽ lợi dụng cái mình vào.
1: Giới tuyến tại đồn Hiền Lương là một trong những khu vực biên phòng quan trọng, nằm giữa dòng sông Bến Hải, chia cắt miền Bắc và miền Nam. Chính vì thế, không chỉ quân đội mà cả những chiến sĩ công an phải đảm bảo mọi người qua lại đều phải có giấy tờ hợp pháp, bảo vệ sự bình yên cho những người thân yêu. Những ngày tháng đó, mặc dù đầy khó khăn nhưng họ vẫn vững lòng tin tưởng vào một ngày đất nước sẽ thống nhất để sự chia cắt này sẽ không còn.
0: Tôi sinh ra ở quê hương Trực Ninh, năm chuẩn bị bước sang 18 tuổi. Lúc bây giờ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang rất quyết liệt. Tất cả thanh niên đều phải xung phong lên đường. Tôi cũng như thanh niên là cũng xin làm đơn xin nhập ngũ. Và tôi được tuyển vào Trung đoàn 600, Công an Nhân dân Vũ trang, Bảo vệ Trung ương Đảng. Lần đầu tiên lên thành phố là ngày 24 tháng 12 năm 69, và chúng tôi về tập trung quân ở làng Tây Hồ, ở phía bên kia Hồ Tây. Đó là một nơi hoàn toàn mới với tôi.
1: Người chiến sĩ công an mà còn là bài học về trách nhiệm. Những chiến sĩ như ông, dù ở vai trò nào, vẫn luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ công an hôm nay và mai sau.
0: Nếu bây giờ chia sẻ một cái tâm huyết nhất ấy, câu đầu tiên Bác dạy lực lượng công an ấy, đối với tự mình cần kiệm liêm chính, đó là cái số 1. Nếu rơi cái số 1 ấy, không bao giờ số 2 và đến số 6 nữa. Người chiến sĩ công an ấy, bất luận ở những việc nào khó khăn gian khổ mấy, nhưng mà tự mình phải cần kiệm liêm chính. Đấy cái phẩm chất đạo đức của người công an. Ngoài cái cần kiệm liêm chính ấy, ta phải nâng cao cái bản lĩnh chính trị. Đấy, bản lĩnh chính trị của con người công an. Anh có bản lĩnh chính trị rồi ấy, thì anh mới trau dồi được nghiệp vụ giỏi. Phải lấy dân làm gốc, anh phải đi vào phong trào quần chúng để anh vận động được. Bác Hồ dạy rồi, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nếu mà dân đưa vào ủng hộ tôi, vì khi phải về đây này, bao nhiêu cái điểm nóng tôi đều đứng mũi chịu sào. Dân đến tập trung vào mình vẫn cứ hiên ngang người chiến sĩ công an, và mình giải thích dân dân hiểu thì mình sẽ đạt được nhiệm vụ. Có nghĩa là mình phải gần dân, sát dân thì người ta mới nhớ mình. Mà mình làm không phải mình xuống để mà gây phiền nhiễu cho dân, mà mình chỉ làm tốt cho dân thì mình không sợ gì cả.
1: Gần 40 năm gắn bó với lực lượng công an, Trung tá Bùi Việt Hồng đã học được rất nhiều bài học quý giá. Ông chia sẻ rằng trong công tác an ninh, ngoài việc nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, mỗi chiến sĩ cần phải có sự tỉnh táo, khả năng phán đoán tình huống và đặc biệt là lòng nhân ái khi làm việc với người dân. An ninh không chỉ là bảo vệ sự yên bình mà còn là giữ gìn sự công bằng và hòa hợp trong xã hội.
0: Tổng cộng phục vụ công lực lượng công an được 34 năm. Về thành tích thì được nhà nước tặng thưởng một huân chương chiến sĩ vẻ vang, một huy chương chiến sĩ hạng 1, hạng 2, hạng 3 và huân chương chiến công hạng nhất, và một số huy hiệu bằng khen giấy khen. Nói chung rất nhiều cái kỷ niệm của tôi sau 34 năm. Thì hiện nay là năm ngoái là tôi đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đối với người công an đi qua rồi là cả một cái chặng đường gian nan vất vả của những người tiền bối và của những người đi trước, và để tiếp nối về sau tại để xây dựng lên lực lượng công an trong vững mạnh thì phải có. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng xây dựng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam trong sạch vững mạnh và được công nhận của Đảng và Nhà nước và của các đoàn thể, đấy là một điều cốt lõi, vừa là động viên chúng tôi lúc về

0: 80 năm trước, phong trào bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động là một biểu tượng của lòng quyết tâm, ý chí, tinh thần đoàn kết giúp người dân thoát khỏi mù chữ, tiếp cận tri thức. Ngày nay, trong kỷ nguyên số và hướng tới xã hội thông minh, tinh thần ấy đang được kế thừa và phát triển với phong trào bình dân học vụ số. Chỉ riêng năm 2024, hơn 5 triệu người Việt bước qua ngưỡng cửa số hóa. Không ai bị bỏ lại phía sau, đó là cam kết của một dân tộc đang tiếp tục nâng cao tri thức, không để tụt lại trong thời đại.
1: Quan trọng thứ hai sau diệt giặc đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào ta mù chữ, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Thực hiện chỉ thị của Bác, ngay sau phiên họp đầu tiên của Chính phủ, ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chính phủ đã ban hành 3 sắc lệnh. Đó là sắc lệnh 17SL thành lập Nha Bình Dân Học Vụ, sắc lệnh 19SL quy định mọi làng phải có lớp học bình dân và sắc lệnh 20SL cưỡng bức học chữ quốc ngữ không mất tiền, đặt sự nghiệp bình dân học vụ vừa là một phong trào cách mạng, vừa là thiết chế giáo dục của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở tuổi 95, ông vẫn đọc sách mỗi ngày, vẫn viết và nói chuyện bằng một giọng nói rõ ràng, từng chữ như còn nguyên hơi thở của thời trận mạc. Thiếu tướng

0: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, một người lính suốt đời đứng về phía ánh sáng. Từng là chánh thanh tra Bộ Công an, từng giữ trọng trách ở Tổng cục Xây dựng lực lượng. Giờ đây, ông lặng lẽ làm trưởng ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, một vị trí không còn quyền hành nhưng đầy nghĩa tình. Sinh ra trong một gia đình có 4 người con trai, đều ra đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ. Ông bước vào cách mạng năm 16 tuổi. Vừa học chữ, vừa dạy chữ, phong trào bình dân học vụ không chỉ cho ông cây bút mà còn cho cả một lý tưởng. Người thầy trẻ tuổi năm ấy sau này trở thành vị tướng, mang theo trong mình ký ức về những ngày làng xóm còn chưa có ánh điện, nhưng đã bừng lên một thứ ánh sáng khác, ánh sáng của tri thức và khát vọng tự do. Có những ngọn lửa không bao giờ tắt, ngay cả khi người cầm đuốc đã lặng lẽ đi qua.
1: Năm đó là tôi mới 16 tuổi. Ở quê hương thì biết tôi là cũng người có học. Cho nên á, mới mời là coi như là tham gia vào cái phong trào dạy binh giang hồ. Mà lúc bây giờ cũng thường gọi là phong trào giết người ta chống giặc rốt. Chống giặc rốt. Thế thì tôi thì lúc bây giờ cái phong trào vào quê hương cho cái mạng 8 thì nó rất là sôi nổi. Mà cái không khí của nhân dân đồng bào quê hương rất là khi mà Đảng và Nhà nước, nhất là Bác Hồ mà có cái cuộc vận động gì ấy, là coi như là có một cái sự hưởng ứng rất là nhiệt liệt. Mà coi như là lời Bác Hồ đã phát động, lời Bác Hồ đã dạy thì phải thực hiện cái ý của Bác Hồ, phải thực hiện cái Bác Hồ. Thì Bác Hồ cũng nói là bây giờ khuyên một cái đất nước ấy mà không có học ấy, là một cái nước kém phát triển, một cái dân tộc rốt. Cho nên bây giờ dân ta phải nâng cao cái trình độ văn hóa, đủ khả năng và năng lực và trình độ để phục vụ tốt hơn nữa cho cách mạng. Thế thì riêng về cái chống giặc rốt ấy, thì tức là lúc bây giờ có gọi là cái dạy binh giặc phục vụ. Tối nào cũng thế, còn mẫn lắm. Nhân dân tham gia rất là phấn khởi, rất là hưng phấn. Mà cảm thấy đến khi mà mình từ cái chỗ mà không biết chữ, từ chỗ không biết viết. Thế rồi bây giờ là biết đọc được viết được chữ, rồi đọc được các thứ, là sung sướng lắm, phấn khởi lắm.
0: Khi dân trí được nâng cao, sẽ tạo tiền đề, mở lối cho những tư tưởng cách mạng thấm nhuần vào quần chúng, tôn thêm nền móng vững chãi để chính quyền non trẻ vượt qua những thử thách sống còn. Năm 1945, phong trào bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã đưa ánh sáng tri thức đến từng mái nhà tranh, dựng nền móng cho một quốc gia độc lập từ những con chữ đầu tiên. Giờ đây, bước vào kỷ nguyên số, tinh thần ấy được đánh thức trong hình hài mới, bình dân học vụ số. Không còn bảng đen phấn trắng, thay vào đó là điện thoại, mạng dữ liệu và những lớp học không còn tường vách. Bình dân học vụ giúp hàng triệu người Việt tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
1: Cái khoa học của thế giới, cái nền văn minh của thế giới, nó đã phát triển trên đỉnh cao này. Thế cho nên là Đảng ta chủ trương phát triển kỹ thuật số trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao, rồi là về các lĩnh vực là bây giờ phải vận dụng, phải thực hiện cái công nghệ, cái kỹ thuật số này. Thế thì đấy là một cái yêu cầu rất là bức thiết mà rất là để đảm bảo cho cái đường lối của Đảng ta hiện nay, tức là phải xây dựng cái đất nước của chúng ta, một cái kỷ nguyên mới của Đảng ta, của dân tộc ta để đem lại cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng cho cả dân tộc, cho đất nước và cho nhân dân. Thì đấy là một cái chủ trương có thể nói là rất lớn, mà đấy cũng là một cái bước ngoặt của lịch sử của dân tộc Việt Nam ta đấy, để mà xây dựng dân tộc ta, đất nước ta phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
0: trong bước chuyển lớn

0: của đất nước hướng tới năm 2045. Việt Nam không chỉ làm kinh tế mà đang làm lại chính mình từ gốc rễ tri thức. Lấy cảm hứng từ phong trào Bình dân học vụ năm 1945, khi hơn 90% dân số được xóa mù chữ trong vài năm ngắn ngủi, chương trình Bình dân học vụ số ra đời như một phép cộng giữa ký ức và hiện thực. Không còn là con chữ trên bảng đen mà là kỹ năng số trong lòng bàn tay để người dân học cách chạm vào thế giới mới. Khởi xướng dưới sự định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ trong năm 2024, hơn 5 triệu người đã được đào tạo kỹ năng số, từ thao tác với smartphone, làm quen với trí tuệ nhân tạo, đến việc nông dân ở Tuyên Quang bán hàng qua livestream, công nhân Hải Phòng điều khiển dây chuyền thông minh, học sinh vùng cao kết nối lớp học qua sóng mạng. Mỗi điểm đào tạo số là một chiếc cầu nối để người Việt, dù ở bản xa hay đô thị, đều có thể bước vào thời đại mới với tư thế bình đẳng.
1: Phong trào Bình dân học vụ số kế thừa và nó được nuôi dưỡng, được cổ vũ, được tạo động lực truyền cảm hứng từ cái phong trào Bình dân học vụ của Bác Hồ. Đồng chí Tô Lâm cũng đã nói đây không chỉ là một sáng kiến giáo dục phong trào Bình dân học vụ số mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Ý là cái quá khứ
0: 5G đã được thương mại hóa, tốc độ mạng quốc tế tăng mạnh. Kinh tế số chiếm hơn 18% GDP, tăng trưởng 20% mỗi năm. Thương mại điện tử cán mốc 28 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Thanh toán không tiền mặt không còn là xu hướng mà là thói quen mới. Phía sau những con số ấy là một chuyển động lớn xây dựng nguồn lực con người. Muốn đi nhanh và bền, mọi người dân trên giải đất hình chữ S cần được trao cơ hội tiếp cận công nghệ, không chỉ để sử dụng mà để làm chủ. Chuyển đổi số sau cùng không phải là câu chuyện của máy móc mà là chuyện của mỗi con người đứng giữa ngã ba thời đại.
2: Mỗi một giai đoạn lịch sử của Việt Nam thì có thể nói là chúng ta là một dân tộc luôn luôn phát triển. Và giai đoạn đó là những người mà biết và chúng ta sẽ đào tạo hoặc là chúng ta chỉ cần là truyền thông hỗ trợ cho những người không biết thôi. Thì tôi tin rằng cái phong trào là tìm hiểu, học hỏi về cái chuyển đổi số, về công nghệ số, về trí tuệ nhân tạo và về kinh tế số sẽ phát triển rất mạnh ở Việt Nam.
0: Giữa phố xá Cầu Giấy, Hà Nội, một lớp học nhỏ được mở ra dành riêng cho người cao tuổi. Người già nhất đã 80, người trẻ nhất cũng ngoài 65 tuổi. Không có bục giảng cao, không có bảng đen, chỉ là những chiếc điện thoại và những ánh mắt còn tò mò với thế giới số. Người đứng lớp là ông Đinh Ngọc Sơn, nguyên Phó trưởng khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện là Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 9. Trong hơn 3 tháng, lớp học nhỏ ấy đã thu hút gần 150 lượt người tham dự. Như một đầu chạm vào một điều mới mẻ, họ không học để thi cử mà để sống tiếp một cách chủ động và có phần tự hào.
3: Tôi thấy lớp học này là rất tác dụng đấy đối với những người cao tuổi như chúng tôi. Để mở mang lên cái hiểu biết về công nghệ AI, sử dụng được các ứng dụng đấy về hành chính, về ngân hàng và tức là tạo cho mình có một cái sự tự tin.
4: Học thì không bao giờ thừa cả.
0: Mà cả người trẻ thấy được ý nghĩa của phong trào Bình dân học vụ số cũng tình nguyện làm trợ giảng, ưu tiên phương pháp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng bước các cô các bác lớn tuổi.
5: Thế giới thì ngày một thay đổi và phát triển, mà các cô các bác lớn tuổi thì cần có những người đồng hành và hướng dẫn để có thể tự tin sử dụng những cái công cụ mới, đại diện là những người trẻ, những người đi đầu trong cái việc sử dụng công nghệ số, AI. Những người trẻ như chúng tôi là những cầu nối để đưa công nghệ này đến gần hơn với các cô các bác một cách dễ dàng nhất mà dễ hiểu nhất.
0: Không phải ai cũng có điều kiện đến lớp học. Ông Phạm Bá Vân sống ở phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình, chọn một cách khác, tự học. Khi có thời gian rảnh, ông mở nền tảng Bình dân học vụ số trên điện thoại, lắng nghe từng bài giảng.
6: Công nghệ thì đúng lứa tuổi tôi thì cũng hiểu biết kém, thẳng về nghe. Nhưng mà về tất nhiên là rồi cũng phải học chương trình công nghệ và cũng để giao dịch, cũng như ngân hàng cũng mở tài khoản cho mình tiện ích trong việc giao dịch cho tốt.

0: nền tảng Bình dân học vụ số do Bộ Công an phối hợp với Đại học Bách khoa triển khai mở ra bước tiến mới trong phổ cập tri thức số tại Việt Nam. Truy cập qua binhdanhocvuso.gov.vn, người dân từ mọi miền có thể học miễn phí về chuyển đổi số. Chỉ cần kết nối Internet, tích hợp VNEID, hệ thống sử dụng AI nhận dạng khuôn mặt để định danh, theo dõi tiến độ học tập và đảm bảo tính nghiêm túc khi thi. Năm 2024, nền tảng cung cấp hàng chục khóa học, từ sử dụng VNEID, lập trình cơ bản cho trẻ em, đến kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến và an toàn không gian mạng. Hơn 3 triệu người, từ nông dân ở Lào Cai đến công nhân ở Đồng Nai, đã tham gia đặt nền móng cho một xã hội số, nơi tri thức công nghệ trở thành công cụ của mọi nhà.
1: Người dân người ta sẽ cần phải có những kiến thức để người ta tự tin khi người ta tham gia vào các cái giao dịch số. Thế những các cán bộ thì lại cần những kiến thức sâu hơn để có thể phục vụ, tư vấn cho người dân. Thì những cái đó sẽ là những cái...
0: Bộ Công an đã cấp hơn 87,7 triệu căn cước công dân gắn chip và thu nhận 81 triệu hồ sơ định danh điện tử. Ứng dụng VNEID với 35 tiện ích, hỗ trợ từ lý lịch tư pháp đến sổ sức khỏe điện tử, đạt 460 triệu lượt truy cập. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết nối với 18 bộ ngành, 63 địa phương, phục vụ 1,8 tỷ lượt tra cứu. Năm 2025, mục tiêu 90% thủ tục hành chính được số hóa qua VNEID, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80% và phủ sóng 5G toàn quốc, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về quản lý công dân hiện đại, khẳng định vị thế của lực lượng công an tinh nhuệ trong thời đại số. Là một trong những đơn vị đi đầu của phong trào bình dân học vụ số trong lực lượng công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội đang có một cuộc chuyển mình âm thầm nhưng sâu sắc, không chỉ trong cách làm mà trong tư duy của từng cán bộ chiến sĩ, không phải khẩu hiệu mà là hành động cụ thể. Gần 8.000 cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành khóa học trực tuyến, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là chương trình đầu tiên trên cả nước cấp chứng nhận điện tử tích hợp trực tiếp vào VNEID, cho thấy quyết tâm bài bản và hướng đi thực chất. Chuyển đổi số không còn là việc của cấp trên, nó trở thành công việc hàng ngày, số hóa quy trình, tinh giản thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý để phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn. Đằng sau những thao tác tưởng chừng kỹ thuật ấy là một khát vọng chung, được học, được hiểu và được làm chủ công nghệ để đi cùng nhân dân một cách hiệu quả và gần gũi hơn.
2: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số là con đường tất yếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới. Với quyết tâm chính trị cao, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tập trung chỉ đạo gắn chặt nhiệm vụ chuyển đổi số với các chương trình hành động cụ thể, trong đó phong trào bình dân và năng lực tiếp cận công nghệ cho cán bộ chiến sĩ ở mọi cấp, mọi lĩnh vực công tác.
0: Tại bộ phận tiếp dân thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, nhiều công dân đến thực hiện việc cấp đổi, xin cấp lại căn cước, chưa quen với việc thực hiện kê khai điện tử hay sử dụng thiết bị điện thoại.
3: Hay, và nhờ có chương trình này thì tôi cũng biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích. Và có thể tôi sẽ chia sẻ thêm những cái chương trình này cho tới có thể là bạn bè hoặc là người thân để có thể biết thêm được nhiều thông tin.
4: Hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số quốc gia, thì đối với đơn vị phòng PC06 là đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 06 của Công an thành phố, thì ngay từ những ngày đầu tiên khi triển khai chương trình, chúng tôi đã có sự quán triệt đối với chỉ huy phòng, ban chỉ huy đội cùng với cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, và trực tiếp là những đồng chí thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết các cái thủ tục hành chính với một cái quyết tâm cao nhất, phục vụ nhân dân đạt kết quả cao nhất.
0: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đặc biệt, 100% cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tình nguyện tham gia khóa học trực tuyến, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Công an thành phố tổ chức. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các thủ tục xuất nhập cảnh, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của thủ đô.
5: Sau khi tham gia về cái lớp bình dân học vụ số,

0: thì giúp cho cán bộ chiến sĩ là tiếp cận gần hơn về với các khái niệm về chuyển đổi số, và giúp cho cán bộ chiến sĩ hiểu sâu sắc, nâng cao về cái nhận thức trong chuyển đổi số và tiếp cận với các công nghệ mới hiện đại hiện nay. Thì một trong những công nghệ đấy là công nghệ AI, có các cái phần mềm như ChatGPT và các cái phần mềm khác hiện đại hiện nay. Thì trong cái xu thế, trong cái công tác về xuất nhập cảnh, quản lý xuất nhập cảnh, ngoài cái công tác về quản lý của người Việt Nam, công tác quản lý người nước ngoài, hiện nay thực hiện rất nhiều các cái dịch vụ trên dịch vụ công và trong công tác quản lý chuyên môn của lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thì khi mà được nâng cao nhận thức về các cái công tác chuyển đổi số thì cán bộ chiến sĩ cũng đã áp dụng được các cái kiến thức đã học được từ lớp bình dân học vụ số và các cái công tác chuyên môn. Từ đó thì có thể nâng cao cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ và cái công tác chuyên môn về quản lý, về giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính và công tác chuyên môn về quản lý người nước ngoài được sâu sắc hơn và toàn diện hơn.
1: Hôm nay thì đúng là cái ngày mà đưa cháu lên làm hộ chiếu thì là được các đồng chí công an đây giúp đỡ rất là nhiệt tình và đã hoàn thành từ cái chương trình làm từ A cho đến khi hoàn thành cái hộ chiếu công dân thì rất là nhanh. Khi làm được các đồng chí hướng dẫn và cũng giới thiệu cho một cái chương trình mà bây giờ thành phố đang triển khai, đấy là bình dân học vụ số cho tất cả những cái người dân Hà Nội, kể cả những người già như chúng tôi chưa.
2: Thì công an thành phố Hà Nội xác định tiếp tục triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng, dữ liệu lớn, công nghệ AI phù hợp với từng lĩnh vực công tác, đưa kỹ năng số trở thành một mục tiêu đánh giá cán bộ, một phần quan trọng trong rèn luyện đảng viên và cán bộ chiến sĩ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bình dân học vụ số như một phong trào hành động rộng khắp từ khối trực tiếp chiến đấu đến khối tham mưu hậu cần. Tôi tin rằng bình dân học vụ số không chỉ là một cuộc học tập kỹ thuật đơn thuần mà là hành trình thức tỉnh năng lực đổi mới trong mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố để xây dựng lực lượng công an thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự trong thời đại số. Chuyển đổi số là yêu cầu, nhưng với công an thành phố Hà Nội, đó là một mục tiêu tiên quyết phải đi trước, làm thật và làm đến cùng vì một thủ đô bình yên, văn minh và hiện đại.
3: Nếu thế kỷ 20 là thời đại của khai trí, thì thế kỷ 21 đang mở ra một hành trình mới, hành trình khai trí số. Ở đó, mỗi công dân không chỉ là người thụ hưởng mà là mắt xích chủ động trong một mạng lưới thông minh. Sức mạnh của quốc gia không còn đo bằng tài nguyên mà bằng khả năng làm chủ công nghệ, dữ liệu và tri thức. Phong trào bình dân học vụ số dưới sự lãnh đạo của Đảng đang khơi dậy một làn sóng học tập mới, nơi con người là trung tâm, công nghệ chỉ là phương tiện và mục tiêu là một xã hội tiến bộ, công bằng và bao trùm. Đổi mới vì thế không chỉ là cải tiến kỹ thuật, đó là quá trình nâng tầm tư duy, lan tỏa tri thức đến từng mái nhà, từng ngõ phố. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không còn là cuộc chạy đua máy móc. Đó là hành trình đi lên bằng trí tuệ, bằng sự tự tin và ý chí hội nhập của một dân tộc không ngừng học hỏi để đứng vững trong một thế giới đang thay đổi.
4: Mỗi người dân Việt Nam, khi chúng ta có một tinh thần yêu nước, chúng ta mong muốn cho một cộng đồng phát triển văn minh trên một cái nền tảng số, thì mỗi người hãy chung tay hỗ trợ. Người biết bảo người chưa biết mà, thì đấy mới là tinh thần của bình dân học vụ, chứ không phải là chúng ta phải chờ đợi và nhà nước mở lớp, nhà nước mở trường thì không nên. Mà mỗi người dân chúng ta, bởi vì cái môi trường số nó giúp cho chúng ta học được nhiều lắm. Ngày hôm nay chúng ta không biết thì chúng ta ngày mai đã biết rồi, và chúng ta học. Thế khi chúng ta biết rồi, chúng ta lại bảo cho người thứ hai, và cứ thế thì cái phong trào này nó sẽ nhân lên. Mới thứ hai nữa là khi mà Đảng và nhà nước đã có chủ trương thì chúng tôi cũng tin rằng một cái chính sách tới đây sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dân, trong đó là có cái chương trình đào tạo. Tôi nghĩ là sẽ bài bản, sẽ có những cái tổ chức, sẽ có những doanh nghiệp sẽ đứng ra tài trợ, giúp đỡ, hoặc là để cho mỗi một người dân, đặc biệt là cái người cao tuổi, không bị bỏ lại ở phía sau.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Câu nói ấy sau gần một thế kỷ vẫn là lời cảnh tỉnh, nhưng giờ đây mang một hình dáng mới. Khi tri thức khoác lên màu sắc của công nghệ, khi dữ liệu trở thành tài sản và mạng kết nối là không gian sống thứ hai, thì việc khai dân trí không chỉ còn là dạy chữ mà là mở lối vào một thế giới số hóa đầy biến động. Bình dân học vụ số không phải là một chương trình mà là một hành

Trình, nơi mọi người dân đều là người học, người chia sẻ, người kiến tạo. Việt Nam một lần nữa đang viết tiếp trang sử của mình bằng ánh sáng của dữ liệu, bằng trí tuệ cộng đồng, bằng khát vọng vươn lên. Khi mỗi người dân biết cách chạm vào thế giới số, dân tộc ấy đã chạm vào tương lai của chính mình.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly. Tập 6.
1: Anh Tony, anh không muốn em đi là vì anh sợ em sẽ quên anh sao?

0: Đúng
1: Hồi
0: rồi,
1: hộp
0: đúng rồi,
1: nè, nghe nói vậy không biết ai
0: không
1: là
0: nên
1: điểm
0: có
1: đối
0: kinh nghiệm
1: đầu.
0: quá ha. Phải đó,
1: Tính tưởng không
0: đúng
1: cần
0: rồi,
1: phải
0: thấy cũng
1: rồi
0: dễ
1: thì
0: hiểu
1: bây
0: mà.
1: giờ coi sao.
0: À,
1: Hồi
0: phải vậy
1: hộp
0: tôi thấy cũng
1: mới
0: được.
1: nè.
0: Cô không phải
1: Nghe
0: nhờ
1: nói
0: vào
1: vậy
0: phần trình
1: không
0: diễn
1: cần
0: xuất sắc
1: phải
0: của
1: xuất
0: tôi
1: sắc
0: sao?
1: đâu.
0: Được,
1: Đúng
0: được.
1: rồi.
0: Ê, nè,
1: Nhanh chỗ đây nè.
0: lát nữa mở mắt
1: Đây
0: to
1: đây
0: ra,
1: đây.
0: tôi sẽ cho cậu ấy thấy rõ
1: Cậu
0: thế
1: cũng
0: nào là màn
1: đi.
0: trình diễn thật
1: Trời
0: thụ.
1: ơi, cậu đừng có nói chuyện với mình.
0: Thôi.
1: Trong giấc mơ của mình còn không cho mình
0: Ừ,
1: diễn.
2: hay lắm á.
1: Nếu như
2: Ừ,
1: tụi mình
2: nói
1: có
2: cho
1: ở
2: tôi thử
1: đó
2: coi sao.
1: thì làm gì đến hai người.
3: Sau đây, chúng ta xin mời đạo diễn của đoạn phim đã đạt điểm tối đa nhất, Phó Kiều Mộc, lên trình bày với mọi người về đoạn phim của mình. Xin mời. Xin cảm ơn mọi người. Thật ra tôi cũng không biết nói cụ thể từ đâu. Ý tưởng của đoạn phim này đến từ một cậu em trai đáng yêu.
4: Ngữ văn, tiếng Anh, vật lý.
5: Không sao chứ?
0: Câu sao?
5: Để đó cho tôi.
6: Thật là ngông cuồng.
7: Ugh.

0: Con về rồi hả?
1: Ba, chưa nấu cơm sao?
0: À, hôm nay không phải là ngày nấu ăn của mẹ con hàng tháng hay sao chứ?
1: Hình như là con để quên sách ở trong trường rồi.
2: Nè, Tố Niên à, về rồi à? Tốt quá rồi. Qua đây, mẹ đã chuẩn bị riêng cho con món bít tết. Con học hành vất vả rồi, đã gầy đi rồi đó, phải bổ sung dinh dưỡng. Nè, con ngồi xuống ăn đi.
1: Ba, ba ăn trước đi.
0: Con ăn trước đi.
1: Ba ăn trước đi.
0: Con cứ ăn trước đi. Anh nè.
1: Ăn trước đi.
0: Ăn đi.
1: Ba.
2: Ai trời ơi, đừng có nhường nhau nữa. Phần con ăn, phần ba con đây nè.
0: Em cũng ăn đi nè.
2: Em cũng có mà. Anh mau ăn đi. Ăn lúc còn nóng, mau ăn thử đi. Mau lên, ăn lúc còn nóng đi.

0: Cũng được lắm. Anh để em cắt cho.
1: Anh làm được, anh làm được. Để anh cắt cho.
0: Có ngon không con? Mẹ biết con sẽ thích ăn mà. Sao rồi ông xã?
2: Mẹ à, ở nước ngoài ai cũng ăn như vậy sao?
0: Hình như là vậy đó.
2: Ba, ba dạy con nấu vài món trùng đi.
1: Hôm qua ba có một cuốn sách dạy nấu ăn, con sẽ thử nghe.
0: Nè, món này phải ăn lúc nóng chứ. Phải ăn lúc nóng để nguội là không ngon đâu. Nè.
3: Biết rồi, cho một chút đi.
0: Dạ.
4: Hai người cứ như là hai ông quan lớn, không ai qua đây giúp em một tay sao? Em mà không có ở nhà thì cả hai người chắc chết đói hết quá. Trào rồi, trào rồi.
3: Làm ra vẻ ăn chút đi.
5: Sao ba không tự làm ra vẻ đi?
3: Con làm hiệu quả hơn ba mà.
5: Mẹ, để con giúp mẹ nha.
4: Con thì giúp được gì chứ? Con mà vào đi bị phỏng thì sao? Đừng có vào đi.
5: Con vào nha, con vào nha.
4: Trời ơi, con đừng có vào, đừng làm rối lên hết của mẹ.
5: Vậy được thôi. Mẹ không cho con vào đó.
3: Con làm tốt lắm.
6: Phu nhân, cơm canh đã lên, mời dùng cơm.
7: Mời minh chủ.
6: Mời phu nhân dùng trước.
7: Xin mời minh chủ dùng trước.
6: Gần đây phu nhân lao lực việc nhà nên cần phải bồi bổ cơ thể. Mời phu nhân.
7: Minh chủ bận trăm công ngàn việc, chính ngài mới là người cần bồi bổ.
6: Mời phu nhân.
5: Ba mẹ đủ rồi.
6: Vị nữ hiệp này có vẻ bất đồng ý kiến thì phải. Chỉ bằng mời nữ hiệp dùng trước vậy.
5: Con không rảnh chơi với ba mẹ đâu. Mau ăn cơm thôi.
6: Đây đây đây.

0: Ai đó?
1: Giao đồ ăn.
0: Giao đồ ăn hả? Mình có gọi gì đâu ta?
1: Tăng tăng sushi, sashimi đều là đồ Nhật mà con thích đó.
0: Không phải là mẹ nói mẹ không về nhà ăn
1: Vậy
0: sao?
1: mẹ cũng không thể cho con sự bất ngờ hay sao hả? Là một bất ngờ đó. Học hỏi mẹ đi con trai à. Đây gọi là lời hứa. Nè mau vào đi, đừng đứng đó nữa, mau lên.

0: Nè.
1: Mẹ, uống thuốc đi mẹ.
0: Sao bữa nay con về trễ vậy?
1: Con đi coi triển lãm phim ngắn với các bạn.
2: Các bạn của con tên là gì? Để mẹ có thể nhớ.
3: Tại con thì ba con không bỏ đi. Mẹ cũng không lâm vào cảnh đáng thương như vậy. Bây giờ con còn giúp người ngoài chống đối lại mẹ. Có phải con cũng thấy mẹ đáng đời, hại cho mẹ thành ra như vậy, có phải hay không hả?
1: Mẹ, mẹ uống thuốc trước đi.
3: Mẹ không uống.
1: Mẹ cứ uống thuốc trước, xong rồi mắng con tiếp.
0: Mẹ không có ý đó đâu.

0: Con biết mà mẹ.
1: Mẹ hận bọn họ, hận tất cả bọn họ. Nhưng con chính là điều tuyệt vời nhất, quan trọng nhất trong đời mẹ. Mẹ không hối hận, chưa bao giờ hối hận.
0: Con biết mà, con đều biết hết. Mẹ hãy uống thuốc đi.

0: Tân Tiệp,
1: buông tôi ra, cô đừng làm như vậy mà.
0: Để buông tôi ra, buông ra,
1: tôi phải chịu đau đớn.
0: Buông ra,
2: cô ấy lấy trộm tranh của mày, làm sao không bị đuổi học nữa đi vậy?
1: Phải đó, nghe nói chồng cô ấy cũng bỏ đi. Rất nhiều người khuyên cô ấy, nhưng cô ấy đâu có nghe. Loại đam mê cờ bạc như vậy, đi kết hôn làm gì?
0: Tân Ninh, Tân Ninh, sao cô không chịu gặp tôi chứ? Cô và tôi thân nhau thế vậy mà, bây giờ cô lại bỏ mặt tôi là sao chứ?
3: Tân Ninh,
0: cái đồ tiểu nhân.
2: Thầy à,
3: mỗi con người đều có số, nên em tránh qua một bên đi. Nhìn thấy em cô ấy càng mất kiểm soát.
0: Cô đừng làm
2: gì mà.
0: Cô ra đi, cô ra đi gặp tôi đi. Sao bây giờ cô lại bỏ mặt tôi vậy chứ? Đồ tiểu nhân.
2: Đáng tiếc thật.

0: Cho đến ngày 20 tháng 4, Bắc Kinh thống kê báo cáo có 339 ca SARS. Số ca tăng nhanh, mong các nhà dân đề phòng cẩn thận, cố gắng hạn chế đến những nơi đông người. Những người có triệu chứng dưới đây vui lòng điều trị gấp.
1: Hôm qua mới nghe hơn 30 ca thôi, sao hôm nay lại tăng lên 300 ca rồi?
2: Bệnh này nghiêm trọng hơn mức tưởng tượng đó.
3: Nè nè nè, hai người mau ăn đi.
2: Bà đi đâu hả?
3: Tôi phải tranh thủ đi mua khẩu trang và thuốc sát trùng. Hai người mau ăn đi.
2: Tính mẹ con còn nóng hơn cả virus.
3: Trời ơi, ông đang nói linh tinh gì vậy?
1: Ê, bà nói xem, chỗ ở của chúng ta có bị không
2: bà? Bà nghe nói hình như có người bị cách ly rồi, nhưng nhà ai bị thì bà không rõ.
1: Không lẽ bệnh này là dễ là vậy sao?
3: Tôi dặn hai người thêm một câu nữa, không có việc gì, bớt đến nơi đông người.
2: À,
3: đi đây.
2: Bà cũng cẩn thận nha.
3: Ừ.
2: Đề phòng cẩn thận thôi. Nè, ăn quả trứng đi, tăng thêm sức đề kháng.
1: Bà cũng ăn một quả đi. Coi thời sự, thông báo đưa tin khẩn cấp toàn cầu, chúng tôi mới bắt đầu biết sợ hãi trước dịch SARS. Con người vẫn luôn như vậy, khi sự việc chưa xảy ra trước mắt mình thì không mấy để ý tới. Như tôi tại thời điểm đó thì vô tri nên không biết sợ, vẫn không đề phòng.
4: Chào bác.
1: Nhưng lại chợt nhận ra ánh mắt của mọi người đều mang

0: một sự đề phòng và thù địch.
1: Tấn Ninh à.
2: Đông Cương.
1: Chạy mệt cả hơi. Cô có xem thời sự chưa?
2: Đã xem rồi. Đáng sợ thật đó. Mới đó đã mấy trăm ca.
1: Thì đó, sáng nay tôi còn chưa kịp ăn gì đã phải lập tức chạy đi mua khẩu trang, thuốc sát trùng. Kết quả lại không mua được gì hết. Mấy siêu thị lớn nhỏ trong ngõ mình đều hết sạch.
2: Hả? Tôi còn đang tính tàn làm xong trên đường về sẽ đi mua.
1: Đến lúc đó chai giấm còn không mua được nữa.
2: Ý thức trước nguy cơ của chúng ta còn quá thấp.
1: Ừ. Hey, đợi sau khi tan làm mình cùng đi mua, đi siêu thị xa xa một chút.
2: Được.
3: Các em đã nghe thời sự hết rồi chứ?
4: Dạ rồi.
3: Đại dịch sát tới quá nhanh, các em nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nếu trong số các em có triệu chứng cảm sốt, phải kịp thời thông báo. Phải có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và mọi người. Rồi, tan học đi.
0: Dạ.
5: Đi thôi.
6: Thôi xếp về thôi.
5: Đi thôi Trương Kỳ.
6: Chị nhìn bên này đi. Càng dịch bệnh như vậy chứ.
7: Không đi.
6: Dịch bệnh đáng sợ thiệt.
0: Không sao, không sao, không sao.
8: Mấy ngày này phải tăng ca rồi. Nè
5: thầy à. Đây không phải phần việc của Kiều Mộc sao?
8: Dạ, trường đã phong tỏa rồi, cô ấy không ra được.
5: Phong tỏa rồi sao? Phong tỏa trong bao lâu?
8: Ây, khó nói quá.
5: Thầy à, vậy em xin phép nghỉ đi đi thăm cô ấy được không? Cô ấy ở trong đó thiếu quần áo, thiếu lương thực, phải làm sao chứ?
8: Cô ấy chỉ bị phong tỏa trường chứ có phạm tội gì đâu. Có gì đáng xem chứ? Rất là tốt, không cần phải xem.
5: Nếu cứ kéo dài như vậy, mình cũng không yên tâm. Phải
6: mau
5: phải.
6: Bên này đi.
5: Cậu nhớ đó.
6: Cách ly hả?
5: Được.
6: Thầy phải làm gì sớm trường mình chứ?
9: Bị cách ly rồi.
5: Được.
9: Thôi, bây giờ phải bồi bổ nhiều vô. Không có được
6: anh
9: cách ly
6: nữa đó. Nhớ
10: trường
6: Kỳ
10: bị cách ly rồi.
5: Anh ấy nghe nói rồi.
6: Vậy chúng ta đi thăm cậu ấy đi.
5: Anh cũng đang muốn đi đây. Nhưng mà muốn tới bệnh viện cần phải có đồ bảo hộ cẩn thận. Khẩu trang của em đâu?
6: Mẹ em vẫn chưa mua. Ai có thể ngờ tự nhiên ca nhiễm lại tăng hơn mấy trăm ca. Sao nhà anh cẩn thận vậy chứ? Vậy của anh đâu?
5: Đi thôi.
6: Anh Tony, anh nói tối nay Trường Kỳ có gặp chuyện gì không?
5: Yên tâm đi, cô ấy không gặp chuyện gì đâu.
6: Sao anh còn chắc chắn hơn bác sĩ vậy?
5: Vì kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.
6: Anh Tony, tự nhiên em rất muốn được làm bác sĩ. Và lúc này hết sức là vĩ đại.
5: Đối với trường y bình thường, điểm thi đã bằng trường điểm rồi.
6: Khó thi như vậy sao? Còn có loại thi nào được đặt cách tuyển thẳng do thiên phú không anh?
5: Em có thiên phú gì?
6: Em nói nhiều nè, có thể an ủi được người khác.
5: Bệnh nhân người ta cần tịnh dưỡng đó.
6: Đó là vì các bác sĩ đều không thích nói chuyện thôi.
11: Phòng y tế.
1: Quay về đi, bây giờ không được thăm.
6: Tụi con chỉ muốn nhìn cậu ấy một chút thôi. Nhìn cậu ấy không sao tụi...
12: Được, tôi mình gọi cho.
6: Chị gái xinh đẹp, tạm biệt.
1: Về nhà nhớ chú ý an toàn.
3: Tới đây, ăn thử món trứng lần này mà làm đi. À không không, hãy ăn thử mì đi.
6: Là mì gói, mẹ con bãi công rồi.
3: Trời ơi, mẹ con vừa đi làm về là chạy đi mua khẩu trang và thuốc sát trùng. Đi hết mấy tiếng rồi.
6: Lâu rồi không ăn, cũng ngon thật.
1: Khẩu trang, về nhà phải rửa tay cẩn thận. Còn không tốt nhất thì giống mẹ nè. Còn cửa sổ nhà chúng ta cũng phải thoáng gió 24 tiếng, biết chưa?

0: Sao?
1: Không, con nhất định phải hết sức cẩn thận, con biết chưa?
2: Mẹ yên tâm đi,
3: ở trong này còn an toàn hơn ở ngoài
2: rất là nhiều đó, hàng ngày đi khử khuẩn.
0: Con nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân của mình, phải luôn đeo khẩu trang, đừng quá thân thiết với người khác, con biết. Con đó suốt ngày
1: chỉ biết đi ôm ấp người khác thôi, tuyệt đối không được, không được.
2: Mẹ, con ôm ấp ai đâu chứ? Mẹ đừng biến con của mẹ thành tên biến thái đó nha chưa.
0: Con ở trong đó có đủ ăn đủ mặc không? Nếu không đủ, mẹ tìm người đem vào cho con.
2: Được rồi mà.
3: Nếu mẹ có đem đồ vào,
2: tất cả đều phải khử trùng, chuyện đó phiền phức lắm. Con ở trong này á, mọi thứ đều rất ổn. Họ nuôi con giống như là nuôi heo vậy mẹ.
3: Mẹ,
2: mẹ bị sao nữa vậy? Không phải con đang rất ổn hay sao?
3: Mẹ đừng có khóc nữa mà, Tiểu Tuyết đang cười mẹ kìa.
0: Trương Kỵ, nói cho con biết, con phải trở về bình an. Con có nghe rõ chưa? Nếu không, con xem mẹ xử lý con thế nào.
2: Con biết rồi mà.
4: Không sao rồi.
3: Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mà. Đưa cho Tiểu
4: không
3: Tuyết
4: sao đâu mà.
0: Sao con chỉ biết gọi điện thoại cho Tiểu Tuyết không vậy? Con đợi đã. Thằng nhóc ranh.
5: Không sao, cô coi nó
4: không
5: còn biết
4: sao,
5: nói đùa
4: sao.
5: Với cô
4: đừng
5: nữa
4: khóc
5: mà
4: nữa.
5: Hả?
4: Đừng như vậy mà.
5: Không phải
4: thằng bé nó đã gọi nói chuyện cho cô yên tâm rồi sao?
6: Alo.
3: Alo, Tiểu Tuyết.
6: Sao cậu lại kêu mình nghe điện thoại làm gì chứ? Vừa rồi mẹ cậu đã liếc mình đó.
2: Sao cậu không có một chút tình cảm nào hết vậy? Khóc một chút đi.
6: Cúp máy đi.
3: Nè, khoan ơi. Mình có chuyện muốn nhờ cậu nè.
2: Cậu tới phòng của mình, lấy mấy quyển Naruto mình mới mua, nghĩ cách mang vào đây nha. Ở trong này không có gì hết trơn á. Mình lo mình sẽ không vượt qua được sự buồn chán hay là dịch sát đó.
6: Được rồi, mình sẽ tìm anh tối niên nghĩ cách cho cậu ha.
2: Ừ, cậu mau lên nha.
6: Cúp nha, tạm biệt.
7: Thông báo mới của Bắc Kinh, đến ngày 23 tháng 4, số ca bệnh SARS đã lên đến 877 ca, trong đó nhân viên y tế chiếm 160 ca, trị khỏi và xuất viện là 73 ca, tử vong 42 ca. Văn phòng thông tin của Bộ Y tế
8: thông
7: báo. Mọi
8: người cản trở ở đây là ý gì chứ? Con gái tôi muốn về nhà, sao lại không được hả?
9: Bà Lưu ơi, hôm qua con gái bà không phải bị điều đi tới khu cách ly sao? Còn bà tiếp xúc với những người bệnh trong đó, chạm vô họ chắc chắn sẽ bị truyền nhiễm. Khu chung cư ở phía trước nè đều bị phong tỏa hết rồi, cũng do nhân viên y tế mang bệnh về. Con đường nhà của chúng ta, già có mà trẻ cũng có, hệ miễn dịch thì kém. Lỡ mà không ai có chuyện gì á thì lúc đó ai là người có thể gánh vác trách nhiệm đây?
10: Các cô các chú, chúng con ra vào bệnh viện đều được bảo hộ rất tốt mà.
8: Nếu có sơ suất không phải sẽ bị truyền nhiễm sao? Bệnh này có thời gian ủ bệnh mà.
11: Đúng vậy, nếu các cô lây cho người khác thì sao?
8: Anh Trương, anh nói vậy là ý gì chứ? Con gái tôi ở tuyến đầu là để chăm sóc cho người bệnh, bây giờ muốn về nhà cũng không được, có lý nào là vậy chứ?
10: Mẹ, đừng cãi nữa. Dù sao con chỉ về nhà lấy quần áo thôi, hay là mẹ vào nhà lấy cho con đi.
8: Con gái không phải mẹ muốn cãi nhau, cũng không phải chuyện lấy quần áo cho con, mà mẹ nói lý với họ.
10: Tôi đồng ý chuyện Tiểu Lưu về lấy quần áo. Con bé đã ở bệnh viện chăm sóc cho người bệnh đâu dễ dàng gì.
9: Đúng đó, tôi cũng đồng ý Tiểu Lưu về nhà ở. Chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, bệnh viện kiểm tra rồi, nếu không sao người ta mới cho ra ngoài.
8: Đúng.
11: Nếu ai sợ thì đến khách sạn mà ở.
8: Anh này nói đúng.
10: Cảm ơn cô chú. Có điều vì an toàn của mọi người, con cảm thấy không về sẽ tốt hơn. Viện trưởng bệnh viện con cũng có nói, chúng con đừng đến những nơi đông người. Với lại sắp tới cũng ở ký túc xá tập thể, một đêm không ở nhà cũng không quan trọng.
9: Tiểu Lưu ơi,
8: tránh ra, đừng có làm bộ
9: làm khó cho con rồi. Nếu mà có mình cô ở nhà, chắc chắn cô cũng để con về. Tại nhà chúng ta sát vách nhau, cháu trai cô cũng còn nhỏ nên cô sợ.
10: Không sao đâu cô,
9: không
10: cảm con hiểu mà.
6: Tình hình dịch bệnh sắp bằng vôi đã mệt rồi, chỉ cần nghe tên đã thấy không may mắn.
11: Chỉ sợ là sẽ rất dễ lây lan.
6: Bác sĩ thật không dễ dàng gì.
11: Đúng đó, làm bác sĩ thật sự rất vĩ đại. Vậy em còn muốn làm nữa không?
6: Muốn cũng không muốn. Em muốn trở thành người như vậy, nhưng mà em sợ mình làm không đủ tốt.
11: Vậy thì em đừng làm nữa.
6: Tại sao vậy?
11: Vì không muốn em nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt nhiều như vậy.
6: Sức chịu đựng của em thật sự là quá kém. Anh Tony, anh nói thử, tình hình dịch bệnh lúc nào mới có thể đi qua?
11: Anh cũng không biết nữa.
6: Em còn tưởng rằng chuyện gì anh cũng biết chứ.

0: Anh đâu phải là thần tiên đâu.
1: Nhưng trong lòng em, anh chính là như vậy.
0: Được, vậy bản tiên sẽ thi triển pháp thuật cho ngươi. Sau này ngươi bách độc bất xâm. Lên xe đi.
2: Học tập nhất định không được sa sút. Dịch sát là cuộc chiến của toàn nhân loại. Thi đại học chính là cuộc chiến của các em. Vậy nên các em về nhà nhất định phải cố gắng ôn luyện. Đặc biệt đừng quên xem lớp học trên TV của kênh giáo dục. Được rồi, về nhà đi.
3: Dạ thôi.
4: Về thôi.
5: Đúng rồi đó, dịch bệnh gì ở nhà đi là tốt nhất.
6: Thu dọn lẹ lên.

0: chúng ta làm sao để liên lạc với Trương Kiệt?
1: Nè,
0: điện thoại ở đâu ra vậy?
1: Của ba anh đó, anh mượn để liên lạc với Trương Kiệt.
0: Điện chỉ có anh Tố Niên chủ đáo.
1: Alo, tôi đây. Tôi tới rồi. Đã tới bên cửa sổ.
2: Bên này bên này. Hai người không bị ai phát hiện ra đó chứ?
0: Không có không có. Cậu yên tâm. Chỗ cậu ở
2: tôi
0: thì
2: tôi rất là tốt. Có mang đồ tới không?
0: Đây nè.
3: Nè, làm gì đó?
0: Mau lên.
2: Ấy trời, nè nè. Hai người đưa gì kỳ vậy? Tập 2.

0: không bị đuổi theo chứ?
1: Không có.
0: Mệt quá.
1: Khẩu trang của em đâu?
0: Hả? Chắc là lúc chạy là mất rồi.
1: Nè.
0: Ê, sao anh vẫn còn vậy?
1: Sợ là em quên mang. Lúc nào anh cũng chuẩn bị thêm.
0: Anh Tố Niên, chuyện gì cũng nghĩ tới được.
1: Về những lúc không có anh phải làm sao?
0: Sao lại không có anh được chứ?
1: Không phải làm sắp ra nước ngoài rồi hả?
0: Vậy à, anh biến nhỏ lại, để em nhét anh vào túi mang đi.
1: Anh còn muốn nhét em vào trong túi để cho em đừng chạy lung tung.
0: Nếu vậy lần sau anh đổi cái túi to hơn để em thử.
1: Nghĩ đủ chưa? Đi thôi.
0: Đi đâu?
1: Viện phục chế văn vật, trả điện thoại cho ba anh.
0: Đi thôi.
1: Đây là điện thoại của ba con. Ông giúp con gửi cho ba con.
2: Chiều nay hai đứa không đi học sao?
0: Dạ không. Ông Tôn có chuyện gì cứ dặn dò.
2: Làm gì? Hai đứa đi cùng chú Tôn. Chú ấy con mang rất nhiều đồ ngoài về. Những đồ đó ông không thích ăn lắm. Hai đứa cứ lấy ăn đi.
0: Như vậy có được không?
2: Có gì mà không được chứ. Mau đi đi ha.
0: Cảm ơn ông Tôn. Tạm biệt ông Tôn.
2: Đi, đi đây.
1: Tạm biệt. Đi thôi. Đừng có nhìn nữa. Còn nhìn nữa nước miếng chảy ra ướt khẩu trang bây giờ. Lúc mua đồ này chú đã biết ba chú sẽ cho mọi người, nên chú mua những thứ mà các con thích không đó.
0: Vậy là tụi con lời quá rồi.
1: Đi thôi.
0: Để con giúp chú.
1: Được, vào đi.
0: Chú Tôn ơi.
1: Hả?
0: Lần này chú về chắc chắn ông Tôn sẽ cảm thấy rất vui. Lần này chú có thể ở lâu được không?
1: Ở lâu thì có thể, nhưng mà chú không thường xuyên ở nhà.
0: Hả? Chú đi đâu?
1: Chú được nghỉ ngày mai và ngày mốt. Nhưng ngày mốt chú phải vào viện khoa học tiến hành nghiên cứu virus. Sau này chú còn phải đi tuyến đầu để tham gia chữa trị cho các bệnh nhân. Vậy không phải rất nguy hiểm sao?
0: Đúng đó, không phải chỉ nghiên cứu thôi sao? Sao còn phải đi tuyến đầu?
1: Những người có kinh nghiệm tham gia công tác tuyến đầu mới có thể đưa ra phán đoán chính xác được. Đây đây đây, hai đứa uống cà phê đi. Chú mang về từ nước ngoài đó.
0: Cảm ơn chú Tôn.
1: Cảm ơn chú Tôn.
0: Thơm quá đi.
1: Có đắng không?
0: Có hơi đắng, nhưng sau khi uống vào

0: thì có mùi thơm nhẹ nhẹ.
1: Còn Tố Niên, cà phê con không thích lắm.
0: Anh Tố Niên chỉ thích uống trà qua nhài thôi.
1: Hả? Sao giống sở trường của ba con vậy?
0: Chú Tôn ơi, ở nước ngoài có vui không chú?
1: Con muốn tới đó chơi sao?
0: Con có một cơ hội đi du học, nhưng vẫn chưa chắc chắn.
1: Nếu như một mình ra nước ngoài thì phải chú ý một chút. Chú ý chuyện gì? Mỗi khu vực khác nhau có phong tục văn hóa khác nhau. Trước khi đi, nhất định phải tìm hiểu kỹ. Vậy nếu đi qua đó, sẽ có gì nguy hiểm sao? Cũng không hẳn, dù sao ở đâu cũng là xã hội có pháp luật. Cuộc sống ăn ở có gì không tiện không? Cũng không hẳn. Nhưng mà về phương diện đồ ăn á, có thể con sẽ không quen đâu.
0: Ở nước ngoài không có đồ ăn ngon sao chú?
1: Ăn hoài thì cũng ngán thôi. Vì vậy mấy năm nay chú toàn tự mình nấu ăn đó. Đúng rồi Thiểu Tuyết, trước khi con đi á, nhất định phải học nấu ăn đó.
0: Hả? Xong con rồi, đến nấu mì gói con còn không biết nữa là.

0: Chú Tôn à, chú làm việc trước đi, tụi con về nha. Nè, mang đồ ăn về đi.
1: Dạ, dạ được. Tạm biệt chú Tôn.
0: Con bé
1: cảm
0: này
1: ơn chú
0: thiệt
1: Tôn
0: là...
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt. Chú Tôn, con về nha. Đi chậm thôi.
1: Anh Tony, những đồ ăn vặt này để nhà anh đi. Em mang về chắc chắn mẹ sẽ hỏi em hoài. Dịp lễ Tết vừa rồi, em được thưởng mới được ăn đó.
0: Tại một khi em ăn là sẽ không dừng lại được, nên mẹ mới quản thôi.
1: Anh còn ở đây nói em, trước đây túi của anh đều là kẹo que đó thôi, bây giờ chắc gì không có.
0: Em có hai cái răng sâu rồi, bớt ăn đồ ngọt lại đi. Không ăn nữa.
1: Em chỉ ăn một cái thôi.
0: Một cái cũng không được đâu.
1: Ủa, sao nhà anh nhiều băng cassette vậy?
0: Em ngồi đi.

0: Có hay không?
1: Ừ, rất hay. Mới lần đầu nghe qua đã cảm thấy hay. Lần này nghe được bản gốc càng hay hơn.
0: Bình thường không thấy em nghe nhạc, không ngờ là em cũng thích mấy loại nhạc này.
1: Trời ơi, bình thường em nghe đều là nhạc trào lưu, bài này thì khác. Ừ, cảm giác rất đặc biệt.
0: Du Dương,
1: thấy giống như đang kể về một câu chuyện vậy.

0: Kính thưa quý vị khán giả, đây là bệnh viện được chỉ định ở núi Tiểu Thang dành cho bệnh nhân SARS. Bây giờ là 8 giờ 30 phút tối.
1: Làm gì cũng không tiện. Mong người dân không mệt chết cũng bị bệnh khác.
2: Tuyệt đối cẩn thận.
1: Dạ miệng. Những điều không tốt, tôi nói đều không linh. Những điều tốt, tôi nói đều thành sự thật. Hơn nữa một người tốt như Bách Thành chắc chắn sẽ không sao.
3: Chắc chắn sẽ không sao. Chỉ là không biết ông Tôn sẽ lo lắng tới đâu mà thôi.
1: Tôi thấy chúng ta nên quan tâm thầy Tôn một chút. Nhìn bề ngoài, ông ấy tỏ vẻ như là không có gì, nhưng trong lòng chắc chắn là rất sốt ruột.
3: Chắc chắn rồi, nhưng thầy ấy hơi cố chấp, không cho chúng ta đi thăm. Ở chỗ làm cũng không cho nhắc chuyện này.
4: Ê, hay để con đi thăm ông Tôn. Ông Tôn sẽ không la con đâu. Trương Kỳ cũng đã được xuất viện. Con sẽ kêu Trương Kỳ và anh Tố Niên cùng đến thăm. Tụi con cùng đi chắc sẽ náo nhiệt lắm.
3: Hey.
1: Mẹ thấy được đó. Để bây giờ mẹ đi làm chút thịt bò, ngày mai con mang qua đó.
3: Con gái tôi nay lớn rồi.

0: hiểu chuyện thêm rồi.
1: Tất nhiên rồi ba.
2: Ba người chết, ba trường hợp được nghi ngờ là ca nhiễm mới. Ca bệnh mới ở Sơn Tây, 29 ca.
1: Ông Tôn ơi,
2: của nhân viên y tế.
1: Ông Tôn, bữa trưa ông đã ăn gì chưa?
3: À,
1: còn hỏi trưa nay ông đã ăn gì chưa?
4: Hay là trưa giờ ông vẫn chưa ăn gì?
3: À, ông không đói.
5: Ông ơi, ông đừng có giảm cân, ốm quá nhìn già lắm.
3: Nhìn ông không đủ già sao?
1: Ông Tôn, đây là thịt bò do mẹ con làm, kêu con mang đến cho ông. Ông ơi, ông ăn thử chút đi.
4: Vẫn phải ăn món chính trước. Ông Tôn, ba của con có dạy cho con một chút. Nếu ông tin tưởng, thì để con nấu cho ông ăn.
3: À, được.
1: Vậy tụi con đi đây.
5: Ông Tôn à,
3: à,
5: để con chơi cờ với ông nha.
3: Chơi cờ hả?
5: Dạ.
3: À, được. À,
5: Nè, cẩn thận đâu.
3: Ê,
1: Anh Tố Niên,

0: Hay là ông cứ ăn đi, tụi con về trước đây.
1: À, cũng được.
2: Đàn chị,
3: sao cô lại đến đây? Tôi không cần cô thương hại. Tôi biết rồi. Hôm nay tôi nói rồi. Cô biết con trai tôi đang làm gì không? Mỗi ngày sau khi tan học còn phải đi làm thêm, nó phải hầu hạ người khác. Phận tôi hèn, không xứng ở cùng đơn vị với cô. Con trai tôi cũng mang phận hèn, không xứng ở cùng trường với con trai cô. Cô hài lòng chưa? Cô nhẹ nhõm chưa? Cô mau nói đi.

0: Trên giải đất hình chữ S, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau, đầu đầu cũng in dấu những bước chân lặng thầm của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng ba bám bốn cùng, một thế trận an ninh nhân dân bền chặt đã được hun đúc, trở thành nền tảng sức mạnh xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh trật tự, phong trào thi đua ba nhất được Bộ Công an phát động như một mệnh lệnh hành động trong toàn lực lượng. Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, hun đúc bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ cương và củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, từng bước trở thành dòng chảy, từng bước được chuyển hóa.
1: Kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất gắn với thực tế công tác tại cơ sở. Trong đó gần dân hóa đối với tổng số là 36 địa bàn, xã, phường, thị trấn. Riêng đối với xã Vân Hồ, gồm một số xã trước đây của huyện Vân Hồ, trong đó có xã Lóng Luông là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, thì tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và công an tỉnh và các ngành đã triển khai nhiều cái giải pháp để chuyển hóa đối với địa bàn này. Tình hình tội phạm về ma túy thì cơ bản đã được kiềm chế và kéo giảm so với trước. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La luôn được bảo đảm giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
0: Đã từng có một thời, Vân Hồ, Lóng Luông là những cái tên gắn liền với nỗi ám ảnh về ma túy, là điểm nóng phức tạp bậc nhất Tây Bắc, nơi tội phạm hoạt động liều lĩnh, manh động, có tổ chức, có vũ trang, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, nơi ma túy len lỏi vào từng mái nhà, làm xác xơ cả bản làng, đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy đói nghèo và ly tán. Bình yên dường như chỉ là khát vọng khi bị phủ lấp bởi bóng tối của tội phạm.
2: Xã Vân Hồ trên cơ sở được thành lập từ 4 xã, trong đó có 2 xã trước đây là xã Lóng Luông và xã Vân Hồ. Hai xã này là rất là phức tạp về tình hình và tội phạm ma túy, đặc biệt là xã Lóng Luông. Có những thời điểm xã Lóng Luông lúc đó là chảo lửa về tình hình tội phạm ma túy. Trên địa bàn xã Lóng Luông lúc đó có khoảng 30 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Các đối tượng này đều có vũ khí nóng như súng, lựu đạn và các loại vũ khí khác để chống đối lực lượng chức năng. Ngoài ra cũng trên địa bàn này cũng có 2 đối tượng cộm cán chuyên lôi kéo các đối tượng khác để xây dựng cái bom ke để chống lại lực lượng chức năng. Khi đó lực lượng chức năng rất là khó khăn tiếp cận và chính quyền địa phương cũng rất khó để tiếp cận địa bàn một số bản.
0: Chính trên những mảnh đất giữ ấy, với một quyết tâm chính trị cao nhất nhằm chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được tổ chức, những chuyên án lớn được xác lập, nhiều đường dây ma túy bị triệt phá, từng mắt xích nguy hiểm bị
3: đến 6 người. Các nhóm toán này đều được trang bị vũ khí và rất là manh động. Nếu phát hiện lực lượng, các đối tượng sẵn sàng xả súng vào lực lượng chức năng của mình. Nhưng mà với điều kiện thời tiết ở địa bàn Vân Hồ thì thường xuyên là sương mù dày đặc. Cái việc di chuyển của các cán bộ chiến sĩ cũng như trinh sát tiếp cận các đối tượng này gặp rất là khó khăn. Chủ yếu là mình phải đi qua rừng núi, rừng sâu và việc di chuyển để không phát hiện, để các đối tượng này không phát hiện dấu vết của mình. Một thời gian đấu tranh với các chuyên án lớn đấy, thì hiện tại thì đối với địa bàn huyện Vân Hồ thì công tác phòng chống ma túy đã làm rất là tốt và hiện nay cái việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng đã giảm nhiều và cái tính chức chất mức độ của các đối tượng thì đã giảm và hiện nay thì

0: cũng được sự đồng tình của nhân dân và sự giúp đỡ của nhân dân thì công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của xã Vân Hồ đã đạt được hiệu quả rất là tốt.
1: Khi bản làng bị phủ bóng bởi ma túy và tội phạm, lực lượng công an xung kích trên tuyến đầu không quản hiểm nguy để giành lại bình yên cho nhân dân. Khi những điểm nóng đã bị triệt phá, cũng chính những trinh sát từng mật phục giữa rừng sâu, từng đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nay lại trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhất.
0: Và tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân về các tội danh của ma túy và các loại ma túy mới, và đặc biệt quan tâm hơn là tuyên truyền đến các trường học về cách nhận biết về các chất ma túy và cách tránh sự lôi kéo dụ dỗ của các đối tượng của các em học sinh về cái ma túy học đường. Và đối với các bà con nhân dân thì chúng tôi thường xuyên đến bà con để tuyên truyền và khắc phục, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Và đến hiện nay tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã ổn định.
1: Những bước chân không mỏi ấy đã mang kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào, giúp bà con nhận rõ hiểm họa của ma túy, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và chủ động tham gia bảo vệ bình yên nơi mình sinh sống.
2: Cái tuyên truyền của công an xã thì tôi cũng hiểu biết rất nhiều thứ về tích hợp định danh điện tử. Thứ nhất là chúng tôi sẽ không phải nhiều cái giấy tờ nhiều như trước nữa. Và qua đây thì tôi già rồi nhưng mà tôi sẽ về tuyên truyền cho con cháu, vợ con của tôi tiếp tục chấp hành tốt các cái chủ trương, các cái quy định pháp luật của nhà nước.
1: Từ điểm nóng ma túy đến điểm sáng bình yên, từ một vùng đất giữ trở thành bản làng kiểu mẫu, Vân Hồ hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ. Những con đường mới mở ra, những mái nhà khang trang dựng xây nối tiếp nhau, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Một hành trình của niềm tin được bắt đầu. Từ niềm tin ấy, nhân dân tích cực đồng hành cùng lực lượng công an, nhiều người tự nguyện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trở thành những cánh tay nối dài giữ gìn bình yên bản làng. Một thế trận an ninh nhân dân vững chắc đang được dựng xây từ chính lòng dân, từ sự đồng thuận, gắn bó và trách nhiệm, để bình yên được giữ từ sớm, từ xa, ngay từ mỗi nếp nhà, mỗi bản làng, nơi biên cương Tổ quốc.
2: Với ưu thế là người địa phương, chúng tôi nắm rõ hơn ai hết về tình hình cũng như là phong tục tập quán của địa phương. Vào những năm 2016-17 thì bản Co Tràm chúng tôi là một cái bản có thể nói là phức tạp về tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Thì từ năm 2016 cho đến nay, với sự chỉ đạo trực tiếp của lực lượng công an xã thì tổ an ninh trật tự của bản Co Tràm chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ, và chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.
3: Thì là có 36 bản và mỗi bản bố trí là 3 đồng chí tổ an ninh trật tự trên một bản, trong đấy có một đồng chí là tổ trưởng, một đồng chí tổ phó và một đồng chí tổ viên, và là tính tổng quân số là 108 đồng chí. Và hiện nay thì lực lượng này đã được duy trì giao ban hàng tháng và định kỳ là được giao ban các cụm, cũng như là tổ chức giao ban tập huấn cái công tác nghiệp vụ và cũng như công tác phòng cháy chữa cháy, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, cũng như là đảm bảo an ninh trật tự cơ sở rất tốt, bám gần dân, sát dân, và cái nội dung giải quyết ban đầu tại nhân dân cơ sở thì thực hiện rất là tốt. Và lực lượng này là một cái lực lượng cánh tay nối dài.
1: Gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, dựng xây những mái ấm kiên cố cho bà con. Mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành không chỉ giúp người dân an cư mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

0: Gia đình tôi
1: về
0: thì khó khăn, ngày xưa thì đấy, thì bố mẹ đẻ nhà cửa thì ruột nát, cậu An vẫn hỗ trợ tiền để làm một cái nhà ở cho gia đình thì rất cảm ơn.
2: Ở địa bàn xã Vân Hồ thì là địa bàn vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn cao. Đấy, thì chiếm khoảng hơn 30% hộ nghèo trên địa bàn toàn xã. Đấy, chính vì vậy mà chủ yếu trên địa bàn thì chủ yếu là người dân tộc thiểu số và đặc biệt là người đồng bào dân tộc Mông. Đấy, thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, nơi ở thì còn phân tán. Thực hiện cái chương trình xóa nhà tạm của Bộ Công an thì lực lượng Công an xã Vân Hồ cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho 10 hộ trên địa bàn xã Vân Hồ thực hiện công tác xóa nhà tạm đối với hộ nghèo trên địa bàn.
3: Bình yên hiện hữu trong từng mái nhà, từng nụ cười và trong niềm tin của nhân dân vào ngày.
4: Là trong các tín đồ trong tôn giáo thì họ đã chấp hành rất là tốt.
3: Từ đây, nhiều hợp tác xã được hình thành, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp A Cao ở bản Hua Tạt như một điểm sáng tiêu biểu. Mạnh dạn đi đầu khai phá đất đai, thử nghiệm nhiều giống cây trồng mới. Hợp tác xã A Cao hôm nay đã mang lại sinh kế bền vững cho nhiều người dân ở Hua Tạt.
5: So với mấy năm trước ấy thì là trộm cắp cũng rất là nhiều. Đấy, một là lợn gà rồi là trâu bò rồi lại xe máy. Nhưng mà 2-3 năm trở lại đây thì nói thật ra là hết các tụ điểm rồi là những người nghiện nó rồi. Thế là trộm cắp không còn nữa. Cái yên tâm nhất là bây giờ là vườn cây trong vườn thì mình không phải lo đi trong mà không phải lo như cái vùng khác người ta còn lắp camera, lắp cam ở trong vườn. Như Hua Tạt đây là A Cao thì các diện tích mà không lề kề nhưng mà vườn cây thì không phải lắp cam gì hết cả.
3: Vân Hồ hôm nay đang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Giữa những dãy núi trùng điệp, những biển mây bồng bềnh và khí hậu trong lành quanh năm, những bản làng người Mông, người Thái vẫn lưu giữ nguyên vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo nên sức hút riêng có của vùng đất này. Trên nền tảng của bình yên và ổn định, du lịch cộng đồng đang mở ra cơ hội phát triển mới, giúp người dân làm giàu từ chính bản sắc văn hóa và vẻ đẹp quê hương mình. Đó là sức mạnh từ niềm tin của nhân dân, sự gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, khi lực lượng công an thực sự ở trong lòng dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
6: Trước đây là nơi trọng điểm nhưng bây giờ thì cuộc sống rất là bình yên. Để có được điều đó thì nhờ công rất lớn của lực lượng công an xã Vân Hồ. Mặc dù là lực lượng còn mỏng nhưng các đồng chí luôn luôn quyết tâm và đã có các cái biện pháp giải pháp để ổn định tình hình trật tự. Và đặc biệt là đã dần dần bắt được những cái tên tội phạm ma túy mà có lệnh truy nã. Và chính vì điều này đã giúp cho cái sự bình yên của bản làng. Và hiện nay thì với sự nỗ lực của công an xã thì tại những cái địa điểm phức tạp trọng điểm trước đây thì bây giờ rất là bình yên. Bà con thì nó yên tâm công tác, việc ra vào rất là bình thường. Và với những cái cảnh quan thiên nhiên thì còn thu hút được khách du lịch đến ngày càng đông vui. Và ở đây thì chúng tôi bây giờ tổ chức các cái sự kiện hàng năm nhân cái dịp ngày lễ lớn của đất nước thì bà con tham gia rất là đông vui.
3: Những ngày tháng năm, trong không khí sôi nổi thực hiện phong trào thi đua ba nhất, cụ thể hóa chủ trương hướng về cơ sở, hướng về nhân dân. Chuỗi sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La tổ chức tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của tình quân dân nơi vùng cao Tây Bắc. Không chỉ mang đến những hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng, ngày hội còn là dịp để lực lượng công an và báo chí truyền thông công an nhân dân đi sâu vào thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
7: Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất mà Bộ Công an

0: đang phát động. Chúng tôi cũng một cái kỳ vọng là đưa cái hoạt động, cái khẩu hiệu về thi đua ba nhất gần sát với thực tiễn hơn, chứ không chỉ nằm trên khẩu hiệu. Cái việc mà phóng viên và các cái đơn vị là có chức năng báo chí thâm nhập thực tiễn thì nó sẽ nói lên hơi thở của cuộc sống, mà phản ánh đúng cái người thụ hưởng là người dân thụ hưởng những cái chính sách mà Đảng, Nhà nước đã ban hành. Toàn bộ các cái hoạt động ở trên cái vùng này, vùng cao, là đây là một cái nơi mà có lẽ là được sự quan tâm nhiều nhất của lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay. Đấy là những vùng rất khó khăn về vật chất, về tinh thần cũng như về văn hóa. Thì đây cũng là một ngày hội chúng tôi mang những cái sản phẩm văn hóa cũng như là những cái mà tâm tư nguyện vọng của người dân để tiếp cận với cả không gian báo chí, làm sao tạo một cái cầu nối rất gần gũi giữa người dân và những người làm công tác báo chí, đặc biệt là báo chí công an.
1: Giữa núi rừng Tây Bắc, ngày hội vì bình yên bản làng tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Từ chợ phiên văn hóa vùng cao, các gian hàng trải nghiệm công nghệ, báo chí, truyền thông, đến hoạt động hướng dẫn livestream bán hàng, quảng bá nông sản địa phương trên nền tảng số. Tất cả đã thu hút đông đảo người dân tham gia.
2: Tham gia hội chợ giao báo chí nghĩ truyền thông Công an Nhân dân tổ chức thì cảm thấy là hôm nay mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Gian hàng của chi hội phụ nữ, hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sắp ong nhuộm tràm, truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông.
3: Không khí của buổi lễ hôm nay rất là sôi động. Bà con chuẩn bị cho mình những cái trang phục dân tộc của mình đến đây để khoe sắc, để nói lên cái nét văn hóa của dân tộc mình, giới thiệu đến bạn bè và du khách khi đến thăm quê hương Vân Hồ.
4: Ngày hôm nay em rất là tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc mình, đó là dân tộc Dao. Và đến với ngày hội vì bình yên bản làng ngày hôm nay thì có rất nhiều các đồng bào, các dân tộc đến tham dự. Và thông qua cái ngày hội này thì chúng em cũng muốn là lan tỏa hình ảnh của mình đến với du khách trên khắp mọi miền đất nước. Và một điều hơn, đặc biệt hơn nữa, đó là thông qua ngày hội vì bình yên bản làng thì chúng em có thể phát huy những cái thế mạnh của địa phương mình.
5: Ngày hội của báo chí Công an Nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh. Trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
1: Những gian hàng không đồng, những phần quà sẻ chia được trao tận tay bà con khó khăn.
6: Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông An dân chúng tôi thì mong muốn là tiếp tục phát huy tinh thần ban nhất. Chúng tôi chủ yếu hỗ trợ những nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, ve quần áo. Đặc biệt là chúng tôi cũng huy động thêm những tủ sách để tặng cho các em thiếu nhi. Và ngoài ra thì là cũng có những vật phẩm liên quan đến các học tập hàng ngày như cặp sách, rồi là những bộ sách giáo khoa, làm sao để là giúp đỡ bà con trên này là có thêm cuộc sống, là có thêm được có nhiều niềm vui, cũng như là đồng thời là chúng tôi sẽ tiếp tục là tăng cường là tuyên truyền cũng như là lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an dân.
7: Hiện trợ là con rất thấy rất là vui ạ. Cảm ơn các đồng chí công an.
8: Hôm nay con đến chợ, con cảm thấy con nhận được quà của các chú công an, con rất là hạnh phúc.
1: Những hoạt động vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đổi quà tặng đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
9: Lực lượng công an xã đã tuyên truyền thì là mình cũng nhận thức rằng là không nên tàng trữ và sử dụng súng săn, thuốc tự chế là vi phạm pháp luật. Trên bản Triềng Đi 2 có tổ chức sự kiện vì bản làng bình yên, thì là có một cái nội dung là tuyên truyền, vận động viên, bà con dân thu vũ khí và liệu nổ. Thì hôm nay mình cũng nhận được khẩu súng thì mình đến nộp cho lực lượng chức năng công an xã Vân Hồ.
10: Ra trên rừng thì cũng phát hiện một khẩu súng kích, thì cũng nghe lực lượng công an và cấp ủy chính quyền thì cũng có cuộc họp, thì hai thường xuyên tuyên truyền về giao nộp vũ khí như là súng săn này, súng kích này, súng tự chế. Thì tôi đi làm thì tôi cũng phát hiện cái khẩu súng thì cũng rất chi là nguy hiểm về cho bản thân tôi cũng như là gia đình. Thì tôi cũng có ý định mang khẩu súng về nhà, thì sau đó thì tôi cũng mang giao nộp cho lực lượng công an. Qua cái tuyên truyền của ngày hội hôm nay thì cũng vì bình yên bản làng thì cũng như lực lượng tuyên truyền thì cũng rất chi là rõ về cái súng săn này, súng kích này, súng tự chế này, thì tôi nhận thức rõ là rất chi là nguy hiểm.

0: thì về thì cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân chúng tôi là không được sử dụng tàng trữ.
1: Khép lại ngày hội là đêm giao lưu nghệ thuật vì bình
2: từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân, đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường

0: cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 30 km về phía Tây Bắc, An Ba Thanh Tân nằm dưới chân dãy Trường Sơn. Ít ai biết rằng câu chuyện của nơi này bắt đầu từ một nguồn nước nóng tự nhiên mà người dân địa phương đã biết đến từ những năm đầu thế kỷ 20. Khi ấy, nhiều người xem đây như nước quý trong rừng, mang châm vò đến lấy nước về dùng và ngâm tắm như một cách bồi bổ sức khỏe.
1: Thưa quý vị, chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn di chuyển từ trung tâm thành phố, hiện nay tôi đã có mặt tại khu khoáng nóng Thanh Tân và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là chị Diệp, đại diện của khu khoáng nóng.
2: Xin chào Thanh, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Diệp, sẽ đại diện khu nghỉ dưỡng, sẽ dẫn bạn Thanh cùng quý vị khám phá nguồn suối khoáng nóng của chúng tôi trong ngày hôm nay.

0: Chị Diệp ơi, cái nguồn nước khoáng nóng Thanh Tân của mình ấy thì được phát hiện trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
1: Nguồn sữa khoáng nóng này được phát hiện vào năm 1928 bởi một bác sĩ người Pháp tên là Albert Salet. Thì sau khi tìm thấy, ông tiếp tục nghiên cứu và công bố công trình về nguồn sữa khoáng nóng An Nam. Và đây là cái công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên và rất là quan trọng, xác nhận cái giá trị về mặt y học và các cái thành phần khoáng chất của nguồn sữa khoáng nóng. Thì đến năm 1957, một nhà địa chất học là người Pháp tên là Henri Fontaine lại tiếp tục khảo sát, phân tích và khẳng định thì cái nguồn sữa khoáng nóng này có cái độ nóng và hàm lượng khoáng rất là cao, có thể sánh ngang với các cái dòng khoáng nổi tiếng ở châu Âu và ở Pháp.

0: Trên diện tích khoảng 50 hecta, Thành Tân hôm nay được quy hoạch theo hướng nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, kết hợp rừng cây, hồ nước, suối, khu ngâm tắm, onsen, spa và các hoạt động.
1: Vào ở bên trong ạ.
0: Nếu như tắm khoáng thông thường gợi cảm giác gần gũi, hoang sơ với dòng nước mới phun lên từ lòng đất, thì hành trình onsen tại Anpa lại được tổ chức theo một quy trình riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Du khách có thể đi qua nhiều bước như ngâm khoáng, sông khô, sông ướt, tắm bọt khí, jacuzzi hay các liệu pháp massage. Nhờ đó trải nghiệm không chỉ dừng lại ở thư giãn mà còn được nâng lên thành một hành trình chăm sóc cơ thể và phục hồi năng lượng.
1: Ban đầu thì tôi đến đây chỉ với cái tâm thế là mình chỉ đi thư giãn thôi. Tuy nhiên khi mà đến đây và được các bạn nhân viên hướng dẫn từng bước của onsen cũng như những lợi ích của từng bước đó, và sau khi đã trải nghiệm và tôi cảm giác là rất là khỏe. Nó không chỉ khỏe về mặt sức khỏe mà tôi cảm nhận như là tâm hồn mình, cái cảm giác của mình cũng được thư thái và thoải mái hơn rất là nhiều, rất là nhẹ nhõm.
0: Bên cạnh các khu khoáng nóng và onsen, Anpa còn phát...
2: Đây, hôm nay tôi tới để trải nghiệm zipline. Rất đẹp. Chúng tôi leo lên đỉnh, sau đó trượt xuống để nhìn được toàn cảnh khu vực này.
3: Đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia trò chơi mạo hiểm này. Thì cảm giác đầu tiên của tôi là khá là sợ, vì tôi cũng hơi sợ độ cao. Nhưng mà với sự hướng dẫn rất nhiệt tình của các anh hướng dẫn ở đây, thì tôi đã vượt qua được cái thử thách đó, vượt qua cái nỗi sợ đó, và tôi đã hoàn thành cái chặng hai gói của trò chơi mạo hiểm này, và tôi cảm thấy rất là thú vị và hài lòng về cái trò chơi này.
4: Chúng tôi sẽ cố gắng lồng ghép những cái hoạt động, những cái gọi là những cái yếu tố hóa tính chất của Huế về mặt di tích lịch sử, về mặt di sản, về mặt văn hóa, con người, lồng ghép vào những cái dịch vụ về wellness, về chăm sóc sức khỏe. Thì Anpa sẽ có hai cái định hướng rất là rõ. Thứ nhất đó là chúng tôi sẽ phát triển mô hình wellness.

Từ một nguồn khoáng nóng được người dân địa phương biết đến như món quà của thiên nhiên, Thanh Tân đã trải qua gần một thế kỷ nghiên cứu, khai thác và phát triển. Hôm nay, nơi đây đã mang một diện mạo mới. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, Anh Ba còn mở ra một...

0: Nếu như bây giờ ba nói công ty ổn thì nó vẫn ổn thôi. Nhưng ba phải công nhận là Pedro hay có linh cảm cho mấy chuyện không lành mà.
1: Ba biết là con yêu nó, nhưng mà Tio nhồi vào đầu nó quá nhiều thứ rồi con à.
0: Ba à.
1: Sao?
0: Lần này không có liên quan gì đến Tio đâu ba. Tầm một tháng trước là chuyện khác rồi. Hai người cãi nhau nhiều năm rồi mà. Kể từ lúc con mất đứa bé.
1: Không, đừng nhớ tới chuyện đau lòng đó nữa. Ta không muốn liên lụy con vào những chuyện của ta và nó đâu.
0: Không chỉ có vậy đâu ba. Ba phải làm rõ mọi chuyện. Ba phải chấp nhận Tio trở lại để mà làm dịu tình hình đi ba.
1: Không, không thể như vậy.
0: Bây giờ con chỉ mong muốn một điều thôi. Ba và ông nội của đứa trẻ được hòa thuận với nhau.
1: Con nói rất đúng. Ta sẽ nói chuyện với Pedro, nhưng còn phải ở lại buổi liên quan. Đừng để ta một mình chứ.
2: Marinita cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa hai gia đình, nhưng ông Olmo không mấy mặn mà. Tập 10 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Nếu như em thấy không đủ hoặc thiếu thứ gì thì em cứ nói với anh sẽ đem cho em.
4: Mấy thứ này ở trong trường có hết mà, anh không cần lo đâu.
3: Sao anh lại không lo cho em được? Anh thật sự, anh và sư phụ đều nhớ em.
4: Giúp em gửi lời hỏi thăm sư phụ ha. Vậy anh còn việc gì nữa không?
3: Hết rồi.
4: Em về á.
3: Mau về đi, đừng để cảm lạnh.
2: Kiều Mộc phải cách ly trong trường, nhưng đổi lại cô đã nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Tập 7 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
5: Con Ploy.
6: Cô là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?
5: Nhớ kỹ, đừng đụng tới chồng tao nữa.
6: Chồng cô là ai chứ? Tôi đâu có liên quan gì.
5: Vậy chứ mày đã ngủ với ai? Hay là mày đã ngủ với nhiều thằng quá rồi nên không biết tao đang nói tới ai?
6: Nè, tôi chưa từng gian díu với ai hết.
5: Cái mặt của mày đúng là dày hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà còn chối cãi sao? Nếu mày vẫn không chịu buông tha chồng tao, lần sau không chỉ là tát đâu. Nhớ đó.
2: Lloyd vô cớ bị đánh ghen tại công ty khiến cô mất hết thể diện. Cô nghi ngờ Pin là người gây ra chuyện này. Tập 12 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ được mở đầu với những tin chính sau đây. Gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2030. Chính thức phát động giải báo chí toàn quốc với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự chương trình còn có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của

0: nhà báo, phóng viên mà biết. Qua công tác phối hợp đã tập trung vào phản ánh và tuyên truyền những chủ trương, nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, các giải pháp ổn định về phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, vu khống, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của các thế lực thù địch và phản động. Phản ánh và lên án các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và đặc biệt là góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao kỷ niệm chương và bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về an ninh trật tự. Điểm nhấn của chương trình là lễ phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Qua nhiều kỳ tổ chức, giải đã khẳng định uy tín và sức lan tỏa, góp phần phản ảnh sinh động công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống không chỉ là sân chơi nghề nghiệp uy tín dành cho những người làm báo, mà còn là diễn đàn quan trọng để báo chí đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
2: Đây là giải báo chí không chỉ hướng tới tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân, phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Mỗi tác phẩm tham gia dự giải không chỉ là sản phẩm báo chí, mà còn là tiếng nói trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Để báo chí tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tôi đề nghị các cơ quan báo chí trong công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, xung kích trong công tác thông tin tuyên truyền, tập trung phản ánh sinh động thực tiễn công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tăng cường phát triển lan tỏa những nhân tố tích cực, các mô hình hiệu quả, những tấm gương tận tụy dũng cảm hy sinh vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
3: Khán giả hãy cùng với chúng tôi đếm ngược.
1: Với truyền thống đồng hành giữa lực lượng công an nhân dân và các cơ quan báo chí, giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm chất lượng cao, lan tỏa những tấm gương, mô hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm báo chí số đa phương tiện với cách thể hiện sáng tạo, hiện đại, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn vì bình yên và phát triển của đất nước.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, Kohan Kimik và đoàn doanh nghiệp công nghệ an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.
5: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, Cơ quan doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ với các đơn vị của Bộ Công an phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì, trao đổi, cung cấp thông tin về các công nghệ giải pháp cụ thể để các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an nghiên cứu, xem xét ứng dụng theo nhu cầu thực tiễn. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài Đại sứ đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và công nghệ cao. Đồng thời, phía Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa lực lượng, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ để hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị, triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện công an các đơn vị địa phương đã và đang xây dựng các kế hoạch mở đợt cao điểm. Trong đó, để đảm bảo quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phải đúng người, đúng diện đối tượng, hiện lực lượng công an cấp xã đang đẩy nhanh tiến độ xác minh, cập nhật đầy đủ chính xác thông tin về thân nhân liệt sĩ theo tinh thần đúng đủ sạch sống.
6: Qua rà soát từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công an xã Gia Lâm thống kê trên địa bàn toàn xã có 57 người là thân nhân liệt sĩ. Theo quy định, sẽ có 2 thân nhân của một liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN.

0: Đảng ủy, Ban chỉ huy công an xã Gia Lâm cũng phối hợp với Ban chỉ huy công an huyện xã và các ngành đoàn thể dự kiến là trung gần cuối tháng 6 đầu tháng 7 để tổ chức một cái hội nghị lấy cái mẫu ADN
1: toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn, nguyên tắc và đề xuất hành động của Trung Quốc do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố vào ngày hôm nay 17 tháng 6. Theo sách trắng, Trung Quốc khẳng định tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, giữ vai trò trung tâm, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng cởi mở và cùng có lợi. Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường trên nguyên tắc cùng tham vấn, cùng xây dựng và cùng hưởng lợi, qua đó tăng cường kết nối kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác. Những nội dung được nêu trong sách trắng cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế toàn cầu, đồng thời hướng dẫn một cơ chế quản trị quốc tế công bằng, cân bằng và bao trùm hơn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ nới lỏng các hạn chế tại khu vực biên giới liên triều bằng cách thu hẹp phạm vi đường kiểm soát dân sự CCL, qua đó mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Theo đó, thì khu vực CCL hiện nằm cách đường biên phân giới quân sự từ 7 đến 10 km về phía nam và được điều chỉnh xuống còn khoảng 6 km. Khoảng 270 km vuông đất sẽ được nới lỏng các quy định kiểm soát, trong khi hạn chế đối với khoảng 450 km vuông đất khác cũng sẽ được dỡ bỏ để tạo điều kiện phát triển đất đai và bất động sản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này cũng cảnh báo là sẽ tháo dỡ các công trình quân sự không còn giá trị chiến thuật tại 23 địa điểm dọc biên giới, đồng thời đơn giản hóa thủ tục ra vào khu vực CCL và hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện điều kiện sống cho người dân khu vực biên giới.

0: xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, diện đồ hiệu, sở hữu nhiều xe sang, thường xuyên đi du lịch nước ngoài và có khối bất động sản đồ sộ. Trinh sát xác minh nhận thấy, các đối tượng tổ chức cho vay lãi nặng, đòi nợ theo kiểu xã hội đen với lãi suất cắt cổ từ 180 đến 300% mỗi năm, tương đương 5.000 đến 10.000 đồng một triệu một ngày. Khi lãi mẹ đẻ lãi con tăng theo cấp số nhân hàng ngày, nạn nhân không thể trả nợ, bằng nhóm dùng biện pháp khủng bố tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình.
1: Những cái đối tượng này nó không còn hoạt động công khai lộng hành như trước đây, mà đối tượng này nó núp bóng doanh nghiệp, nó đang dần tẩy trắng những cái hành vi sai phạm và cái biểu hiện bản chất bên trong, mà nó biểu hiện ra bên ngoài là biến mình thành những cái doanh nghiệp, thành lập những doanh nghiệp và biến mình thành những cái doanh nghiệp hoạt động bề ngoài thì hoạt động rất là chấp hành pháp luật, nhưng bên trong nó vẫn âm thầm và tổ chức những cái hoạt động theo kiểu băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tổ chức những cái hoạt động như là cho vay lãi suất cao, tín dụng đen, hoạt động tín dụng đen, rồi tổ chức đánh bạc, rồi cưỡng đoạt tài sản, rồi những hoạt động về vi phạm pháp luật khác.
2: Thì riêng đối với băng nhóm tội phạm này nó có sự khó khăn riêng là nó hoạt động rất tinh vi nhiều năm nay rồi, và đương nhiên nó có những thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng, rất có nhiều thủ đoạn để đối phó, và để tìm ra được sai phạm đó chúng tôi phải dùng cái biện pháp như là phải vạch lá tìm sâu, tìm ra được một cái sai phạm nhỏ của nó, từ đó mở ra các cái sai phạm khác của đối tượng để đấu tranh xử lý.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ cầm đầu, và các đối tượng là đàn em. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó, nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
1: Chúng thành lập nhiều công ty hợp tác với các cái đối tượng hình sự ở tỉnh ngoài để buôn bán những cái mặt hàng nó là núp bóng bình phong. Còn bản chất bên trong
3: các cái tội về kinh tế thì cần phải có một cái sự kiện pháp lý xảy ra, có căn cứ để mở rộng.
0: Rất nhiều tổ trinh sát được chia ra để theo dõi nhóm đối tượng, nhưng để triệt phá hoàn toàn gốc rễ thì lại cần thời gian. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Bởi băng nhóm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

0: Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp trong lĩnh vực kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
1: Để xác định của hoạt động phạm tội của đối tượng Vi thì không thể áp dụng các cái biện pháp trinh sát thông thường và các hoạt động tố tụng bình thông thường, mà đó là cả một quá trình để xác định bóc tách từng đối tượng một, từng hoạt động cụ thể một, thậm chí xác định là trinh sát đã có quá trình là phải xác định các cái quy luật sinh hoạt của đối tượng đấy, để làm sao để làm rõ được cái việc đó là đối tượng vi phạm ở tội gì và cấu thành vào điều luật như thế nào trong bộ luật hình sự, thì chúng tôi để mới có trọng tâm để phương hướng để đấu tranh. Chứ còn nếu như mà đối tượng mà sử dụng áp dụng biện pháp thông thường thì không thể đấu tranh.
2: Đánh giá về đối tượng Nguyễn Vi thì đối tượng Nguyễn Vi là phải về là một đối tượng là có rất nhiều tiền án tiền sự rồi, bản thân đối tượng là có nhiều kinh nghiệm để đối phó cơ quan công an, gần như là phải đến cái lần vi phạm gần nhất của đối tượng để mà bị xử lý cách đây cũng khoảng gần chục năm. Và khi mà đối tượng này là đối tượng rất có tiếng trong xã hội và thời gian gần đây là rất nổi tiếng trên các cái tài khoản

0: xã hội như là Facebook hoặc là YouTube ấy, về có lối sống xa hoa để thể hiện là mình là người có tiền, có vị thế. Chính vì đấy là nó bản thân đối tượng thu nhận được rất nhiều các cái thanh thiếu niên hư lớp trẻ, và đấy, và từ những cái đối tượng này lại chính là cái nguồn của để đối tượng sử dụng vào các cái việc hoạt động phi pháp. Bản thân đối tượng bây giờ sẽ không trực tiếp điều hành, sẽ không trực tiếp vi phạm nữa, mà sẽ sử dụng những đối tượng này để hoạt động vi phạm pháp luật.
1: Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng ma và ví điện tử để chuyển tiền, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn. Quy mô hoạt động không chỉ dừng lại tại Thanh Hóa mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh, có dấu hiệu kết nối với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Để thị uy, băng nhóm sử dụng vũ khí nóng và nhiều loại hung khí nguy hiểm biến một số khu vực tại thành phố Thanh Hóa thành vùng cấm, khiến người dân sống trong tâm lý bất an kéo dài.
2: Nếu có sai phạm vi phạm pháp luật thì chỉ là đàn em đứng ra chịu sự xử lý của pháp luật. Để mà xử lý, tôi đã phát hiện ra là từ đó chúng tôi đi sâu vào cái hành vi là đưa nhận hối lộ và để chạy giảm cái án cho chấp hành án phạt tù cho đối tượng ở chùa này.
3: Trước cái thời điểm phá án thì phòng hình sự đã tổ chức các cái tổ công tác, tổ trinh sát để bám sát các đối tượng, từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng là chân rết. Thì riêng đối tượng Nguyễn Văn Vi thì có biểu hiện bỏ trốn, thì cơ quan điều tra đã tiến hành tiếp nhận tin báo, lấy đồ vào và tiến hành thủ tục cấm đóng xuất cảnh đối với lại là Nguyễn Văn Vi, trách nhiệm đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó thì cứ một tổ công tác khoảng 10 đồng chí bám sát đối tượng, di biến động đối tượng và vợ đối tượng, theo dõi từ tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện đối tượng là có xuất hiện ở Đà Nẵng. Tiếp tục anh em là di chuyển vào trong Đà Nẵng để trinh sát và xác định cái nơi lẩn trốn đối tượng. Thì sau đó thì xác định những nơi lẩn trốn rồi thì đối tượng lại tiếp tục di chuyển vào phía Nam và tổ công tác tiếp tục bám sát.
1: Ngày 7 tháng 5 năm 2025, nắm bắt được thông tin, ban chuyên án lập kế hoạch phá án bắt Nguyễn Văn Vi và tay chân.

0: Kết quả điều tra đến nay xác định, trong giai đoạn 2023-2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa Chua, một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị kết án chung thân vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Nhờ sự tác động, Hòa Chua được giảm án 2 lần trong các năm 2023-2024, tổng cộng 38 tháng tù. Kết quả điều tra cho thấy, Vi đã đưa tiền để hối lộ, còn Liên đóng vai trò trung gian. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội môi giới hối lộ, theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự.
1: Năm 2023, tôi có một anh bạn thì đang ở trong trại giam. Tôi muốn làm giảm án cho anh bạn thì qua môi giới, thì có nhờ môi giới để xin giảm án thêm cho anh bạn, giảm án thêm thôi. Thì vì là bạn với nhau thì thấy anh ở đấy lâu quá thì thấy thương, thì tôi muốn nhờ môi giới là giảm án thêm cho anh. Thế là cái phạm tội thứ hai là tôi là khi máy thì tôi mở công ty thì không do công ty khí hóa lỏng ga Mạnh Tùng Metro, thì do mình không hiểu biết về pháp luật, về cái cách quản lý cho nên phạm thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm, là cảm thấy quá sai trái rồi, sai trái rồi cảm thấy ân hận vì mình không hiểu biết, mà mình lại không hiểu biết cái cách đó.

0: Thu thập tài liệu chứng cứ, chúng tôi xét thấy là có thể thời cơ chín muồi rồi, thì chúng tôi mới tiến hành triệu tập bắt giữ các đối tượng. Đầu tiên là bắt giữ chính đối tượng cầm đầu đó là Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ ấy. Sau đấy mới mở rộng ra để làm rõ các sai phạm khác của đối tượng đàn em, trong đó có Mạnh Gỗ.
1: Về nhóm hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, ban chuyên án đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1974, tức Mạnh Gỗ, có hộ khẩu thường trú tại số nhà 91 và 93, đại lộ Lê Lợi, phường Hà Thành. Nguyễn Văn Mai vốn khởi nghiệp từ nghề buôn gỗ, từ những chuyến hàng lâm sản, đặc biệt là gỗ từ Lào về Việt Nam. Mai nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các băng nhóm, chỉ cần Mạnh Gỗ đứng ra dàn xếp, mọi chuyện lập tức hạ nhiệt. Có thể nói, Mạnh Gỗ chính là quân sư của Vi Ngộ.
2: Đối tượng Nguyễn Văn Mai, bản thân đối tượng là một người khá là điềm đạm, trầm tính, nói năng phát ngôn đĩnh đạc. Bản thân đối tượng rất ít khi sử dụng các cái loại ngôn từ về xã hội chợ búa, khiến cho đối phương có rất nhiều về thiện cảm khi tiếp xúc lần đầu. Đối tượng Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh Gỗ, đối tượng thì sử dụng hình ảnh của mình như là một người phán sự ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tức là sử dụng lời nói của mình để đứng ra để điều hành và đứng ra để dàn xếp các cái hoạt động liên quan đến tội phạm về kinh tế, chứ không, các đối tượng không trực tiếp sử dụng các cái hành động hoặc là điều khiển các cái đối tượng đàn em ở phía dưới sử dụng vũ lực để gây án.
3: Bản thân Nguyễn Văn Mai là cái đối tượng mà có sự hiểu biết nhất định và có cái khả năng ngoại giao và mối quan hệ với một số cán bộ trong cái cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng. Thì bản thân đối tượng không tham gia về cái việc trực tiếp về cái việc là hoạt động về tội phạm hình sự, mà là chỉ là đứng để tham vấn và đứng để quân sư cho các cái đối tượng cộng cán trong tỉnh thôi. Vì bản thân đối tượng chưa có cái tiền án tiền sự gì.
1: Sự kết hợp giữa hai đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ được ví như một kẻ liều lĩnh, một kẻ lọc lõi. Dưới bàn tay thao túng của cả hai, công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Nguyễn Huy Tùng, con trai Mạnh Gỗ, làm chủ tịch hội đồng quản trị, Vi Ngộ là cổ đông sáng lập và trở thành đỉnh phong hoàn hảo. Để che giấu các hoạt động phạm pháp tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng có liên quan về các tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
4: Tính sơ bộ là năm 2024, công ty Mạnh Đủ Petro này nó doanh thu là khoảng 60 tỷ, nhưng mà khai báo thuế là chưa đến 25 tỷ. 6 tháng đầu năm của năm 2025 thì doanh thu là hơn 54 tỷ, nhưng mà khai báo cơ quan thuế là 15 tỷ. Khi mà công ty này ban đầu mới thành lập ấy, thì nó chưa có thị trường để mở rộng. Đấy, nên nó thứ nhất là gây sức ép cho các cái công ty kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về yêu cầu phải nhường lại các thị phần ở tuyến huyện khu vực, giống kiểu là chia khu vực ấy. Và thứ hai là về cái khi mà các đối tượng hình sự mà lấn sang làm kinh tế, nó có rất nhiều các mối quan hệ khác. Đấy, và nó sử dụng các mối quan hệ này, ví dụ để vào giúp ích cho hoạt động kinh tế. Ví dụ như là gần như là khi mà các nhà phân phối ấy, của công ty này chủ yếu ở huyện ấy, thì gần như là đều là các đối tượng hình sự.
0: Các đối tượng này hoạt động thì nó liên địa bàn, nó hoạt động dàn trải khắp nơi và gần như là cũng phủ khắp tất cả các hoạt động kinh tế. Với lại thực tế ra thì chúng tôi sau khi tiếp nhận các cái tin từ quần chúng nhân dân thì cũng quần chúng nhân dân lại cũng rất e dè nể sợ cái bọn đối tượng này, nên là người ta cũng rất ít cung cấp thông tin cho cơ quan công an, tại vì đối tượng là đối tượng có tiếng nhiều năm nay mà, nên là để tố cáo hay gây khó dễ cho cuộc sống sinh hoạt làm ăn của những hộ dân đó. Đó là những cái khó khăn trong cái công tác điều tra cái vụ này.

0: Guồng máy vận hành của đường dây tội phạm Vi Ngộ và Mạnh Gỗ lan rộng ra nhiều tỉnh thành, thậm chí có dấu hiệu liên kết với tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những thủ đoạn hiểm hóc nhất của Mạnh Gỗ là thiết lập quan hệ ngầm với một số cán bộ kiểm lâm biến chất, trong đó có Phạm Văn Biên, trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành, Nguyễn Hữu Hậu, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn. Nhờ vậy, hàng loạt xe gỗ lậu Samu từ Lào ung dung qua các trạm kiểm lâm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thủ đoạn ấy không chỉ cho thấy sự liều lĩnh và coi thường pháp luật của Mạnh Gỗ, mà còn bóc trần mối quan hệ lợi ích ngầm giữa Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ đối với Mạnh Gỗ cùng 9 đối tượng có liên quan. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ là bước ngoặt quan trọng. Nó chặt đứt cánh tay phải của Vi Ngộ, đồng thời triệt phá tận gốc mạng lưới tội phạm từng gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân nhiều năm qua.
1: Khi mà đối với những đối tượng cộng cán mà gần như là nó quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra, cơ quan công an, thì là xác định là như vậy, nên là gần như là được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng, chúng tôi mà trong cái quá trình thu thập tài liệu chứng cứ ấy, gần như bằng rất nhiều nguồn, và khi mà triệu tập các đối tượng lên làm việc thì ban đầu các đối tượng rất là quanh co chối tội, nhưng mà khi với những cái tài liệu mà chứng cứ để đưa ra thì các đối tượng là gần như là khuất phục và bây giờ gần như là khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
0: Từ các kết quả thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ, trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đàn em trong băng nhóm, là kết quả của quyết tâm, mưu trí và kiên trì của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến chống tội phạm. Đặc biệt là Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đối mặt với nhiều khó khăn bởi băng nhóm hoạt động có tổ chức, có mối quan hệ xã hội chằng chịt, dùng tiền mua chuộc và móc nối một số cá nhân có chức quyền nhằm chạy án, che giấu hành vi phạm pháp. Chúng liên tục thay đổi phương thức, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng mưu

0: sát, kiên trì giáp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc kẻ cầm đầu và đồng phạm nhận tội trước pháp luật.
1: Là đối tượng hình sự nhưng mà lại hoạt động lĩnh vực kinh tế, thì chúng ta nếu cứ đơn thuần đấu tranh về lĩnh vực hình sự thì gần như sang cái triệt xóa đấu tranh theo cái hướng tội phạm về kinh tế. Cái bài học thứ hai là rút ra đấy là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên. Đấy là một trong những cái bài học quyết định để thành công. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên mà trực tiếp là đồng chí giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng không thể thu thập được những cái tài liệu và không thể quyết liệt để quyết tâm để mà đấu tranh triệt xóa được cái băng ổ nhóm này. Có một bài học nữa, một bài học thứ ba, đấy là cái bài học mà chúng ta phải biết dựa vào cái sức mạnh của nhân dân. Chính là những người dân là những người đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an rất nhiều.
0: Thành công của chuyên án trên còn góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đà trở thành một trong những tỉnh tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, thông tin về việc Mạnh Gỗ và trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đối tượng đàn em trong đường dây tội phạm này xa lưới pháp luật, không những nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà còn thể hiện quyết tâm không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến với các loại tội phạm.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.

0: không lành mà.
1: Bà biết là con yêu nó, nhưng mà Tiêu nhồi vào đầu nó quá nhiều thứ rồi con à.
0: Ba à,
1: sao
0: lần này không có liên quan gì đến Tiêu đâu ba. Tại một tháng trước là chuyện khác rồi. Hai người cãi nhau nhiều năm rồi mà. Kể từ lúc con
1: không,
0: mất đứa bé.
1: Không, đừng nhớ tới chuyện đau lòng đó nữa. Ta không muốn liên lụy con vào những chuyện của ta và nó đâu.
0: Không chỉ có vậy đâu ba. Ba phải làm rõ mọi chuyện. Ba phải chấp nhận Tiêu trở lại để mà làm dịu tình hình đi ba.
1: Không, không thể như vậy.
0: Bây giờ con chỉ mong muốn một điều thôi. Ba và ông nội của đứa trẻ được hòa thuận với nhau.
1: Con nói rất đúng. Ta sẽ nói chuyện với Pedro, nhưng con phải ở lại buổi liên hoan, đừng để ta một mình chứ.
2: Marinita cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa hai gia đình, nhưng ông Olmo không mấy mặn mà. Tập 10 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Trong trường vẫn chưa chẩn đoán chính xác phải không?
4: Vẫn chưa chẩn đoán chính xác. Có điều nhiều học sinh đã về nhà rồi. Ký túc xá cũng phong tỏa, không được ra khỏi trường.
3: Vậy căng tin có bán cơm không?
4: Đương nhiên là có chứ. Nếu không thì tụi em ăn cái gì đây? Đói muốn chết rồi.
3: Cũng phải.
4: Đừng có ho nữa. Ho nữa là bị nghi nhiễm bệnh đó biết chưa?
3: À đúng rồi đúng rồi.
4: Ừ, vậy hôm nay anh tới tìm em.
3: À phải rồi. Xem chút nữa quên mất. Anh mua cho em chút thức ăn. Với lại rễ bản lam. Em cứ dùng tạm. Nếu như em thấy không đủ hoặc thiếu thứ gì thì em cứ nói với anh. Anh sẽ đem cho em.
4: Mấy thứ này ở trong trường có hết mà. Anh không cần lo đâu.
3: Sao anh lại không lo cho em được? Anh thật sự... Anh và sư phụ đều...
5: Nhớ kỹ, đừng đụng tới chồng tao nữa.
6: Chồng cô là ai chứ? Tôi đâu có liên quan gì.
5: Vậy chứ mày đã ngủ với ai? Hay là mày đã ngủ với nhiều thằng quá rồi nên không biết tao đang nói tới ai?
6: Nè, tôi chưa từng gian díu với ai hết.
5: Cái mặt của mày đúng là dày hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà còn chối cãi sao? Nếu mày vẫn không chịu buông tha chồng tao, lần sau không chỉ là tát đâu, nhớ đó.
2: Lloyd vô cớ bị đánh ghen tại công ty khiến cô mất hết thể diện. Cô nghi ngờ Pin là người gây ra chuyện này. Tập 12 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: ngày 21 tháng 6 năm 1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra mắt số đầu tiên. Việc xuất bản tờ báo Thanh Niên đã mở ra một dòng báo chí mới, báo chí cách mạng Việt Nam. Tờ báo đơn sơ được truyền tay bí mật nhưng mang trong mình một sức mạnh mãnh liệt, thức tỉnh dân trí, khơi dậy lòng yêu nước, mở ra con đường đấu tranh cách mạng, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc.
1: Lúc đấy là báo Thanh Niên mà do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ở Quảng Châu, Trung Quốc, là tuyên truyền vận động, giác ngộ mọi người dân, nhất là tầng lớp trẻ, tầng lớp thanh niên, trí thức, là nhận ra cái nỗi nhục mất nước. Thứ hai là cái tội ác của chủ nghĩa đế quốc thực dân, về phong kiến tại sao. Thứ ba là kêu gọi mọi người đứng dậy để mà làm sao mà giành được cái đất nước về tay nhân dân.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, nhiệm vụ của người làm báo là góp phần đánh thắng kẻ thù bằng tư tưởng, bằng ý chí và bằng sự thật. Không chỉ đưa tin, báo chí cách mạng còn làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên toàn dân.

0: giác ngộ mọi người dân về cái đường lối, quan điểm của Đảng, rồi chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về cái để mà đưa đất nước đi lên. Thế thì chúng ta đã tạo dựng được một cái đội ngũ những người làm báo cách mạng vừa hồng vừa chuyên, vừa có cái bản lĩnh chính trị, rồi thì cái trình độ chính trị, nhận thức về chính trị, thứ hai là năng lực chuyên môn và cái đạo đức nghề nghiệp. Cho nên là những người làm báo Việt Nam trong 100 năm qua phải nói rất là tự hào, phải nói là cái đóng góp của báo chí với tư cách ấy, là tuyên truyền vận động, rồi thì giác ngộ mọi người dân, rồi đấu tranh để chống với các cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực đế quốc thực dân và các cái thế lực phản động thù địch, thì cái vũ khí của báo chí rất là sắc bén, rất là hiệu quả.
1: Báo chí, lực lượng tiên phong, cổ vũ nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến
2: của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, định hướng nhân dân, thu hút tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện cái nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cách mạng chung của Đảng và Nhà nước đã xác định.
1: Tầng tư tưởng văn hóa có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ khi mới chỉ là những bản tin đơn sơ phát hành nội bộ, hành trình báo Công an Nhân dân bắt đầu công an mới năm 1946. Nội san rèn luyện những năm 1948-1957, nội san Công an Nhân dân 1957-1965, tuần báo Công an Nhân dân 1965-1981, cho đến Cục Truyền thông Công an Nhân dân, cơ quan báo chí truyền thông chuyên nghiệp hội tụ đầy đủ đa dạng các hình thức báo chí. Trong suốt những năm qua, báo chí Công an Nhân dân không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Không chỉ phản ánh hoạt động của ngành, báo chí Công an Nhân dân còn là diễn đàn thông tin, nơi truyền tải đường lối chính sách, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc.
2: Hoạt động của các cái cơ quan báo chí trong lực lượng Công an Nhân dân đã cùng với báo chí, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, có những định hướng tuyên truyền tốt đối với việc động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cái chủ trương, chính sách.
1: Là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an Nhân dân gồm báo chí, truyền hình, xuất bản, phát thanh và điện ảnh Công an Nhân dân. Đây cũng là một trong những lợi thế nổi bật trên mặt trận này trong thời gian qua. Sự chỉ đạo đồng bộ, đảm bảo bút chiến tổng lực trên các loại hình báo chí Công an Nhân dân.
0: Cái lực lượng Công an Nhân thì phải nói cái vai trò, cái sứ mệnh rất là lớn. Trước hết là chúng ta hay nói một cách rất là giản dị thôi, là bảo vệ bình yên cuộc sống, là bảo vệ cái hạnh phúc cho nhân dân, bảo vệ cái an ninh trật tự cho quốc gia. Và trong đó thì có một cái nhiệm vụ nữa là chủ động tích cực chống phản bác các cái thông tin sai trái thù địch.
1: Bước sang năm thứ 15, sau khi chính thức lên sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định được vị thế, vai trò của mình đối với công chúng là kênh chuyên biệt về an ninh trật tự, phản ánh kịp thời các sự kiện, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, cũng như bản lĩnh, sự mưu trí của người chiến sĩ Công an Nhân dân được truyền tải trên chương trình chuyên biệt về đề tài an ninh trật tự.
3: Đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự, vấn đề tuyên truyền về pháp luật, rồi thì vấn đề như thế là tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng trong cái đột phá phát triển kinh tế, văn hóa xã hội để chúng ta bước vào cái kỷ nguyên mới. Thế vì vậy cho nên cái vấn đề là công tác tuyên truyền của báo chí nói chung, và trong đó có báo chí Công an Nhân dân đóng vai trò vị trí rất quan trọng. Mà qua những thời gian vừa qua thì thấy rằng là về lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải nói là báo chí Công an Nhân dân phải nói có những cái bài viết, có những việc tuyên truyền rất sắc bén để đảm bảo đúng cái định hướng

0: Trong những năm qua, báo chí công an đã thể hiện rõ vai trò xung kích, kịp thời trong đấu tranh và làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức và củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng tích cực tham gia các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải báo chí quốc gia, với những loạt bài chất lượng trong phản ánh những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phân tích những vấn đề mới về mặt lý luận, thực tiễn.
1: Khi xây dựng các tác phẩm, bài viết về công tác xây dựng Đảng hoặc là đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch, trước hết chúng tôi phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh, trong đó yêu cầu là phải trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và có cái tính định hướng, nội dung phong phú, đa dạng để người dân là dễ hiểu và dễ đón nhận. Đặc biệt là những tác phẩm tham gia giải Búa Liềm Vàng trong Công an Nhân dân mà chúng tôi tham gia đã đóng góp là rất là thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
0: Ngoài lực lượng phóng viên tại Hà Nội, miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, một trong những thế mạnh của kênh truyền hình Công an Nhân dân đó là có sự hỗ trợ phối hợp của đội ngũ tuyên truyền của 34 tỉnh thành, được gọi là ANTV ở các địa phương. Các thông tin liên quan đến an ninh trật tự được phản ánh kịp thời, chính xác, nhân văn, tin cậy. Trên mặt trận tư tưởng văn hóa, mỗi cán bộ chiến sĩ đội tuyên truyền của công an các đơn vị địa phương đã thể hiện rõ sự dấn thân của mình, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực kiên trì bám địa bàn, in dấu trên từng nẻo đường, ở từng bản làng xa xôi. Sự cống hiến này giúp họ có thêm sâu sắc về đời sống tâm tư, nguyện vọng của nhân dân hơn, đồng thời đi sâu vào thực tế chiến đấu, công tác, ghi lại những câu chuyện, hình ảnh chân thực, sinh động, gần gũi nhất.
2: Bám sát đặc điểm địa bàn Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới đa dân tộc và còn rất nhiều những cái khó khăn, thì chúng tôi cũng sẽ tập trung tuyên truyền sâu về công tác xây dựng Đảng gắn với thực tiễn ở cơ sở, phản ánh chân thực nhất những nỗ lực của lực lượng trong bám bản, bám dân, giữ vững an ninh từ sớm từ xa, đồng thời thì chú trọng đấu tranh với các cái luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tiến hành các cái hoạt động chống phá, nâng cao chất lượng các cái tác phẩm vừa có chiều sâu về chính luận, vừa gần gũi với đời sống.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, một trong những kinh nghiệm của báo chí tuyên truyền trong Công an Nhân dân đó là coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ phóng viên, biên tập viên. Có nhiều giải pháp trong việc nâng cao vai trò của cấp ủy tổ chức đảng, làm tốt công tác đảng viên, nhất là đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Điều này lại càng cần thiết trong bối cảnh tinh gọn và minh bạch nguồn lực báo chí hiện nay.
3: Thông qua cái kênh báo chí thì người dân sẽ nói lên được những cái thiết thực của đời sống, và cũng qua đó chúng ta cũng tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng người dân đang cần gì. Và cũng có thể nói là qua cái đó thì chúng ta cũng kiểm nghiệm chính sách của chúng ta là cái hiệu quả chính sách đến đâu, những cái gì được và những cái gì đang còn tồn tại để chúng ta kịp thời rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cho phù hợp.
0: Dưới nhiều góc nhìn khác nhau, báo chí Công an Nhân dân đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an, những tấm gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được nâng lên, tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại của tham nhũng, tiêu cực đối với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định phát triển đất nước.
4: Một trong những cái thành tựu mà của báo chí công an, tức là phản ánh một cách rất trung thực, nhạy bén và khẩn trương, kịp thời cái thông tin về chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an, của đảng ủy công an dân và công an các địa phương trong cái phong trào thi đua, đặc biệt là trong cái phòng chống tội phạm, mà để bảo vệ cái bình yên hạnh phúc của nhân dân, là góp phần rất là quan trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có rất nhiều bài báo sắc bén kịp thời.
0: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số trong báo chí truyền thông đem tới những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức đối với công tác báo chí xuất bản hiện nay. Trong đó có vấn đề về mặt phương tiện, kỹ thuật, trang thiết bị, yếu tố con người, cùng với việc không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, vân vân. Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại vừa là yêu cầu đặt ra, vừa là mục tiêu phấn đấu của báo chí truyền thông nói chung. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, báo chí nói chung và báo chí công an nhân dân phải kiến tạo được dòng thông tin đến người dân.
5: Công an chúng ta có cái lực lượng báo chí rất là hùng hậu. Cái lực lượng đó hiện nay chúng ta trở thành một cái tổ hợp. Thì tôi nghĩ là đây là một cái tổ hợp mà nó vừa hiện đại, nó vừa có đủ cái sức mạnh về vật chất, về tinh thần, về nguồn nhân lực. Và đặc biệt là cái bản lĩnh, về cái ý chí chiến đấu. Và đã có những cái thành tựu rất là đáng rất là vẻ vang. Thậm chí tôi muốn nói thêm một nữa là không chỉ báo chí đâu, mà công an ta có cái lực lượng, các cái nhà văn công an nhân ấy, cũng phải nói là họ rất là có những cái tác phẩm rất là tốt để mà xây dựng cái hình tượng cái người chiến sĩ công an nhân dân, của dân, vì nhân dân mà phục vụ.
0: Báo chí công an nhân dân đã thực sự trở thành phương tiện quan trọng giúp Bộ Công an chỉ đạo các mặt công tác công an, là diễn đàn trao đổi học tập, nâng cao trình độ về mặt lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, là cầu nối giữa lực lượng công an với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, là phương tiện cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
5: Không chỉ là báo chí công an nhân đâu, mà cả cái cơ quan báo chí khác thì cũng đã tập trung tuyên truyền về cái hoạt động của cái lực lượng công an dân mà chúng ta đưa lại ấy, nó không chỉ nằm ở thông tin, nó không chỉ nằm ở tuyên truyền, mà còn có những cái giá trị nhân văn rất là cao cả.
6: Phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông công an nhân dân là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông công an nhân dân từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở, là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.
0: Báo chí, lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời phát hiện, cổ vũ, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng, củng cố, vun đắp bản lĩnh trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần và khí phách con người Việt Nam. Vượt qua những thách thức hiện nay, đội ngũ những người làm báo vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
7: 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok,

0: Talk Shop. Các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT. Khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
0: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
1: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn. ANTV, truyền hình Công an Nhân dân, một trong 5 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật, cùng nhiều chuyên mục đặc sắc phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
1: Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba. Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20 giờ 45.

0: 45 phút thứ 5. Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ 6. Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ 7. An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 2. Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 4 hàng tuần trên INTV.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
1: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
0: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
1: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, ANTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh ANTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, ANTV luôn bên bạn.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao.

0: Đại tá, giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái vẫn luôn được biết đến với vai trò là một nhà giáo, thành viên hội đồng sáng lập, hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nhưng ít ai biết rằng trước đó ông đã có hơn 30 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, dùng kiến thức khoa học uyên bác để mở khóa nhiều vụ án lớn, thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Châu Diệu Ái sinh năm 1934 tại Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Thừa hưởng trí tuệ và lòng yêu nước sâu sắc từ cha là nhà giáo Châu Tuận. Từ khi còn nhỏ, Châu Diệu Ái đã phát huy năng lực và ý chí kiên cường, để rồi sau này ông được tuyển chọn vào đội ngũ học sinh cử ra nước ngoài bồi dưỡng để trở về xây dựng đất nước.
1: Sau Hiệp định Paris, định chiến ở Đông Dương năm 1954, ngày 20 tháng 7, thì nhà nước đã có chủ trương là đưa tuyển chọn những cán bộ xuất sắc nhất để ra nước ngoài đào tạo phục vụ cho hậu chiến, tức là xây dựng miền Bắc sau chủ nghĩa. Thì tiến sĩ Châu Diệu Ái, danh hiệu giáo sư, phó giáo sư nhiều năm sau này.
0: Trong giai đoạn sau năm 1954, những thanh niên như Châu Diệu Ái được coi là thế hệ trí thức vàng, mang theo kỳ vọng lớn lao của thế hệ tiền bối cách mạng. Ý thức được trọng trách cao cả ấy, người thanh niên Châu Diệu Ái không ngừng học tập, nghiên cứu. Không chỉ nâng cao chuyên môn về hóa học, ông còn không ngừng trau dồi ngoại ngữ, cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, lẫn tiếng Nga. Bởi ông tâm niệm, biết ngoại ngữ mới có thể đọc được nhiều loại tài liệu, tiếp xúc với bạn bè Nam Châu, từ đó học hỏi để về xây dựng đất nước.

0: Châu Diệu Ái bén duyên với ngành công an từ một cuộc gặp gỡ tình cờ tại Đức. Đó là vào trung tuần tháng 9 năm 1961, khi tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, Châu Diệu Ái đã gặp một vị khách được giới thiệu là lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang công tác. Vị khách này có vẻ đã biết nhiều về người thanh niên trước mặt và nói sẽ nhận anh về làm việc tại cơ quan của mình ở Hà Nội. Cuối năm 1961, khi trở về Việt Nam, Châu Diệu Ái gặp lại vị khách ấy và lúc này mới biết đó chính là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Kể từ đó, Châu Diệu Ái được phân công về công tác tại Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Ông đã phát huy sở trường về hóa học, nhiều lần tìm ra kẽ hở trong những vụ án hóc búa, góp phần đưa sự thật ra ánh sáng, buộc kẻ ác phải nhận tội.
1: Riêng trong cái ngành hóa thì lĩnh vực hóa học, thì từ lúc kỹ sư tốt nghiệp đến sau này là tiến sĩ bậc 1, bậc 2, thì ông có rất nhiều công trình đóng góp vào cái ngành kỹ thuật công an. Thì mới sau giải phóng năm 54 thì cái lớp trí thức mà được đào tạo ở nước ngoài và bản có kỹ năng, có kỹ thuật cao như Châu Diệu Ái rất là hiếm. Cho nên là ông làm đầu tiên ở trong lĩnh vực là hóa hình sự. Ông có công lao lớn trong việc phám phá ra cái vụ án mà ông thứ trưởng của Bộ Nông nghiệp đó, mang cái án giết vợ. Vụ án này chấn động bởi vì lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh tư hình một cán bộ cao cấp sau chiến tranh.
0: Vụ án được đồng chí Diệp Trì Mậu nhắc đến chính là vụ Trương Việt Hùng giết vợ. Vào thời điểm năm 1964, Trương Việt Hùng đang là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Việc vợ ông ta đột ngột qua đời khi đang đi nghỉ mát tại Quảng Ninh đã dấy lên nhiều nghi vấn, nhất là khi ông ta vội vàng an táng vợ nơi đất khách mà không đưa về Hà Nội. Để tìm ra sự thật, Viện Kiểm sát đã đưa ra quyết định khai quật tử thi và cán bộ phụ trách giám định chính là ông Châu Diệu Ái. Tuy không có các thiết bị tiên tiến như khi còn ở nước ngoài, nhưng Châu Diệu Ái đã nhanh chóng tìm ra các giải pháp thay thế. Qua nhiều bước khám nghiệm, thực hành phản ứng, cuối cùng ông cũng tìm ra được chất độc mà Trương Việt Hùng đã sử dụng để sát hại vợ mình. Đây là vụ án mà đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt, cũng là lời cảnh tỉnh về đạo đức người cộng sản, là tấm gương có giá trị cho đến ngày nay.
1: Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Cộng hòa Nhân dân về, thì giáo sư Châu, tiến sĩ Châu Diệu Ái có viết rất nhiều giáo trình và trực tiếp đi giảng dạy nhiều trường đại học an ninh, đại học các vị này đi thăm chính thức và không chính thức ở nước ngoài.
0: Chọn cuộc đời cống hiến cho nền khoa học nước nhà, đại tá giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái luôn là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chinh phục tri thức, về lòng yêu nước sâu sắc, quyết mang hết những gì mình có để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dù đã rời xa trần thế, nhưng trong lòng những người ở lại, ông mãi là một người chỉ huy đầy trách nhiệm, người đồng chí, đồng đội tận tụy và là người thầy mẫu mực của các thế hệ mai sau.

người kia liền cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Tập 1 bộ phim Tình Ký Song Sinh, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.

0: Ôi mau chạy đi, mau chạy đi.
1: Đại nhân,
0: mau chạy đi, nhanh lên.

0: Kiều Mai đã lấy được tình cảm và sự tin tưởng của Pon để thực hiện cho nhiệm vụ của mình. Tập 2 bộ phim Điệp Vụ
1: đang nuôi con nhỏ được tại ngoại. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà khai nhận bản thân đã góp vốn thành lập và điều hành quản lý 4 cơ sở thẩm mỹ trên và xây dựng kịch bản lừa dối khách hàng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận. Thủ đoạn của các đối tượng này là đánh vào tâm lý khách hàng. Các đối tượng đã chuẩn bị các kịch bản từ trước như cho nhân viên lễ tân đón tiếp, lấy thông tin tư vấn cho khách, bố trí người đóng giả khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở để tiếp cận khách hàng mới, rồi quảng cáo thêm rằng dịch vụ tại cơ sở này rất tốt, hiệu quả nhanh. Đồng thời, để khách hàng mới tin tưởng và sử dụng dịch vụ, nhân viên cơ sở còn quảng cáo là có các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ có kinh nghiệm sẽ trực tiếp thăm khám điều trị. Tiếp đó, quá trình thăm khám, các đối tượng này còn cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng, rồi đưa ra các gói dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng đăng ký với giá hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, sau mỗi lần bị khách hàng bóc phốt, các đối tượng này sẽ chuyển địa điểm và thay đổi tên cơ sở để tránh bị phát hiện.
2: Sử dụng những dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất.
1: Phía sau những lời quảng cáo hoa mỹ, những chiếc áo blue trắng và danh xưng bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ là không ít cạm bẫy. Và mỗi người dân, nhất là chị em phụ nữ, cần phải hết sức tỉnh táo để nhận diện và phòng ngừa. Bởi hậu quả không chỉ là tiền.
3: Ba à.
4: Sao?
3: Lần này không có liên quan gì đến Theo đâu ba. Tầm một tháng trước là chuyện khác rồi. Hai người cãi nhau nhiều năm rồi mà. Kể từ lúc con mất đứa bé.
4: Không, đừng nhớ tôi chuyện.
5: Trong trường vẫn chưa chẩn đoán chính xác phải không?
6: Vẫn chưa chẩn đoán chính xác. Có điều nhiều học sinh đã về nhà rồi. Ký túc xá cũng phong tỏa, không được ra khỏi trường.
5: Vậy căng tin có bán cơm không?
6: Đương nhiên là có chứ. Nếu không thì tụi em ăn cái gì đây? Đó muốn chết rồi.
5: Cũng phải.
6: Đừng có ho nữa. Ho nữa là bị nghi nhiễm bệnh đó, biết chưa?
5: À, đúng rồi, đúng rồi.
6: Ừ, vậy hôm nay anh tới tìm em.
5: À, phải rồi. Xém chút nữa quên mất. Anh mua cho em chút thức ăn. Với lại rễ bản lam. Em cứ dùng tạm. Nếu như em thấy không đủ hoặc thiếu thứ gì thì em cứ nói với anh sẽ đem cho em.
6: Mấy thứ này ở trong trường có hết mà, anh không cần lo đâu.
5: Sao anh lại không lo cho em được? Anh thật sự, anh và sư phụ đều nhớ em.
6: Giúp em gửi lời hỏi thăm sư phụ ha. Vậy anh còn việc gì nữa không?
5: Hết rồi.
6: Em về á.
5: Mau về đi, đừng để cảm lạnh.
0: Kiều Mộc phải cách ly trong trường, nhưng đổi lại cô đã nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Tập 7 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
7: Con Ploy!
8: Cô là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?
7: Nhớ kỹ! Đừng đụng tới chồng tao nữa.
8: Chồng cô là ai chứ? Tôi đâu có liên quan gì.
7: Vậy chứ mày đã ngủ với ai? Hay là mày đã ngủ với nhiều thằng quá rồi nên không biết tao đang nói tới ai?
8: Nè, tôi chưa từng gian díu với ai hết.
7: Cái mặt của mày đúng là dày hết chỗ nói. Đã bị như vậy rồi mà còn chối cãi sao? Nếu mày vẫn không chịu buông tha chồng tao, lần sau

0: làm việc. Phượng khai nhận đã nhận tài khoản cá cược từ các đối tượng cấp trên, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để cung cấp cho các con bạc tham gia đặt cược các trận bóng đá qua mạng Internet. Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026 cho đến nay, các tài khoản cá cược do các đối tượng quản lý đã phát sinh số điểm cá cược là hơn 100.000 điểm, tương đương với số tiền giao dịch là hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây. Lực lượng công an đã tạm giữ 14 điện thoại di động cùng với nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Vào ngày 16 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Dương Tuấn Hải, Nguyễn Thông cùng chú tại phường Tây Nha Trang và Trần Nghĩa Danh, chú tại phường Nha Trang để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.
1: Công an phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong ở ngã tư MK. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 17 tháng 6, nhiều phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, một người đàn ông khoảng 40 tuổi chưa rõ danh tính chạy xe máy mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, khi đến ngã tư MK thì bất ngờ ngã xuống đường. Người này sau đó văng vào giải phân cách giữa đường, mắc kẹt và tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, người dân xung quanh hỗ trợ di chuyển thi thể người đàn ông xuống đường. Công an phường Thủ Đức phối hợp với đội cảnh sát giao thông Cát Lái, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó đến hiện trường phong tỏa và điều tra nguyên nhân.
0: Thì bất ngờ bị điện giật. Nạn nhân đã ngã xuống, phần cổ đè lên dây điện. Phát hiện sự việc, một người hàng xóm lập tức chi hô người dân xung quanh đến hỗ trợ cắt nguồn điện, đưa nạn nhân xuống đất và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Mặc dù được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Số đã tử vong. Ngay trong khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút đêm qua ngày 17 tháng 6, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn. Và cùng với đó, từ chiều tối ngày 17 tháng 6 đến sáng sớm nay ngày 18 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ cục bộ có mưa to trên 100mm. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây ách tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do vậy, cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các
2: những chiếc tủ gỗ, giường ngủ, bàn ghế lần lượt được đưa lên xe vận chuyển. Tại xã Gia Bình, công tác di rời tài sản phục vụ giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương. Dù còn nhiều lưu luyến với nơi ở cũ, người dân vẫn đồng thuận, tích cực thu dọn, vận chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
3: 3-4 ngày nay là được công an, quân đội, đoàn thanh niên về để hỗ trợ bà con thì bà con cũng là rất là phấn khởi, mà được nhà nước động viên kịp thời này thì bà con cũng là xin trân trọng cảm ơn. Thế thì nhân dân mong muốn làm sao là đi đến nơi tái định cư mới như này. Đề nghị các cấp có thẩm quyền là làm sao sớm bàn giao lại cái đất.
4: Em để đỡ tốn tiền.
5: Hỗ trợ người dân bưng bê đồ đạc tài sản, kể cả những cái vật dụng, những cái đồ rất nặng trong làm việc trong cái thời tiết rất là nắng nóng. Nhưng mà cán bộ chiến sĩ rất là nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ, mong làm sao là chia sẻ với bà con người dân trong công tác di dời đồ đạc, đảm bảo an toàn về tài sản. Đấy, có những cái hộ gia đình ấy, là rất là neo người, thậm chí là có người già, phụ nữ, trẻ em. Cho nên là dưới cái sự
6: thì tôi đã giúp đỡ, và hiện nay là đối với lực lượng vũ trang của tỉnh thì đã giúp đỡ được 553 hộ lượt hộ dân là di chuyển đến các cái khu vực tạm cư ổn định cuộc sống.
2: Hơn 500 hộ dân đã được hỗ trợ di dời tài sản, mỗi món đồ được vận chuyển an toàn, mỗi hộ dân được hỗ trợ di dời là một bước tiến trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Và trên hết, đó còn là minh chứng sinh động cho tinh thần gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân của lực lượng công an nhân dân.
1: Tin quốc tế, hàng nghìn giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đã biểu tình tại thủ đô Bucharest của Romania để phản đối dự luật tiền lương mới, cho rằng các quy định được đề xuất sẽ làm giảm thu nhập của người lao động trong ngành. Các công đoàn giáo dục cảnh báo dự luật có thể cắt giảm một số khoản phụ cấp và hỗ trợ hiện hành, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của nghề giáo đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Theo đại diện công đoàn, Romania đang thiếu giáo viên và nhân sự giáo dục ở nhiều cấp học, trong khi độ tuổi trung bình

0: của đội ngũ giáo viên đã lên tới khoảng 50 tuổi. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực giáo dục trong những năm tới.
1: Bên lề diễn đàn doanh nghiệp giữa Nga và ASEAN, phía Nga cho biết đang thảo luận với các đối tác ASEAN về việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của khu vực. Theo đánh giá của Nga, thì nhu cầu tiêu thụ năng lượng của ASEAN có thể tăng gấp 2,6 lần vào năm 2050, tạo dư địa lớn cho hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Ngoài khí đốt tự nhiên hóa lỏng, thì Nga cũng kỳ vọng mở rộng xuất khẩu lúa mì, dầu thực vật, các sản phẩm thịt và phân bón sang khu vực. Bên cạnh đó, thì hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, nền tảng số, kinh tế sáng tạo, dược phẩm và du lịch, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Nga và ASEAN phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA ngày 17 tháng 6 cho biết lượng dầu dự trữ của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990 do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông. Theo IEA, dự trữ dầu của OECD đã giảm 163 triệu thùng kể từ khi xung đột bùng phát, khi các nước phải sử dụng nguồn dự trữ để bù đắp gián đoạn nguồn cung qua vùng vịnh. Để ổn định thị trường sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, IEA đã điều phối giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ, trong đó hơn 250 triệu thùng đã được đưa ra thị trường. IEA nhận định tốc độ giải phóng dầu dự trữ sẽ chậm lại trong thời gian tới nhờ những tín hiệu tích cực từ tiến trình chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, giá dầu ở mức cao vẫn được dự báo sẽ tác động đến nhu cầu tiêu thụ trong năm nay. Và trong bối cảnh đó, giá dầu thô đã giảm hơn 10% trong tuần này nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran, qua đó góp phần hạ nhiệt những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố 6 biện pháp tài chính mới nhằm tăng cường quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nâng cao hiệu quả điều tiết thanh khoản và hỗ trợ mở cửa thị trường tài chính. Các biện pháp tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế điều tiết lãi suất ngắn hạn, cải thiện truyền dẫn chính sách tiền tệ trong bối cảnh kinh tế chuyển sang tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điểm đáng chú ý là Trung Quốc triển khai công cụ mua bán lại bằng nhân dân tệ cho các ngân hàng trung ương, cơ quan tiền tệ và quỹ đầu tư quốc gia nước ngoài, qua đó mở rộng kênh cung ứng thanh khoản bằng đồng tiền này. Bên cạnh đó, thì cơ quan này nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thanh khoản vĩ mô cho các định chế tài chính phi ngân hàng trong tình huống đặc biệt, nhằm giảm rủi ro lan truyền trên thị trường. Trung Quốc cũng thí điểm giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ở nước ngoài tại Thượng Hải, đồng thời thúc đẩy dịch vụ tài chính xuyên biên giới cùng với việc vận hành hệ thống dữ liệu giao dịch liên ngành cũng như liên ngân hàng, phục vụ giám sát và điều hành chính sách.
0: Telegram đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Delhi để đề nghị xem xét lại lệnh chặn tạm thời nền tảng này trên toàn lãnh thổ Ấn Độ có liên quan đến vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Telegram cho rằng biện pháp này không giải quyết được tận gốc vấn đề, bởi các đối tượng liên quan đã chuyển sang sử dụng những ứng dụng khác. Nền tảng này cũng khẳng định đã phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời xóa hàng trăm kênh và nhóm phát tán tài liệu thi bị rò rỉ cùng với các nội dung lừa đảo liên quan. Trước đó, chính phủ Ấn Độ cho biết việc hạn chế truy cập Telegram đến ngày 22 tháng 6 là cần thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng của kỳ thi sau các cuộc cáo buộc rò rỉ đề thi. Vụ việc hiện được cơ quan điều tra liên bang nước này làm rõ và đã có nhiều người bị bắt giữ. Với hơn 150 triệu người dùng tại Ấn Độ, lệnh chặn Telegram đang làm dấy lên tranh luận về hiệu quả của việc hạn chế một nền tảng trực tuyến quy mô lớn để xử lý hành vi vi phạm của một số cá nhân thay vì tập trung triệt phá các đường dây làm lộ đề thi.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, bẫy pháp lý của những hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, người dân cần trang bị lá chắn gì để tự cứu mình trước khi quá muộn? Chi tiết sẽ có trong vấn đề chính sách hôm nay.
0: Từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, sản xuất thức ăn chăn nuôi trừ hóa chất, chất cấm bị phạt nặng. Thưa quý vị, thời gian qua cụm từ sở hữu kỳ nghỉ đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình. Những bản hợp đồng dày hàng chục trang với thuật ngữ pháp lý phức tạp đã biến một mô hình hợp pháp của thế giới thành một ma trận tinh vi tại Việt Nam, cuốn bay số tiền từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng của những người nhẹ dạ cả tin.
1: Vâng, đây không còn là những tranh chấp dân sự đơn thuần nữa, mà là một chiến dịch thao túng tâm lý có tổ chức, có kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Vậy người dân cần trang bị

0: những kiến thức gì để tự cứu mình trước khi quá muộn? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội ngay sau đây.
1: Cơ quan công an trên cả nước liên tục đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về làn sóng lừa đảo núp bóng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Hàng nghìn đơn tố cáo đã được gửi đi, vạch trần một ma trận chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Bằng kịch bản gọi điện tặng quà tri ân, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đến các buổi hội thảo sang trọng. Tại đây, đội ngũ nhân viên dùng chiến thuật, thao túng tâm lý, dùng âm thanh lớn kích động và bủa vây ép khách hàng quẹt thẻ tín dụng, ký hợp đồng dài hàng chục trang khi chưa kịp đọc kỹ. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không hề sở hữu dự án hoặc bán số phòng vượt gấp trăm lần năng lực thực tế. Số tiền các nạn nhân, đặc biệt là các cụ già, bị chiếm đoạt dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi trường hợp.
2: Xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa luật sư, là hình thức sở hữu kỳ nghỉ thì vốn là một hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch rất là phổ biến và hợp pháp trên thế giới những năm gần đây. Tuy nhiên thì khi mà vào Việt Nam thì hoạt động này cũng đã có những cái biến tướng. Vậy thì luật sư có thể chia sẻ cụ thể hơn là bản chất pháp lý của các hợp đồng này như thế nào và các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gì để có thể lợi dụng hình thức này lừa đảo chiếm đoạt tài sản ạ?
3: Sở hữu kỳ nghỉ ở trên thế giới gọi là kinh doanh tham share, có nghĩa là họ chia sẻ với nhau về quyền sử dụng căn hộ du lịch. Theo đó thì bình thường khách hàng sẽ phải trả tiền thuê phòng theo từng ngày. Nhưng mà ở đây thì là khách hàng sẽ trả tiền thuê cái căn hộ du lịch đó, cái phòng khách sạn đó trong một thời gian rất là dài, để hàng năm họ sẽ sử dụng một khoảng thời gian nhất định. Thì đó là bản chất là hợp đồng dịch vụ du lịch. Và ở Việt Nam thì thời gian qua có biểu hiện là biến tướng hoạt động kinh doanh mới này trở thành một cái phương thức thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng, lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết về loại hình kinh doanh mới này. Các đối tượng nhắm vào nạn nhân là những người có điều kiện kinh tế, có nhu cầu về du lịch. Ở đây thường là những người trung tuổi và những người lớn tuổi. Lúc đầu tiên thì họ tiếp cận với khách hàng, mời họ đến các cái nơi mà gọi là hội thảo, hội nghị rất là sang trọng, rất là lịch sự, tạo ra một cái tâm lý là cho cái khách hàng thấy rằng là đây một cái tổ chức kinh doanh rất là hoành tráng, rất là có uy tín, dẫn đến nhiều người lớn tuổi đã bị đánh gục trước những cái cạm bẫy đó và nhiều người đã xuống tiền. Và điều tàn nhẫn hơn là các đối tượng này đã sử dụng các cái phương thức thao túng tâm lý, trong đó có phương thức là kích hoạt cái chi phí chìm, đó là khi nạn nhân bị mất tiền rồi và nạn nhân muốn rời khỏi cái giao dịch đó, muốn thanh lý hợp đồng, thì các đối tượng lại dẫn dụ là có thể mua lại hợp đồng với giá cao, với điều kiện là phải nộp cái phí môi giới, hoặc là phí giới thiệu, hoặc là phí bán, hoặc là các khoản chi phí khác, dẫn đến câu chuyện là người mua thì để muốn thanh lý hợp đồng thì lại phải mua thêm hợp đồng, và cứ thế không những không lấy được tiền về mà còn mất thêm tiền nữa, rồi thậm chí là xây dựng tình cảm để cho những cái người già đó họ tin tưởng, họ coi như con như cháu, và họ không nghĩ rằng là bản thân họ lại bị lừa như vậy.
2: Thưa luật sư, những cái vụ việc như thế này thì thường được coi là tranh chấp dân sự hoặc là khó khăn trong việc thu thập các chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì với một số lượng lớn lên tới hàng nghìn nạn nhân và các số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng rất là khổng lồ. Hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra thì cũng đã tiến hành xác minh và tạm giữ một số đối tượng để điều tra. Vậy thì đâu là cơ sở để cơ quan cảnh sát điều tra có thể khởi tố hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lừa dối khách hàng ạ?
3: Bản chất cái quan hệ này lúc đầu là phát sinh là quan hệ dân sự, đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự, được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, với chế tài cao nhất có thể đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân.
2: Thưa luật sư, vậy thì đối với những người mà đã lỡ ký hợp đồng với những cái số tiền rất là lớn thì họ làm gì để có thể bảo vệ mình ngay lập tức, và cơ hội để họ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng hay là đòi lại tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì có khả thi hay không ạ?
3: Để lấy được tiền lại từ các đối tượng này thì có một số trường hợp có thể lấy được. Ví dụ như là khách hàng đấy chính là nạn nhân của vụ lừa đảo, là cái dự án đấy không có thật, hoặc cái người giao kết đó là không có thẩm quyền, hoặc là cái thông tin mà môi giới đưa ra là giả mạo, là gian dối, thì trong trường hợp đó sẽ trình báo sự việc với cơ quan điều tra và đề nghị cơ quan điều tra thu hồi tài sản do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả, thì lúc đó sẽ lấy được tiền. Hoặc là trường hợp thứ hai nữa là các đối tượng sau khi có sự phản ánh của cơ quan truyền thông

0: và nhận thức rằng là hành vi của mình không thể chối cãi được, không thể trốn tránh được, thì có thể họ sẽ chủ động họ liên hệ với người bị hại để họ trả lại tiền. Còn nếu có căn cứ cho thấy là hợp đồng bị lừa dối, bị nhầm lẫn hoặc là đối tượng của hợp đồng không thực hiện được thì mà các bên cũng không thỏa thuận được với nhau về thanh lý thì có thể khởi kiện đến tòa án để giải quyết theo tố tụng dân sự. Còn nếu mà có yếu tố là chiếm đoạt tài sản, gian dối chiếm đoạt tài sản thì sẽ giải quyết theo tố tụng hình sự, lúc đó cơ quan điều tra sẽ có thẩm quyền giải quyết.
1: Xin được cảm ơn luật sư với những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, và tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 211/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định mức xử phạt rất cao đối với các hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa hóa chất, sản phẩm sinh học hoặc vi sinh vật bị cấm sử dụng. Theo đó, hành vi sản xuất, kinh doanh hoặc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm có thể bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng nếu giá trị hàng hóa vi phạm dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng. Trường hợp giá trị hàng hóa từ 100 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, mức phạt tăng lên 80 đến 100 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 6 tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo phương án được phê duyệt, mức thu phí dao động từ 900 đến 1.300 đồng 1 km tùy từng đoạn tuyến. Đáng chú ý, tuyến Vân Phong - Nha Trang dài hơn 80 km có mức thu cao nhất trong nhóm các tuyến được phê duyệt, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng một lượt và xe nhóm 5 là 130.500 đồng một lượt. Phí sử dụng đường cao tốc được tính trên cơ sở quãng đường phương tiện thực tế lưu thông và thực hiện hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ET. Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp phí, các trường hợp miễn giảm và tổ chức thu phí theo đúng quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Hành khách có thể được hoàn trả toàn bộ số tiền vé máy bay nếu chậm chuyến trên 4 tiếng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 208/2026 của Chính phủ về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cụ thể, đối với trường hợp chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn, nước uống hoặc cung cấp phiếu, voucher có giá trị tương đương. Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển có trách nhiệm chuyển đổi thời gian đi, rebook hoặc chuyển đổi hành trình, reroute, để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan nếu có cho hành khách trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển. Trường hợp hành khách không đồng ý, người vận chuyển hoàn trả, refund toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.
4: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung đăng tải trên các số báo ra sáng nay. Thưa quý vị, đặc biệt coi trọng việc xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới. Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chủ trì cuộc làm việc về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thông tin này được đăng tải trên báo Nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nhìn lại chặng đường một thế kỷ không chỉ đánh giá thành tựu mà quan trọng hơn là xác định tầm nhìn phát triển đất nước trong 100 năm tới. Theo đó thì công tác tổng kết cần làm rõ Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển như thế nào và đâu là những nền tảng phải giữ vững, những động lực và đột phá mới cần tạo dựng cũng như các nguy cơ phải chủ động ứng phó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu huy động trí tuệ của toàn Đảng, giới khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn và các nhân chứng lịch sử để đảm bảo tính toàn diện sâu sắc của công trình tổng kết. Đồng thời, các nhóm công tác phải triển khai nhiệm vụ ngay, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ, tránh dồn việc vào cuối kỳ. Mục tiêu là hoàn thiện một công trình tổng kết có tầm vóc lịch sử, phản ánh đúng hành trình 100 năm của Đảng và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên tới. Sự bùng nổ số lượng thí sinh

0: lựa chọn các môn học gắn với công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang phản ánh những chuyển động mạnh mẽ của thị trường lao động tương lai. Và báo Lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhan đề Quản trị phát triển giáo dục, chuẩn bị trước nguồn nhân lực cho tương lai, phân tích những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với công tác đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét trong lựa chọn môn học của thí sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi môn công nghệ, công nghiệp tăng gần 205% và môn tin học tăng hơn là 142% so với năm 2025, cho thấy xu hướng quan tâm mạnh mẽ tới các lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu. Môn công nghệ, nông nghiệp cũng tăng gần là 42%, phản ánh nhu cầu nhân lực trong các ngành công nghệ cao. Trước những thay đổi của thị trường lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực chiến lược như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI. Điều đó đòi hỏi ngành giáo dục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, chủ động dự báo nhu cầu nhân lực tương lai, kịp thời điều chỉnh chương trình đào tạo, gắn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh nhu cầu lao động quốc tế tiếp tục gia tăng và nhiều thị trường chất lượng cao mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang đứng trước nguy cơ có cơ hội phát triển. Và báo Đại Đoàn Kết đã đề cập qua bài viết Thị trường lao động ngoài nước tăng trưởng tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đưa lên 53.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt gần 48% kế hoạch cả năm. Kết quả này cho thấy nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam tại các thị trường trọng điểm vẫn duy trì ở mức cao. Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn nhất với hơn 24.000 lao động, tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý là Nhật Bản đang mở rộng cơ hội việc làm khi bổ sung thêm 3 lĩnh vực mới vào chương trình lao động kỹ năng đặc định, nâng tổng số lĩnh vực tiếp nhận là lên 19. Từ năm 2027, nước này cũng sẽ triển khai chương trình việc làm phát triển kỹ năng, mở thêm cơ hội cho lao động Việt Nam tham gia thị trường lao động chất lượng cao. Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết dự kiến cuối tháng 7 tới đây thì Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ đi vào hoạt động. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đưa vào hoạt động trước đó một tháng. Thông tin được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Trước thời điểm đi vào hoạt động, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã hoàn tất các phương án chuẩn bị về nhân lực, chuyên môn và cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tương đương cơ sở 1. Bệnh viện Việt Đức đừng đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo chất lượng chuyên môn cao. Khi đi vào hoạt động, hai cơ sở mới không chỉ mở rộng khả năng tiếp nhận bệnh nhân mà còn góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trung ương. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ và Trung Bộ đều khá oi ả nóng bức. Cụ thể hôm nay tại Bắc Bộ tuy trời chỉ có nắng yếu nhưng rất oi ả, nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở mức 31-34 độ. Ở miền Trung, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa vào tới phía đông Đắk Lắk, dù cường độ nắng có phần giảm đôi chút, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-37 độ. Một số nơi ở khu vực từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trưa chiều từ 31-34 độ. Thủ đô Hà Nội trong ngày giảm mây có nắng gián đoạn, trời oi nóng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 31-34 độ.
0: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng,

báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những

0: thành và phát triển của báo chí công an nhân dân. Đến nay, báo chí công an nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo công an nhân dân, truyền hình công an nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
1: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập Báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
0: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tuyên truyền hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an, làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật. Cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
0: Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba. Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu. Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy. An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai, Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
1: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
0: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình
1: phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác, chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, ANTV luôn bên bạn.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.
1: Báo chí Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác.